0: vrsto let navdušujejo s svojimi mednarodno uspešnimi karierami. Z nami so bili pevka Ana Bezjak, mojster Hammond Orgel Renato Kikko, saksofonist Jure Pukl ter bobnar Chris Smith. Vabljeni k poslušanju projekta Soul Encounters featuring Ana Bezjak.
1: Jazz.

Tako je, če smo v družbi z najboljšimi, vrhunskimi glasbeniki, top of the top, bi lahko rekli. Z nami so mojster Hammond Orgel, Renato Kiko, čarodej saksofona Jure Pukel, energični ameriški bobnar Chris Smith in ena in edina najboljša Ana Bezjak, ki se nam bo v nadaljevanju pridružila. Bravo, Ana. Torej, pozdravljeni, dragi naši gostje, dobrodošli v Kopru. Kako smo? Smo v redu? Odlično, pravijo. Veste, zakaj so odlično? Ker so malo prej na koprskem pomolu pojedli vsak eno ribico domačo. Tako da je to dober štart za nocoj. Torej, pozdravljeni vsi, ki nas spremljate prek radijskih valov in na našem spletu. Pozdravljeno občinstvo v studiju. In naj takoj povem, da pravzaprav ta domači del te zasedbe že desetletja soustvarja in kroji našo jazz panoramo, ne samo slovensko, ampak tudi širšo, mednarodno, svetovno jazz sceno, kjer jih zelo cenijo. V svoji izraznosti so raznoliki in morda jih prav ta raznolikost takole medsebojno inspirira, obenem pa tudi povezuje v eno tako enovito glasbeno dušo. Morda prav zato naslov tega projekta Soul Encounters featuring Ana Bezjak, torej z Ano Bezjak. Srečanja duš, bi lahko tako rekli, Renato. Tako. Je pa res tudi to, da v tem projektu, v bistvu, da ta projekt oblikujejo tako avtorske kompozicije teh glasbenikov, kakor tudi kompozicije mojstrov džeza, ki so temeljito zaznamovali zgodovino in razvoj tega žanra. Tako da morda gre pa tudi za srečanja glasbenikov, glasbenih duš našega časa s tistimi iz preteklosti. Ne vem, nam bodo povedali v nadaljevanju. Zdaj pa je čas za enega takega mojstra, ki nas je temeljito zaznamoval. To je Thelonious Monk. In Ana nam bo zdaj zapela dve njegovi skladbi, pa potem še kaj povedala o tej svoji izbiri. In sicer Monk's Dream oziroma Man That Was a Dream in Panonika oziroma Little Butterfly.

0: Renato, Jure, Chris in čudovita Ana Bezjak. Ana, mislim, da si se pred časom temeljito posvetila glasbi Thelonious Monka, ne? Ko si izvedla ta veliki projekt z Big Bandom RTV Slovenija, Ana Bezjak Sings Monk.
1: Res je.
0: Zakaj prav Monk?
1: V bistvu sem se najprej posvetila, želela sem spoznati malo več njegovih sklad, sploh ko mi je zelo blizu bil vedno album od Carmen, prekrasen album od Carmen McRae, kjer prepeva Monkove skladbe. Pa sem med študijem se že kako 2-3 naučila, potem pa sem, kar zdaj je bil moj prvi študij, pa študij glasbene pedagogike, pa sem nekako zaključek odlašala zaključkom in na koncu nekako zbrala temo za zaključno nalogo, eno predstavitveno, tako čisto osnovno analizo enega džezovskega repertoarja, pa sem zbrala v bistvu skladbe Thelonious Monka in takrat sem jih izvedla s kvartetom na nekaj koncertih. In potem je nekako prišla ideja z Lojzetom Krančanom, ki je napisal aranžmaje za vse skladbe za Big Band takrat, da naredimo projekt in tudi tistega smo posneli in izvedli par koncertov. Čudoviti aranžmaje je Lojze napisal, sem zelo hvaležna.
0: Ja, krasna zgodba, ampak Monk je za pevca oziroma vokalista pravi izziv, ne? To ni enostavna izbira.
1: Ne, ni enostavna, je pa meni se dela vedno zanimiva, mogoče se kdo ne strinja, da bi se sploh te skladbe morale prepevati, ampak jaz čutim v teh njegovih kompozicijah nek ta soul pridih, en ta tak tradicionalen gospel soul pridih in navdih, ki se mi zdi, da ga zelo rada čutim tudi v vokalni glasbi.
0: Ujameš.
1: Upam, da ga ujamem.
0: Zagotovo. Ta besedila, ne, na Monkovo glasbo, kdo jih je napisal? Recimo konkretno ti dve.
1: Za ti dve je napisal John Hendricks, ki je napisal tudi sicer ogromno besedil za džezovske instrumentalne kompozicije. So pa pisali tudi drugi avtori besedila. Mike Farrow, Sally Swisher.
0: Tudi Abby Lincoln se mi zdi.
1: Tudi Abby Lincoln.
0: Chad Baker tudi tako. Se mi zdi. Skratka, no, John Hendricks, to sem želela slišati, ker to je pa velik prijatelj bil našega Renata Kika, pravzaprav zvezda ene džezovske ere. In kaj bi rekli, naš Renato je ogromno koncertiral z njim. Naš Renato, naš Izolan, ki nam je tako hitro že pri 14 letih zbežal z naše obale, po nova znanja v Ljubljano, pa potem naprej v Gradec, pa potem čez morje v sloviti Boston oziroma na Berkeley. Mislim, da si bil prvi Primorec, ki si študiral na Berkeleyju, ne? Še v časih, ko ni bilo interneta.
2: To je možno.
0: Ja.
2: In potem naprej v New York, ampak nekaj si spustila.
0: Kaj?
2: Ja, ker moj prvi intervju z Mojca Maljeva si bil to, kako pa si ti sploh iz Izole prišel do New Yorka? A si šel direkt iz Izole v New York? Si rekel, ne, najprej sem šel v Koper.
0: A ja, res sem spustila koprsko glasbeno šolo. Si obiskoval
2: točno,
0: v Kopru?
2: Točno, iz Izole v Koper, potem naprej.
0: Res, ja, brez Kopra ne gre, ne? Sej, Koper je tisti temelj tvoji karieri. Torej, ja, ustalil si se za kar dolgo vrsto let v New Yorku in tam spoznal take mojstre, kot je bil John Hendricks in z njim veliko koncertiral, ne? Pa si se vrnil nazaj v Evropo in zdaj že nekaj časa, kar koliko let, 10? Učiš, predavaš na Graški.
2: Malo več.
0: Še več, na Graški akademiji. Je tvoj tempo koncertiranja kaj bolj umirjen, odkar si profesor? Niti ne.
2: Ne bi rekel. Ne. Kaj v takih v valovih, bi rekli.
0: Aha, v valovih.
2: Morje še vedno tisto, ki daje tempo. Morje.
0: Dobro, v redu. Vsaj tako, da smo si blizu. Ja, zadnje čase te spremljamo kot mojstra Hammond Orgel. Je klavir šel nekako na stranski tir?
2: Ne, sploh ne. V bistvu je to čist tak slučaj bil, ker jaz sem vedno rad imel ta inštrument. To torej orgle. V džezu poslušal sem Jimmyja Smitha, odkar sem bil 15 let, recimo. Ampak se nisem nikoli upal igrati, sploh pa v Združenih državah, kjer se mora človek več ali manj koncentrirati na eno stvar, za katero eden pač se posveča. In to je bil klavir, jasno. Ampak odkar sem se vrnil recimo v Evropo, so me v bistvu čisto slučajno glasbeni klicali, a ne bi ti še zraven Hammond igral, ker recimo v tej lokaciji ni bilo klavirja, pa dajmo poskusiti.
0: Po teži sta si približno enaka inštrumenta, ne?
2: Točno. Moram še dodati, ja, to, kar vidite danes, je sicer kopija pravega Hammonda, ampak Hammond orgle so vedno skupaj, zvenijo skupaj z ojačevalcem, ki se imenuje, to je tak ojačevalec, ki se imenuje Leslie, in ima zvočnike, ki se premikajo, ki rotirajo in gor, tisto, kar vidite zgoraj in od spodaj, se ne vidi, ampak je spodaj tak zvečji zvočnik, ki se obrača in to daje tak tipičen Hammond orgel zvok.
0: Torej, kaj tako
2: kroži. Ta inštrument in ta dva gresta skupaj, bi rekli. Ne?
0: Kombinacija.
2: S
0: čim te je osvojil ta zvok Hammond orgel? Kaj je tisto, kar te tako privlači v tem inštrumentu?
2: Hammond orgle so inštrument, ki se razvil v cerkvi, oziroma v ameriški črnsko-duhovnih cerkvi. In to je ta inštrument, daje zvokovno paleto, ki pač spominja in tradicija je prav v tej črnski duhovni glasbi. In še danes. In potem iz tega naprej se je razvil kot jazz, blues, inštrument v roku, potem v 70-ih letih, kot vemo, velike skupine, kot so Deep Purple, so ta inštrument uporabljali zelo prominentno kot zvok. In ja, meni je to vedno ta duhovni aspekt tega zvoka me je privlačeval.
0: Veš, da se mi zdi, da si se ti prav osebnostno spremenil, odkar igraš Hammond orgle. Tako, prav si prevzel to energijo tega glasbila. Mi všeč.
2: Ampak še vedno vadim vsako jutro Baha. Preljudi in fuge. Vsako jutro.
0: Zakaj je Bach dober za vajo?
2: Ker je Bach osnova vse glasbe. Če gledamo recimo eno kot glasbo, kot eno, recimo, eno stavbo, Bach ima en, kako bi rekel, postavek, ker brez tega ne more stavba stati po konci.
0: Temelj. Alfa in omega.
2: Brez tega ni. To s tem, ja, vsaj zame.
0: Dobro, zdaj smo dobili eno tako mini lekcijo. Hvala, zdaj vemo. In nadaljujemo z naslednjima dvema skladboma, pa potem še kakšno rečemo. Ana bo zapela eno skladbo, ki mislim, da rabi en uvod tvoj, en komentar, eno predstavitev.
1: Torej, naslednja skladba ima naslov Humdrum Blues. In tako tole, kot tisto, ki boste slišali še kasneje, smo pa nekako izbrali za to serijo naših koncertov, oziroma sem jaz si zaželela, da bi zapela nekaj skladb, ki so pustile vtis name, ko sem poslušala že pred leti čudovito pevko, pred kratkim preminulo, Shiloh Jordan. Tudi eno izjemno vokalistko, s katero je Renato imel čas.
0: Ja, skompanijo delati. Ja, opravka, no.
1: Ne bomo naštevali, bomo celo noč tu.
0: Bomo sproti. Ja, ne povem še to, da je Shiloh Jordan pred 10 leti pravzaprav pela tudi v Kopru. Si vedel to? Koperskem muzeju, ja, v 90-ih. Tako da, ja, izvrstna dama, ki je dočakala krasna leta in skoraj do zadnjega v bistvu nastopala, koncertirala.
1: Ja, res prav neverjetno, tak, v primerjavi z, mislim, edinstveno bi rekla, s kakšno energijo je ona nastopala in predavala tudi skoraj do zadnjega. Res izjemna oseba.
0: Torej, Shelly Jordan v poklon, Dumb Drum Blues in potem pa ena Renatova The Loop.
3: Life can be mighty, monotonous.

Poslušali smo Soul Encounters, projekt, ki briše žanrske meje in ki združuje tradicijo s sodobno zvočnostjo. Koncert smo posneli lani jeseni v studiu Hendrix. Radio Koper bo z vami do 5 zjutraj. Po polurnem premoru pa vas bomo na valovih Primorskega radija in programa Ars ob 5.30 torej, po

0: miru. Ekipa Primorskega radija, ki je bila vaša gostiteljica noči, vam želi prijetno soboto in nepozaben konec tedna.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni in spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Jemenski hutjevci so znova napadli cilje v jemenskem mestu Marib. V obstreljevanju z droni in raketami sta bila ubita 2 človeka, še 14 ranjenih. Hutjevci navajajo, da so napadli vojaške sile, ki jih podpira Saudska Arabija. Združeni narodi opozarjajo na visoko tveganje za obnovitev državljanske vojne, ki jo je leta 2022 prekinilo premirje. Slovenski rokometaši so v polfinalu evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko s 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Še vreme, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, v torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

questo mi hai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai.

0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k varčevanju z vodo v gospodinjstvih, v kmetijstvu in industriji. Suša je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Saudska Arabija, Turčija in Pakistan so v Meki sklenili sporazum o medsebojni obrambi. Sporazum povezuje sunitske zaveznike Združenih držav, ki so zaskrbljeni zaradi vojne v Iranu. Po sporazumu bodo države kakršenkoli napad na eno izmed njih razumele kot napad na vse tri, drugih podrobnosti zaenkrat ne razkrivajo. Tajske oblasti so po včerajšnjem strelskem pohodu 14-letnika v bližini Bangkoka napovedale zaostritev zakonodaje, po kateri bo orožje dovoljeno nositi le še vladnim uradnikom med službovanjem. Mladoletnik je najprej z dedkovo pištolo ubil svoja stara starša, nato pa v streljanju v srednji šoli severno od tajske prestolnice ubil najmanj 5 ljudi. Več kot 30 jih je ranjenih, od tega jih je 9 v kritičnem stanju. Gladina največjega ameriškega vodnega zbiralnika je padla na najnižjo raven v zgodovini. Umetno jezero Mead na meji med Nevado in Arizono je nastalo sredi 30-ih let prejšnjega stoletja po izgradnji Hooverjevega jezu na reki Colorado. Od njega je odvisnih več kot 20 milijonov ljudi. Strokovnjaki med razlogi za upad navajajo dolgoletno prekomerno porabo vode ter podnebne spremembe. Še vreme? Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

Ganze. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance. Sinoči pa najdem je v sanjah, pred njima prazen ekran, karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne za Amerikance.

0: Dobro jutro. Agencija za varnost prometa opozarja, da je pred nami zelo obremenjen konec tedna na slovenskih cestah. Na dopust se namreč odpravljajo številni domači in tuji turisti, medtem ko se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Voznikom svetujejo, da spremljajo prometne informacije in da se na pot odpravijo ustrezno pripravljeni ter spočiti. Policisti bodo danes na izbranih počivališčih v okviru akcije voznikom delili vodo in informativne letake. Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, čež da se ne bodo uklonili pritiskom in grožnjam. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je zahvalil ameriškemu senatu, ki je izglasoval obsežne sankcije proti Rusiji. Kot je dejal, bo zakon pomagal povečati pritisk na Rusijo, da konča svojo invazijo. Paket energetskih ukrepov je pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom 2024 in septembrom 2025 omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno obeležil upokojitev Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili dres številko 11 ter razkrili bronast kip v njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri pri Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec kluba v zgodovini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pri priključku Bič, priključek Trebnje zahod proti Novemu mestu. Zastoj na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški trenutno dolg 3 km. Občasni zastoji so še na izvozih na počivališča Fernetiči, Povir, Rauber, Komanda in Lom proti Ljubljani. Vozila lahko stojijo tudi na voznih pasovih. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Ponekod po Sloveniji pa so to jutro ceste mokre in spolzke. Pazite na varnostno razdaljo. 5:04 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
2: Dobro jutro želim, sobota, 8. august je danes in naštejmo nekaj vsebin, ki jih bo 220. dan leta postregel. Tja do 8. ko bo z vami jutranja ekipa. Že v tej uri spoznamo lokalno junakinjo, danes bo to Nevenka Tomšič, ki že 16 let vodi univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. O 17:30 slišite, kaj je o svojem delu v lokalnem okolju povedala Sabrini Mulec. Jutrni koledar po 6. prinaša nekaj simbolike dveh osmic, ki tvorita današnji datum. Spomnili se bomo tudi slovenskega slikarja in ene največjih afer ameriške politike ter ga zaključili v plesnih ritmih začetka 90-ih. Pred 7. izvemo, kakšne so bile priprave na današnje podiranje Guinnessovega rekorda v najdaljši zdravici na svetu. Namreč to se bodo danes čisto resno in zares šli na Vodolah pri Mariboru. Slediti bodo morali strogim pravilom, začnejo pa ob 11. uri. Mi bomo 7:15 govorili z organizatorjem tega podviga Bogdanom Makom. Po srednji jutrni informativni daji pa ob 7:30 ponovimo še nekaj iz poglavja kratke koristne informativne slovenščine. V Kiksu bomo danes googljali, scrollali in printali vse seveda za potrebe prikaza, kako se je z globalizacijo in s tehnološkim razvojem tudi v naš jezik naselilo ogromno tujk in izposojenk. Jutranja družba smo napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek, moje ime je Ana Skrt, glasbo pa je izbrala Anja Rupel in sobotno jutro po njenem navdihu odpirajo faraoni.

0: Ob pol šestih bo z nami Nevenka Tomšič, lokalna junakinja, ki že 16 let vodi Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. Kot boste lahko slišali, jo veseli tudi dejstvo, da pri vsebinah sodelujejo mladi.
1: Smo odprti za vse generacije, se pravi za starejše, za mlajše, tudi za osnovno šolce. Imamo celo punco, ki je z nami že 7 let, pa je stara zdaj 14 let. Moram reči, da zelo dobro je to sodelovanje, zakaj tudi mladi prihajajo. Mislim, da gre za zelo dobre vsebine, za dobre programe. Imamo tudi čudovite mentorje, veliko je mladih. Moram reči, da se zelo prilagajajo vsem skupinam, so mešane skupine, ampak izredno lepo delujejo in so si res dobri. Seveda pa tudi starejši mentori, se pravi čudoviti mentori, ker je od njih zelo veliko odvisno, da skupine živijo in seveda, da se skupine tudi nadaljujejo vsako leto. Mi imamo skupine, ki delujejo že več kot 20 let.
0: Občina Ilirska Bistrica je Nevenki Tomšič letos podelila naziv častne občanke. Še bolje jo spoznamo torej ob pol šestih, ko se bo z njo pogovarjala Sabrina Mulec. Takrat spregovorita tudi o tem, kako je potekala oživitev vasice Prem.

0: 20 čez 5 uro zjutraj je in poglejmo zdaj v nebo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem pa bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34. Stopin. Nedelja bo po napovedih Agencije za okolje pretežno jasna in tudi začetek novega tedna bo sprva precej jasen, se bo pa na to ponedeljek čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bo nastalo tudi nekaj ploh in neviht. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ana.
0: Ja, v Ljubljani je nočni dež, malo zaliv, ne, to presušeno zemljo, ne vem pa koliko je vplival na temperature.
1: Menim, da ne prav na temperature, torej veliko, čeprav, ko sva se družila v sredo, mi dva so bile podobne telim današnjim jutranjim, ampak občutek se zdi nekako bolj svež, ne?
0: Ja, občutek včasih vara, ne? Zato pa imamo vedno potem številke.
1: Žela sem samo še dodati, da verjetno tudi na zemljo ni bistveno vplival, ampak je pa tako, ne? Vse je bolje kot pa čisto nič.
0: Nič, tako.
1: Ne vem, no. Kakorkoli že v številkah, če se zdaj posvetiva slednjim, so bile torej temperature, kaj ne take, po Sloveniji 5, v Ljubljani oblačno in 19 stopin, letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno, oblačno pa 18. Slovengradec oblačno tudi 18, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno pa Rosi 19, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 19, Novo mesto oblačno 20 stopin, letališče Cerkve ob Krki pretežno oblačno 22, Postojna pretežno oblačno 18, letališče Portorož zmerno oblačno 27, piha burja sunki do 42 km na uro. V Biljah pri Novi Gorici oblačno pri 24, tam piha vzhodnik 17 km na uro. Na Kredarici pa je vreme zmerno oblačno in 8 stopin Celzija so izmerili o 5. Drugi podatki so še taki, Rudno polje 12, Krvavec 14, Jezersko 15, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje, Maribor in Kočevje pa še park Škocjanske jame. Vsi našteti kraji imajo 19 stopin, Krajinski park Goričko 17, Črnomelj 24, Ilirska Bistrica 20, Koper 26 in Dolenje pri Ajdovščini 23 stopin Celzija.

Nevenka Tomšič že vrsto let življenja v občini Ilirska Bistrica spreminja na bolje in za seboj pušča neizbrisne sledi. Poklicna pot jo je popeljala tudi na občino Ilirska Bistrica, kjer je med drugim obkrožena z ljudmi, ki so jo podpirali in pomagali, poskrbela za oživitev vasice Prem. Gre za rojstni kraj pesnika Dragotina Keteja, ki ga na eni vzpetini varuje grad, na drugi pa cerkev svete Helene s poslikavami Toneta Kralja. Že 16 let vodi Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. V tem času njenega vodenja je ta vzcvetela. Število študijskih skupin in članov, ki so izpeljali ogromno projektov na področju ohranjanja kulturne dediščine in izdali že 11 knjižic, se je več kot podvojilo. Že tretji mandat je tudi predsednica sveta zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica. Občina je letos za ves njen trud in prostovoljno delo podelila naziv častne občanke. Z Nevenko Tomšič se je za oddajo lokalni junak pogovarjala Sabrina Mulec.

0: Nevenka Tomšič 55 let neprekinjenega delovanja oziroma kariero deli na 4 obdobja.
1: Prvo obdobje bi bila zaposlitev v tovarni organskih kislin na osnovni šoli Pregarje in pa v osnovni šoli Podgrad. To so sicer nekoliko različna dela, vendar moram reči, da zelo zanimiva in so mi tudi te prve izkušnje zelo pomagale tudi pri vsem nadaljnjem delu. Naslednje je bilo obdobje, ki je tudi zelo zanimivo, delo z ljudmi in sicer v kadrovski službi 19 let v Plami Podgrad. No in sledilo je tretje obdobje, to je zaposlitev na občini Ilirska Bistrica, kjer sem bila zaposlena kot vodja oddelka za gospodarstvo in finance. Sledilo je pa četrto, to je zdaj zadnje obdobje in sicer obdobje upokojitve. No, je upokojitev, ampak moram reči, da je zame to precej intenzivno in delovno obdobje, saj že 16. leto predsedujem Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica.
0: No, če se mogoče vrneva malce nazaj na vaše obdobje, ki ste ga dejansko pustili takole v navednicah na občini Ilirska Bistrica. Vem, da ste zelo zagnano pomagali oživljati, bi lahko rekli, vasico Prem.
1: Ja, tako kot vedno povem, ena izmed mojih res lepih nalog in dogodivščin je bilo delo na občini, predvsem to, da sem si nekako za svoj cilj vzela tudi obnovitev Premskega gradu in pa šole oziroma spominske sobe Dragotina Keteja. Skratka, jaz sem to poimenovala kot nekako oživljanje vasice Prem. In imela sem tudi res en tak močan cilj. Bila sem zelo zauzeta, moram reči, da sem imela krasne sodelavce skozi celotno obdobje, se pravi od začetka mojega dela pa do zaključka. Tudi sama sem zelo ponosna, se je bil takrat grad zelo zapuščen, skoraj nismo mogli priti na grad in prva zadeva, ki je bila nekako ureditev, jaz bom rekla, kar poljske poti, da smo lahko potem nadaljevali z delom. No, dela je bilo ogromno, potrebna je bila notranja, vsa obnova, zunanja obnova, okolje, restauriranje. Skratka, ogromno, vendar vsi mi, ki smo delali, smo bili zelo veseli, da smo bili tako uspešni in da smo si zelo pomagali, ker ogromno tudi mojega dela je bilo prostovoljnega. Sem pa seveda izredno zadovoljna, ko zdaj vidim, da se dogajajo krasne stvari in da res Prem se s temi tremi biseri, tudi seveda s cerkvijo Svete Helene in poslikavami Toneta Kralja, pomenijo res en biser za našo občino in seveda nastalo je neko kulturno-turistično središče naše občine.
0: No in potem je prišla upokojitev. Kakšen je bil ta prehod? Je bil težek?
1: Prehod ni bil lahek. Navajena sem bila delati zelo veliko in iznenada ostaneš brez dela. Ne? Cel mesec sem se kar borila nekako sama sabo, kaj bom. Vendar pa moram reči, da na pobudo moje prijateljice, ki me je povabila na Univerzo tretje življenjsko obdobje, sem se vključila v eno izmed skupin. Seveda pa kar kmalo potem tudi prevzela predsedovanje te univerze, tako da dela je bilo čez glavo. In mi ni bilo več dolgcajt, pa tudi sedaj mi ni nekaj, je delovanje univerze zelo široko, obširno in tako da delujem kar naprej. Nimam občutka, da sem v pokoju. No.
0: Se pravi, da verjetno pašate v tisto kategorijo upokojencev, ki nimajo nikoli časa?
1: Sigurno. Že tisti, ki meni delajo, nimajo časa. Jaz pa moram reči, da res mi so dnevi prekratki za vse delo in vse aktivnosti, ki jih želimo praviti. Tako da, ja, ni mi dolgcajt.
0: Če pogledava tole vaše obdobje vodenja Univerze za tretje življenjsko obdobje, lahko rečeva, da je vzcvetela. Kako je bilo, ko ste prišli, kako je danes?
1: Univerza je že od samega začetka bila je majhna, ne? Zelo majhna, ampak se je kar lepo uspešno skozi celotno obdobje odvijala, razvijala. Moram pa reči, da sem bila nase kar nekako ponosna, ko sem začela, pa prej nisem univerze niti poznala, da se je dejavno zelo razširila. Ne? Z prvih 8 skupin, ko sem prevzela, se je to razširilo na 20 skupin, povečalo se je število udeležencev skoraj še za enkrat. In ta zadeva tudi uspešno teče zdaj skozi celotno moje obdobje, ko sem na univerzi. Tako da sem zelo zadovoljna, da smo v tako majhnem kraju tako uspešni, da imamo toliko slušateljev, krasne mentorje, tako da si samo še želim, da bi bilo tako tudi v bodoče.
0: Ljudje verjetno prihajajo tudi zaradi druženja. ne lepo znanje.
1: Absolutno. To je univerza. Moram povedati tudi nekako zelo medgeneracijsko tudi sodelujemo, ampak ni nobene razlike med mlajšimi in starejšimi, se zelo razumejo. To, kar ste rekla, seveda ni samo znanje ali nadgradnja ali novo znanje, učenje, pa zelo veliko pomeni tudi druženje. In ne samo druženje med starejšimi, ampak tudi druženje medgeneracijsko. Jaz vedno rečem, da te skupine postajajo ne samo krožek, ampak dejansko posebna družina, ki tem našim ljudem zelo veliko pomeni v njihovem življenju. Pa seveda tudi mladim, ker so tu izmenjava izkušenj, tako enih kot drugih, in druženje pa je ena res od teh oblik, ki jih mi potrebujemo starejši.
0: Kako pa to, da se vaši univerzi pridružujejo tudi mladi? Kako, na čem sloni to medgeneracijsko sodelovanje?
1: No, mislim, da smo odprti za vse generacije, se pravi za starejše, za mlajše, tudi za osnovno šolce. Imamo celo punco, ki je z nami že 7 let, pa je stara zdaj 14 let. Moram reči, da zelo dobro je to sodelovanje, zakaj tudi mladi prihajajo, mislim, da gre za zelo dobre vsebine, za dobre programe. Imamo tudi čudovite mentorje, veliko je mladih, moram reči, da se zelo prilagajajo vsem skupinam, so mešane skupine, ampak izredno lepo delujejo in so si res dobri. Seveda pa tudi starejši mentori, se pravi čudoviti mentori, ker je od njih zelo veliko odvisno, da skupine živijo in seveda, da se skupine tudi nadaljujejo vsako leto. Mi imamo skupine, ki delujejo že več kot 20 let, kar pomeni, da gre za res usklajeno delovanje, razumevanje, medsebojne odnose dobre, tako in seveda tudi različna znanja si prenašajo, ne? Mladi na starejše, starejši pa tudi na mlajše.
0: In kakšne so te skupine, recimo, ki so najbolj obiskane, ki so najbolj zaželene?
1: Ugotavljam zadnja leta, da so šibkejši, da mu reči jeziki, ali pa bom rekla skupine, kamer se je potrebno učiti. Seveda najbolj zanimive so ekskurzije, teh je ogromno. Ampak ekskurzije imamo ne samo pri predmetih oziroma krožkih, kjer res obiskuje okolje in spoznavajo tako domače kraje, kot tudi tuje kraje, ampak vsaka skupina običajno svoj program poveže tudi z neko strokovno ekskurzijo. Ne si bo to obisk kraja, muzeja, galerij in tako naprej. Se pa čuti, da pri starejših je večja potreba po druženju, po ekskurzijah, pri manjših je pa seveda v prioriteti tudi izobraževanje, učenje in seveda učenje za svoje potrebe, ki so zelo različne pri posamezniku, ki obiskuje izobraževalno skupino.
0: Rezultat tega druženja je ustvarjalnost. Nastalo je 11 knjig, številni projekti.
1: Moram reči, da smo zelo aktivni tudi na raziskovalnih projektih. Izdali smo tudi precej knjig, in sicer predvsem na področju naravne in kulturne dediščine, pa seveda tudi na drugih področjih. Vsako leto nekako izdamo eno knjigo, razen v letih, ko praznujemo neko obletnico, takrat pa izdamo posebni zbornik. Pa ne samo to, tudi sodelujemo v evropskih projektih, tako na občinskih, kot tudi na državnem. In pa sodelujemo tudi za Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje.
0: No, ne nazadnje ste tudi podpredsednica tega Združenja slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.
1: Ja, že skoraj od samega začetka sem res tudi podpredsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Zelo zanimivo področje, zelo veliko poznavanje tudi drugih univerz, sodelovanje z drugimi univerzami. Nas je v Sloveniji 51 univerz, ki se združujemo v Slovensko univerzo tretje življenjsko obdobje. Tako da moram reči, ta sodelovanja so za vse naše univerze zelo pomembne in pa koristne.
0: In če se še malce vrneva v Ilirsko Bistrico in k vašim projektom?
1: Sodelovali smo tudi v evropskem projektu Kruh nas povezuje. Zelo odmevna knjižica je bila pripravljena, pa seveda tudi dokumentarni film. Zelo zanimivo, tako da smo res bili zadovoljni, da smo tudi sami pristopili k evropskemu projektu. Pa to ni edini evropski projekt. Smo sodelovali tudi v evropskem projektu Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje in sicer s projektom Teče, teče, Bistra ueda. Izdaja zadnjih knjig, kar je za nas tudi zelo zanimivo in pomembno, je pa tudi, da vsaka knjiga ima tudi digitalnega vodnika, kar je seveda zelo poenostavljeno za obiskovalce, ki prihajajo v našo občino.
0: Mogoče malce obrabljeno vprašanje, ampak kaj bi recimo naredili drugače ali bi sploh kaj spremenili, če bi se ponovno znašli pred svojo prvo službo, se pravi, to je bil tok Ilirska Bistrica?
1: Ne vem, če bi kaj spremenila, mislim, da ne. To je bil en del moje delovne kariere. Mislim, da sem tudi tam dobila prve izkušnje in da je bilo vse to zame zelo koristno in mislim, da kaj bistvenega pa ne bi spremenila. Začela sem tam, bilo je prvo delo, ampak nadaljevali so se potem drugačne dogodivščine v mojem življenju. Ne? Nisem ostala samo na enem področju, ampak jih je bilo kar precej skozi življenje, tako različnih. Ne? Od iz različne izobrazbe do različnega dela, kar mislim, da mi je obogatilo tudi moje življenje.
2: To je bila lokalna junakinja Nevenka Tomšič, z njo se je pogovarjala Sabrina Mulec. Vabljeni v družbo naših lokalnih junakov, posameznikov, ki v svojem okolju izstopajo, tisti, ki smo jih že spoznali, domujejo tudi na prvi.rtv.slo.si.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

Filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli govori o vsakdanjem življenju. Meni, da bi v njem morali več časa posvečati soljudem, ne pa samo svojim, dostikrat namišljenim potrebam.

Človeku najbližja realnost je vsakdani svet. Vsakdani svet predstavlja območje človeškega življenja, ki se nam zdi neposredno dostopno našim posegom vanj, ki ga dobro razumemo in se lahko znajdemo v njem. Osnovna dejavnost ljudi v vsakdanjem svetu je socialna interakcija, to je medsebojno sodelovanje in komuniciranje. V vsakdani socialni interakciji se upada tu in sedaj vsakega posameznika, se tu in sedaj naših partnerjev v interakciji. Pri tem je najpomembnejše, ali in koliko socialna interakcija prispeva k ohranjanju osnovnih kvalitet človečnosti, svobode, odgovornosti za svoje početje in skupnostno življenje ter solidarnosti. Ravno tu pa je prišlo v zadnjem desetletju z vstopom novih medijskih in informacijskih tehnologij ter potrošnje v naša življenja do velikih sprememb. Nove medijske in informacijske tehnologije, usiljeni načini potrošnje in preživljanja prostega časa nas zasipajo z navidezno neznanskimi novimi možnostmi, izbirami, poželeni in nas prepričujejo, kako služijo našim potrebam in željam. V resnici pa so okupirali naš vsakdani svet in nam kradejo čas za socialnost in odnose. Vtis, da smo svobodni, je le iluzija, ki nas dela vse bolj odvisne od tržnih ponudnikov zadovolitev želja, vse manj odgovorne za učinke potrošniškega vedenja in vse manj solidarne in skupnostno naravnane. Tu je na delu neznanska socialna in kulturna, pa tudi mentalna regresija, ki poraja zametke nove barbarizacije po vsem svetu. Srž te barbarizacije je egoistična drža do sveta, kjer vsak skrbi samo za sebe in svoje potrebe. Če se ne zavemo teh procesov, sami prispevamo k tej barbarizaciji, pa če tudi samo za svojo pasivno držo. Zato se tej barbarizaciji lahko upremo samo s tem, da se vrnemo v skupnostne oblike življenja, da ostrimo občutljivost za ljudi okrog sebe, za sodelovanje in solidarnost v vsakdanjem življenju. Predvsem pa, da ne zapiramo oči pred bolečino in trpljenjem ljudi okrog nas.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo v gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Napovedali so, da si bodo še naprej prizadevali za stabilno oskrbo s pitno vodo. Iz Kijeva so ponoči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajina se sooča z dolgotrajnim pomankanjem.

0: protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. V Kolumbiji je prisegel novi predsednik Abelardo de la Espirella, ki je ob tem obljubil oster boj proti trgovini z drogami in varčevalne ukrepe. 48-letni desničarski politik je v predvolilni kampanji obljubil omejitev kriminala in 40-odstotno krčenje javnega sektorja. Napovedal je tudi, da se bo proti nezakonitim nasadom koke boril s pršenjem herbicidov iz zraka. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje požara nad Srednjim vrhom pri Kranjski Gori, ki so ga prekinili sinoči. Včeraj so ogenj omejili na vzhodnem delu, na zahodnem pa se je še naprej širil. Zaradi težko dostopnega terena lahko območje gasijo le iz zraka. Občane so pozvali, naj se izogibajo predelom, kjer helikopterji in letala zajemajo vodo za gašenje. Slovenski rokometaši so v polfinalu Evropskega prvenstva do 18 let premagali Dansko 26-17. Za zmago na prvenstvu se bodo v finalu pomerili z Nemčijo. Slovenci na tekmovanju v Beogradu še niso bili poraženi. Doslej so premagali Severno Makedonijo, Švedsko, Francijo, Nemčijo, Srbijo in Dansko. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost in popoldne bodo nastajale plohe ter nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti na priključku Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju, ter na štajerski avtocesti na izvozu Šentjako pri smeri Ljubljane, ter med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša za pol ure. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Danes na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugod bo ta omejitev veljala od 8. do 13. 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, sobota, 8.8. Ker datum označujeta dve osmici, mu iskalci simbolnih pomenov rečejo tudi dan neskončnosti, infinity day. Namreč, če osmico zvrnemo oziroma zasukamo za 90 stopinj, dobimo matematični znak za neskončno. Ja, skoraj neskončno tudi dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan v zgodovini, težko bi prešteli prav vse, nekaj pa nam jih je le uspelo uvrstiti v jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: No pa, ko smo že pri osmicah in simbolih, na današnji dan leta 2008 je potekalo tudi odprtje olimpijskih iger v Pekingu. Datum in ura dogodka, ki je bila, kot ste verjetno ugotovili, 8 minut čez 8, sta bila izbrana namenoma. Število 8 namreč v kitajski kulturi simbolizira srečo in blaginjo.
0: No, manj srečen je bil 8. august leta 1974 za takratnega ameriškega predsednika Richarda Nixona. V svojem televizijskem nagovoru je namreč napovedal svoj odstop zaradi afere Watergate in naslednji dan tudi uradno zapustil položaj. Iz arhiva dr. Bogumil Ferfila.
3: Glavni nauk Watergate-a ta, da je pravzaprav šokantno razkril državljanom ZDA, da v politiki obstoji niz skritih mehanizmov, institucij, združb, ki nelegitimno in nelegalno pomagajo tudi tako izpostavljenim nosilcem politične oblasti, kot je sam predsednik.
2: Spomnimo, afera se je začela z navidez nedolžnim vlomom na sedež demokratov v stavbi Watergate. Izkazalo se je, da so iz Nixonovega republikanskega tabora namestili prisluškovalne naprave in želeli pridobiti druge informacije o volilni strategiji nasprotnikov. Afera je postala sinonim za zlorabo politične moči in sistematično prikrivanje. Namreč ljudje iz Nixonovega kroga so poskušali potem preprečiti preiskavo in prikriti povezavo med vlomilci ter predsednikovo kampanjo.
0: Ja, poleg tega pa je postala tudi primer dobre prakse preiskovalnega novinarstva. Afero so razkrili novinari časopisa The Washington Post in opomnik, kako pomembno je, da obstajajo neodvisni mediji. Zgodba je bila pozneje upodobljena tudi v filmski uspešnici Vsi predsednikovi možje.
2: V njem pa enega od novinarjev igra Dustin Hoffman, ki prav danes praznuje 89. rojstni dan. In če še malo ostanemo pri popularni kulturi, na današnji dan leta 1969 je bila posneta tudi ena najslavnejših naslovnic glasbenih albumov vseh časov.
0: Govorimo seveda o naslovnici albuma Abbey Road skupine The Beatles. Na njej člani zasedbe na zebri prečkajo cesto in turisti v Londonu jo še danes radi poustvarjajo, ne?
2: Tako, ja, no in leta 1969, kot rečeno, je fotografiranje menda trajalo le 10 minut. Fotograf Ian McMillan je stal na lestvi sredi ceste, policist pa je takrat za kratek čas kar ustavil promet. No, posnetih je bilo samo 6 fotografij, 5, med njimi pa je postala ena najbolj slavnih naslovnic v zgodovini glasbe.
0: Kako bi jo ocenil cenjen slovenski grafik in slikar Mari Pregl, ne vemo, poznamo pa njegova dela.
2: Je eden najpomembnejših slikarjev slovenskega modernizma. Dela izražajo poglobljeno in pronicljivo razmišljanje, njegove ekspresivne podobe pa so brutalne v stanju skrajne groze in uporne drže.
0: 32 mesecev je bil namreč interniran v taboriščih in to je močno zaznamovalo njegovo povojno delo.
4: Zlasti v tem zadnjem obdobju, pravzaprav zadnje 2 leti njegovega opusa postane ta njegovo slikarstvo prav ena taka, sam reče, da stika masaker.
0: Je pred leti ob retrospektivi, ki so jo pripravili v Moderni galeriji v Ljubljani za naš kulturni fokus, povedal umetnost in zgodovinar dr. Miklavž Komel.
2: Po vojni je Marij Pregl učil na šoli za oblikovanje, predaval na Akademiji za likovno umetnost, postal je tudi predsednik Zveze likovnih umetnikov Jugoslavije in omenili smo ga, ker je ker se je rodil pred točno 113 leti v Kranju.
0: Ob koncu jutranjega koledarja pa postrežemo še s plesnimi ritmi. Eurodance je zvrst elektronske plesne glasbe, ki se je v 80-ih rodila v Evropi in v teh ritmih je ustvarjala tudi skupina Snap.
2: Ja, Snap še danes večkrat, ki slišimo njihovo veliko uspešnico Rhythm is a Dancer, ni bila sicer edina, no, ampak ta je bila visoko na glasbenih lestvicah različnih držav na današnji dan leta 1992, pa je skočila čisto na vrh britanske glasbene lestvice.
0: In se tam obdržala kar 6 tednov, no na prvem se ne bo obdržala tako dolgo, le naslednje dobre 3 minute, bo pa to eno tako plesno sobotno jutro. 13.06. Dobro jutro.

0: plesna glasba začetka 90-ih. Ja, v kakšnem ritmu bodo danes plesali oblaki pa v nadaljevanju. Z nami je dežurna meteorologinja z Agencije za okolje, Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na spletni strani Arsa še vedno velja rdeče opozorilo za veliko, na Primorskem zelo veliko požarno ogroženost, torej ta nočni dež ni nič kaj preveč zalil, namočil.
1: Ampak vse ne lahko rečemo, da je bil res to majhen obličje, veliko rano, ampak ja, nekaj pa je bilo. V bistvu dobršen del Slovenije je prejel nekaj dežja, predvsem severna polovica, proti jugu pa je tega dežja zmanjkalo, tako kot smo tudi napovedovali, tako da ja, tam se sušne razmere hude še nadaljujejo, pa tudi tako, v bistvu naših hidrologi pravijo, so rekli, pravno včeraj, da v bistvu tak zmiren dež, imeli smo ga kakšno uro po noči, morda, da bi rabili na 2-3 dni, da bi se reke opomogle, da bi si pa zemlja opomogla, pa še bistveno več, tako da ja, sušne razmere še ustrajajo in to je bilo to v bistvu dežja, vsaj za prihodnem tednu, vsaj za teden dni, upamo, da potem po 15. se bodo malo stvari spremenile, do takrat pa ja, stopnjevanje vročine znova nas čaka. Če začnemo pri današnjem dnevu, se bo čez dan zjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu kakšna ploha in kakšna nevihta nastane, kaj večjega ne. Je pa tako danes, da bo pa, je bi pa to najmanj vroč dan v tem tednu. Namreč po telih padavinah se je zračje nekoliko osvežilo, saj malo, tako da v notranjosti temperature okoli 30. Drugačna pa je slika na Primorskem, kjer je potem motni zapihala burja po noči, bi so že včeraj pihala in tam se tudi jutranje temperature precej visoke, tako da tam imajo okoli 25 stopinj že zdaj le zjutraj, čez dan pa se bo grelo do 35 v notranjosti, pa tak, prijeten dan s temperaturami v 30, v bistvu kar naenkrat so temperature okoli 30 prijetne postale, ja. Potem, ker smo imeli, ker smo v bistvu doživeli že v tem tednu. Tako ja, nedelja pa pretežno jasna, tudi burja na Primorskem bo ponehala in tudi potem v začetku tedna in potem tudi čez cel teden prihoden, večinoma sončno vreme, jasno vreme. Ponedeljek proti večeru kakšna nevihta ploha na severu države, sicer pa res suho, sušno in pa ja, vse više temperature znova, ampak kot kaže, bomo v tem tednu ostali med 30 in 35, ne bomo šli znova spet nad 35, kot smo bili v preteklih dneh.
0: Skoraj do 40, ne, tako ja. Kot ste dejali, Katja Kozjek-Mihelec, danes in s tem verjetno povedali tudi vse, ne, danes najhladnejši dan za naslednji teden.
1: Ja, tako lahko tako, rečemo.
0: Najlepša hvala za to napoved. Torej, od zdaj naprej samo navzgor, verjetno tudi med 5 in 6 uro. Takšna razlika, Dejan.
2: No, nekaj je nastalo, ne? Ampak ne preveč. Še vedno je več ali manj pretežno oblačno. Dežuje, mislim, da ne, no, saj po teh podatkih so teč nikjer več. Pa tudi zdaj le sva slišala vedno nekako tako vedro in dobrovoljno gospo Katjo, napovedati spet suho in, ja, vedno bolj vroče vreme. Ob 6 pa je bilo tole jutro najprej v Ljubljani pretežno oblačno in 19 stopinj, prav takšno, torej pretežno oblačno pri 19 pa tudi na letališču Edvarda Rusjana pri Mariboru, v Murski Soboti in tudi v Novem mestu. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku delno oblačno 18, Slovenj Gradec in Postojna pretežno oblačno 18, letališče Portorož pretežno oblačno pa 25, V Biljah pri Novi Gorici prav tako pretežno oblačno vreme, stopinjo manj, torej 24, na Kredarici pa delno oblačno in kot ob 5 tudi zdaj še vedno 8 stopinj. Naprej Rudno polje 11, Krvavec 13, Jezersko 15 stopinj, Ravne na Koroškem, Maribor in Kočevje 18, Velenje in Celje 19, Krajinski park Goričko 17, Črnomelj 22, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 19, Koper 27 in Dolenje pri Ajdovščini 24 stopinj Celzija.

8. avgust je tudi svetovni dan mačk. V Sloveniji naj bi jih po ocenah živelo približno 300 do 400 tisoč. Ta številka je sicer zelo okvirna, točnejšo bomo dobili verjetno prihodnje leto, ko bo registracija lastniških mačk obvezna. Od 1. januarja dalje bo namreč morala biti vsaka lastniška mačka označena z mikročipom in upisana v centralni register hišnih živali. Bolj natančne podatke z mačjega sveta pa ima statistični urad, ki se ob takih svetovnih dnevih rad poigra z našimi imeni in priimki. Maček priimek nosi 1398 oseb, panter 12, leopardov pa imamo manj kot 5. Je pa zato več levov, 690 z imenom, manj kot 5 pa s takšnim priimkom.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Ob vrhuncu turistične sezone pozivi k dodatni previdnosti na cestah in v gorah. Zaradi nadaljevanja sušnih razmer inšpektorat poostril nadzor nad zajemanjem iz strug. ZDA po dolgotrajnih pogovorih znova uvajajo sankcije na rusko energetiko. Zamejski Slovenci kritični do sprememb avstrijskega zakona o dvojezičnem sodstvu in krčenja zajamčenih pravic. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti na priključku Bič in pokritim okopom Medvedjek proti Obrežju, ter na primorski avtocesti, kjer je promet oviran na viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Primorski. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša za 45 minut. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško cesto. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami danes od 7. do jutri do 19. Danes na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugod bo ta omejitev veljala od 8. do 13.

0: Sofia.
1: Poletje nam je pokazalo zobe, a če se odrasli večkrat hudujemo nad vremenom, je otrokom in mladim te dni najpomembneje to, da so počitnice. Nekateri jih preživljajo doma, drugi pri starih starših ali na taborih, letovanjih in različnih delavnicah. Kako se imajo, lahko ob sobotah izvemo v oddajah Radijski Ringaraja in Hudo. In danes ne bo nič drugače, ekipa programa za mlade se je v sredo odpravila v Pacuk, otroško letovišče Zveze prijateljev mladine Vič Rudnik in ujela počitniško vzdušje med najmlajšimi in najstarejšimi udeleženci letovanja.
2: Sem prišel, ker tudi moji prijatelji prihajajo.
3: Letos ni neki posebej vroče, vsaj kar se mene tiče. Recimo, če smo na vročini na igrišču, takrat je vroče, ampak kle v senci, ko pa smo, je pa ful prijeten.
4: Po zajtrku pa ponavad zberemo na tribunah, kjer povemo pač, kakšne so bila, kakšne neumnosti ali pa pri zboru še tudi povemo, kaj je v blabla bobnu blokej, pa ponovimo pravila.
3: Blabla boben je pa taka škatla, v katero pišemo listke javne ali pa zasebne in si tako dopisujemo in pol zjutri to preberejo ali pa pač dajo lastniku, za katerega je.
5: Mi vsak dan imamo nek nočni program in sicer včer so bile zmenkarije. Drugače pa po teh večerih pa večinoma potekajo plesi.
6: Zmenkarije so bile zelo smešne na večinoma časa, ker tudi odgovori so bili zelo izvirni. Ples mi je pa tudi zelo všeč, ker plese poznam na pamet in ponavadi tudi pomagam kazati te plesne točke.
1: To je bilo nekaj za pokušino, več morda tudi kakšno skrivnost iz blabla bobna izvemo po 8 in po 9 uri.

0: V naslednjih minutah pa gremo na Štajersko, v krajevno skupnost Malečnik. Na Vodolah pri Mariboru se že vsaj 8 mesecev pripravljajo na današnji 8. avgust, dan, ko naj bi podrli en prav poseben rekord. Kaj ne, Bogdan Mak, organizator podiranja rekorda, lepo pozdravljeni.
1: Res je, lep pozdrav. 8 mesecev nekje smo se pripravljali, danes je ta dan, ko lahko rečemo, da nam je uspelo. Odvisno še samo od tega, koliko vseh prijavljenih bo na lokaciji. Jaz verjamem, da bomo izpolnili zastavljene cilje in da bomo danes konec dneva se lahko res nasmejali poti, ki nas je pripeljala do tega trenutka.
0: Povejva še, kakšen rekord boste danes podrli oziroma se naredili za to, da bi uspelo, ne?
1: Ja. Gre za rekord podiranje zdravice, torej na zdravljanja z drug z drugim. Trenutno je ta Guinnessov rekord pripada Kitajcem, kjer je 2020 ljudi v enem trenutku pač nazdravilo oziroma postavilo pač to zdravico. Jaz sem o tej ideji sanjal že mogoče 2-3 leta, ko še nisem niti vedel, da obstaja ta rekord ali karkoli. Potem smo se začeli pripravljati tak v grobem in potem za nekje 8 mesecev, mogoče že celo 9, za samo izvedbo tega dogodka. Torej, ideja preseči 2020 ljudi, mogoče letos bila to tista istočnica, ko je Maribor dobil naziv Best Wine Destination Evrope. In se mi zdi, da Štajerske Gorice ali pa to podeželje Maribora si zasluži en tak dogodek, kot je ta, ki smo ga pripravili.
0: Zakaj toliko časa? Kaj vse je potrebno pripraviti? Ni dovolj samo to, da pride zadostno število ljudi?
1: Ja, to veliko ljudi misli oziroma si predstavlja, ok, 2000 ljudi bo prišlo, tako ko zdaj te dni vidim, ne, kak ljudje to dojemajo, ta dogodek. Ne, ampak od zadaj za tem je pa en kup logistike, en kup birokracije, en kup stvari, za katere že zdaj skozi opozarjamo in tudi danes še bomo posebej izpostavljene, da je pomembno, da se mi držimo zastavljenih ciljev. Torej, najprej treba narediti najavo pri Guinnessu, spisati ves protokol, čemu bomo sledili. Potem je treba imeti ocenjevalce, ki smo se mi odločili za slovenske ocenjevalce in potem slediti temu protokolu. Torej, mi imamo danes prijav, ki so presegle število. Zadnja številka danes zjutraj je bila nekje 2840 prijavljenih. Ampak prijave še nič ne štejejo. Če mi teh ljudi nimamo na lokaciji danes ob 11. uri, pač rekord ni podrt. In še to, da tudi če pridejo na lokacijo, moramo potem ostati v strnjeni vrsti, vsaj nekje 28 do 35 minut, to naši izračuni kažejo, glede na testiranja, in da je to vse arhivirano, potem ocenjevalci to pregledajo v, na Guinnessovi skupnosti in potem šele oni potrdijo, ali je to bilo zadostno, če smo sledili vsem standardom in potem razglasijo, če je to potrjen rekord uradno.
0: Torej vas čaka še kar veliko resnega dela in upoštevanja navodil, ne, pred tem veseljem in nazdravljanjem.
1: Ja. Jasno, pač to je zdaj en protokol, ki ga moraš zadovoljiti. Jaz verjamem, da delamo v najboljši meri, da to naredimo. Vsi verjamemo, da to bomo naredili in potrdili. Ni pa vse od nas v končni fazi tudi neodvisno.
0: Dejali ste, 2800 ljudi je prijavljenih. Lahko, če se komu zdi ta pogovor zdaj zanimiv, še pride na Vodole danes?
1: Absolutno dobene težave. Na 3x2nv.spricer.si oziroma spricer.si so vsa navodila, kje so parkirišča, kje je vse ostalo. Tu vse res apeliramo tudi tiste, ki so prijavljeni, da sledijo navodilom. Vseeno je to en logistični zalogaj za tak malo ekipo, kot smo mi. In je bistvenega pomena, da vsi navzoči, vsi, ki prihajajo, sledijo navodilom celotne ekipe, redarstva in vsega. To je zdaj res en tak projekt, ko smo združili moči celega kraja. Sem res vesel, da naše turistično društvo Visit Malečnik in vsi ostali smo se povezali. Gre, ne vem, za 120 prostovoljcev, ki jih je danes na terenu, da bo vse teklo brez zapletov, kakršnih koli težav in da bomo vsi res imeli en krasen dan.
0: Izbrali ste špricer, ne? Malo dvomim, da so tudi Kitajci, ki so lastniki rekorda, nazdravljali s to pijačo.
1: Zagotovo ne. Imeli so pijačo z nizko vsebnostjo alkohola. Tudi zdaj sem v teh zadnjih dneh mogoče slišal očitke, da promocija alkohola in vsega ostalega. Zdaj ni podarek moj ali kogarkoli iz ožje ekipe podarek promocije alkohola. Absolutno ne. Bistveno večjo vrednost ima zdravica, ki jo naredimo in tudi to smo prijavljali kot zdravico. Torej, vprašanje je, če se vsi zavedamo oziroma je danes tudi želja, da bi to pojasnili vsem, ki bodo sodelovali, da drug drugemu želimo na zdravje. Koliko močna beseda je, če nekomu, mogoče človeku, ki ga ne poznaš, želiš zdravja. In tega nam se mi zdi v zadnjih obdobjih precej manjka. Torej, da nekomu drugemu, ki ga ne poznamo, so človeku, želimo zdravje, ti želim, ker je ena vrednota, ne?
0: Ja, kljub temu, ne, pa ker je vključen alkohol, je prireditev nekako namenjena samo polnoletnim, ne, to pa je nekaj.
1: Absolutno, ni prireditev, ni namenjena samo polnoletnim, to absolutno ne je vabljene se družine in vsi ostali, ampak v vrsti za podiranje rekorda pa absolutno ne sme biti otrok in vseh ostalih, ki niso polnoletne.
0: Bogdan Mak, organizator podiranja rekorda v najdaljši zdravici na svetu, kam pa boste postavili toliko ljudi, torej pričakovanih 2800?
1: Ja, želja je, oziroma plan je že začrtan, postavitev je narejena. Jaz mislim, da se bo izjemna kulisa nam odprla, ko bodo ti vsi naši obiskovalci danes stali v naravnem okolju, med travniki, med vinogradi, speljani, na tej liniji, ki bo dolga več kot 1400-1500 metrov. Začrtana je pot, od kje poteka, od fontane Vimbodove, mimo ziplajna, skozi naše namestitvene enote in pa potem čez vinograde do hiše Vinmak. Podiranje se začne ob, zadnji trenutki za prijavo so še ob 10.30. Ob 11. že začnemo, ampak do 10.30, kdo je registriran, tiste lahko sprememo, zaradi tega, ker je pač protokol tak, ne, ker pač vse nekaj traja. Zdaj, na tej trasi 1,5 km hitro mine. Ne. In zato pač do 10.30 morajo ljudje biti registrirani. Kdo ni, ostane pred to pač našo registracijsko cono in se potem lahko seveda pridruži na druženju, veselici in vse ostalo, kaj sledi, ne. Ampak ne more pa sodelovati več zraven. V bistvu, kako bo vse skupaj potekalo, je dosta enostavno. Celotno traso smo razdelili na 5 sektorjev in ljudje v prihodu, ko se registrirajo, torej se podpišejo, dobijo plastenko za gazirano vodo in kozarec, potem pa grejo do svojega sektorja. Torej barva zapestnice, ki jo dobijo, definira, v katerem sektorju so. Potem bo zvok gasilske sirene nakazoval, da se moramo postaviti v vrsto, prvi zvok, drugi zvok bo nakazoval, da so prvi nazdravili, torej prvi je na zdravo z drugim, drugi s tretjim, tretji s četrtim in tako dalje do 2000x, koliko nas bo danes. In potem tretji zvok sirena, ki bo nakazoval, da je zadnji dobil na zdravje. Torej zadnji v hiši Vinmak bo lastnik kleti, ki bo zadnji v vrsti. In ko on nas zdravi z pred zadnjim, takrat bo še tretji zvok gasilske sirene, da se je vse skupaj zaključilo in šele takrat lahko ljudje grejo iz vrste. To vse skupaj na zdravljanje bo nekje trajalo 28 do 35 minut in ves ta čas je nujno potrebno, da ljudje stojijo v vrsti, sicer nimamo dokaznega materiala za Guinnessa, da smo skozi zdržali v tej vrsti.
0: Ja, nekako ste ta dogodek tudi zaščitili, ne, pod imenom Spritzline. Želite si, da bi več let zapored podirali rekord?
1: Ja, absolutno je ideja v tej smeri, zato je tudi šlo za zaščito trademark znamke in tudi ime smo zelo dolgo razmišljali, v kakem kontekstu ga dati, da bi lahko bilo en del internacionalno, torej Slovenija postaja turistična destinacija, neka butična destinacija, kjer imajo doživetja svojo vrednost in iz tega je nastala izpeljanka kot špricer, Spritzline, zaradi tega, da bi tudi tujci razumeli, kaj je ideja. Torej, že v letošnjem letu imamo kar nekaj tujcev, ki bodo danes tukaj na lokaciji. Naslednje leto je želja, da se selimo v Avstrijo in pa sklepamo navezave z Hrvaško. Mi se zdaj z temi vinogradniki povezujemo, da drugo leto delamo skupaj najmanj. Avstrija, Slovenija, Hrvaška.
0: Ja, naj vam danes uspe, ne, na zdravje, kot ste rekli, želimo dobro tudi vam na Štajersko in verjamem, da bomo o današnjem dogodku kaj slišali tudi v popodanskih urah.
1: Najlepša vam hvala. Ja, tudi jaz verjamem. Verjamem, da ima res en krasen dan pred nami, na katerega pa še vedno vabim vse, ki poslušajo in so udeleženci, da pridejo, ker je bistveno, da niso

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Začetek avgusta je, kot vselej, v znamenju turistične sezone. Ta se odraža v gneči v letoviščih, večjih mestih, gorah, posledično pa tudi na cestah. Agencija za varnost prometa zato opozarja na dodatno previdnost, sploh zaradi vročine, ki dodatno izčrpava voznike. Saša Kuhar svetuje.
2: Ključno je, da v tej vročini si vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani.
1: Temperature bodo sicer za spoznanje bolj znosne kot v preteklem tednu. To so še drugi poudarki oddaje.
3: Pristojni pozivajo k varčni rabi vode, inšpekcija poostrila nadzor. Ameriški senat po več odlogih izglasoval sankcije proti Rusiji. Raznovrsten nabor koncertov stare glasbe na festivalu Radovljica. Postopno se bo jasnilo, v hribih še nekaj ploh ali neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Pred nami je torej po napovedih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ko se številni domači in tuji turisti odpravljajo na dopust, nekateri pa se vračajo. Med drugim se v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Agencija za varnost prometa bo zato od 9 do 17 na

0: osmih počivališčih ob avtocestah v okviru državne preventivne akcije Varno v poletje voznikom znova delila brezplačno vodo ter izobraževalne letake. Prispevek Jureta Čepina.
1: Visoke temperature, utrujenost voznikov in več voženj ob koncu tedna, ko je tudi statistično gledano več prometnih nesreč s hujšimi posledicami. Vse to pomeni več tveganja v cestnem prometu. Poleg tega se v teh dneh v delu Nemčije in Švice končujejo poletne počitnice. Pravi vodja sektora za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
2: In zato smo se pripravili med 9 in pa 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah. Bomo namreč voznikom delili brezplačno vodo in pa nekaj izobraževalnih letakov. Namreč ključno je, da v tej vročini si vozniki vzamejo čas za odmor na počivališču, da so dovolj hidrirani in pa da se zavedamo, kako pomembno je tudi ustvariti reševalni pas v primeru zastojev.
1: Vročina v avtu je lahko za voznika tudi nevarna. Različne raziskave so pokazale, da daljša izpostavljenost temperaturi okrog 35 stopinj Celzija poveča možnost napake za skoraj tretjino. Učinkovita klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v poletnih mesecih zato ključnega pomena za varno vožnjo, pojasnjuje dolgoletni avtomobilski novinar Jure Gregorčič.
3: Če mi obtičimo v enem takmu zastoju, mi moramo vedeti, da tudi avto deluje kot pečica, ne? Ko se avto premika, bom rekel, z neko potovalno avtocestno hitrostjo, tam med 100 pa 130 km na uro, se tudi tako blazno ne segreva, zaradi tega, ker se zaradi zračnega toka zunanja površina avtomobila sproti hladi. Zdaj, ko pa ta hitrost drastično pade, takrat mora pa pač breme prevzeti še toliko bolj klimatska naprava, ne?
1: Agencija za varnost prometa v sklopu preventivne akcije Varno v poletje opozarja na pomen zbrane vožnje sploh po številnih zoženih pasovih na deloviščih avtocest, ustvarjanje reševalnega pasu ob zastojih, dosledne uporabe varnostnega pasu, vožnje brez uporabe mobilnega telefona ter ničelne tolerance do alkohola in drog.
0: Poletni gneči pa nismo pričale na cestah, temveč tudi v Visokogorju. Gorski reševalci, ki obiskovalcem gora pomagajo tudi večkrat na dan, posredujejo vse večkrat. Letos izstopajo nesreče zaradi skalnih podorov, padajočega kamenja in odlomov skal. Dežurna ekipa za gorsko reševanje na Brniku je ta teden poletela 18-krat. Helikopter je po nesrečenim ali nenadno obolelim v gorah pomagal že 222-krat. Aljana Jocif.
4: Tudi v gorah so visoke temperature, zato je nujen zgodnji odhod na turo in zadostne količine vode, opozarjajo gorski reševalci. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Žan Karničar.
5: Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač. Telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
4: Letos so našteli že 39 iskalnih akcij. Pohodniki, predvsem tuji, zaidejo tudi zaradi uporabe napačnih aplikacij. Vodja gorske enote policije Matej Brajnik opozarja, da sama aplikacija ni dovolj. Obiskovalec gora jo mora znati tudi uporabljati.
6: Nekatere dovoljujejo, da pa nestrokovnjaki puščajo svoje sledi, ki so potem objavljene preko teh aplikacij. Kar pomeni, da so to nepreverjene informacije za tistega, ki za njimi to uporablja.
4: Statistično, pojasnjuje Matej Brajnik, se po podatkih policije 2/3 nesreč zgodita na območju Julijskih Alp.
6: Predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi porast, hkrat pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti.
4: Najbolj obremenjeni postaji sta tudi letos Bohinj in Bovec. Med tistimi, ki jim najpogosteje pomagajo, pa so kljub uspešni akciji Varno v gore tujci, ki svoj turistični dopust povezujejo tudi z obiski gora.
7: Zaradi zaostrovanja sušnih razmer je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo k gospodarni porabi vode v gospodinstvih, kmetijstvu in industriji. Med drugim prebivalcem svetujejo omejitev zalivanja vrtov in pranja avtomobilov. Pristojni inšpektori pa so medtem poostrili nadzor nad odvzemanjem vode iz vodotokov pri zavezancih z vodnimi dovoljenji. Direkcija za vode je namreč opozorila, da je zaznala veliko povečanje črpanja vode iz strug s potopnimi črpalkami.
8: Jutranja kronika.
0: Ura je 7:06, poglejmo še na tuje. Ameriški senat je po dolgotrajnih pogajanjih sprejel obsežen svežen sankcij proti Rusiji, ki bo veljal tudi proti kupcem ruskih energentov. Ukrep so pozdravili tako v Kijevu kot Bruslju. Ukrajina medtem še naprej napada skladišča in logistične centre v Rusiji ter tako povzroča dodatne težave ruskemu gospodarstvu. Matej Hrastar.
8: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Zdaj so se znašli pred zelo težkimi odločitvami.
9: Poslednji mesec prodaja upadla primerno na 50.
8: Prodaja je v manj kot mesecu dni padla za 50%, saj skoraj ne dobimo več paketov, je povedal najemnik manjše prevzemne točke Vasilij Klimov. Nekaj blaga še uspemo oddati, a tega je vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel današnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
7: Iz Kijeva so ponoči poročali o novem ruskem napadu. Po navedbah lokalnih oblasti so bili ubiti 3 ljudje, v več okrožjih so izbruhnili tudi požari. Ukrajini že nekaj časa primanjkuje protiletalskih obrambnih sistemov, ki bi lahko sestrelili ruske balistične rakete. Španija je uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. S tem se je Madrid odzval na enak ukrep italijanske strani. Rim ga je ob protestih španske vlade uvedel zaradi množičnega vdora migrantov na otok Ceuta. V Madridu so kritični do italijanske poteze, čež da je bila sprejeta na podlagi lažnih argumentov.
0: Slovence na avstrijskem Koroškem že nekaj časa močno razburja sprejetje novele zakona o dvojezičnem sodstvu. Še vedno ni znano, kaj bo s kraji, ki niso dobili pravice do dvojezičnega sojenja in ali bodo to pravico lahko veljavljali Slovenci, ki živijo v Celovcu. Petra Kozgnamoš.
10: Sodišče v Celovcu bo s 1. januarjem prihodnje leto postalo dvojezično, pa kljub temu Slovenci in slovenske organizacije, ki delujejo v Celovcu, zakonsko ne bodo upravičeni do dvojezičnega sojenja. Po številnih kritikah so zdaj na pravosodnem ministrstvu povedali, da bo to vseeno možno, saj v zakonu o narodnih skupnostih obstaja člen, ki že zdaj dovoljuje dvojezično sojenje izven veljavnostnega območja, a ni bil v uporabi. Kot je v 50-letnici zakona o narodnih skupnostih povedala ministrstvo, Ministrica pristojna za manjšine Klaudija Bauer si želijo razvoja manjšin.
11: Jubileum ist nicht nur ein Anlass zurückzublicken.
10: Ta jubilej ni le priložnost za pogled nazaj, temveč predvsem v naprej. Predsednik Društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Volk pa poudarja, da gre pri tem za miloščino in ne za zakonsko zajamčeno pravico do dvojezičnega sojenja Slovencev v Celovcu. Kritičen je tudi do tega, da bodo samo dvojezična sojenja še naprej potekala na manjših dvojezičnih okrajnih sodiščih.
12: Hoče nekdo imeti obravnavo v slovenščini, pa se naj ta odvija v Plibrku ali pa v Borovljah. Se pravi, bi se v tem primeru naj odvetniki in stranke vsi vozili ven, samo na ti dve sodišči, samo slovenske obravnave bi se še vodile tam, nemške seveda v Celovcu in v Velikovcu.
10: Pri Narodnem svetu koroških Slovencev pa menijo, da zakon ustvarja nove krivice. Brez dvojezičnega sodstva bodo namreč ostali deli Zgornjega Roža, okolice Baškega jezera in celotna Zila.
0: Festival Radovljica bo razveseljeval poslušalce od danes do 25. avgusta. Z 10 zares izbranimi koncerti, ki boste lahko ujeli na 3 prizoriščih. V cerkvi svetega Petra v Radovljici in tamkajšnji graščini ter cerkvi Marijinega vznanjenja v Velesovem. Že vrsto let jih prireja živahno društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Prispevek Brigitte Rovšek.

0: Do prizorišč festivala Radovljica se boste lahko pripeljali z brezplačnim festivalskim avtobusom iz Ljubljane in Kranja. Na cilju pa se boste lahko privoščili tudi vrhunsko kulinarično razvajanje čutov. Toda najpomembnejša bodo seveda glasbena doživetja, ki jih je tudi tokrat oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, pokrijemo kar 8 stoletij. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Lahko jih slišite samo v Radovljici, za enkrat. Ne? Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu.
0: Koncerti bodo zveneli na zgodovinskih glasbilih, ozvočilo jih bo približno 50 umetnikov iz 19 držav, na vrsto pa bo seveda prišla tudi slovenska glasbena dediščina. Polovico koncertov bo posnel Radio Slovenija, spremljali pa jih boste lahko na našem programu Ars.
2: Pred nami je torej prometno obremenjen konec tedna, ki pa bo v primerjavi s prejšnjimi dnevi vsaj toplotno razbremenjen. Tudi kljub prehodni osvežitvi hidrologi ne pričakujejo omilitve suše. Vlada je zato prebivalcem izdala priporočilo o gospodarnem ravnanju s pitno vodo. Za tiste, ki se od jutranje kronike še ne želite posloviti, smo pripravili zadnji prispevek o športu. Luka Skrlovnik bo z vami preletel hokejsko, kolesarsko in golfistično dogajanje. Hvala za pozornost in naj bo konec tedna, kar se da prijeten.
3: Kmalu na kolo in golfišče začenjamo pa na ledu z enim od velikanov slovenskega in svetovnega športa. Severnoameriški hokejski klub LA Kings se bo od zdaj upokojenega kapetana Anžeta Kopitarja slavnostno poslovil 24. februarja. V klubu bodo upokojili njegovo številko 11 in razkrili bronast kipenega največjih v svoji zgodovini, Slovenca, ki je svojo celotno kariero preko Atlantika preživel v dresu kraljev. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Tam nastopa tudi Pia Babnik, ki je imela drugi tekmovalni dan enega najboljših dosežkov. S tremi udarci pod parom je zlahka ujela rez in po lestvici napredovala na 12. mesto.
4: Res je bila zelo konstantna igra, skoraj kot skor brez napak. Igrala sem res dobro in se stvarila veliko priložnosti za birdija. Večino sem sicer falila, ampak važen je, da sem jih imela res velik in na koncu sem res zadovoljna, da so mi trije potem uspeli. Vetra ni bilo, tako da je bilo glede tega mečken lažji. So pa vse naredili grine oziroma zelenice zelo hitre, kar predstavlja ta težji del, ampak meni taka hitrost res odgovarja. Tako da sem se uspela lepo prilagoditi.
3: 22-letnica za najboljšo trojico zaostajale za 5 udarcev. Vodilna po polovici turnirja z denarnim skladom slabih 2 milijonov evrov je Kanadčanka Anna Huang. Na ženskem turu je zaključni vzpon 7. etape prva osvojila Kaša Njujadoma Fini. Nekdanja zmagovalka kolesarske dirke po Franciji je na znameniti Mont Ventoux prišla z več kot minuto prednosti in z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne. Pred zadnjima etapama ima Poljakinja 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlene Reusser. Urška Žigar, edina slovenska predstavnica, je preizkušnjo končala na 26. mestu, v skupnem seštevku je 61. Na dirki po Burgusu se je Žak Eržen na četrti etapi uvrstil med prvo deseterico, bil je 9. Po sprintu je zmagal Britanec Matthew Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Felix Gall. Dan je sicer zaznamovala diskvalifikacija Italijana Gianja Moscona zaradi neprimernega vedenja in posledično novega rumenega kartona. Na dirki po Poljski pa je 5. etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lemen. Za konec dodajmo, da so se slovenski rokometaši uvrstili v finale evropskega prvenstva do 18 let. Včeraj so s 26-17 premagali Dance, 5 golov je dosegel Luka Kresal. Za zlato se bodo pomerili z Nemci.
5: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: z Agencije za okolje Katja Kozjek Mihelec.
7: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Od severozahoda se bo jasnilo. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 34 stopinj. Ponedeljek bo spora precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
5: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti pri viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Zastoj je na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas vožnje se podaljša za 30 minut. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. Na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugod bo ta omejitev veljala od 8 do 13.
8: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Ura je 7 in 19 minut.
9: Tukaj prvi jutranji program.

Pa poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno in 19 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 18. Slovengradec in Novo mesto pretežno oblačno 19. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 20. Murska Sobota zmerno oblačno 19. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 21. Postojna pretežno oblačno 18. Letališče Portorož pretežno oblačno 23. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25. Piha severovzhodnik 15 km na uro. Kredarica pretežno jasno 9 stopinj. Drugi podatki. Rudno Polje 11, Krvavec 14, Jezersko 15, Ravne na Koroškem, Krajinski park Goričko, Kočevje in Ilirska Bistrica 18 stopinj, Velenje, Celje in Maribor 19, Črnomelj 21, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 24 ter park Škocjanske jame ob 7. 20 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro želim na prvem to soboto z vami še napovedovalec Dejan Kaloper in tonski mojster Boštjan Repanšek. Glasbo je izbrala Anja Rupel. Ob 17:30 smo spoznali lokalno junakinjo Nevenko Tomšič, tik pred 19:00 pa smo se seznanili s tem, da podiranje Guinnessovega rekorda ni hec, vse mora potekati po pravilih in biti dokumentirano. Ali bo Slovencem uspel nov vpis v tole knjigo rekordov, izvemo po 11. uri, pred 19:00 pa je bil z nami organizator podiranja rekorda v najdaljši zdravici, Bogdan Mak, ki z ekipo na Vodolah kmalu pričakuje več kot 2800 ljudi, ki bodo nazdravili špricerje. Pogovor o pripravah in pravilih, ki čakajo deležence, lahko znova poslušate na prvi.rtvslo.si. V nadaljevanju jutra na prvem pa znova o tem, kako se je z globalizacijo in s tehnološkim razvojem tudi v naš jezik naselilo ogromno tujkin izposojenk, večina prav iz angleščine, ki se je skozi minula desetletja nekako je prevzela primat v mednarodni komunikaciji. V Kiksu, torej o skrolanju, printanju in googlanju. Ostanite z nami na prvem.

0: Kot napovedano, bomo zdaj scrollali, loadali, googlali, vlogali, tweetali in printali oziroma govorili o anglicizmih, torej elementih angleščine v slovenskem jeziku. Z globalizacijo in s tehnološkim razvojem se je tudi v naš jezik naselilo ogromno tujkin izposojenk, večina prav iz angleščine, ki je v preteklih desetletjih prevzela primat v mednarodni komunikaciji. Skupaj z njeno prevlado se je pojavil tudi strah, da se bo med mladimi zaradi vse pogostejše rabe angleških izrazov materinščina težje razvijala. O anglicizmih se je v pretekli sezoni kratke informativne koristne slovenščine Jure Čepin pogovarjal s slovenistom, profesorjem doktorjem Markom Stabejem.
1: Slovenščina je živ jezik, ki se nenehno razvija in ustvarja nove besede oziroma neologizme. Pogosto prav pod vplivom angleščine, ki v globalnem svetu velja za univerzalni jezik, njen pomen pa s časom samo še narašča. Tako imenovani anglicizmi nastajajo predvsem zaradi potrebe po poimenovanju novih pojavov, povezanih s tehnologijo, z internetom in sodobnim življenjem. Angleščina je med mlajšo populacijo danes mnogo več kot kadarkoli v preteklosti, ugotavlja tudi dr. Marko Stabej z oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
2: V določenem obdobju so mladi veliko bolj z angleščino zaznamovani in angleščina zaznamuje njihovo izražanje, govorjenje, tudi neformalno pisanje, ampak je to v marsičem prehodna faza. To se pravi, nekaj časa to počnejo, potem pa to nehajo početi. Tako izdatno. Zdaj, prav kakšne velike sistematične raziskave, kaj šele ponavljajoče se še ni bilo, ampak nekaj razprav, mislim, nekaj raziskav o stališčih do in praksah jezikovnih pa je bilo opravljenih in vse v bistvu tako ali drugače vendarle prijel do tega, ne, da to je začasen pojav. Tako da samo angleško, seveda se najdejo tudi ljudje, ki dejansko govorci in govorke slovenščine, ki med sabo govorijo angleško. Tukaj le recimo v bližini Filozofske fakultete po lokalih lahko to veliko krat spremljamo, ne? Ampak kot rečeno, to gre za določene kroge in še to ne, to ni stalna praksa. Ker marsikdo in marsikdaj se angleščine v tej vlogi enostavno naveliča, da rečem, nažre.
1: Anglicizmi se pogosto prilagajajo slovenskemu jezikovnemu sistemu z različnimi speljankami, zloženkami in sestavljenkami. Pri tem dobijo slovenske pripone ali se združujejo z drugimi besedami, kar kaže na to, da jih govorci aktivno vključujejo v jezik.
2: Zelo pogosto je prevzemanje, kjer se prevzame besedo, pa se potem, kaj bi rekel, ukroti v slovenskem jezikovnem sistemu. Ne? Recimo pri glagolih je tipično, mislim, od fajtanja in fajtat naprej do šedovat in tako naprej, pač to je nekaj zelo pogostega v vsakdani govorici in tudi pisanju, kar včasih seveda ni bilo, ker ni bilo to vrstnega pisanja. Ne? Potem so pa najbrž pač prevzete besede, ki se uveljavljajo tudi ne samo v zasebni komunikaciji, ampak se pojavljajo tudi v bistvu, ne vem, kaj ne rečem, v javni, formalni komunikaciji, ki pa kažejo na še neobstoječe slovensko pojmenovanje za določen pojav. Ne? In seveda teh pojavov, angleško poimenovanih procesov, predmetov in tako naprej je veliko, zlasti z področja tehnologije, takih in drugačnih, pa tudi z področja raznih družbenih in družabnih pojavov, ne? Kjer je pač nekaj trend in se poimenuje v angleščini in ali ste v angleščini, nihče nima tega časa, da bo po svetu, da bi, aha, je to prav, ali je to ustrezen izraz, ali bi to raje poimenovali drugače, pač tisto se potem razširi bliskovito in tam pa te anglicizmi marsikdaj ostanejo dlje, ki so na pol neke vrste terminološki, žargonski izrazi. Medtem ko te pač vsakdani, na nek način se mi zdi, da so pa prehodnega značaja. Ne? Čeprav je tega res veliko, ne? V mladostniškem diskurzu.
1: Ponazorimo s primerom, v športnih prenosih, da nimo pri alpskem smučanju, pogosto lahko zasledimo izraz timing, ki ga slovar slovenskega knjižnega jezika definira kot časovno načrtovanje česa.
2: Sve lahko rečeš dober čas, pravi čas, se je vse poklopilo, ampak je pač zelo učinkovito. Ne? Ampak najbrž pa, ne vem, v nekem strokovnem članku pa ne bi pisal o timingu ne, ampak bi našel. Zdaj, ta dvojnost na nek način nas zaznamuje slovenski prostor že od nekdaj, ker je bila včasih nemščina tukaj, ne, in na žargonski plati, in na te, bi rekel, uradno terminološki plati smo imeli s tem težave, potem je bila srbo-hrvaščina in zdaj je angliščina. Ne. Kar pač na nek način se zelo zaznamuje vsakokrat slovenščino, ampak bi rekel, nikakor ne usodno, a ne? Tako, da slovenščina pač, da bi začela, ne vem, hirati. A ne? To se pač ni zgodilo in zelo težko je verjeti tudi, da se bo zgodilo, se pa pač preoblikuje. A ne?
1: Strah pred tem, da bi lahko pretirana uporaba angleških izrazov vodila v slabše obvladovanje maternega jezika in celo v popismenost mladih, je torej odveč, podarja dr. Stabej, ki pa kljub vsemu izpostavlja pomembno vlogo izobraževalnega sistema. Šola bi morala učenke in učence pripraviti do tega, da zmore v slovenščini razpravljati o stvareh, ki veljajo za kulturno tehtnejše in zahtevnejše.
2: To se pravi neko izražanje, kaj ne rečem, to se sliši prastaro, ampak ki mojstri človeka v lastnem jeziku, seveda ne sme biti pa neko bogatstvo jezika samo po sebi namen, čeprav je samo po sebi vrednota, ne? Ampak tukaj pravzaprav slovenščina seveda ne more tekmovati z angleščino v nekem, rekom, mladostniškem diskurzu, ker je tam toliko teh vzorcev, ki so, se pravi, začasno privlačni, da to ne moreš, a ne? Ampak, kot sem že rekel, ne, kot kaže, da se ljudje tega ne veličajo, in potem pa seveda je važno, da imajo na zalogi tudi slovenščine več kot samo za najobičajnejše pogovore, a ne? In tam se potem pokaže tudi razlika v resnici. A ne? In v bistvu ta angleščina je v marsičem zelo površna stvar. Ne? Tudi to, kar imajo mladi izmenjave med sabo, ki pravzaprav vsi enako govorijo, ne glede na to, iz katerega konca sveta so, kar še v naših, mislim, še v eni generaciji pred njimi, recimo, ne vem, teh, ki so zdaj stari med 30 in 40, je nepojmljivo. A ne? Zdaj je angleščina v bistvu povsod in je povsod bolj ali manj enaka. In to je na nek način zelo privlačno in praktično, ampak po drugi strani se pa človek tega očitno prenaje. Ne? In to mogoče ni čisto neposredno prav z anglicizmi, ampak je en postopek, ki ga jaz že dalj časa, mislim, malo bi rekel proces, že dlje časa opazujem tudi pri, ne vem, slovenskih, recimo, bendih. Ne? Vrsta jih je, ki začnejo ustvarjati v angleščini. In potem zaradi takega ali drugega drugačnega razloga preklopijo v slovenščino na neki točki, vsaj deloma, ponavadi zato, ker jim kaj takega si zaželijo na radiju ali pa slo kdo postavi pogoj, če ne boš v slovenščini, te ne bomo vrteli in tako. In potem praviloma se dobro znajde. In to jaz ne vem, od tega, kaj so že Hamo in Tribute to Love, se spomnim do, ne vem, Haiku Garden, prismojeni profesori bluza in še bi lahko naštevali, ne. Tako da v tem smislu pač angleščina sobiva, ampak na nek način se vračajo, ali pa rekel, prihajajo k slovenščini. Meni se zdi to zanimiv pojav. Ja. Zdaj, kaj lahko šola naredi? Šola lahko veliko bolj ozavesti te stvari, kot jih zdaj. Problem slovenske šole sicer se izboljšuje, je to, da pač so vse te stvari ločene. Pouk slovenščine, pouk slovenščine, pouk angleščine, pouk angleščine. A ne? In teh umestnih, pravzaprav, da bi recimo ljudje opazili, da ko povzemajo iz angleščine, da uporabljajo mogoče slovenske besede, ampak da je spodaj angleška struktura, ne da to a priori slabo, ampak da načeloma je to teže razumeti in tako naprej, teh stvari je mnogo premalo. Mnogo premalo je pa tudi razumevanja, zakaj pravzaprav se pa določene stvari primejo, recimo en tak primer je naslavljati, ne? Ki pač nekateri jezik so dobro, to je to address, to ne sme, to ni prav, zato ker imamo cel kup nekih ustreznih sopomenk, že v slovenščini, ampak ni res, nimamo neke nadpomenke. Ne? In naslavljati, jaz je ne maram te besede, ampak to je moj problem. Ampak ljudje jo pa uporablja zato, ker je dovolj neoprijemljiva, da pokrije marsikaj, če reče politik ali pa političarka, ta problem smo v preteklem mandatu naslovili. Ne veš, a so ga rešili, a so ga reševali, a so ga samo omenili, ali so ga samo dali na listo. In je razumljivo, da pač tak izraz potrebuješ, ker če nič od vsaj desetih sopomenk ne pomeni enako splošno. Zdaj, pustimo, aj to je dobro, ne, ampak razumeš, da to, ne, zakaj se nekaj prime. Je pa res, ne, da določene stvari, ki se pa poskušajo sloveniti, je pa vsaj v prvem poskusu, ali so nerodne, predvsem smo pa ljudje, govorci in govorke slovenščine, smo zelo nekak pripravljeni tako debatirati, to pa meni všeč, jaz bi pa drugače in tako naprej. Ne? In pol čakamo na neko avtoriteto, da bo mogoče razsodila, pa pa še avtoriteti ne zaupamo in ne verjamemo, tako da z tega stališča smo mačkan hendikepirani. Evo, hendikepirani. So malce, kaj bi rekel, je to naša pomankljivost, pereča.
1: Anglicizmi same po sebi torej niso težava, ključna pa je njihova premišljena in uravnotežena raba.
0: Ja, ko je vse uravnotežil, je svet lepši. Tega se sicer vsaj v tej uri ne držimo pri razmerju slovenske in tuje glasbe. Prva tuja po sedmi uri, torej 2-1 trenutno za domačo glasbo. Don't leave me this way.

0: Včeraj ste v petkovi radiosferi izbrali nostalgijo, spomin na dobre stare čase bo z nami ves teden dvakrat dnevno.
1: Iz radiosfere.
2: Novi fosili za dobra stara vremena.

0: Malo nostalgije za prej omenjeno uravnoteženost, pa zdaj pogled v prihodnost. Tole je sobotna bera v nadaljevanju dneva na prvem, drugem in tretjem.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi, Pacuk je eno najbolj znanih slovenskih morskih letovišč, kjer z zvezo prijateljev mladine Vič Rudnik, otroci in mladi preživljajo poletne dni. Kako se počutijo tisti, ki so tam na letovanju ta teden? Več boste izvedeli v oddaji Hudo, v kateri bomo slišali tudi to, da mladi najbolj uživajo v športnih dejavnostih in na večernih plesih po 9. uri. Program Ars. Pred 80 leti se je rodil Miljenko Licul, grafični oblikovalec, ki je za svoj opus prijel Prešernovo nagrado. Avtorja Tolarja, našega prvega denarja in tolarskih kovancev, je leta 2007 pred mikrofon povabila Tadeja Krečič. Poslušali jo bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. uri. Val 202. Zagreb je zanimivo mesto tudi zaradi grafitov, tako klasičnih napisov na zidovih, kot bolj umetniških stvaritev. S pionirjem zagrebške grafitarske scene Krešimirjem Golubičem se bomo dopoldne sprehodili po hrvaški prestolnici, kjer lahko opazimo veliko stenskih modrosti in umetniške inovativnosti. Zanimive grafite vam bomo razkrili ob 10.45.

0: Ob sobotah se na prvem družimo tudi z lokalnimi junaki, ljudmi, ki v svojem okolju izstopajo. In na Ilirsko-Bistriškem je ena takih Nevenka Tomšič v pogovoru s Sabrino Mulec povedala tudi, kako je potekala oživitev vasice Prem.
1: Tudi sama sem zelo ponosna, se je bil takrat grad zelo zapuščen, skoraj nismo mogli priti na grad in prva zadeva, ki je bila nekako ureditev, jaz bom rekla, kar poljske poti, da smo lahko potem nadaljevali z delom. No, dela je bilo ogromno, potrebna je bila notranja vsa obnova, zunanja obnova, okolje, restauriranje, skratka ogromno, vendar vsi mi, ki smo delali, smo bili zelo veseli, da smo bili tako uspešni in da smo si zelo pomagali, ker ogromno tudi mojega dela je bilo prostovoljnega. Sem pa seveda izredno zadovoljna, ko zdaj vidim, da se dogajajo krasne stvari in da res Prem se s temi tremi biseri, tudi seveda cerkvijo svete Helene in poslikavami Toneta Kralja, pomenijo res en biser za našo občino in seveda nastalo je neko kulturno, turistično središče naše občine.
0: V pogovoru, ki ga najdete tudi na prvi.rtvslo.si, je med drugim Nevenka Tomšič spregovorila še o svoji vlogi vodje Univerze za tretje življenjsko obdobje in drugih projektih, pri katerih sodeluje. Ja, sodelovali v sobotnem jutru smo tudi Boštjan Repanšek, Anja Rupel in Ana Skrt, ki se zdaj poslavljamo, Dejan Kaloper pa še ostaja v vaši družbi. Želimo vam prijetno soboto, strpno na cestah, ki bodo danes dodatno obremenjene, kot napoveduje Agencija za varnost prometa, in pa dobro izkoristite najhladnejši dan tega tedna, tako je rekla meteorologinja, a potem bo znova vsak dan bolj vroče.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Inšpektori so zaradi izjemno sušnih razmer poostrili nadzor nad odvzemanjem vode iz vodotokov. V direkciji za vode so opozorili, da na terenu opažajo povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami za zalivanje in namakanje, kar terja pridobitev posebnih dovoljenj. Za fizične osebe je zagrožena kazen od 400 do 1200 evrov. Ameriški senat je po dolgotrajnih pogajanjih z Belo hišo sprejel nov svežen sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe proti kupcem ruske nafte in nekaterim vodilnim predstavnikom Kremlja. Pobuda je dobila nov zagon po smrti senatorja Lindseya Grahama, ki se je goreče zauzemal za nove sankcije. Predlog bo potrjeval še predstavniški dom. Španija je uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije. S tem se je Madrid odzval na enako italijansko potezo. Rim je ukrep uvedel zaradi množičnega vdora migrantov v špansko eksklavo Ceuta. V Madridu so kritizirali italijansko potezo, čež da je bila sprejeta na podlagi lažnih razlogov. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilisto od aprila 2024 do septembra lani omogočile, da je sodeloval z najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno zaznamoval konec poklicne kariere Anžeta Kopitarja.

0: Med drugim bodo upokojili njegov dres številko 11, razkrili bronasti kip v njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri z Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec kluba v zgodovini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa bodo plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi nesreče je primorska avtocesta zaprta med Brizovico in Dragomerjem proti Kopru, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti. Zaradi pokvarjenega vozila pa je oviran promet pri viaduktu Črnikav proti Ljubljani. Zastoje na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, čas potovanja se podaljša za 45 minut. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne-Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. Na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugod ta omejitev velja do 13. Slišali ste poročila, 8:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: שהיא מסייר לפור.
1: הדינו זו.
2: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli naši najmlajši poslušalci in poslušalke v oddaji Radijski ringa raja. Upam, da ste se že vsaj malo prebudili, kajti v tej uri nas čakajo zanimivi poletni utrinki iz Pacuga. V oddaji Radijski ringa raja se imamo skupaj lepo, torej tudi med poletjem, poslušamo prijetno glasbo, zastavimo kakšen nagradni izziv in preverjamo vzdušje na različnih taborih, delavnicah in letovanjih. Z radijskim mikrofonom smo se v tem tednu odpravili na letovanje Zveze prijateljev mladine Vič Rudnik v otroško letovišče Pacuk. Vabimo vas tudi k poslušanju naših rednih rubrik, to sta Zakajček in Zverinice, ter dobre glasbe, ki jo je za današnjo oddajo izbral Matej Unišek. Pozdravljamo vas tudi Franci Moder, Igor Kropec, Tadeja Bizil in Špela Šebenik. Naše druženje pa bomo začeli z zverinicami, tokrat z zelo zvito zverinico. To je navadna ali rdeča lisica, ki ima močno razvit voh, ki ji omogoča zaznavati sledi vonja drugih živali. Skupaj z volkovi in kojoti spadajo lisice v isto družino, družino psov. Barva lisičjega kožuha je različna, od svetlo rdeče do temno rjave, v zimskem kožuhu pa ima tudi več sivih odtenkov. Prepoznamo jo tudi po podolgovatem in koničastem gobcu, velikih trikotnih in pokončnih uhlih ter košatem repu. Ali je njen videz prinesel sloves zvite živali? Odgovor vas čaka v ponovitvi epizode Zverinic.
3: Katero zverinico si izbral? Kdo se tako predirno oglaša? Je to ptič? Morda sova? Ne, zveni bolj kot jezno mačkino pihanje.
4: A, že vem, to je lisjak.

0: Pa se to ni res. Vedno je, da je nista pesem.
1: Njegovi glasovi so kratki in ostri. Zdi se zelo razburjen.
2: Pozdravljen, lisjak. Kako gre?
0: Slabo. Zelo sem jezen. Nekdo je hodil po mojem ozemlju, Denis, in to me spravlja ob živce.
1: Presneto. Ampak kako to veš?
0: Pa se ne vem. Vsiljivca sem zabohal, kaj pa misliš?
1: Lisice so podobne psom. Imajo zelo razvit voh, ki jim omogoča, da zaznavajo sledi vonja drugih živali. Skupaj z volkovi in kojoti spadajo v isto družino. Družino psov. Kljub temu ima lisica nekaj skupnega tudi z mačko. Dejavna je po noči in je precej samotarska. In kaj boš zdaj?
0: Še enkrat bom moral označiti svoje ozemlje, kot da ne bi imel početi kaj drugega.
1: Že teče k drevesu in se nanj polula.
0: Malo lulanje tukaj. In še malo lulanje tam.
1: Lisjak se s kratkimi koraki premika naprej in se vsaka 2 metra ustavi, da bi se polulal. Tam blizu hrasta se je celo pokakal. Kako očarljivo. Zdaj se drgne ob drevo.
0: Svoj von bom pustil povsod. Če se bo zdaj mojemu ozemlju približal kakšen drug lisjak, bo vedel, kdo je tu gospodar. In mu ne bo prišlo na misel, da bi tu lovil.
1: Lisica svoje ozemlje označi svojimi iztrebki, pa tudi z izločki iz žlez, ki jih ima med prsti na nogah. Ti imajo zelo močan von, ki ostane na tleh, kjer se lisica premika.
2: Hej, ne odhajaj predaleč.
0: Označiti moram vse svoje ozemlje. Ne smem pustiti niti enega predela brez svojega vonja.
1: Navadna ali rdeča lisica je zelo teritorialna. Njeno ozemlje lahko obsega več 10 kvadratnih kilometrov površin. Velikost revirja je odvisna od plena, ki ga ima na voljo. V bistvu gre za ozemlje, kjer lisice lovijo in se hranijo, in ne toliko za območje, kjer dejansko živijo.
0: Ko sva že pri tem, postajam zelo lačen. Ravno prav, v bližini slišim zajca. Ne premikaj se, Denis. Slišal naj bo. Morava biti zelo pazljiva.
1: Lisjak je v bližnjem grmovju opazil zajca. Postavi se v prežo, skloni glavo in prihuli telo k tlom, da se lahko čisto tiho premika. Svojemu plenu se neslišno približuje. Pazljivo se prestopa kot v filmu v počasnem posnetku. Zdaj je samo še 2 metra stran od zajca, ki mirno je deteljo, ne da bi slutil nevarnost. Lisjak se pripravi na skok. Čaka na pravi trenutek in... Hop! Skoči skoraj 5 metrov v višino. Neverjetno. To je toliko kot skupna višina 3 ljudi. Ta tehnika lova, ki jo uporabljajo lisice, se imenuje napad z višine. Skokom visoko v zrak se lisice zviška poženejo na žrtev, skočijo naravnost na njo in jo zgrabijo s prednjimi tacami.
0: Presneto! Zgrešil sem. Skoraj bi ga ujel.
1: Zajec je pobegnil. Lisice tretjino svojega časa posvetijo lovu. Pri tem je število neuspehov veliko večje od števila uspehov, a nimajo izbire. Ker imajo majhne želodce, morajo neprestano jesti. Na srečo jedo skoraj vse.
0: Včasih lahko lov traja precej časa, a treba je biti potrpežljiv in prebrisan. A našel bom drugo žrtev brez skrbi. Predje greva naprej. O, glej no. Spotoma si bom privoščil sladico, nekaj gozdnih jagod. So okusne.
1: Kaj počneš s mrčkom pri tleh?
0: Iščem von kakšne živali, ki bi jo lahko pojedel. Majhne. Glodavce, na primer. Tukaj je nekaj. Lotil se bom tega krokarja. Ja.
1: Lisjak se približuje svojemu novemu plenu. Čisto tiho, da ga krokar ne bi opazil, bo prav gotovo znova skočil. Ampak ne, zakaj leži na tleh? Se dela mrtvega. Kaj počneš, lisjak?
0: Tiho. Imam načrt.
1: Lisjak načrtuje zvijačo. Svojo lovsko tehniko vedno prilagaja plenu. Ker so krokarji tudi mrhovinarji, to pomeni, da občasno jedo mrtve živali, se lisjak pretvarja, da je mrtev, zato da bi se mu krokar približal v želji, da ga poje. Zvijača deluje. Krokar se približuje lisjaku. Proti njemu poskakuje na svojih dveh majhnih črnih nogah. Je že zelo blizu lisjaka, ki se še vedno pretvarja, da je mrtev in se ne premakne niti za las. Krokar skoči še bliže, lisjak sploh ne trzne in...
3: To je to.
1: Lisjak plane po konci in ujame krokarja. Ne pravimo zaston, da je nekdo zvit kot lisica. V japonski folklori obstaja prebrisan in zloben lik, ki ga predstavlja lisica z 9 repi. Ti vsi simbolizirajo njeno moč. V japonščini se ta lik imenuje kitsune, kar pomeni lisica.
0: Zvit in prebrisan. Prilepili so mi tudi nalepko velik hudoben lisjak, ki napada kokošnjake, preganja jagnjeta in ubija uboga teleta. Čeprav me to sploh ne zanima. Tukaj v gozdu lahko izbiram, saj je hrane v izobilju.
1: Lisica ima pri ljudeh slab sloves, vendar je v resnici precej koristna za kmetijstvo. Z lovom na nekatere glodavce, ki delajo škodo žitu, ohranja kmetijske pridelke. In to ni zanemarljivo. Saj lisice vsako leto pojedo več tisoč voluharic, miši in podgan, ki bi, če bi se preveč razmnožile, uničile polja.
0: No, s tem dobro rejenim krokarjem bom lahko svojim mladičem prinesel nekaj hrane. Ja.
1: Imaš družino? Mislil sem, da živiš sam.
0: Seveda jo imam. Moji mladiči so se skotili pred nekaj tedni in zdaj živijo v brlogu z mojo lisico. No, zdaj pa grem. Moram jim prinesti ptičje meso. Samo najprej ga moram še malo pripraviti.
1: Lisjak z zobmi oskubi krokarja, potem ga prime z gobcem, da ga bo odnesel v svoj brlog.
0: Slišiš? Ha? Kliče me moja lisica. Grem. Adijo, k svoji družini.
1: Lisice imajo zelo dobre sposobnosti oglašanja. Njihovo oglašanje obsega zvoke 5 oktav, zato se lahko sporazumevajo tudi na velikih razdaljah.
0: No, tako. Prišla sva.
1: Lisica se skriva globoko v brlogu, obkrožena s 5 mladiči, ki so prekriti svetlo rdečo dlako. Nekateri še vedno sesajo mleko. Lisica enega med njimi neguje tako, da mu nežno liže kožuh. Lisiči brlog se imenuje tudi lisičina. Lisice v njem ne prebivajo vse leto. Uporabijo ga predvsem za vzrejo mladičev in za shranjevanje zalog hrane.
0: S krokarjem, ki sem ga uplenil, se bodo mladiči zelo dobro najedli.
1: Lisica ptičje meso dobro prežveči in ga na to v obliki kaše prenese v usta svojih mladičev.
0: Ne, pa ne že spet. Lovci, ne pustijo nas pri miru. Hitro, hitro, morava se skriti. Ne bi rad dobil krogle v hrbet.
1: Odnos med ljudmi in lisicami res ni preprost. Dolgo časa smo vas lovili zaradi vaših lepih, rdečkastorjavih, gostih in svilnatih kožuhov. V njem ti mora biti precej vroče, kaj ne?
0: Opala! Ne zanimaj se toliko za moj kožuh. Res je lep, ampak to ne pojasni intenzivnega lova, ki ga trpimo. Če bo šlo tako naprej, se bomo morali preseliti v mesto.
1: V mesto? Si predstavljaš življenje v mestu?
0: Zakaj pa ne? Imam veliko sorodnikov, ki živijo tam. In ni tako zapleteno. Čez dan si poiščeš dobro skrivališče, na primer v parku. Ja. Hrane pa je v izobilju. Podgane tekajo naokrog. V smetnjakih je polno reči in ha. Ni lovcev. Ja, lepo življenje. No, dobro, lepo je bilo poklepetati s tabo, a zdaj moram nazaj na lov. Mladiči so pojedli celega krokarja in še vedno so lačni, no. Pozdravljen, Denis.
2: Pozdravljen, lisjak.
1: Med to dogodivščino smo izvedeli, da beseda kitsune v japonščini pomeni lisica. Predstavlja pa tudi lik v japonski kulturi. Kaj je njegova posebnost? Je udomačen? Ima 7 življenj, tako kot mačke? Ima 9 repov? Bravo. Kitsune je v japonskem folklornem izročilu lisica z 9 repi. To je bila precej zvita, a tudi čudovita pustolovščina.
4: La, la, la, la, la, la.
0: Zvrinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o lisjaku je Joana Žezak.
5: Pa smo skupaj s Denisom izvedeli zanimive stvari o lisici, vas pa vabim, da svojo zverinico lisičko narišete in nam jo pošljete na radio. Naš naslov je Radio Slovenija, 1550 Ljubljana, za oddajo Radijski ringa raja. Lahko pa nam jo vaši starši pošljajo tudi na elektronski naslov program za mlade afna.rtvslo.si. Zdaj pa ne more slediti nobena druga skladba, kot Lisička je prav zvita zver.

0: Zdaj pa že hitimo naprej iz gozda na morje. Družili se bomo z otroki, ki ta teden preživljajo v Pacugu na letovanju Zveze prijateljev mladine Vič Rudnik. Pred mikrofon jih je ulovila Tadeja.
1: Živjo in lep pozdrav sem.
2: Dobar dan.
1: Kam sem pa jaz zdaj le prišla?
2: Na Pacug.
1: In kdo ste vi?
2: Jaz sem Zarja, sem stara 8. Prihajam iz Postojne.
3: Jaz sem Larisa in sem stara 9 let, prihajam iz Postojne.
4: Jaz sem Uroš in sem stara 11 let in prihajam iz Planine.
5: Jaz sem Filip, star za 8 let in prihajam iz Postojne.
6: Jaz sem Val, imam 8 let in prihajam iz Postojne.
7: Jaz sem Domen in imam 8 let in prihajam iz Bukovja.
1: Zdaj le je ura malo čez 9, kje sem vas zdaj le zmotila, kaj ste počeli, preden sem prišla?
2: Preden si prišla, smo rabili prideti na tribune in poslušati, kaj bo za danes. In preden si nas motila tudi, če ne bi prišli, bi rabili iti na plažo.
1: Kako pa je, ko greste na plažo, kaj vse vzamete s seboj?
3: Poln bidon z vodo, brisačo, sončno kremo, pokrivalo in nahrbtnik.
1: Kaj pa fantje, kaj pa vi vzamete s seboj, kaj ne sme manjkati na poti na plažo?
7: Sončna krema,
6: šlapi,
5: kapa,
4: voda.
1: Kako dolga pot pa je tukaj le do plaže?
6: Par sto metrov.
1: Se pravi, ne preveč dolga, je res?
2: Ja.
1: Ko pridete na plažo, kaj je tisto prvo, kar naredite?
4: Si damo majico dol in se preoblečemo v kopalke, pa gremo takoj v vodo.
3: Pridemo dol na plažo in se namažemo s sončno kremo.
2: Si slečem majico pa hlače, se namažem sončno kremo in se grem kopat. Ampak prvo vprašamo učiteljice.
5: Se namažemo sončno kremo.
6: In popijemo malo vode, pa vprašamo učiteljico, če gremo lahko v vodo.
7: Če ni videti školjk, skakamo.
1: Kaj pa to pomeni, če ni videti školjk?
6: Da so pokrite in takrat je čas za skakanje. Ko se školjke vidi, pač ne smemo skakati.
4: Ker se lahko potem, če skočimo, se lahko poškodujemo.
1: Se pravi, vsakič preden skočimo v vodo, pogledamo, vi pogledate, če so školjke in če je voda, kaj je dovolj?
2: Globoka.
1: Kako pa vi skačete v vodo? A je to na bombico, na glavo, na noge? Kako je zdaj s tem?
6: Koliko kdaj? Kdaj na glavco, kdaj na bombico, na salto ne smemo, ampak tudi na noge lahko.
5: Jaz ponavadi bombica.
7: Jaz ponavadi na noge.
4: Jaz ne skačem.
1: Zakaj pa ne?
4: Zaradi tega, ker rajši igram odbojko.
1: Kaj pa dekleti?
2: Jaz pa navadi skačem na bombico in preden skačem, vedno stečem iz pomola.
3: Jaz pa navadi skačem bombico, ampak tudi kdaj glavco.
1: Rekli ste, da ko pridete na plažo, da se najprej namažete s kremo. Zakaj pa je to potrebno? Imate še kakšno drugo zaščito kot samo sončno kremo?
2: Jaz samo sončno kremo uporabljam. Ampak kdaj, recimo, kada sem imela še tukaj neko prasko, sem uporabljala tudi neko kremo, da me v vodi ne peče.
3: Jaz uporabljam sončno kremo, zato da me sonce ne opeče.
4: Jaz ne uporabljam sončne kreme, zaradi tega, ker imam temen pot.
5: Jaz uporabljam tudi majico za vodo.
6: Jaz pa kdaj se ne namažem, ker sem bolj rjav postal, pa me malo ščiti pred sončem.
7: Jaz imam sončno kapo, drugače pa namažem sončno kremo.
1: Tudi vodo ste rekli, da vzamete s seboj. Zakaj pa treba veliko piti?
6: Ker je vroče, ampak ko priješ z vode, se ti zdi, da nisi žejen, ampak rabiš piti.
5: Ker je tudi si zmatran, pa slana voda je.
4: Moram biti vodo zaradi tega, ker če ne piješ vode, ti bodo usta preveč suha.
1: Dekleti, tudi vidve pridno pijete vodo?
2: Ja. Jaz se ponavadi popijem, kadar pridem iz vode in tukaj so rekli, da tudi rabimo piti vsaj 2 bidona na dan.
3: Jaz popijem vodo, preden grem v vodo in ko pridem iz vode.
7: Da te glava ne boli.
4: Ja, jaz pijem vodo, ker se meni hitro jezik zasuši.
5: Ko pijem vodo, se tudi malo ful boljše počutim.
8: Mene zdaj malo zadnje dni začne boliti glava. Mislim, da je zaradi tega, ker ne zadospijem.
1: In ker je res, res vroča, je res.
8: Ja.
0: Ja, vročina je bila v tem tednu res, res močna. Voda in skok v morje ter ustrezna zaščita pred soncem pa so pomagali našim sogovornikom. Kaj imajo najraje na krožniku v teh vročih dneh, pa boste slišali v nadaljevanju.

0: Oddaja Radijski ring Raja vam dela družbo tudi med poletnimi sobotnimi dopoldnevi. Marsikdo jih izkoristi za poležavanje in morda tudi podaljša jutranje spanje. Spet drugi pa ste raje že zgodaj po konci, da lahko kar čim bolje izkoristite dan. V tem tednu sva s Tadejo odšli v otroško letovišče Pacuk. Zarja, Larisa, Uroš, Filip, Val in Domen so že povedali, kaj vse vzamejo seboj na plažo, no Tadeji pa so povedali tudi, kako se hladijo.
1: Sladoledom.
2: Kakšen sladoled pa imate tukaj? Kakšnega si ti najraje privoščiš?
1: Ledenko.
2: Pa ostali, kako se hladite zdaj le v teh dneh, ko je tudi seveda na morju zelo, zelo vroče?
1: Enako sladoledom. Zmrzlo vodo pijem in tudi se grem malo pokopat.
3: Za sladoledom komačeš koma.
4: Jaz pa navadi vzamem nekaj za pit, recimo kot Pepsi.
5: Jaz vzamem sladoled in najboljši sladoled mi je Haribo.
6: Jaz ali kupam sladoled ali pa ledeni čaj.
7: Jaz bom danes kupil prvo sladoled, potem pa ledeni čaj.
2: Zdaj smo govorili o vodi, pa o sladoledu. Kaj pa sicer tukaj le, ko imate zajtrk, kosilo, večerjo? Kaj je tisto, kar vam je bilo do sedaj najbolj všeč?
1: Ne vem, vse.
2: Vse, to je zelo dobro slišati, pohvala za kuharice. Kaj recimo ponavadi tukaj za zajtrk, kaj ti vzameš?
1: Jaz vzamem vedno meti, tudi marmelada, pašteta, pa sir.
7: Jaz vzamem tudi med pa čokolino.
3: Jaz vzamem čokolino, poljče so hrenovke in že kruh in med.
4: Meni je bilo najbolj všeč, kadar za zajtrk čokolino za kakavo.
5: Meni pa so najbolj všeč špageti in za zajtrk rada vzamem med pa maslo pa kruh.
6: Jaz ponavadi vzamem ta salamo, kruha, pa če so kdaj, pa kdaj hrenovke, pa jih vzamem, pa to je to.
2: Larisa je povedala tudi, da ima za kosilo najraje špagete, kaj pa ostali?
4: Jaz imam najraje za kosilo neke kruhke, ko pridejo, ampak so mi zelo dobri, sem ne vem imena.
6: Meni je za kosilo najboljše, ko smo imeli špagete.
2: Kakšni špageti so bili? S kakšno omako?
6: Ja, z bolognezo.
7: Meni je tudi špageti.
1: Men pa pač, kar je razen ena juha, ko je bila, mi ni bila lih všeč.
3: Meni je tako vse.
2: Dobro.
3: Ja.
2: Če pa bi vi sestavljali takole en poletni jedilnik tukajle na morju, kaj bi ta jedilnik vseboval? Kaj bi bilo na jedilniku?
7: Za poslakat bi lubenica bila.
1: Za glavno jed bi bil kakšno meso.
3: Za, na primer, zajtrk bi bilo kakšen čokolino pa hrustki.
4: Recimo za kosilo bi lazanjevo juho pa polento.
5: Za malco bi bil kakšen rogliček.
6: Je za kosilo, za to, ko imamo za posladkat, bi imeli japonsko rumeno lubenico.
2: Zajtrk je danes že za vami, kosilo pred vami, ampak še prej pa kaj? Kaj vas zdaj le čaka?
4: Plaža.
6: Meni ne bo šel odbojkaško igrišče.
7: Po plaži sladoled.
2: Česa se danes najbolj veselite takole v dnevu?
1: Jaz najbolj veselim telefona.
3: Jaz sladoleda.
7: Jaz telefona, igrat nogomet pa sladoleda.
4: Jaz se Pepsi, ja.
5: Jaz se, ko bom šla na globoko plavat.
6: Od telefona, da vi slišimo, imamo in oči tako, jih pogrešam.
2: Lepo, lepo se imejte in hvala za pogovor. En čudovit dan tukaj na morju vam želim. Adio!
8: Adio!

0: še eno skupino deklet sem srečala tukaj. Živjo, dekleta, kako ste?
1: Živjo.
0: Se boste najprej predstavile, povedale, kdo ste, koliko stare in odkot prihajate?
2: Živjo, jaz sem Viktorija Vrečer Potočnik, stara sem 12 in živim v Grosuplju.
3: Živjo, sem Ema, stara sem 11, prihajam z Labrce.
4: Živjo, sem Petja Posega, stara sem 11 in prihajam z Postojne.
5: Živjo, jaz sem Neja, stara sem 11, pa prihajam iz Škofalce.
6: Živjo, jaz sem Karolina, stara sem 10 in prihajam iz Postojne.
0: Dekleta, povejte mi, ste prvič tukaj le v Pacugu in kako to, da ste se odločile priti sem in preživljati počitniške dni tukaj?
2: Nisem prvič, lansko leto sem prišla prvič in prišla sem še enkrat zato, ker je zabavno in mi je dolg čas pol doma.
5: Jaz sem tu že tretjič, v Pacug zelo rada prihajam, ker je pač res zabavno.
4: Tukaj sem že petič, ki mi je res všeč in se vsakič spočijamo te vročine, ker lahko zaplavamo v morju.
7: Jaz sem tukaj že četrtič, meni je ful všeč, ker so ful prazni animatorji, pa dober je.
6: Jaz sem tukaj že tretjič in tukaj sem zato, ker mi je tako všeč in ker se lahko skopamo v morju v tej veliki vročini.
0: Vse ste rekle, da vam je tukaj zelo všeč. Kaj pa je tisto, kar vam je najbolj všeč tukajle?
4: Meni so najbolj všeč delavnice, kjer lahko odkrijem več novih stvari, ki so mi pol tudi doma bolj všeč, ki jih lahko tudi doma počnem še naprej in tudi vzgojitelji so zelo fajn.
0: Petja, katera delavnica pa ti je bila do sedaj najbolj všeč?
4: Delanje razglednice starše, namesto da jih kupimo, da jih lahko sami naredimo, da jim pošljemo, kar si mi želimo njim povedati.
0: Kaj je bilo na tvoji razglednici?
4: Velik sladoled.
0: Kaj pa ostala dekleta? Kaj je vam najbolj všeč tukaj?
5: Meni so tudi zelo všeč delavnice. Meni je najljubša ta žep, ki si ukinimi. Veliki jih ponovat naredim.
6: Meni je tukaj najbolj všeč morje pa delavnice, ker lahko v morju tudi veliko stvari odkrivamo pa se zabavamo.
5: Pacug mi je nasploh všeč, zato ker smo ob morju. Potem pa pač vsi animatori, delavnice in druge zabavne aktivnosti vse popestrijo. In je pač res zabavno.
2: Meni je pa najbolj všeč samo zato, da se malo odmaknem od mojih staršev, da imam malo miru pred vsemi in da uživam samo kle. Najbolj mi je pa to všeč pač, da vidim morje in da uživam nasplošno.
0: Viktorija, si ti sicer prišla samo Pacug v družbi koga ali si morda tukaj že v teh dneh spoznala kakšnega novega prijatelja, prijateljico?
2: Ja, pač z bratom sem prišla z nobenim prijateljem, pa sem jih pa spoznala tako in sem spoznala Emo pa Majo pa še parih.
0: Kaj z Emo, Majo in ostalimi najraje počnete tukaj?
2: Zabavamo se najbolj pa to pač govorimo si smešne stvari.
5: Jaz v bistvu nikoli nisem šla s prijateljem sem, ampak pač jih vsako leto spoznam, ker jih je res veliko, skupaj smo v sobah in se tako pač navežeš.
6: Jaz sem prišla, vsako leto pridem z mojo prijateljico in tudi ful jih spoznam v skupini in v sobah se ful povežemo.
7: Jaz sem prišla v družbi Eme, Lane pa Ajde, ki je moja sestrca, pa se z njimi ful zabavamo pa še veliko drugih spoznamo.
4: Jaz pridem vsako leto z nekom drugim. Zdaj sem že tretjič mojo prijateljico Karolino. Tudi v sobah se veliko drugih spoznam. Si pol damo številke, pa se še kaj pol slišimo in je to res fajn.
8: Ja, letovanja so res pravi kraj za sklepanje novih prijateljstev, morda takih, ki potem trajajo tudi vse življenje. V tej izmeni je v Pacugu več kot 120 otrok, ki so razdeljeni po skupinah in sobah, so povedale Tadejine sogovornice.
5: Jaz sem v Barki, ko je ena od petih hišk. V bistvu sem v lejni skupini in smo razdeljeni v dve sobi. Med sabo se zelo razumemo.
6: Ko so nas razdelili v skupinah, smo bile 8 in smo se zelo dobro povezali tudi z učiteljico in z vsemi drugimi. Mi te svojateljico, prvo sve hotla spati na vrhi, pa sve od spodi, ampak še zmeraj je bilo ful dobro.
9: Jaz sem v skupini s šestimi puncami, smo razdeljeni v dve sobi, ena skupina, ker nas je preveč, drugače pa z drugo sobo tudi kar fajn, razumemo.
2: Nas je v sobi štiri in se razumemo drugače, tudi z drugimi skupinami se ne kregamo ali pa kitazga, smo zelo prijazni ene do druge. Vzgojiteljca Leja je tudi zelo prijazna, bo razumela vse stvari, če ti kaj narobe ali pa slabo, da bo uredila vse.
4: Vsako leto, kadar pridem, mi na začetku skupine ni to ful všeč, pol naslednji dan mi je pa že ful dobra, tudi vsi vzgojitelji tukaj so dobri, ful prijazni in znajo poskrbeti dobro za nas. Z nami se hecajo, pa mislim, da imam vsako leto dobro vzgojiteljco. Tudi druge skupine, mislim, da se res zabavajo in da so vsi vzgojitelji zelo prijazni.
5: Meni je tudi zelo všeč, zato ker v bistvu lahko vzgojitelje obravnavamo skoraj tako kot prijatelje. Pač ni tako kot v šoli, ko jih rabimo vikati, pa vse tako.
0: Ampak vseeno pa verjetno neka pravila so tukaj, le glede na to, da vas je več kot 100 v tej izmeni. Kakšna so ta pravila, kaj vseeno, kljub temu, da je vse sproščeno in da so počitnice, morate upoštevati?
5: Pač so neka osnovna pravila, ampak res ne pretiravajo za njimi. V bistvu recimo ne moreš lih kletvičart, pač a ne, tisti ta starejši so pač res vzor in zato se moraš pač dosti ljudno obnašati, ampak še vedno so osnovna pravila in jih je zelo preprosto upoštevati.
4: Vzgojitelji poskrbijo, da se ne poškodujemo, ter to pomeni, da ne smemo tekati po pacugu, po tem prostoru, pač kjer smo. Moramo biti v primerni obutvi, to pomeni v supergah, teniskah.
9: Ja, so pravila, kot ne smemo teči v papučih, se ne smemo po noč poditi, ker nas pol zakregajo, pa imamo kazen. Pa na plesih moramo biti vedno v supergah, pa dosti hitro gremo spat.
6: Ja, na plesi gremo tudi od najmlajšega, srednji pa najstarejši in najprej gremo najmlajši in pol ta srednji in še najstarejši spet.
8: Karolina, Viktorija, Ema, Petja in Neja so dekleta, ki jih je tedaj ujela v otroškem letovišču Pacuk, Zveze prijateljev mladine Vič Rudnik, ki sva ga obiskali z radijskim mikrofonom v tem tednu. Tedaj pa je za konec zanimalo še, kaj dekleta najraje počnejo, ko grejo v morje.
4: Za nas poskrbijo, da varno plavamo, moramo povedati vzgojiteljcem, kam gremo. Velikrat gremo plavati z njimi do boj, da nas gledajo in da vejo, kje smo, za večjo varnost. Jaz se s prijateljcami ponavad zabavam, smo v nižji vodi, gremo tudi kdaj do konca pomola, do tja lahko gremo sami. Plavam se po tapljam in je res top.
9: Meni je ful všeč, ko gremo v morje s temi deskami ali pa črvi, ki grem vedno s sestrco, pa pol vedno delava trike na teh črvih.
0: Kakšne trike?
9: Ma ne vem, da stojiš na njemu ali pa daš en črv pa eno nogo, pa drug pa drugo, pa narediš špago.
6: Ponavadi mi do spredeljcu delave v vodi kakšne smešanice ali pa kakšno domišljijo mave in pol se nekaj igrave.
5: Torej, v bistvu jaz ponavad v pacugu uživam na polno, res daš vso energijo ven, skačeš, plavaš non-stop in potem pač itak zvečer tudi takoj zaspimo, ker smo tako uničeni, ampak je res zelo fajn in res pač probam čim bolj 100% izkoristiti.
0: Ema, kaj pa takole v vodi ti najraje počneš?
5: V bistvu, jaz zelo rada skačem v vodo, ne maram lih plavati dolg časa, ne zato, ker sem utrujena, ampak ponavad sem bolj za te fore, da vse skačem, pač delam stoje, potapljam, štavham školjke, pač sej tudi plavam rada, ampak rajš pač nekaj tako delam s prijateljiko, da grem na dolgo plavanje.
2: Jaz grem se že zelo večkrat s prijateljcami v vodo, se pol zmenimo in se potapljamo najrajši, pač to hecamo se vedno, tako vedno bomo poskrbili, če se bo kjera udarila, da gremo povedati drugim, pač učiteljem, ali pa pač zelo rade pač skačemo, ali pa pač drugo potapljamo, ampak za hec. Pa pač zelo rade smo čisto pri obali, tam kjer so kamni, tam, kjer jo dosežemo in pol, ko prihaja voda proti nam, valovi so zelo taki veliki in pol se tako naredijo, kada pač smo mi padli čez njih in se potapljamo tam in se zelo smejimo, tudi zelo uživamo.
4: Meni je tudi zelo všeč, zato ker se odvija tukaj tekmovanje v skokih v vodo, da to, kar mi zvadimo na začetku, sam za zabavo, da lahko drugim pokažemo, da vemo, kako se naslednjič izboljšati in mi je res top in se vsako leto rada prijavim.
7: Je ne zelo rada z Ajdo v vodo, zato ker Ajda je edina, s katero se pol igrava v vodi, pa sva dol časa, ker prijateljce grejo ven in ko gre ena ven, gre tudi druga, pa se pa z Ajdo igrava not.
0: Ko greste v vodo, vzamete s seboj kdaj tudi očala ali kakšne druge pripomočke, Neja je omenila črve, je še kaj drugega, kar ostale, vzamete s seboj v vodo?
5: V bistvu mi imamo en kotiček z napihljivčki in to je res zelo dober, zato ker in bolj so različne napihljive stvari in si jih posojamo in to res vse skup še bolj popestri. Potem kakšni dne so organizirane tudi vožnje s supom, ko se lahko prijaviš, imaš rešilne jopiče in imamo tudi kanuje, pa če res je čisto vse.
2: Jaz vedno vzamem, če že te vodna očala, zato ker bom pol, me bojo oči pekle pa to vse, ampak vedno pa ne sem dobra voljo, da ne izgledam tako zmatrana in dam vso energijo v to stvari in se pol zelo boljš počutim zaradi tega vsega.
4: Meni je boljš biti na površju, brez kakšnih stvari rada plavam, zato ker če sem spodi po morju skoraj da popijam. Tukaj je prepovedana maska za zaščito za nos, zato ker če si jih sposojamo, lahko dobimo kakšne bakterije, viroze in so lahko samo očala, vsako leto jih doma pozabim, tako da sem rajš na površju.
7: Jaz sem zdaj v Pacugu, sem raj na površju, ker nima maske, imam masko, ampak je ne smemo imeti, drugačno mase pa vedno pol potapljam.
6: Daj pa kdaj nas pridejo obiskati na obalo tudi meduze, in nekatere so že spekle, ampak moja prijateljica bi skoraj učila in če ne bi rekla, se bi spekla.
4: Hvala Bogu, da me je Karolina opozorila, ker je rekla, da drugač bi imela večji prst od svoje glave.
7: Mene je meduza spekla v nogo, moram reči, da je tistih 5 minut bolel, ampak potem pač neha, ko se hladi in pač itak čez pol ure pozabaš, kaj se je zgodil. Pač ja, en dan smo imeli res isto invazijo, ampak smo bili pa tist dan malo bolj v senci, pa oni so jih ven polovili, pa jih je bilo zabavno gledati. In pač smo se na drug način zabavali, itak v Pacugu ni nikoli dolg čas.
8: Ja, v Pacugu res ni dolg čas, to bomo potrdili tudi v naši oddaji Hudo, ki bo na sporedu po 9. uri, še prej pa pesem o guserjih. Potem pa slišimo še našega zakajčka.

0: Z našimi posnetki in z glasbo smo zdaj skočili na morje in tja gremo tudi z našim zakajčkom. Ugotavljali bomo, zakaj v vodi vidimo slabše kot na zraku. Vi veste, otroci, prisluhnimo Tadeji in njenim sogovornikom.
1: Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj, zakaj? Zakajček. Vroče poletje kar vabi k vodni osvežitvi. Ste tudi vi med tistimi, ki ste raje pod kot nad vodno gladino? Pa veste, zakaj v vodi vidimo slabše kot zunaj na zraku?
2: Zaradi tega, ker pod vodo ni zraka, ne vidiš tako dobro, ker te ful peče in ne moreš lih tako dolgo gledati pod vodo.
3: Vidiš megleno, pa nismo navajeni zato, ker ne živimo pod vodo. Jaz sem poskusil, pa sem na široko odprl oči. Jaz sem že probala tudi pod vodo gledati, ampak sem tudi na široko odprla oči in me je pol ful pekel. Meni je tudi megleno zelo pod vodo in težko pol gledam in vidim kaj. Men pa tako, ko so vali, zamoti pogled, ko se malo premika in so mehurčki in...
4: Zakaj pa se tako slabo vidi pod vodo? Kaj mislite, da vse vpliva na to?
5: Ker je pod vodo bolj več pritiska, v zraku pa bolj manj pritiska.
3: Tam noter ni lih velik svetlobe.
6: Ja, zato ker svetloba pride na nekem delu bolj višinskem je, se vidi dobro, bolj ko greš globje temneje.
1: Tako so Petru Enarju Simiču povedali vaši vrstniki. Več o tem, kako vidimo pod vodo, pa nam je povedal tudi strokovnjak.
7: Moje ime je Miha Slapničar in sem docent za kemijo v izobraževanju na Univerzi v Ljubljani, pedagoški fakulteti. Kemijo pa poučujem tudi na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana. Ko odpremo oči pod vodo, hitro opazimo, da je vse bolj megleno in neostro kot na zraku. Vid v vodi je slabši zaradi spremembe lomljene svetlobe. Večina lomljene svetlobe v človeškem očesu poteka na meji med zrakom in roženico. Ker ima zrak bistveno nižji lomni količnik kot roženica, se svetlobni žarki močno uklonijo in pravilno usmerijo na mrežnico. Ko je oko pod vodo, voda skoraj izenači lomni količnik z roženico, zato se svetloba ne lomi dovolj. Posledica je, da se slika ne fokusira pravilno na mrežnici in zato postane neostra. Plavalna očala vzpostavijo zračni sloj med očesom in vodo, zato ponovno omogočijo normalno lomljene svetlobe in s tem ostrejši vid. Poleg tega voda absorbira in razpršuje del svetlobe, kar dodatno zmanjšuje kontrast in vidljivost pod vodo. Naslednjič v bazenu poskusite za trenutek odpreti oči pod vodo in opazujte, kako megleno postane vse okoli vas. Na to pa si nadenite plavalna očala. Razlika bo ogromna. Lahko poskusite tudi doma. Kozarec z vodo postavite pred besedilo in opazujte, kako voda spremeni sliko. Tako boste videli, kako pomembno je lomljenje svetlobe

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ceste so tudi ta počitniški konec tedna zelo obremenjene, poleg tega je pričakovati visoke temperature. Te so lahko nevarne za udeležence v prometu, saj vročina v avtomobilu vpliva na sposobnost varne vožnje. Poznavalci opozarjajo na pomen učinkovite klimatske naprave in sistema prezračevanja v vozilih. V včerajšnjem ruskem napadu na ukrajinsko regijo Kijev so bili ubiti najmanj 3 ljudje, 3 so ranjeni. Kot še navajajo tamkajšnji oblasti, so napadi povzročili požare v več okrožjih glavnega mesta Ukrajine, ki ima premalo sistemov protizračne obrambe. Napad jemenskih hutijevcev iz zraka na jemensko mesto Marib je terjal 2 smrtni žrtvi, več kot 10 ljudi je ranjenih. Vladna vojska je zjutraj sporočila, da je odgovorila na napade hutijevcev ter napovedala vojaške ukrepe ob morebitnih nadaljnih sovražnostih omenjene organizacije, ki jo podpira Iran. Združeni narodi svarijo pred obnovitvijo obsežnejših spopadov in vse strani pozivajo k zadržanosti. Včeraj je prisegel nov kolumbijski predsednik Alvarado de la Espriella. V priložnostnem nagovoru združenim silam je napovedal odločen boj proti narkoterorizmu in gverilskim skupinam, za kar se je zavzemal tudi v predvolilni kampanji. Predsednikovo prisego je pospremilo več protestov, na katerih so zbrani med drugim kritizirali dejstvo, da se de la Espriella pred prevzemom položaja ni odpovedal ameriškemu državljanstvu. Drevi bo prvi od 10 koncertov festivala Radovljica. Glasbeni dogodki, ki jih organizira tamkajšnje Društvo ljubiteljev stare glasbe, bodo na 3 prizoriščih, do katerih bo iz Ljubljane in Kranja vozil brezplačen festivalski avtobus. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo, temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem pa 35 stopinj. Popoldne bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek čez dan se bo razvijala oblačnost, popoldne pa bodo na severu plohe in nevihte. V torek bo sončno in še nekoliko bolj vroče. Še opozorilo. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomerju ter od Vrhnike proti Brezovici, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer se čas potovanja podaljša za 45 minut,

0: in na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne-Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. Na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Drugod ta omejitev velja do 13. Slišali ste poročila, ura je 9:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levje Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
2: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: Slovenija, hudo!
1: Lepo pozdravljeni v poletnem hudoju, mladinski oddaji, ki bo do 10. ure in 15 minut prinesla v vaše domove mladinsko počitniško vzdušje z obale. V zadnjih letih Zveza prijateljev mladine Slovenije s svojimi društvi in zvezami mladine vsako leto na poletne, jesenske in zimske počitnice na morje ali pa v hribe odpelje več kot 10.000 otrok. Kar nekaj od teh je otrok, ki se v izmenah po 10 dni na morje odpravi Zvezo prijateljev mladine Vičerudnik. Mogoče veste kam? Eden najbolj znanih krajev za poletno letovanje je Pacuk, otroško letovišče Zveze prijateljev mladine Vičerudnik, kjer lahko že več kot 60 leti počitnikujejo otroci in najstniki. In tudi program za mlade je bil tam ta teden, kot ste že slišali. V hudoju bodo naši sogovorniki mladi, ki že vrsto let hodijo v Pacuk. Zakaj? Izvemo v tej uri. Preden jih spoznamo, pa le še pozdrav radijske ekipe. Glasbo je zbral Matej Unišek, za ton je poskrbel Jernej Boc v Pacugu, zalivu med Pieso in Strunjanom, kjer je te dni več kot 120 mladih, pa sem bila Špela Šebenik. Moje prve sogovornike in njihove dogodivščine spoznamo čez nekaj sekund.
2: Jaz sem Aleksija. Jaz sem zdaj šestič tukaj, zaporedoma. Jaz sem 14 let stara, sem pa spostojna.
3: Jaz sem Milan, tukaj hodim 3 leta, pa iz Ljubljane sem.
4: Jaz sem Erazem Luka, pa prihajam iz Ljubljane, tukaj sem pa že, mislim, da 5 let zapored.
5: Jaz sem Nalu Laurič, pa prihajam iz Ljubljane, pa tukaj sem že 3. leto.
6: Jaz sem Ema, 13 let stara, pa tukaj sem drugič.
7: Ja, jaz sem pa Violeta Sidilovska, sem stara 13, pa to je moj 3. Pacug.
1: Zdaj me zanima, ker večinoma prihajate več let zapored, sem zakaj? Kaj je tukaj tako super, da se vračate leto za letom? Je to vaša odločitev, odločitev vaših staršev?
7: Ja, jaz mami na kolenih ponavadi prosim. Ja, mami, ja, gremo v Pacug, kjer je izmena, ker tukaj vedno veliko prijateljev, pa so vzgojitelji zelo prijazni, pa morja seveda, ne?
8: Meni je enostavno ful fajn tukaj.
1: Se dogovorite že prej s prijatelji, v katero izmeno boste šli, ohranjate stike s tistimi, ki ste jih prejšnja leta spoznali?
4: Jaz večinoma pozabim, da kontakt delim z prijatelji, drugače pa leto sem jih prvič dodal kontakte z. In mi se imamo pač naslednji let skupaj v isto izmeno.
1: Zakaj se vračaš?
4: Jaz se vračam zato, ker je tukaj zelo fino, je zelo veliko zanimivih dogodkov, zanimivih aktivnosti, pa tudi zato, ker pač sam tabor mi je zelo všeč.
5: Ja, meni je pa super energija, pa tudi vzgojitelji so ja, super, pa športa je tukaj veliko, tako da ja.
1: Kaj vam je najbolj všeč tu v Pacugu?
5: Pa meni je osebno ples, pa vsi ti turniri športni.
6: Ja, te večerni dogodki pa to.
7: Meni pa je veselje, ko imam malo mir od staršev, ampak načeloma pa mi je zelo morje všeč pa družba.
6: Meni pa te večerni dogodki, ker se dogajajo vsak večer, pa športne igre.
8: Meni so delavnice zelo všeč, ker lahko ugotoviš, v čem si še dober, poleg tistih, ki že veš. No.
1: In se bomo teh večernih dogodkov in programa še dotaknili, najprej pa mogoče mi poveste, kakšen urnik imate tu, kdaj morate vstajati, kdaj imate zajtrk, kako potem potekajo vaše dejavnosti čez dan, najbrž se morate vseeno kar čuvati glede na vročino, ki te dni pesti ne samo Slovenijo, ampak tudi širše.
4: Ja, jaz se večinoma zbudim zdaj, v zadnjem času sem se presenečeno zelo zgodaj zbudil.
1: Samo od sebe?
4: Ja, samo od sebe. Druga opcija je pa, da če te prijatelj tukaj zbudi, je malo bolj stresna situacija, ampak večinoma pa ja, zelo je lepo, še posebej, če greš malo prej, si buden, zato ker vidiš ta sončni, ko se pač vstane sonce in ja.
1: Kdaj pa vas zbudijo, če zaspite slučajno, kdaj morate biti pa res vsi budni?
5: Ob 8:10 starejše skupine, ta mlajše pa ob 7:40. Ker je potem zajtrk zjutraj.
1: Kaj potem še sledi? Kdaj imate na sporedu kopanje? Kdaj so na sporedu različni programi, delavnice?
7: Kopanje imamo po zajtrku, po zboru sicer, in imamo kopanje potem še okoli 4 po delavnicah.
0: Kakšna je voda tukaj, glede na vročino zunaj, je morje še tako, da vas ohladi ali ne?
8: Je, ker prijetna je voda.
0: Koliko se kopate, kaj se počnete na plaži, se tudi najbrž zavarujete pred sončnimi žarki?
8: Ja, večina nas igra ali odbojko, ali smo pa v vodi. Gremo do boj, skačemo, če pač so školjke pokrite na pomolu.
0: Imate tudi kakšne supe, deske, maske?
6: Imamo, ja. Imamo tudi kajake, imamo tudi pravila za supe pa za kajake.
0: Kakšna so ta pravila, na kaj morate paziti?
6: In moramo imeti opice. Ne smemo iti proti obali, ker so tam ostali in moramo iti okoli boj.
0: Ti imaš rad kajake in te igre na vodi?
6: Zelo.
0: Kaj pa ti, razen Luka?
4: Meni se zdi, da je morje pač normalno pač jadransko, ni najbolj pač na hladni strani. Včasih se tudi nastane kakšna umazanija, ampak na dneve pa zelo je prijetno se kopati v tem morju. Sicer pa so en lepših zalivov na slovenski obali. Drugače pa mi je zelo lepo, ko gremo se kopati. To je to.
0: Plavanje, supanje, kajak, kaj je tebi najljubše?
5: Pa skakanje iz pomola.
0: Aha, pa morate biti pri tem tudi previdni ali ne?
5: Ja, se pravi, če so školjke v vodi, lahko smemo skakati, če pa školjke niso v vodi, pa ne smemo skakati. Pa pol je še vsakič, ko skačemo, učitelj zraven za varnost.
0: Školjke so seveda najbrž na stebrih, a ne, in določajo višino vode, ne?
5: Ja, na pomolu.
0: Kaj pa punce, kako ste vi navdušene nad kajaki, supanjem, skakanjem z pomola?
9: Pa ja, supi so ful fajn pa to.
0: Znate supat, stojite gor, padate veliko krat v morje ali ne?
9: Ja, bolj, ker ne rabimo sedeti, ker ni dovoljeno, da glih skačemo iz supo pa to.
0: Se lahko kaj zgodi, ne?
9: Ja.
0: Pa vam gre veslanje?
9: Ja.
0: Kako je tebi všeč vse to? Raje plavaš ali si raje na supu ali v kanuju?
7: Ja, jaz mogoče raje plavam, sicer tudi na supu mi je ful všeč, na kajaku še nisem bila, to bom še malo mogla sprobavati, ampak ful je prijetno, ko si na supu, ko te valovi malo guncajo tja pa nazaj.
0: Kaj pa skakanje v morje, na nogo, na glavo, bombica, kaj je tisto, kar je najbolj popularno tu?
8: Jaz ne bi glih vela, ker ne skačem toliko, ampak vem pa, da najprej rabimo skočiti na noge, potem pa lahko prosto skačemo, ko je seveda učitelj na pomolu. Imam pa tudi turnir v skakanju v vodo, ki bo še prišel v naslednjih dneh.
0: A, torej nekakšno tekmovanje.
8: Ja.
0: Fantje, se ga boste udeležili?
6: Ja, jaz ponavadi skačem, vsak dan skačem, če so meduze ali pa kaj, ne skačem, ker me lahko pečejo.
0: So meduze tu?
6: Ja, ful velike.
0: Ja, si že kdo kakšne dotaknil, so tiste, ki spečejo ali tiste neškodljive?
5: Ja, v bistvu parih je škodljivih, je že par otrok jih je tudi opekel, ampak nič ni hužga. Ampak ja, meduze so pač kar velike, pa en dan jih je kar naplavil velik. Tako da ja, ampak drugače so pa čist v redu.
0: A takrat greste v vodo ali raj ne?
5: Ja, en dan so poskrbeli, da so jih odstranili pravilno, ampak če jih pa ni toliko velik, pa ja, gremo, pa smo pač pazljivi, kje plavamo.
10: Program, program, za mlad, za mlad.
11: Hudo!
0: Ko pa je vročina oziroma ko je ura poldne, so pa najbrž na vrsti druge stvari. Omenili ste delavnice. Kakšne delavnice vse imate na voljo? Kaj vse počnete?
7: Za delavnice pa imamo vedno vsak dan nekaj drugega. Mislim, vem, da ponavadi imamo družabne igre pa zapestnice. To pa so najbolj, bi rekla, popularne. In potem vsak dan pride različni delavnice. Naprimer, zdaj imamo izzive, pa nek frizerski salon. Pa tudi, ne bi rekla, najbolj pogosto, ampak imamo pa tudi origami, pa se zabavamo.
0: Katere delavnice so tebi najljubše, v čem najbolj uživaš?
8: Meni osebno so bolj všeč glasbene delavnice, naprimer imeli smo delavnice z ukulelejem in kitaro, smo igrali, smo se naučili par akordov in imamo tudi plesne delavnice, ki so meni tudi zelo všeč.
0: Fantje, kako pa vi, ker ste prej omenjali šport, ne, kako pa se vi potem navdušujete pa nad temi delavnicami, torej glasbenimi, ustvarjalnimi?
4: Jaz sicer imam zelo rad pač športne delavnice, ampak najbolj cenim družboslovne.
0: Naprimer?
4: Naprimer, ne vem, debatna ali pa, okay, tazga, leto se je ni bilo, drugače pa sem zelo živel včeraj na delavnici prve pomoči. Sem imam veliko znanja še na tem področju, zato sem je že dobro šlo.
0: Pa si se naučil tudi česa novega?
4: Ja, naučil sem se, kako poviti roko v primeru zloma, to pa je večinoma to.
0: Vse torej s prvo pomočjo si seznanil že na osnovni šoli svoji?
4: Ja, večinoma nas je naša učiteljica za biologijo že naučila.
0: Torej, če bi se karkoli zgodilo, bi znal pomagati?
4: Odvisno od situacije, od živčnosti, mogoče ne, najbolje, kot recimo dva zdravnika, ki jih imamo vedno tukaj v Pacugu.
0: Kaj pa je tebi najbolj všeč, kar zadeva te delavnice? Katere si se že udeležil, kaj ti je bilo všeč, kaj mogoče ne?
5: Ja, meni so pač športne delavnice isto dobre, tudi všeč mi te turnirji vsi, da jih organizirajo, pa da se lahko igra. Drugač pa od teh delavnic mi je všeč družabne igre večinoma, pa mogoče tudi kakšno pletenje za pesnic.
0: Katere družabne igre so pa letos tu najbolj priljubljene?
5: Karte, aktiviti, enka, palčke.
0: Kaj ti najraje igraš od tega?
5: Aktiviti.
0: Kako dober si in kaj najraje kažeš, rišeš ali govoriš?
5: Najraje kažem, ja, pa kar dober sem.
9: Bolka ne aktiviti ali pa enka.
0: In kako gre tebi aktiviti? Si ti tudi tista, ki raje kaže ali raje govoriš ali rišeš?
9: Ja, najraje rišem.
0: Kako ste se razdelili že v skupine?
9: Ja, ponavad so fante pa punce posebi, a ne?
0: In kdo zmaga?
9: Ja, ponavad punce, a ne?
0: Ja?
5: Mislim, vedno skor fantje, ne vem, kdaj so punce.
0: Torej vidim, da se mnenja krešajo tukaj. Omenili ste pa tudi veliko športnih aktivnosti. Kaj vse je tu na voljo? Vidim, da imate igrišče, morje je blizu. S čim vse se lahko tu ukvarjate, kar zadeva športa?
4: Seveda imamo postavljeno tukaj igrišče. Ukvarjamo se z nogometom, košarko in odbojko. Tudi smo že omenili skakanje v vodo. Teh športih imamo tudi turnirje. Tudi sem pozabil našteti ping-pong. Ja, pa badminton. In to je večinoma to, drugače pa se je zelo lepo tekmovati v teh športih. Sicer te kar obesnijo, malo postaneš jezen. Ali pa,
0: a če zgubljaš?
4: Ja, če zgubljaš, seveda, lahko rečem po mojem mnenju, da doben noče zgubiti. In zato tudi velikrat prijateljstvo grejo narazen za tega.
0: Pa upam, da se potem vseeno pobotate.
4: Ja, seveda. Punce, ne vem če, ampak fantje smo zelo hitro se pobotamo.
0: Katere turnirje v teh športnih aktivnosti ste do zdaj že imeli? Ne? Tu ste že nekaj dni, vseeno vas pa polovica počitnic še čaka. Ampak do zdaj, kaj je že vse bilo?
6: Nogomet, odbojka, košarka, ping-pong.
0: Kako pa izgledajo ti turnirji? Je zelo napeto? Je tudi kaj navijačev zraven?
5: Ja, v bistvu navijači so, ampak so malo mlajši. Napeto pa odvisen pri odbojki je bilo to leto, ker smo igrali starejši pa mlajši posebi. Pri nogometu tudi, ampak so bili tudi mlajši, tako da je zato pač malo razlike v starosti in tudi v levelu, kako igraš. Tako da ja.
0: V katerem športu od teh pa ti najbolj uživaš?
5: Ja, jaz osebno v košarki, ker jo tudi treniram.
0: Kaj pa ti?
4: Jaz sem v nogometu, ker ga redno spremljam. Vedno več dobiš navijačev po svoje priljubljenosti tukaj na taboru.
0: Aha, igraš nogomet tudi zaradi navijačev?
4: Ne, večinoma. Glede na to, če ti priljubljen v samem taboru, boš tudi dobil več navijačev, ki te bo gledali.
0: In potem je lažje igrati.
4: Ja, pa tudi najtežje igrati, ko kakšna punca gleda ali pa kaj tazga.
0: Torej malo treme pa malo spodbude, vse v enem.
4: Ja, seveda pa se probamo čim bolj potruditi, da bo čim bolj fair turniri, tudi sestavimo se ekipe tako.
0: V katerem športu teh pa ti najbolj uživaš?
6: V nogometu.
0: In se strinjaš z Erasmom Lukom, da je nogomet igrati pred občinstvom kar zanimivo? Po eni strani je to spodbuda lahko, po drugi pa tudi trema, če gleda kakšna punca?
6: Ja, po navadi nimam treme, če kakšna punca gleda. Navajen sem že to. Treniram že pet let nogometa.
0: Torej imaš prednost, ne, ker treniraš v klubu?
6: Ja.
0: Kaj pa punce, kater šport je vam najbolj priljubljen tu oziroma kje najbolj uživate?
7: Zdaj, jaz nisem dlih najbolj v športu, tako da bi rekla, da jaz sem dlih profi v lenarjanju.
0: Kaj pa v navijanju?
7: To pa nisem dlih najbolj opazila, ampak zdaj, ko sem dobila idejo, pa zdaj pa bom.
0: Kaj pa ti pa športi?
9: Ja, najbolj všeč od Boga, ker tudi treniram. Ja.
0: Ste tudi dekleta že imela turnir?
9: Mhm. Si smo bili pomešani s fanti.
0: Aha, tako, mešane ekipe so bile. Kako ti je šlo? Tvoja ekipa je bila med tistimi, ki je bila bolj uspešna ali ne?
9: Ja, eno smo zgubili, eno smo pa zmagali.
0: O čem pa ti najbolj uživaš, kar zadeva šport?
8: Zdaj, jaz najbolj uživam med temi športi, ki so v odbojki. Hotela sem iti tudi na turnir, sam sem bil zaspala in sem potem zamudila pol igre.
0: Glede športnih aktivnosti, še to, kdaj jih delate, glede na vso to vročino in ali so ta igrišča v senci, pazite na svoje zdravje?
7: Ja, športni turniri so ponavadi bolj zjutraj, ko še ni dosti prevroče, ko tudi sonce ni močno, ampak tudi se dogaja bolj po dnevi, ampak če je po dnevi, pa včasih jih prekinemo, ko potem postane preveč vroče.
5: Ja, v bistvu so tudi zjutri turniri, včerajšnji turnir je bil v odbojki, je bil popoldne, ob približno sedmih, ko je bila že čista senca na igrišču, pa vročine ni bilo veliko, če je pa bila vročina, smo se pa lahko ukrcali v vodo.

0: Program, program. Semnat, semnat. Hudo.
1: Zdaj pa imam ta privilegij, da me skupina mojih sogovornikov pelje po Pacugu, da izvem, kje se kaj dogaja in čemu so namenjeni različni prostori. Torej, kam gremo najprej?
2: Najprej
3: na okrog po hiškah imamo več hiš, kjer so druge skupine. Vse v skupini je 12. Vse so pa razdeljene po približno 12 otrok na skupino in smo po starosti in po spolu.
1: Torej, fantje spijo blizu vzgojiteljev, nekaj najstarejše, kaj pa punce?
3: Najstarejše punce smo v galebu, levo in desno. Potem imamo tudi zraven nas piran, kjer so mesel v piran, levo in desno so fantje mlajši. Potem imamo tudi vesno, levo in desno, ki so mlajše punce. In potem imamo še barko, kjer so še najmlajše skupine.
1: A tukaj pa takole sušite brisače?
4: Ja, tukaj sušimo brisače.
1: Kar na ograji, ne?
4: Sicer mi v Sidru smo malo bolj organizirana soba, imamo obešalnike.
1: No, kje pa je Sidro?
4: Sidro je čisto tamle in sicer...
1: Pri vhodu, ne?
4: Ja, večinoma pričakujejo od naše starosti fanto, da bomo imeli zelo razmetano sobo, ampak sicer zdaj smo drugi, ker imamo tekmovanje v pospravljanju sob in včeraj smo zbrali oceno 10+. Edini.
1: Bravo!
4: Ja.
1: A mi jo pokažete?
4: Ja, lahko bi jo sam.
1: Če je še pospravljena, je?
4: Ja, mislim, da je.
1: A punce ste tudi dobile kdaj 10+?
2: Ne, še. Ampak 10+ pa ne, ampak ko smo se zbrali vse, da bi saj enkrat pospravljali se skupaj, pa smo dobili lepo 10.
1: A ste pričakovali 10+ od fantov?
2: No, to je vse odvisno, mislim... Kako se jim da, ko načeloma mogoče ne bi jih rekla, da pričakujem najbolj, ampak mislim, bravo jim, ko se jim da to.
1: Aha, to je igrišče, ne, za nogomet in za košarko, ste veliko tu?
2: Ja, veliko smo tudi, tudi so tukaj tribune in na klopcah potekajo ponavadi tudi naše delavnice in mislim, pol, ko smo tudi blizu jedilnice, pa sob tukaj.
1: Kje pa je jedilnica?
5: Jedinica je pa tukaj pred pisarno. Imamo dve izmeni, prvo in drugo. To je najstarejša skupina, so to druga izmena.
1: Aha, plakat za...
5: Tukaj imamo celne sob. Sidro ima 10+, smo najbolj popularni od vseh.
1: 14 skupin je kar, ne? Aha, vidim, da so vaše ocene res ena izmed boljših.
5: Ja.
1: Punce, katera skupina ste ve?
2: Naša skupina je barka ena, pa imamo sicer tudi dve sobe.
1: Malo slabše, a ne, ocene od fantov, kaj se ocenjujejo vzgojitelji?
6: Ja, jako jih pospravljeno, pourejeno, pa da rabi biti poj se postane, pa obleke lepo zložene v omari.
1: Torej, če se samo zabriše nekaj v omaro, ni dovolj, ne?
6: Ja.
4: Seveda, to ni dovolj, morate tudi pospravljati spodaj pod poslami. Mislijo ljudi, da je to zelo lahek trik.
1: Če nekaj zbrcaš pod posteljo in se ne vidi tega.
4: Seveda, moj naš drage vzgojiteljice pogledali tudi pod posteljo in sicer zato tudi mi ohranjamo tako lepo kondicijo sobe, zelo imamo vse lepo, imamo zloženo. Sicer jaz ne, saj imam vse v kočku še vedno.
1: Kjer pa je vaš najljubši kotiček tukaj v Pacugu? A je to plaža, so to te tribune, je to vaša soba?
6: Ja, pa moje glih tukaj, ki so tribune, ker so še zraven klopce, pa mize, ki so lahko pogovarjali s prijatelji, pa tukaj so tudi kdaj te delavnice, te družabne igre, pa to.
1: Pa tvoj najljubši kotiček tu?
3: Jaz bi rekla, tukaj čist pred jedilnico, ker smo blizu jedilnice, imamo vodo in stranišča in lahko vidimo tudi, katere delavnice bodo danes popolne.
4: Meni je osebno kot, kjer smo prej snimali najljubši.
1: Ker je malo odmaknjeno od vzgojiteljev.
4: Malo odmaknjeno od vzgojiteljev, sicer tam se večinoma mi dobivamo, imamo malo privatnosti. Ja, zato je tudi en moj ljubši kotičkov.
1: Se tam pogovarjate, kartate, se spletajo simpatije, kaj se tam dogaja?
4: Danes smo, sem bil jaz in njegova simpatija na tej klopci, smo se pač pogovarjali in ja, bilo je zelo zabavno, ker sem ga prvo pripričal, da jo naj objame. ampak ni mi ratalo. Drugače imamo pa točno tam v tisti kotiček, en tudi ljubših, ker pijemo vodo, ampak tam se pa skriva trgovinca z sladoledom. Zato je tudi eno bolj priljubljenih kotičkov. Drugače pa mi je eno ljubših stvari samo v Pacugu. Ne uporabo mobilnih naprav, da imamo samo 30 minut mobilnih naprav na dan. Sicer še prej, če greš čez omejitev, boš naslednji dan dobil manj telefona. Imamo pa tudi dane brez telefonov.
1: Kaj pa tebi, kater kotiček tukaj ti je najljubši?
2: Moj najljubši kotiček je moja udobna postelja. Tukaj sem ugotovila, da boljše spim kot doma. To sem tudi malo presenetljivo ugotovila, ampak cel pacu mi se počuti kot dom, povsod se počutim varno in prijetno.
1: Na plažo je pa treba iti po teh stopnicah, pa jo vidite že od tukaj, ne? Je plaža vam v redu, so kamenčki, ne?
5: So, ja, naredimo 5 korakov, že pademo v vodo ponavad.
1: Potem, kaj imate še tu, na katerem igrišču ste raje, na tem nogometnem ali tistem spodaj, ki je mogoče namenjen, odbojki?
5: Ja, jaz ponavadi, če igramo futbol, nogomet, sem na nogometnem igrišču, če pa igram odbojko, sem pa dol na odbojkarskem igrišču.
1: Danes veste mogoče, kaj vas čaka še?
4: Danes smo pač šli malo prej iz zbora in sicer zbor poteka takoj po zajtrku. In sicer takrat nam pedagoška vodja pove, kaj se bo zgodilo vse v dnevu, kako bo potekal.
1: Zdaj ste vi to zamudili.
4: Ja, mi smo zdaj to zamudili. Sicer ni tako pomembno, saj bomo informirani v vsakem primeru. Hotel sem pa dodati, da imamo od letos naprej imamo dve mački, ki se prihajata in zaradi našega lepega obnašanja so se zelo sprostila v našem okolju. In sicer mi jim pustimo odprta vrata. Sicer zato, da
1: Sidro.
4: Ker ste zelo vroče v naši sobi, ampak zato so tudi mačke že večkrat prišle na sred večera.
1: Ste jih poimenovali, imata imeni?
4: Mi jim niso dali imena, za druge ne vem. Ne vem tudi njihovih pravi imen, samo bilo je zelo smešno, ko so na sred večera, ker so nam bile naposli mačke.
1: Hvala za tale mini ogled Pacuga.
2: Seveda.

0: hudo!
1: Moja druga skupina sogovornikov tukaj pod platanami v Pecugu, to so fantje iz Piran levo in Piran desno, dveh sob, pa me zanima, kako vam je ime.
2: Jaz sem Gal Petric.
1: Koliko si star, odkot prihajaš, si tukaj prvič ali že ne vem katerič?
2: Star sem 12, drugače 8 let, prvih 8 let življenja sem živel v Ljubljani, ampak zdaj živim v Žalcu, to je tam blizu Celja, tukaj sem pa že 8 leto.
3: Ime mi je Nikola, pišem se Kantar, star sem 10 let in živim v Ljubljani, tukaj sem pa 6.
4: Jaz sem David Radivoj, pišem se Vrečer Potočnik, sem star 10 let, živim v Grosuplju, pa tudi v Polici, tukaj sem pa že drugič.
5: Jaz sem Lukas Hudobilnik, prihajam iz Ljubljane, star sem 12 let, prihajam že 7 leto.
6: Jaz sem Svit Androjna, star sem 11 let, prihajam že drugo leto in sem iz Lavrice.
1: Me zanima, ali ste prišli sami, ste prišli z bratom, sestro ali pa ste se dogovorili s prijatelji, da ste potem skupaj tukaj v izmeni?
5: Sem prišel, ker tudi moji prijatelji prihajajo.
6: Ja, jaz sem tudi prišel zaradi tega, da se družim s prijatelji pa tako.
1: Torej jih poznaš pa že odprej?
6: Ja, poznam jih pa že odprej.
4: Jaz sem zdaj spoznal druge prijatelje, sem pa tukaj za svojo sestro.
3: Sem prišel s svojim bratom in sem dobil še novih prijateljev.
2: Jaz imam tukaj še dve mlajši sestri, z Davidom sem tukaj že drugo leto, z Nikolo sem pa tudi že odprej poznam, pa veliko ljudi že odprej poznam, vsako leto sem pridejo novi, vsako leto nas eni zapustijo in tako pač je.
1: Pa zdaj, ker vidim, da je tudi pri vas tako, da ste tukaj kar leto za letom, je letos še posebej vroče ali je tu vsako leto vroče, saj so počitnice, saj je avgust, saj je morje?
2: Letos ni neki posebej vroče, vsaj kar se mene tiče. Recimo, če smo na vročini na igrišču, takrat je vroče, ampak kle v senci, ko pa smo, je pa ful prijeten.
3: Jaz sem bil takrat, ko je bila zima, in mi je bilo ful všeč, ker sem spoznal ful dobre prijatelje in prijazne prijatelje.
1: Je pa najbrž Pecug po zimi popolnoma drugačen kot Pecug po leti?
3: Ja, čista razlika je.
2: Jaz sem bil tudi v jesenskih počitnicah in zimskih in v poletnih večkrat. Tako da po zimi je kar mrzel, pa se hodimo v Portorož ali pa Piran v bazen, kjer pač morje je premrzlo, da bi se kopali.
1: Kaj še počnete tu po zimi ali pa jeseni, ker seveda poleti so najbrž v spredju druge aktivnosti?
3: Ja, poleti jaz se družim z starejšimi fanti, da jih spoznam.
2: Poleti pač imamo razne igre, večino časa smo na plaži, po zimi smo pa bili velik tamper bar, ki to je tudi ena hiška od spodi v telovadnici, igrali kake igre, ampak takrat, ko sem bil jaz med zimskimi počitnicami, tukaj ni bilo snega, tako da smo lahko bili tudi zuni, ni bilo to vroče, zato je bilo fajn, ko smo nogomet igrali. Pri jesenskih počitnicah smo pa bili lih takrat, ko je bila noč čarovnic in smo imeli nočni ples pač za noč čarovnic.
5: Glede na prejšnja leta je zelo manj neviht, da zdaj še ni bilo nobene, kar mi je veliko všeč, zaenkrat pa je kar v redu.
1: Poleti mora biti malo vroče, ne?
5: Seveda.
1: Se v morju ohladite. Je dovolj še prijetno hladno, da se osvežite, ko greste plavati ali je prevroče?
5: Jaz se rad osvežim v morju, je pa veliko meduz.
6: Ja, jaz se tudi rad osvežim v morju, da je pol mi je bolj
1: znosno.
6: Ja, bolj znosno in pač bolj hladno.
1: Vem, da v Pecugu, ker vas je tukaj kar veliko, okoli 120 otrok, ne, starih od 5-6 let pa do 15, veljajo določena pravila. Bi mi povedali, kako se morate obnašati, kakšna pravila veljajo, ko ste v sobah, kakšna pravila veljajo, ko se družite, ko se igrate določene športe ali pa ko ste na plaži?
2: Recimo pri športih moramo biti ves čas v teniskah, v papučih ali pa v odprti obutvi ne smemo tekati po pacugu. Vedno pred obrokom se zberemo pred jedilnico in gremo skupaj skupino noter. Na plaži naš vzgojitelj vedeti, kje smo, pač skupine. Ne? Recimo, ko nismo na plaži, se moramo zadrževati v okolici. Največ lahko gremo do konca igrišča, ko je tukaj ograja, ko smo pa na plaži, smo pa lahko na spodnjem delu in to je taka navidezna meja.
6: Po zajtrku pa ponavad zberemo na tribunah, kjer povemo pač, kakšne so bila, kakšne neumnosti ali pa pri zboruši tudi povemo, kaj je v blabla bobnu bilo, kaj pa ponovimo pravila.
2: Blabla boben je pa taka škatla, v katero pišemo listke javne ali pa zasebne in si tako dopisujemo in pol jutri to preberejo ali pa pač dajo lastniku, za katerega je. Moramo pa napisati, ali je javno ali zasebno, za koga je ime, priimek pa iz kere hiške je.
1: Aha, kot nekakšna pošta?
2: Ja, pošta.
1: Si ti že napisal kakšno sporočilo?
2: Veliko. Pač kakim prijateljom ali pa kitaga, ali pa tudi javno. Recimo, pacuk je zakon, ali pa podobno.
4: Jaz sem svojim prijateljem počene napisal, da so ful cool pa prijazni. Sem pa tudi kdaj javno kaj napisal, sem se ne spomnim.
3: Ja, vedno se rabimo obnašati tako lepo.
6: Zvečer pa ponavadi plešemo, ali pa so kakšne zmenkarije, ali pa kaj tazga podobnega.
2: Zmenkarije je pa igra, ko recimo je fant za zaveso, na drugi strani so pa tri punce, fant postavlja vprašanja, punce pa odgovarjajo in na podlagi tega si fant zbere eno punco, s katero gre potem na plažo za, ne vem, pol ure, pa se pogovarjata.
3: Lahko tudi zapojemo galbo igro v kolelo, mi pa lahko pojemo.
1: Ker vem, da so tukaj posebna pravila tudi kar zadeva mobilni telefon. A ima že kdo od vas mobilni telefon? Koliko ga lahko tu uporabljate?
6: Na dan imamo pol ure, v 10 dneh imamo pa 2-3 dan brez telefona. Na avtobusu za domov ga imamo pa lahko skozi.
1: In kako si ti zadovoljen s tem pravilom, si zdržal, ko je bil dan brez telefona? Vem, da je tudi danes tak dan, ne? Ampak je šele dopoldne, tako da do zdaj najbrž ni bilo težav.
6: Ja, meni je to čisto super, mogoče bi pa lahko malo več telefona imel.
3: Ja, samo pol ure ga imamo in v blabla bobnu smo jih prosili, če imamo lahko več časa. In učitelji so rekli ne in mi smo tako prosto zazrli, zakaj? In oni so rekli pač ne, zato ker so taka pravila.
2: Jaz sem pa eden redkih tu, ko nima telefona, kar mi je v bistvu čisto v redu. Igram ukulele, igram nogomet, delam vse, sem pač nisem na telefonu.
4: Jaz sem pa itak na telefonu starševski nadzgor, tako da lahko samo slikam, sporočam pa kličam ali pa gledam novice.
1: Kaj v teh pol urah, ko imate telefon, delate z njim? Kličete starše, si izmenjujete kontakte?
3: Ja, prvo pravilo na zboru reče, da jih prvo pokličemo, tako da jih vsi pokličemo, pol pa kar punce so na telefonu, pa fanti pa tako dobijajo snap od punc.
1: Torej ste že izmenjali te kontakte na različnih aplikacijah?
6: Jaz jih še nisem, jih pa bom v najhitrejšem času.
4: Jaz nisem dobil za kakšne aplikacije, kakor TikTok ali pa Snapchat, sem dobil pa njihove telefonske številke, da si lahko še sporočimo, kličemo.
1: Koliko novih prijateljev ste pa tu že poznali? Nekaj ste jih poznali že odprej, ampak cilj, namen teh letovanj je najbrž tudi to, da se mladi družite med sabo, da spoznavate drug drugega. Koliko novih prijateljev si pa ti spoznal?
2: Velik, skoraj toliko, da jih ne morem prešteti. Imamo pa tukaj po kosilu, pa pač po telefonih pa temu vsemu, delavnice. In jaz sem imel en dan svojo delavnico igranje na ukulele in tukaj se ljudje hočejo učiti glasbila. Mi jim damo možnost, da jih učijo. Jaz učim ukulele, ena učiteljica ima kitaro in pač sodelujemo z večjimi inštrumenti.
3: No, jaz bom pa tudi naredil svojo delavnico. Kolo je tak srbski ples in mogoče bom še naredil en tak delati za pesnice z gumicami.
1: Gal, zdaj imaš s seboj ukulele, bi nam kaj zaigral?
2: Lahko. Na soncu cidarte sem pač, že, če bi igral, bi igral to.
1: No, pa je, poslušajmo cidarto, vi pa, če znate peti, tudi lahko slišimo še besedilo zraven.

0: Bravo, Gal. Mogoče igraš kitaro v glasbeni šoli. Kdo te je naučil ukulele?
1: Najprej, ko sem bil še, mislim, da drugi ali tretji razred, sem eno leto igral kitaro. Zdaj pa peti, šesti razred sem se pa v šoli z eno učiteljico me je učila igrati ukulele. Je bil tak krožek, pa jaz sem se pol sam doma naučil, ko mi je jati kupil ukulele. Imam tudi 14 avtorskih pesmi.
0: Ja, bravo. Bomo pa naslednjič slišali še kakšno tvojo avtorsko, kaj?
1: Ja, verjetno.
0: Ker ukulele so vseeno, gre za strunski inštrument, ampak je razlika od kitare, ne? Kako bi ti opisal, čem se razlikujeta? Seveda število strun, kaj še?
1: Ukulele je dosti manjši, pa zveni bolj piskajoče, pač tako bi rekel, pa ima zelo pomešane strune. Ena tanka je od zgori, ena od spodi, na sredini sta pa dve malo bolj debeli. Pa strune so plastične, pri kitari so, recimo akustični kitari so vse strune kovinske, pri klasični so pa spodnje tri plastične, pa zgornje tri kovinske.
0: Katere pesmi pa vi najraje poslušate tu ali jih pa slišite potem na plesu? Kakšen je vaš glasbeni okus?
2: Ja, moj je kar dober. Rad imam dela pesmi od Pacuga in jih rad poslušam.
3: Ja, jaz tudi igram kitaro, pač akustično, pa tudi električno z ojačevalcem in je tako tudi dober.
0: Jo imaš sabo mogoče, pa se potem kdaj združite z Galom ali si jo pustil doma?
3: Ne, sem jo pustil doma, ker je prevelika za, pa tudi draga, da bi jo, če bi mi jo kdo ukradil. Kar se glasbe tiče, v koloniji veliko pesmi znam plesati in to mi je zelo všeč.
0: Pa pojete potem tudi zraven, glede na to, da vidim, da ste sami glasbeniki tu.
3: Ja, veliko pojemo.
4: Meni so pa všeč take glasbe, kot so na primer angleške pa stare.
0: Kakšne načrte pa še imate tukaj v Pacugu? Kaj bo še na programu? Greste na kakšen izlet? Vem, da danes je na sporedu potapljanje za nekatere.
5: Jutri gremo v Piran.
2: Enkrat smo pa šli z ladico v Piran. Jaz sem bil zgori in je prav veter pihal vame in to mi je pa ful pasal. In ko sem bil prejšnjo leto, smo lahko šli pod ladico in smo lahko gledali jajčeca, ko so na rumenih žogah, tako v vodi.
4: Jaz ne vem za to leto, vem pa, da za lansk let, ko smo bili v Pacugu, za poletne počitnice, smo šli pa peš v Piran.
0: Jaz vam želim, da se boste imeli še lepo do nedelje. Dokdaj ste tu?
4: Do ponedeljka.
0: Do ponedeljka. Hvala, lepo se imejte.
6: Hvala. Hvala.

0: Pavla Peterle Udovič, vi ste pedagoška vodja te četrte izmene tu v Pacugu. 120 otrok, še večjih je tu. Kako naporno je to tudi za vas?
1: Je naporno, vendar je tak pozitiven namen, ker je veliko veselja, ni težko.
0: So pa mladi, stari od 5-6 let pa do 15, najbrž je to izziv, kako potem tudi program in urnik razporedite, naredite, da se tudi starosti prilagodite mladim, ki so tu.
1: Tudi to ni težko, pripravimo vsak dan aktivnosti, ki so zanimive tako za najmlajše kot za najstarejše, tako da vsebinsko zajamemo vse starostne skupine, malo jim damo tudi možnost, da sami predlagajo, kakšne aktivnosti si želijo. Tako da pri oblikovanju programa sodelujejo, tudi včasih damo možnost, da kakšen otrok, ki ima neko znanje, ponudi to znanje v okviru izvajanja delavnic, tako da ni težko.
0: Je pa najbrž tu, kljub temu, da je bližina morja, da je tu večina ljudi zaradi morja, ne, na urniku še marsikaj drugega, ne, slišali smo od športa do delavnic do večernega plesa.
1: Tako je, poskušamo biti čim bolj aktivni skozi dan, seveda se aktivnosti prilagajajo vremenskim razmeram, trenutno je dejansko vročinski val, tako da vzpodbujamo, da hodimo tudi v vodo, da se kopamo, da se malo shladimo in seveda otroci to razumejo, da pač ne morejo vaš čas biti samo na nogometu ali na odbojki, ker jim je to najbolj všeč, ampak da morajo tudi kaj drugega ponarediti.
0: Res je šport celo še bolj priljubljen pri nekaterih kot kopanje v morju?
1: Ja, tako je. Kakšne otroke je treba dobesedno vzpodbujati, da grejo tudi kaj v vodo.
0: Seveda je mogoče vročina lahko izziv, opozorila slišimo zdaj neprestanoma, ne, ampak najbrž tu nimate večjih težav s tem.
1: Ne, ker imamo seveda bližino morja, ki nam omogoča, da se dvakrat na dan gremo shladiti. Je sicer bolj toplo morje, vendar če si

0: časa, da se spočijem, če ne drugega grem v vodo in plavam v tišini. Čeprav vedno kakšen otrok pride mimo, pa imam potem kakšen individualen pogovor, kar je pa tudi v redu.
1: Najlepša hvala in lepo se še imejte.
0: Hvala lepa za vaš obisk.
1: Zdaj pa še nekaj vprašanj za Urško Vrtačnik, sekretarko Zveze prijateljev mladine Več Rudnik. Lepo zdrav.
2: Lep pozdrav nazaj.
1: V Pacugu imate kar nekaj izmen, vaša Zveza prijateljev mladine. Veste namreč, kako pomembno je tudi to vrstno letovanje otrok, da so nekje brez staršev, da spoznajo druge otroke in nekako sprejmejo tudi pravila drugih. Ne? Kje vi vidite ta namen in pomen teh letovanj za otroke? Že več kot 50 let obratuje tudi Pacug, ne vaš?
2: Tako je, ja. Mi smo že kar 60 let plus imamo tole naše letovanje. Letovišče je pa tako, no, sej pač ta cilj, prvotni letovan, še kar iz tistih 60 nazaj let obstaja, ne? Pač nekako otrokom ponuditi ta kvalitetni čas za preživljanje njihovih mladostniških vragoli, bom rekla, no. Izrednega pomena je to druženje med otroci, to zadnja leta opažamo, ta komunikacija, pač socializacija, da se naučijo pogovarjati med sabo. To je ena od stvari, ki jo opažamo, da v zadnjih letih imajo otroci kar težave s tem, no. Kako se pogovarjati, kako sklepati kompromise, ker pač tukaj, ko pridejo otroci, so skupina, ne. In včasih je treba tudi svoje interese prilagoditi drugim otrokom, ne, pa njihovim interesom. Najdeti neko zlato sredino, ki je za vse dobra. Potem seveda tukaj za... Ne moramo niti več reči, da za mlajše otroke, ker je kar opažamo pri starejših tudi že problem, te odhodi od doma. Da so otroci nekje brez staršev, da se naučijo samostojnosti, da znajo sami za svoja dejanja odgovarjati, reagirati. Vse te stvari so tako zelo pomembne, ko pol otrok to prinese domov in mi smo zelo veseli, če se potem tudi doma to nadaljuje, ne? Ker naslednje leto, ko se vračajo otroci nazaj, prav rečejo, ja, si to ste že lansko leto rekla, ne? To smo se že lansko leto naučili. Včasih se radi pohecamo, ne? Kakšno veselje otroka je, ko se nauči zavezati vezalke. Ker dan danes več ali manj vsi starši kupujejo čevlje tiste, pač na elastike in tako naprej. In potem seveda pride otrok s supergami, kaj pa treba zavezati vezalke, a ne? Je muka, ne? Seveda stokrat je tiskov vmes prekine, jaz tega ne bom, jaz tega ne zmorem, ne? Ja, zmoreš, dajmo, a ne? In potem, kaj rata, kaj ta pentalca rata, to je tako veselje, a ne? To pol vsi zvejo, še vsi drugi, on zdaj to zna. Tako da, evo, take stvari, to so te malenkosti.
1: Seveda je v zadnjih letih najbrž čisto drugače tudi z mobilnimi telefoni, kakšna pravila imate tu, ne? Vem, da ste jih omejili.
2: Ja, že kar nekaj časa imamo omejitev teh mobilnih telefonov, pri nas se pač prvi dan telefoni poberejo, se varno pospravijo v sef in otroci dobijo po kosilu za pol ure telefone, da lahko pokličajo starše in seveda, da pregledajo svoje spletne strani, a ne. Trikrat na teden oziroma trikrat v izmeni pa imamo dan brez telefona. To je pa dan, ko pač so čisto brez, temu sledijo tudi naši vzgojitelji, tako da takrat pač samo za tiste nujne SMS pogledamo, če je karkoli bilo poslano od staršev, ampak to je pa to.
1: Kako so sprejeli mladi ta pravila?
2: Ja, zdaj tako, prva leta, ko smo začeli, je seveda bilo malo upora, ne, ampak smo se naučili pogovarjati in smo ugotovili, da so družabne igre zelo dobre, a ne, tako da nekako zdaj niti nimamo več teh težav. Otroci se nič več pač, bom rekla, upirajo, ne vem, če je to lih prava beseda, no. Seveda malo so nesrečni takrat, ko povemo, da je dan brez telefona, ampak mislim, da so tudi to že kar v redu sprejeli, da cenijo tudi oni sami zdaj ta čas, ki ga imajo. Jaz zelo velikrat slišimo od staršev, joj, koliko je to fajn, ker nimajo otroci telefonov, a ne. Je pa težava potem v tem, da res tukaj omejimo, ko pa otroci enkrat pridejo domov, so pa spet cele dneve na telefonih, a ne. Smiselno bi bilo malo nadaljevati, zdaj pač ne rečem lih, da mora biti dan brez telefona doma, a ne, ampak vseeno pa mogoče delati z otrokom na tem, da še vedno gradi na kvalitetnem prostem času, a ne. Ne pa, da je ta kvalitetni prosti čas na telefonu.
1: Kje vi vidite mogoče največje izzive pri obratovanju Pacuga, glede na to, da smo se včasih tudi pogovarjali o tem, da je mogoče težava pri vzgojiteljih, kako jih

0: tegniti v to delo, ne, da pridejo sem, ker to je le zelo odgovorno delo. Seveda tudi generacije mladih so nekoliko drugačne kot včasih.
1: Eden največjih izzivov je pridobiti prostovoljce, a ne, za delo, ker treba se zavedati, da to so ljudje, ki dejansko svoj prosti čas namenijo za druge otroke. A ne. Pač biti tukaj 24 ur na dan v nekem pozor stanju, bom rekla, to je kar odgovorno. A ne. Zdaj je sicer super, da imamo tukaj vseeno pedagoškega vodjo pa pomočnika pedagoškega, tako da lahko priskočita na pomoč, kadar se kje kaj zatakne, ampak so to osebe, ki so izredno vredne, jih zelo, zelo cenimo. No. Je pa zelo težko razložiti nekomu, kaj to vse obsega. A ne? Ker to ni samo to, da ti pelješ otroke zdaj do povdne malo na plažo, pa popovdne malo na plažo. A ne? Včasih pa še v mojih letih, ko se jaz spomnim, ko sem še kot otrok letovala na teh letovanjih, ne, smo se mi otroci znali zelo sami zaigrati. Ne? Dan danes pa moramo mi za te otroke organizirati dejavnosti. A ne? V času po kosilu pač morajo imeti otroci delavnice in seveda te delavnice vodijo vzgojitelji. A ne? To pomeni to, da je res ta vzgojitelj vpet v to neko konstantno delavnost. Je pa tako, da nekateri vzgojitelji znajo iz tega zelo veliko potegantva. A ne? Mi vedno rečemo, tako kakor ekipa deluje, tako bo potem tudi letovanje delovalo. In nekaj nepojemljivega, kar se pa ne da opisati z besedami, je pa siguran to, ko ti prideš, ko pride dan odhoda in ko ti dobiš vse tiste objeme, nasmehe, na avtobusih joka, ne, že tukaj gor, ko odhajajo iz letovišča, je joka. Ne. In potem, ko otrok na parkirišču preteče nazaj k tebi, pa ti reče, se vidimo nasleden let, a ne, pol veš, da si naredil svojo nalogo. So pa to osebe, ki dajo otroku nekaj, kar sem jaz 100%, da ne more otrok nikjer druge dobiti. Tega ne morejo dobiti v šoli, tega ne morejo dobiti v vrtcih, tega tudi ne morejo dobiti, ko grejo starši na dopust. Pač tukaj so neprecenljive vrednosti, ki jih oni dobijo od teh vzgojiteljev.

0: In ne mislite, da sem pozabila. Seveda sem izvedela več tudi o tem, kakšen je v Pacugu, otroškem letovišču Zveze prijateljev mladine Viči Rudnik, večerni program, ki je mladim tako zelo pri srcu.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: No, zdaj pa pride seveda na vrsto še pogovor o večernih aktivnostih, kar nekaj vas je omenilo, da je to tisti bolj pričakovan del dneva, torej kaj vse se je že te večere, odkar ste tu, dogajalo, kaj je bilo vse na urniku?
3: Mi vsak dan imamo nek nočni program in sicer včer so bile zmenkarije, sam sem sodeloval v njih.
2: Kako pa izgledajo zmenkarije?
3: Torej, ti si v neki škatli postavljen in za tabo so pa tri punce, ki te probajo prepričati, da naj greš z njimi, ti pa ne veš, kdo so. Če si tista, ki je bila pač srečno izbrana, sta bila popeljana na plažo in sta gledala lep sončni vzhod in jela piškote.
2: Zahod. Torej, tebi se je to že zgodilo? Kdo je bila tvoja izbranka oziroma od koga si bil ti izbran?
3: Sicer se zelo ne spomnim imena, če sem lahko iskren. Sicer sem zelo vesel, da sem se spet udržil tega. Drugače pa po teh večerih pa večinoma potekajo plesi. In ja, pač to vsi čakajo do večera, samo zato, da večinoma pač mlajše skupine grejo prej spat, na koncu samo ostanejo najstarejše skupine.
2: Kdo vrti glasbo na teh plesih?
3: Glasbo vrtijo vzgojitli večino časa, že ne vem koliko veliko let imamo isto playlisto glasbe, ki plešemo na njo in je zelo zanimivo, to pa je to, ja.
2: No, pa kakšne glasbene želje vseeno najbrž sprejemajo DJ-ji.
4: Je.
2: Kako je tebi všeč ta ples?
4: V redu, kar v redu, naučim se nove plese, po navadi jih vse pa znam, pa zmenkarije so mi bili to všeč.
2: Si bil tudi ti eden izmed tistih, ki je bil za škatlo ali v škatli?
4: Jaz sem bil tudi v škatli.
2: Si se imel pa lepo?
4: Sem, ja.
2: Kaj vse ste že doživeli zvečer, kakšen, se pravi, poleg zmenkarij in plesa, kaj še vse se je dogajalo tu?
5: Prva dva dneva smo imeli predstavitve skupin, prvi večer so se učitelji predstavili in kaj je bila tema za to izmeno. Potem drugi dan smo se pa še skupine vse predstavljali svojimi imeni in svojimi točkami.
2: Kako so bile tebi všeč zmenkarije in kako uživaš v plesih?
5: Zmenkarije so bile zelo smešne. Na večinoma časa, ker tudi odgovori so bili zelo izvirni. Ples mi je pa tudi zelo všeč, ker plese poznam na pamet in ponavadi tudi pomagam kazati te plesne točke.
6: Jaz sem tudi kar dosti uživala v zmenkarijah, ampak meni pa tudi so plesi zelo všeč, ko bolj proti koncu se tudi lahko malo razmigamo, malo si roke, noge razmigamo, ampak to mi je res najbolj všeč tukaj.
2: Pri zmenkarijah ste tudi punce bile kdaj zaprte v škatlo in so bili trije fantje zadaj?
6: Ja, oboje šlo. Smo se menjali bolj dve punce v škatli in dva fanta v škatli in pol je tako v krog išlo.
2: In dokdaj ste potem lahko po konci? Kdaj je tista skrajna meja, da morate pa iti spat?
6: Mislim, da je načeloma pol enajstih, ker ob enajstih pa je res nočni mir, pa potem vzgojitelji morajo iti na sestanek skupni.
2: In upoštevate to uro ali se potem stvari nadaljujejo pa po sobah?
5: Po enajsti mora biti tišina. Lahko si še petamo, ampak res mora potem biti tišina in moramo iti spati kasnej.
2: Kako je pa pri fantih v sobi?
3: Mi smo v hišici Sidro, ki je vedno veljala, ki je namenjena najstarejšim fantom. Z razlogom so zraven vzgojitelji. Ampak mi fantje se zelo redko to držimo, zaradi tega tudi veliko padamo v probleme in zaradi tega sem recimo včeraj sem mogel recimo zakazan skrbeti za najmlajše fante med časom popodanske plaže. In zelo je zabavno, sicer se pretvarjaš, da spiš.
2: Ste uspešni v tem?
3: Včasih, ja, včasih ne. Pa dobiš kakšno disciplinsko kazen in sicer večinoma ne gremo spati vstoh ob enajstih. Nazadnje sem šel spati ob enih zjutraj. Sicer ne podpiram tega, ampak ja.
2: Kdaj se zgodi, ne?
3: Ja, kdaj se zgodi, ampak se tudi zelo zgodi zbudim. Mi ne še premakuje spanca, vedno imam dovolj energije za nove dneve, nove dogodivščine.
2: Nalu, si tudi ti že dobil disciplinsko kazen?
7: Ja, jaz sem mogel v mesecah, če so učitelji imeli večerni sestanek, ob 11. začer sušiti brisačo na roke, pa mogel sem delati sklece, pa plank, pa držanje zadnjice ob steno. Tako da ja, drugače pa spanje ob 11. bi mogli spati, ampak zaspimo ob enih, pa jaz, pa še en moj prijatelj se potem zbudiva ob 4 in se gre vam pogovarjati.
2: Kako to, da se zbudite ob 4? Je preveč vroče, je preveč komarjev?
7: Vročina je huda. Danes sva rekla, da bo šla spat ven na klopco, na mizo. Ampak ja, pridejo punce in se pogovarjamo ob 4 po noči.
2: A kdo sploh spi potem tu?
7: 3 ure, maks.
2: Ampak kaj vse si pa naredil narobe ali pa katera pravila si prekršil, da si dobil vse te disciplinske ukrepe?
7: Ja, nisem dovolj hitro zaspal, bili smo preglasni med spanjem, potem pa izzivanje mojih sosedov oziroma oseb v sobi.
2: Kako je pri puncah? Tudi imate kakšne kazni? Ema?
5: Ma ne, še pač ne. No, jaz do zdaj še nisem imela in upam, da tudi ne bom v naslednjih dneh. Jaz ponavadi vedno prej zaspim, zato tišina definitivno ni moj problem pri spanju.
2: Ampak očitno nimaš težave tudi, da zaspiš, če se drugi okoli tebe pogovarjajo.
5: Ne, jaz sem enostavno preutrujena, da bi sploh poslušala. Pa še zgodbo nam vedno učiteljica za ChatGPT-om prebera, tisti en del.
2: Pravljica za lahko noč.
5: Ja, nekaj tazga.
2: No, dobro, tebe uspava, druge malo manj, ne, sem slišala. Najlepša hvala za tale pogovor, lepo se še imejte tukaj v Pacugu, tukaj boste še nekaj dni, ne?
7: Hvala.
8: Hvala.
9: Kaj pa ti to poslušaš?
10: Kaj ne veš?
9: Hudo.
10: Ja, itak.
0: V oddaji Hudo smo tudi danes preverili počitniško vzdušje med mladimi. Tokrat smo šli za vami na morje, v Pacug, kjer pa se dogaja veliko različnih stvari. V programu imate mladi ne le kopanje, temveč tudi, če želite, potapljanje, izlete, lokostrelstvo, jadranje in še marsikaj. Najbolj pa, kot smo lahko slišali, športne aktivnosti na igriščih v letovišču, skakanje v morje in večerni program s plesom in zmenkarijami. Tako, tole Hudo poletno počitniško soboto smo pripeljali do konca. Upam, da se imate tudi ostali, tako kot moji sogovorniki, fino, da se hladite v morju ali kako drugače in da spoznavate nove prijatelje. Mi pa vam želimo veliko veselja in novih dogodivščin. Matejev Nišek, Jernej Boc in Špila Šebenik vam želimo vesele počitnice, vsem ostalim poslušalkam in poslušalcem pa, kljub vremenu, prijetno poletje.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
11: Program za mlade.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državo je po noči prešel pas neviht z nalivi, ki je na Bovškem povzročil nekaj nevšečnosti. Po nevihti z močnim nalivom so gasilci črpali vodo iz več garaž in kleti stanovanjskih objektov, kulturnega doma in enega od hotelov. Prehod hladne fronte je sicer ponekod poskrbel za manjšo osvežitev. Danes bo marsikje manj kot 30 stopinj, a že v začetku prihodnjega tedna je pričakovati vnovično zvišanje temperatur. Kljub nekaterim nalivom pa dežja ni bilo dovolj, da bi omilil sušo. Večino požara na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore je pogašena, k čemur je pripomogel tudi nočni dež. Kot so še sporočili iz občine, ostajajo tri manjša žarišča, ki jih danes gasijo z air traktorji in helikopterjem Slovenske vojske. Požar, o katerem so bili gasilci obveščeni včeraj zgodaj zjutraj, je najverjetneje zanetil udar strele. Nov obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo ni v navzkrižju z obveznostmi Ankare do Zveze NATO. Kot so še sporočile turške oblasti, včeraj podpisani sporazum prav tako ni alternativa članstvu v Severnoatlantskem zavezništvu. Šlo naj bi za dodaten mehanizem sodelovanja, ki prispeva k regionalni varnosti. Trojica držav je sklenila sporazum v dneh zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in vnovičnega izbruha konflikta v Jemnu. Ukrajinska vojska je ponoči napadla ruski rafineriji v Ilskem in Sizranu, pri čemer je v obeh izbruhnil požar, so sporočili iz Kijeva. Ukrajina že mesece napada ruske naftne objekte v prizadevanjih, da bi zmanjšala gospodarsko zmožnost Moskve za financiranje vojne. V Pariz, kjer se bo v ponedeljek začelo evropsko prvenstvo v plavanju, naj bi danes odpotovala štiričlanska slovenska reprezentanca, a je Neža Klančar, finalistka zadnjih olimpijskih iger, zbolela. Ponedeljkovo disciplino na 100 metrov prosto bo zato izpustila, ni pa še znano, ali bo lahko plavala v torkovem predtekmovanju na 50 metrov delfin. Njena paradna disciplina na 50 metrov prosto bo v petek. Danes v Pariz tako potujejo Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme popoldne sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribovitem svetu bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in od Unca proti Vrhniki. Čas potovanja se od Kopra proti Ljubljani podaljša za približno uro in pol. Zastoji so tudi od Kozari proti Dragomerju ter pred Postojno v smeri Kopra. Zastoji so še na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 2 km, in pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica in Logatec-Vrhnika na Vrhniki ter na cestah Lucija-Strunjan in Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne-Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. Na primorskih cestah do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Drugod ta omejitev velja do 13. ure. Slišali ste poročila, 11 bo in 5 minut.
1: Poslušate

0: prvi program Radija Slovenija. Sobotno branje.
1: 6 astronavtov na mednarodni vesoljski postaji. En dan, 16 kroženj okoli Zemlje. Z Bookerjevo nagrado nagrajeni roman V orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey. V sobotnem branju ob 14.30 na prvem.

Točno 11:20 minut kaže ura na prvem. Vse je torej v redu in še preljubo vreme ob 11. uri je temperaturno kar prijazno. V Ljubljani pretežno oblačno, 25 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno, 24. Slovenj Gradec pretežno oblačno, 24 in piha severozahodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno, 24, piha severni veter 13 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno, 25, Novo mesto pretežno jasno, 25 in piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 27, Lisca pretežno oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 23 stopinj. Letališče Portorož jasno 32, piha severovzhodnik 11 km na uro, temperatura morja pa je 25 stopinj Celzija. Bile pri Novi Gorici jasno 29 stopinj, piha burja, sunki do 41 km na uro, Kredarica zmerno oblačno 11, ostali podatki pa. Letališče Lesce 24 stopinj, Rudno polje 18, Krvavec 15, tam piha vzhodnik 17 km na uro, Jezersko 19 stopinj, Rogla 15, piha severovzhodnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 23, Velenje in Hrastnik 25, Celje 26, Maribor 23, Krajinski park Goričko 22, Ptuj in Kočevje 26, Črnomelj 28, Ilirska Bistrica 27 stopinj, v Kopru 31 in piha vzhodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 28, Park Škocjanske jame 26, piha burja, sunki do 49 km na uro in na Voglu 17 stopinj Celzija.

0: mogoče, kadar se zahoče mi.
1: Na prvem 11:50 minut in obvestilo. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej javijo, najpozneje do 18. avgusta, na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij najdete na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.
2: Sledi večnosti.
3: Rok Pogačnik je mlad katoliški duhovnik, ki danes vodi župnijo Križe pri Tržiču. Znan je po sodelovanju v apostolatu Stella Maris, v katerem je kot ladijski kaplan na turističnih križarkah že trikrat duhovno spremljal potnike in člane posadke z vsega sveta. Letos je pri celjski Mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. V njej Rok Pogačnik z osebnimi dnevniškimi zapisi opisuje svojo izkušnjo božičnega misijona na turistični križarki. Knjiga vabi na potovanje ne le po morjih sveta, temveč tudi v globine človeških odnosov, upanja in iskanja smisla. Bodite z nami v sobotnih sledeh večnosti, ob 19. na prvem.

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

0: Veljavna zakonodaja omogoča ustrezno ukrepanje za varno delo v dneh vročinskih valov. Če se bo prihodnje izkazalo, da zaradi pogostosti in stopnjevanja vročine ureditev ne bo zagotavljala zadostne zaščite delavcev, bodo to upoštevali pri pripravi novih predpisov, so napovedali. Izraelska vojska nadaljuje operacije na Zahodnem bregu. Po navedbah palestinskih medijev so njeni pripadniki vzpostavili nove nadzorne točke v bližini Ramale in Betlehema ter začeli preverjati dokumentacijo prebivalcev. Iz Betlehema znova poročajo tudi o nasilju nezakonitih izraelskih naseljencev. V enem od nelegalnih naselij pa so se oglasile sirene. Po trditvah sil judovske države naj bi vanj vstopilo sumljivo vozilo, zato so streljali nanj in aretirali voznika, več za zdaj ni znanega. V ameriški zvezni državi Utah je včeraj v gašenju gozdnega požara strmoglavil helikopter. Na krovu sta bila dva človeka, ki nista preživela nesreče. V osrednjem delu države že nekaj dni gasijo več gozdnih požarov, o podobnih poročajo tudi iz številnih drugih regij v ZDA. Na Hrvaškem se je zgodila železniška nesreča. Nekaj po 10. uri sta na progi Zagreb-Belovar trčila potniški in tovorni vlak. Na kraju nesreče so reševalne ekipe. Po prvih informacijah je bilo na potniškem vlaku približno 20 ljudi. Več je poškodovanih, druge podrobnosti za zdaj niso znane. Lendava danes gosti 10. pomurski galop, največjo konjeniško prireditev v regiji. Program se je začel z mimohodom nastopajočih in huzarjev. Sledijo kvalifikacijske dirke, ki so predtekmovanje za nastop na madžarskem državnem tekmovanju. Celodnevni dogodek poleg tekmovalnega ponuja kulturni program in vpogled v tamkajšnjo konjeniško tradicijo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme popoldne sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je zelo veliko. Drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno ter med Uncem in Vrhniko. Čas potovanja od Kopra do Ljubljane se podaljša za uro in 20 minut. Zastoji so tudi od Kozari proti Dragomerju ter pred Postojno v smeri Kopra. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km in pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled v obe smeri, Lucija Izola ter Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, na cestah Ljubljana Brezovica, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika na Vrhniki. Zaradi del bo v Ljubljani do jutri do 20. zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celovško. Prav tako zaradi del bo cesta Ravne Dravograd zaprta med Ravnami in Dobrijami do jutri do 19. Na primorskih cestah do 16. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, drugod ta omejitev velja do 13. ure. To so bila poročila, ura je 12:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dober dan, v soboto, 8. avgusta.
3: Na današnji dan.
2: Prva stalna poštna zveza pri nas. Mari Pregel, izvrsten karikaturist in pomemben knjižni ilustrator. Hude poplave prizadele Slovenijo.
4: Dunajski dvor je v začetku leta 1573 kranjskim deželnim ustanovam ukazal, naj se dogovorijo o ureditvi poštne zveze za prenos pisem

0: pošiljk med Gradcem in Ljubljano. Nastale stroške pa bi si delili deželni stanovi, deželni knez in uporabniki. Ker so se deželni stanovi obotavljali, jim je deželni knez Karel na današnji dan tistega leta ukazal, naj za vzdrževanje te zveze prispevajo 200 renskih zlatih dukatov na leto. Sprva sta pošto prenašala le dva poštarja pešca, pozneje pa so jih zaposlili več. Poštna zveza med Gradcem in Ljubljano je bila prva stalna poštna zveza pri nas z natančno določeno smerjo in časom prihoda in odhoda poštarjev.
1: Na današnji dan.
0: Slikar in grafik Mari Pregel je študiral na Akademiji v Zagrebu, bil kot častnik Jugoslovanske kraljeve vojske med drugo svetovno vojno v nemškem in italijanskem ujetništvu, po vojni pa je začel poučevati na srednjih šolah. Pozneje je bil vse do leta 1967 profesor na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost. Ukvarjal se je slikarstvom, risbo, grafiko in ilustracijo ter stenskim slikarstvom in se pridružil klubu neodvisnih. Pregel je bil tudi izvrsten karikaturist in pomemben knjižni ilustrator. Opremil je Iliado in Odisejo ter Hemingwayevo delo Starec in morje.
2: Tisti čas, ki ga je najbolj spet priklical pred oči, pravzaprav v zavest, tudi slikarsko, mlajše generacije so bila verjetno 80. leta z ponovnim oživljanjem oziroma vznikom figuralnega slikarstva z novo podobo in s tem vrenjem, bomo rekli, v slikarskem dogajanju, v slikarskem mediju, v svetovnem merilu in tudi v našem okolju. Sicer ga seveda uvrščamo v bližino umetnikov, kot so Henry Moore, ki je nanj vplival po potovanju v London, Francis Bacon, ki je, kot vemo, seveda svetovni format umetnika, ki tako radikalno, brutalno razgali in razpara človeško figuro, kot je to počel Pregel. To so verjetno paralele, ki so utemeljene in niso pretirane za Pregla in njegovo opusno.
0: Pravi doktorica Martina Vovk, kustosinja Moderne galerije v Ljubljani. Mari Pregel, eden najpomembnejših avtorjev modernizma, tudi predsednik Zveze umetnikov Jugoslavije in dvakratni prejemnik Prešernove nagrade, se je rodil v Kranju leta 1913.
3: Na današnji dan.
0: 8. avgusta pred 100 leti so hude poplave zajele večino Slovenije. Celje z okolico je bilo poplavljeno, voda je odnašala hiše, živino in mostove. Umrlo je več ljudi. Deroča Drava je rušila tudi mostove na mariborskem območju. Skoraj celotna dolina od Slovengradca do Dravograda je bila poplavljena. Poplavila je tudi Pesnica. To pa leta 1926 še ni bilo vse. 27. septembra so hude poplave zajele tudi širše območje Ljubljane. V Gradaščici, ki je rušila hiše, mostove in brvi, so umrli trije ljudje. Na Viču in v Rožni dolini je voda segla do 2 metra visoko. Poljanska Sora je tedaj uničila 50 stavb in vzela 10 življenj.
1: Na današnji dan.

V sobotnem razkošju v glavi boste lahko poslušali Petro Venzel, prvo žensko, ki je prosto preplezala legendarno smer Ras Svinge v Triglavski severni steni. Kakšne ovire so se iznašle pod prsti in nogami na tej vrtoglavi poti, nam bo podrobneje razjasnila ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nočne nevihte z nalivi so ponekod povzročile nekaj nevšečno.

0: zveze NATO. Prav tako ni alternativa članstvu v Severnoatlantskem zavezništvu, so še sporočile turške oblasti. Šlo naj bi za dodaten mehanizem sodelovanja, ki prispeva k regionalni varnosti. V napadu ruskih sil z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na tarče v Ukrajini so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, medtem je ukrajinska vojska z brezpilotnimi letalniki napadla več ciljev v Rusiji. Med drugim je zadela naftni rafinerji v regijah Krasnodar in Samara, pri čemer sta izbruhnila požara. Španija je opolnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije, ki bo veljal do 7. septembra. S tem se je Španija odzvala na enako italijansko potezo. Rim je ukrep uvedel zaradi množičnega vdora migrantov v špansko eksklavo Ceuta. V Madridu so kritizirali italijansko potezo, čež da je bila sprejeta na podlagi lažnih argumentov. Pri Bjelovarju, vzhodno od Zagreba, sta dopoldne trčila potniški in tovorni vlak. Po navedbah hrvaških železnic je bilo na potniškem vlaku približno 20 ljudi. Po prvih informacijah je 5 huje poškodovanih, 10 pa lažje, smrtnih žrtev ni. Na kraju nesreče so policisti, reševalci in druge pristojne službe. Železniška proga na tistem odseku je zaprta. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme popoldne sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nekaj ploh in kakšna nevihta, temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo, v delu Primorske je zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na primorski avtocesti pri izvozu Brezovica proti Kopru, vozila stojijo na odstavnem pasu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Breg-Lisca. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in pred Vrhniko. Čas potovanja od Kopra do Ljubljane se podaljša za uro in pol. Zastoji so tudi od Kozari proti Dragomerju ter pred Postojno v smeri Kopra. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km in pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so tudi na obalni hitri cesti Bertoki-Koper Center proti Izoli, na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola ter Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri, pa tudi na cestah Ljubljana Brezovica, Kavce Logatec ter Logatec Vrhnika na Vrhniki. Na primorskih cestah do 16. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 13:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Osmrtnica. Umrla je Majda Kokošinek, rojena Bantan iz Velikih Lašč. Pogreb bo v ponedeljek ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Majda Kokošinek, rojena Bantan iz Velikih Lašč. Pogreb bo v ponedeljek ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Slišali ste osmrtnico.
2: Sobotno branje.
3: 6 astronavtov na mednarodni vesoljski postaji. En dan, 16 kroženj okoli Zemlje. Z Bookerjevo nagrado nagrajeni roman v orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey. V sobotnem branju ob 14.

Ura se je obrnila, 13:20 minut in tu so že najnovejši vremenski podatki. V Ljubljani pretežno jasno, 29 stopinj Celzija in piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno, 27, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno, 25, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno oblačno, 25 in piha severni veter 11 km na uro. Murska Sobota oblačno 28, piha severovzhodnik 13 km na uro. Novo mesto oblačno 27, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 29, piha severovzhodnik 15 km na uro. Lisca pretežno oblačno 22, Postojna pretežno jasno 27, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 34 stopinj, bil je pri Novi Gorici jasno 31 in piha burja, sunki do 48 km na uro. Na Kredarici oblačno 11 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Podatki samodejnih meteoroloških postaj, letališče Lesce, Rogla in Ravne na Koroškem 26, oprostite ne, Rogla je 16 in tam piha vzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 20, Krvavec 13, piha vzhodnik 12 km na uro. Jezersko 22, Velenje 24, Celje 27 in piha vzhodnik 14 km na uro. Hrastnik 27, piha južni veter 12 km na uro. Maribor 25 stopinj, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 26, Črnomelj 29, piha vzhodnik 13 km na uro. Kočevje 25, Ilirska Bistrica 30, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Koper 33, piha severovzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 30 stopinj, park Škocjanske jame 29, piha burja, sunki do 45 km na uro in Vogel 18 stopinj, piha severovzhodnik 11 km na uro.

0: Tako zveni pobiranje soli v taperinih, lesenih ploščatih obuvalih in z gaverom, s katerim solinari strgajo in grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnega polja. V sečoveljskih solinah so solinarke in solinari na delu že od ranega jutra, predvsem v teh dneh visokih temperatur. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
1: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen, že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ker so imeli šune lesene samokolnice in takole. Otroštvo smo preživeli tlele in kar je še najbolj, si na svežem zraku, delaš koliko lahko, pa si vzameš počitek, naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
0: Kakšni so obeti za letošnjo sezono?
1: Upamo, da čim boljši. Sicer moj pjacal je bolj taki, bolj suh, ne? Ma je tole je nashujševalni kuri.
0: Katero sezono morda se še najbolj spomnite v teh 13 letih?
1: O, ta prva sezona. Samo takrat sem imel 14. Soli je bilo ogromno, samo notri so bile neke pikice. In takrat je tudi, koliko je ne 10 dni, je pihala burja, ne? In si pobral bazen, si šel v drugega, ko si pogledal v tiste prvi bazen, če ne bi bili kupi narejeni, bi bilo tisto, da sploh nisi pobiral. Ne? Tako da tudi vzdrževalci in teli, ki so vozili tole sol, so komaj otegljeni za tole voziti, pa še kakšno soboto, nedeljo so morali prispevati.
0: Nekoliko naprej po poti med že nabranimi in shranjenimi kupi letošnje soli je na delu tudi študent Kier Pislak.
2: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in sem lahko hvaležen svoji mami, da mi je našla to. Smo gledali, kako mi lahko šel delati med poletjem in seveda, ko sem slišal, da lahko pomagam na solinah, me je zanimalo. In naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov in sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinari samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Najprej bom rekel, da je zelo svobodno. Noben ti ne diha za vratom, nimaš ne vem kakšnih hudih pričakovanj. Seveda je določena količina soli, ki jo moraš pridelati, določene stvari, ki jih narediš vsak dan, ampak je bistveno bolj svobodno, kot pa če bi delal v kakšni ne vem, restauraciji ali pa v trgovini. Seveda pa ni za vsakega zaradi te toplote, ne? To je ubijalsko. Prej, ko prideš, še ni sonca in potem lahko opraviš svoje delo, brez da te opeče. Sam sem pridelal en kup soli in seveda kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
0: Lani so pobrali 800 ton soli. Leto se nadejajo večje količine, je povedal vodja pridelave soli Matjaž Lužnik. Letošnja sezona se je sicer začela konec junija.
3: Recimo tako je bilo precej vlažno, tudi kakšen dež nas je malo zmotil, ampak na srečo nič večjega, hujšega, tako da smo praktično neprekinjeno od že dober mesec. Ne.
0: In po tem mesecu, kakšen je izkupiček?
3: Ja, bom rekel soliden. Ne. Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako ne 500 ton, tako na oko. Nekaj je že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej, ampak nikoli ne vemo.
0: Vsako sezono seveda krojijo vremenske razmere, kateri pa so za pridobivanje soli idealni pogoji.
3: Idealno je sončno, stabilno vreme, vetrovno, se pravi maestral, podnevi, ponoči burin. Temperature ne previsoke, ne preniske, seveda, to bi bilo idealno. Kakšna burja tudi kdaj pomaga, ne? Posuši malo zrak in takrat tam dela dosti dela. Fant je kar z belim gledajo takrat, ampak takrat tisti, ki zmore, takrat naredi še največ.
0: To jutro nekaj čez sedmo, že okrog 25 stopinj smo v tednu rekordnih temperatur. Kako se vi prilagajate delo takim temperaturam?
3: Predvsem pridejo solinari bolj zgodaj zjutraj in poskušajo narediti čim več težkega dela, takrat, ko je še približno hladno, sveže, tako da takrat se še da kaj narediti.
0: Kaj pa za same soline take visoke temperature? Kako na to vplivajo?
3: To je vsekakor novost tudi za nas, kako se obnaša, ker mi delamo na petoli. Po moje, to lahko samo moja ocena, ne vpliva ravno najboljše na petolo samo, na kateri pridobivamo sol. Letos je malce slabše pripravljena, lih mogoče zaradi visokih temperatur. Ne morem pa to definitivno reči, to bi bile potrebne raziskave, bolj poglobljene.
0: Koliko solinarjev dela to sezono?
3: 13 solinarjev zaposlenih, redno zaposlenih, potem imamo nekaj notranjih najemnikov, zunanji najemniki in študentje. Pomembna je pa vztrajnost, bolj kot sama moč, ne, recimo. Ne. Tukaj ni regeneracije, človek je utrujen, solinar je utrujen in potem moraš vseeno vstati in iti svoje delo narediti.
0: Skupno imate 26 solnih polj, so vsa letos aktivna?
3: Ja, trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne. Tudi ti izkušeni solinarji se starajo, nekateri so že pred upokojitvijo, tako da rabimo mlade. Ampak je zelo težko dobiti ljudi, ki bi bili pripravljeni se žrtvovati celo poletje.
0: Šele ko morje postane slanica in doseže ustrezno koncentracijo, se ta usmeri proti kristalizacijskim poljem, kjer se na petoli začnejo izločati prvi kristali soli. Petola je nekaj milimetrov debela naravna podlaga, ki je značilna za sečoveljske soline in ena največjih posebnosti tradicionalnega solinarstva. Ta ne temelji samo na soncu in vetru, temveč predvsem na natančnem upravljanju vodnih režimov. Pot skozi soline ni naključna, vsaka zapornica, vsak bazen ima svojo nalogo, saj omogoča, da voda prehaja skozi posamezne stopnje, s tem pa se spreminjajo njene lastnosti. Zato je upravljanje vodnega režima v solinah tudi neprestano prilagajanje naravnim razmeram, kar zahteva izkušnje in dobro poznavanje celotnega sistema. Še pred sezono je pomembna priprava solnih polj.
3: Ja, mi v bistvu začnemo pripravo že takoj po končani sezoni. Ne? Najprej raztopimo to sadro z prejšnjega te sezone in potem začnemo sanacijo kavidinov, taciranje pravimo, tudi premaze delamo, pač čistimo sproti in jesen, ko se jesen konča, nekako, ko to zaključimo, to delo začnemo z vzdrževanjem, lesene obloge, kakšne zapornice menjamo, kaj podobnega. Dela je celo leto, ne. In spomladi začenjamo z pripravo očiščenjem, ponovno sanacijo, če je potrebno, in spomladi aprila nekje izvedemo konciranje, to je premaz z morskim blatom preko kavidinov, ki daje v bistvu hrano tem mikroorganizmom, ki so v petoli, ki v bistvu potem to petolo povežejo in naredijo dovolj čvrsto za pobiranje soli. In čisto zadnja faza pred sezono je v bistvu sadriranje, pravimo, v bistvu izločamo iz morske vode po določenem postopku karbonate in sulfate, ki utrdijo petolo in naredijo in je potem pripravljena za pobiranje naše soli, lepe, bele, čiste.
0: Kje, na katerem koncu se ponavadi začnejo kopičiti prvi kupčki tukaj?
3: Ja, na kavidinih, pravi pri najbolj izkušenih solinarjih, ampak mora biti cel proces, to ni samo, da nekdo lahko dela sam sol tukaj, ali smo vsi v tem, ali nekateri pač kakšen dan, razlike je, ne. Večinoma pa delamo kot ekipa, ne.
0: Tudi Matjaž Lužnik je že pred desetletji vzljubil solinarstvo.
3: Ne vem, jaz sem dokaj pozno v življenju prišel sem, se pravi, sem pa več kot 20 let delal tukaj kot solinar. Ne vem, ti zleze pod kožo. Meni to delo všeč. Solinar dela zunaj, vidiš rezultat svojega dela na kupu, ki ga polniš.
0: Lani so sezono zaradi spremenljivega vremena zaključili že sredi avgusta, letos pa upajo, da bo daljša in bo trajala vsaj še do septembra.
4: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Gasilci so požar, ki je včeraj zgodaj zjutraj vzplamtel na območju Kranjske Gore, po noči delno omejili, s čemur so pripomogle tudi nočne padavine. Še vedno ostajajo posamezna žarišča, ki jih že od jutra zalivajo s 4 traktorji in enim, oziroma od dopoldneva z 2 helikopterjema Slovenske vojske. Kot so še sporočili iz Gasilske zveze Kranjska Gora, bi požar na območju velikem približno 4 hektarje lahko pogasili danes. Reke v Posočju, na Gorenjskem, v Podravju in porečju Savinje, ki so po noči nekoliko narasle, po podatkih Agencije za okolje po večini upadajo. Drava in nekaj

0: izbrale Združene države Amerike, katere države sta strani odobrili, ni znano. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da vnovično odprtje Hormuške ožine ni odvisno od pogovorov z Omanom, ampak od tega, ali bodo Združene države Amerike sprejele iranske pogoje. Medtem je naftno podjetje ADNOC iz Združenih arabskih emiratov sporočilo, da je njihov tanker pri plutju skozi ožino ciljala raketa. Podrobnosti niso razkrili, za napad pa so obtožili Iran. Italijanski urad za varstvo konkurence je uradno končal preiskavo proti konzorciju Dolomiti Superski zaradi suma kartelnega dogovarjanja in omejevanja konkurence pri določanju cen smučarskih vozovnic. Smučiščem ni izrekel denarne kazni, je pa sprejel njihovo zavezo o izplačilu odškodnine potrošnikom. Smučari, ki so kupili dnevne ali večdnevne vozovnice v prejšnjih treh sezonah, lahko izbirajo med 20-odstotnim vračilom denarja v gotovini ali bonom za 30-odstotni popust pri prihodnjem nakupu smučarskih vozovnic. Po podatkih Agencije za okolje bo še naprej sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, v hribih bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 13 do 21, čez dan pa od 28 do 35 stopinj, še opozorilo. Predvsem na Primorskem je velika toplotna obremenitev. Po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delih Primorske pa zelo velika ogroženost.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na Primorski avtocesti pred priključkom Unec proti Ljubljani, zaradi nesreče pa je zaprta tudi cesta Breg-Lisca. Avtobus v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Koses proti Primorski. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno in pred Vrhniko proti Ljubljani. Čas potovanja od Kopra do Ljubljane se podaljša za uro in pol. Zastoji so tudi od Kozari proti Dragomerju ter pred Postojno v smeri Kopra. Na Štajerski avtocesti so zastoji od Dramelj proti Slovenskim Konicam ter na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km in pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3 km in pol. Zastoji so še na obalni hitri cesti Bertoki, Koper Center proti Izoli, na cestah Lesce Bled, Lucija Izola ter Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, pa tudi na cestah Ljubljana Brezovica, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika na Vrhniki. Še do 16. ure na primorskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Slišali ste poročila, točno 14 in 5 minut je ura.
1: Sobotno branje.
2: 6 astronavtov na mednarodni vesoljski postaji. En dan, 16 kroženj okoli Zemlje. Z Bookerjevo nagrado nagrajeni roman v orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey. V sobotnem branju ob 14.30 na prvem.

14 in skoraj 20 minut, najnovejši podatki o vremenu po Sloveniji. V Ljubljani je delno oblačno, 30 stopinj Celzija in piha vzhodnik 12 km na uro, Katarina nad Ljubljano zmerno oblačno 26. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 29, piha vzhodnik 18 km na uro, Slovenj Gradec pretežno oblačno 26, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 28, Novo mesto oblačno 28, letališče Cerkli ob Krki delno oblačno 30 stopinj, piha severovzhodnik 19 km na uro. Črnomelj oblačno 29, Lista pretežno jasno 22, Postojna pretežno jasno 27 in piha burja s sunki do 38 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 35 stopinj, piha severovzhodnik 20 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 32, piha burja s sunki do 40 km na uro. Vojsko pretežno jasno 21, Vogel pretežno oblačno 18, Kredarica v oblakih 10 stopinj. Ostali podatki pa letališče Lesce 27, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Rudno polje 20, Krvavec 14, piha vzhodnik 11 km na uro, Jezersko 23, Rogla 17, Ravne na Koroškem in Velenje 27, na Ravnah piha severovzhodnik 13 km na uro. Celje in Hrastnik 28, v Celju piha vzhodnik 13 km na uro, Maribor in Ptuj 27, v Mariboru piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko in Kočevje 26, Ilirska Bistrica 29, v Kopru 34 stopinj, piha severovzhodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 31 in park Škocjanske jame 30 stopinj, piha burja sunki do 48 km na uro.

0: V današnjem sobotnem branju se bomo povzpeli visoko, zelo visoko, vse do zemljine tirnice, na kateri kroži mednarodna vesoljska postaja. Tam se namreč dogaja roman V orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, za katerega je leta 2024 prejela Bookerjevo nagrado. Oddajo Sobotno branje je pripravila Nina Slaček.
1: Sobotno branje.

0: Roman v orbiti britanske pisateljice Samanthe Harvey, s katerim je leta 2024 osvojila ugledno Bookerjevo nagrado, se dogaja prav na lokaciji, ki jo nam napove sam naslov. V orbiti, zemljini orbiti, dobrih 400 km nad tlemi, bolj konkretno na mednarodni vesoljski postaji. Kar nekoliko presenetljiva lokacija za roman, ki ne sodi v žanr znanstvene fantastike. A vendarle se ta leteči mednarodni laboratorij, ki že več kot 27 let kroži okoli našega planeta, izkaže za idealen prostor, da ponudi zanimivo izhodišče, z katerega je mogoče na svež način pogledati na zelo človeške reči. Na naša prizadevanja, hrepenenja, obžalovanja in nostalgije, na najrazličnejše politične in druge zemeljske razprtije in seveda tudi na planet, ki se nenehoma razkriva pogledu skozi okna vesoljske postaje. Šest astronavtov, vsak svojo zgodbo in ozadjem, si torej deli zelo omejen življenjski prostor v za človeka izrazito neugodnih pogojih, ki terjajo najrazličnejša prilagajanja in odrekanja, na katere na Zemlji ne bi niti pomislili, razlaga Igor Harp, ki je roman V orbiti prevedel v slovenščino.
1: Spremljamo 24 ur njihovega dela življenja, opazovanje Zemlje in za vsakega dobimo en pogled njegovo notranje življenje, njegovo navezavo na ljudi na Zemlji, recimo japonski astronaut, ki je ravno umrla, mati ravno je to izvedela in se potem spominja svoje matere, med drugim en razmišlja o svoji ženi in o sliki, ki jo je povezala in je tak zelo, zelo zanimiv prostor, da pač razmisliš, da dobiš nek vpogled v ljudi. Hkrati pa pač je opis tega njihovega vsakdana, eksperimentov, ki jih delajo, vzdrževanja postaje in tega običajnega delovanja, torej kak, ne vem, morajo recimo jedilni pribor ima ježke gor, vse stvari imajo ježke gor, da se pripnejo nekam z ježki, ker drugače bi pač odlebdelo v mikrogravitaciji.
0: A ne gre le za opis zanimivosti iz vsakdanjega življenja astronautov, temveč pisateljica iz številnih drobnih pripovednih niti, skoraj da vinjet, uspešnost tke mnogo širšo in precej kompleksno pripoved, s katero je Samantha Harvey prepričala tudi žirijo Bookerjeve nagrade.
1: En od članov žirije je za Guardian napisal prispevek o tem, da ko so šli skozi drug krog, ni bilo nobene debate, da je to pač slog pisanja je čudovit in da je to ena najbolj humanističnih in človekoljubnih knjig, ki so jih prebrali, da ta odnos do sočloveka, do planeta, ki je tu not prikazan, je res presegel vsa pričakovanja.
0: Tudi sicer Samantha Harvey ni neznano ime na britanskem literarnem prizorišču, pripoveduje prevajalec Igor Harp.
1: Samantha Harvey je priznana britanska pisateljica, napisala je, mislim, da ne vem na pamet, mislim, da nekje okrog 6 romanov. In kar je zanimivo pri njej, kako raznoliki so te romani. Ona je že pisala zgodovinske zgodbe, pisala zgodbe, ki so postavljene v sedanjost, ni pisala nikoli znanstvene fantastike ali karkoli in to je edina njena knjiga, ki je postavljena v vesolje.
0: K temu, da dogajanje tega romana postavi kilometre nad zemljino površje, je pisateljico nagnila povsem zemeljska tegoba.
1: Ker je imela ona večje težave z nespečnostjo in je potem ugotovila, da tudi astronauti imajo težave s tem, da v bistvu morajo dostkrat jemati tablete, da lahko sploh zaspijo, tudi zato, ker se jim tale ritem dneva in noči povsem poruši, zato, ker pač 16 sončnih vzhodov doživijo tekom vsakega dneva, ne? In se morajo prepričati, kdaj nastopi noč in kdaj je jutro, ne? Da lahko normalno funkcionirajo in je to nekaj, kar je približalo njihove zgodbe in se potem poglobilo v raziskovanje tega.
2: Na Med kroženjem v vesoljskem plovilu okoli Zemlje so tako tesno skupaj in tako zelo sami, da se jim občasno prepletajo celo misli, te vsakomor lastne mitologije. Včasih sanjajo iste sanje, o fraktalih in modrih kroglah in znanih obrazih, pogreznenih v temo, in o bleščeče energični črnini vesolja, ki jih udriha po čutih. Prvobitno vesolje je kot panter, krvoločno in prvinsko. Družno sanjajo, kako jih zalezuje po bivališču. Visijo v spalnih vrečah. Le lakat proč, onkraj kovinske kože, se razgrinja vesolje v preprostih neskončnostih. Njihov spanec je vse bolj prosojen in začenja se neko oddaljeno zemeljsko jutro in njihovi prenosniki poblisnejo ob prvih nemih sporočilih novega dne. Postaja je povsem budna. Zmeraj bedeča vibrira zaradi ventilatorjev in filtrov. Na plovilu je torek zjutraj, ura je 15:04, začetek oktobra. Zunaj je Argentina, je Južni Atlantik, je Cape Town, je Zimbabve. Na desni strani je planet v šepetu zgodnjega jutra, vitka linija žareče svetlobe. V tišini drsijo skozi časovne pasove.
3: Čeprav se roman dogaja na vesoljski postaji, celo v nekaj let oddaljeni prihodnosti, tu nikakor ne gre za znanstveno fantastiko. Iz pripovedi pa je očitno, da se je pisateljica lotila resne raziskave najrazličnejših vidikov življenja na mednarodni vesoljski postaji, tako da kar mimo grede izvemo številne podrobnosti o realnem življenju astronautov, ki se neopazno prepletajo v zgodbe šestih ljudi na krovu.
1: Čist tehnično gledano se dogaja v bližnji prihodnosti, zato ker ena od stvari, ki se zgodi vmes, je, da gre prva posadka astronautov na Luno, programu Artemis, kar je načrtovano za 2028 ali 30, tu nekje vmes. Ampak vsa tehnologija, vse ostalo, politično razmerje, vse ostalo je čisto tako kot zdaj, kot danes. Ne? Ampak bistveno je to, da Samantha Harvey uspe vse te tehnične stvari narediti povsem nedidaktične in hkrati zanimive. Ne? Zdaj, dost krat znanstvena fantastika, sploh tako imenovana trda znanstvena fantastika, zapade v to, da proba razložiti svet, kako deluje tehnične stvari, pač in to je lahko dolgočasno. Oziroma, določeni bravci to izredno cenijo, bravci, ki pa tega ne cenijo, pa jim je dolgočasno. Ne? In tukaj pa ona uspe predstaviti delovanje vesoljske postaje in delo astronautov na način, ki ni niti malo didaktičen, niti malo ponavljajoč. Dejansko te zanima kot bravca, kako oni živijo. Prav podobno bi lahko, ne vem, če bi bilo to nekaj, kar se dogaja na Zemlji, da bi lahko razlagalo o tem, kako rudarje delajo ali pa kako dela voznik tovornjaka, pač opis tega dela je podan povsem organsko, povsem naravno in zelo zanimivo. No?
3: No, zgodbe, ki jih lahko slišimo, tako rekoč od vseh realnih astronautov, ki so dejansko imeli to priložnost, da na naš planet pogledajo z te posebne perspektive od zunaj, imajo skupno točko prav v zavedanju, kako zelo poseben kraj je to, ko ga uzreš sredi črnine vesolja in kako nerazumljivi se vsi spori, ki nas ustrajno preganjajo tu na tleh, zdijo tam zgoraj. Ta perspektiva daje ton tudi romanu, razlaga Igor Harp.
1: Oni uspejo vzpostaviti dost bolj pristen odnos do planeta in skrbi za planet s tem, ko grejo gor, mislim. Da. In mislim, da pisateljica, da je en od ključnih sporočil tega, kar je hotela podati skozi to knjigo, je ta pristni odnos do planeta, do te čudovite zadeve, ki jo oni začutijo, ko vidijo. Ne? Že začetek je z opisi, je prvo jutro in je v bistvu prav te naši kraj Mediteran gleda in razmišlja, da ne ve, katere države so točno kje na Balkanskem polotoku razporejene. In prav je ta slika, ki jo imamo vsi v glavi, ker smo pač vedno vidimo ta del Evrope, na večini zemljevidov je ta del Evrope, pa pač Slovenija predvsem. In potem so ti opisi od Mediterana gor proti Balkanu in Jadranu, kako se barve prilivajo, kako se oblaki, kakšne barve je morje. In te opisi prav začutiš jih. Ne? In potem prav mislim, da na tej točki knjige, ko opisuje prav ta naš del planeta, ne? Ful bolj not padeš kot slovenski bralec, imam občutek, in ful bolj potem vidiš vse ostalo, vključno z, ne vem, Auroro Australis, ki jo vidijo, ne, nad Antarktiko in vsemi ostalimi pojavi, ki jih večina med nami nikoli ne bo zaznala, da večina med nami ne bo šla v vesolje ali na Antarktiko. Ne. In je res taka pristna odnos do planeta.
3: Način, kako roman pozornost sočasno usmerja tako na planet kot na ljudi, na izjemnost, krhkost in neponovljivost, torej tako ljudi kot našega zemeljskega domovanja, ustvari sveže pogoje za refleksijo o neizogibni prepletenosti naših usod.
1: Recimo, zelo pomembna je tukaj tema del zgodbe. Najbolj dinamičen del zgodbe je opazovanje tajfuna, ki se razvija nad Tihim oceanom in gre proti Filipinom. To oni opazujejo, spremljajo vsak krok, ko ga vidijo in fotografirajo in vse in hkrati je potem eden od astronautov ima osebno izkušnjo z enim od ribičev, ki živi na enem od teh otokov, za katerega vidi, da ta otok bo eno najhujših delov tega tajfuna. Bo treščil van in potem proba klica tega prijatelja in se spominja, kako sta se s tem ribičem spoznala in kako so se družili. In je taka iskrena, res pristna zgodba, ki pa hkrati še to meje med ljudmi, ki so po eni strani geografske oziroma politične in po drugi strani tudi razredne. Ne? Pač astronaut je izredno, mislim, zelo bogat relativno, medtem ko ta ribič je izredno reven in kako sta se njuni usodi srečali, prepletli in v tako kratkem prostoru in v tako pristnih, realnih situacijah razišče ta knjiga toliko vprašanj oziroma jih odpre, da se bralec zamisli na tem, da je prav neverjetno, kako osredotočeno in koncentrirano v to.
3: Čeprav je postati astronaut pregovorno pogosta otroška želja, je seveda realni poklic astronauta eden najredkejših. Zelo visoke so ovire, ki le peščico pripeljejo na to življenjsko pot. Ako v romanu srečamo te ljudi, ki so uspeli uresničiti težko dosegljive sanje, se pokaže, da jih prav ta uspeh in življenje v orbiti postavi pred enaka vprašanja, s katerimi se srečujemo vsi. Kakšen je pravzaprav smisel tega, kar tu počnem? Kakšen je, na vse zadnje, smisel življenja? Igor Harp.
1: Ja, to je zelo pomemben vidik in potem tudi imaš recimo tale izjemnost je še bolj izpostavljena v tej japonski astronautki, ki se spominja, kako je njena mati kot dojenček preživela bombardiranje Hirošime, samo zato, ker je v bistvu njen oče zbolel in ni šel v službo in je pazil dojenčico, medtem ko je mama šla na tržnico in je bomba pač uničila celo mesto, vključno s tržnico in bi tudi vključno z tovarno, kjer je delal oče, tako da bi njena družina umrla, ona bi vsekakor umrla, če njen oče tisti dan ne bi res zbolel in je moral ostati doma. Ne? In je tu ena taka izjemnost in potem, da pač prideš do tega, kako izjemni so astronauti, vidiš, da je vsako življenje posledica enih izjemnih stvari, ki so se zgodile. In to se mi je zdelo zelo, zelo zanimivo, zelo plastično prikazano. Hkrati pa potem tudi te osebne zgodbe, tudi ljubezenske v bistvu med astronauti in njihovimi partnerji na Zemlji, koliko se razumejo, koliko so si daleč narazen. pri nekaterih pogledih in koliko to ni pomembno, če se imajo ljudje res radi. Ne? To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker ni, da recimo nekoga žena ne razume zato, ker je astronaut, ampak pač se ne razumeta ali pa se razumeta kljub temu, da ste si povsem različna. Ne? Te vidiki so se mi zdeli res tudi zelo pristni noti in prav neverjetno se te dotaknejo, ko bereš.
3: Nazorno pa je prikazana tudi visoka cena, ki jo ima bivanje v mikrogravitaciji na človeško telo. Človek pač ni narejen za takšne ekstremne pogoje in večinoma se negativnih vidikov, s katerimi se nenehno spopadajo zdravi in vrhunsko usposobljeni posamezniki v vesolju, niti ne zavedamo. Od že omenjene nespečnosti do nenehnih glavobolov.
1: Ja, do nenazadnje tega, da ni tuširanja, ne? Do tega, da pač je treba nenehno se gibati, telovaditi, zato da ti mišice ne atrofirajo, do tega, da hrana nima nobenega okusa praktično. Ne? In potem so ti poskusi tist, kako je eden od njih poskušal narediti neko italijansko omako s česnom, ampak zdaj je potem celotna vesoljska postaja bila prežeta z vonjem po česnu in najverjetneje še vedno, zato ker pač ne morejo prezračiti nikoli. Ne? In tudi kako težko je spati, vse te bolečine, to je opisano in hkrati je povsem jasno, da je njim to vredno se potruditi za to in da čeprav ne uživajo v tem, bi pa tudi ostali gor zavedno, če bi imeli priložnost. Ne? Oziroma potem, ko pa se menijo, kaj pogrešajo na zemlji, pa so tak najbolj preproste stvari, na katere ne pomisliš, kot recimo, ne vem, preproga. In prav, kad pač v mikrogravitaciji nima preproga nobenega smisla, ne? Ampak prav se spomni, kak fajn bi bilo imeti preprogo na tleh, da se lahko gor stopiš ali pa se uležeš celo.

0: Samantha Harvey svojo zgodbo gradi na drobnih upogledih v življenje šestih posameznikov in posameznic in v njihovo delo na postaji, h katerim se vrača in jih nadgrajuje, da se skozi te nove nanose s časoma prikažejo novi, sprva spregledani detajli. Kot denimo stori sliko, ki je znana po svojih izmuzljivih perspektivah. Drobno, a nezanemrljivo vlogo v pripovedi ima namreč slika znanega španskega slikarja Diega Velázqueza iz 17. stoletja z naslovom Spletične oziroma Las Meninas, ki je znamenita prav zaradi številnih perspektiv, ki jih odpira v svojem razgibanem prizoru, razlaga Harp.
1: Sama slika Las Meninas, na sliki vidimo torej slikarja, kako slika kralja in kraljico in gleda v njiju. Ona dva pa gledata svojo hčerko, ki se igra s spletičnami in potem je še zravnen kuža. In zadaj so vrata in nekdo gre mimo vrat, v glavnem veliko, veliko akcij za eno oljno sliko. In ta astronaut je to sliko prvič je spoznal ženo, ko sta bila sošolca in jim je profesor predaval o tej sliki v srednji šoli in takrat ni razumel, ampak ta slika je bilo to, kar jo povezuje in potem mu je ona dala to sliko, pač razglednico te slike, ko je šel v vesolje in zdaj opazuje to in se spominja in tega, kako ste se spoznali in proba ponovno razumeti to sliko in kaj se dogaja na njej. No. In tu se spomni tiste razlage od profesorja in tega, kako je žena interpretirala mu to fotografijo in potem še drug astronaut, italijanski, mislim, da ki gre mimo, ki mu on pokaže to sliko in še potem on interpretirajo na svoj način. Ne. Tako da je zelo zanimivo, da imaš sredi bistvu vesolja oziroma nizki orbiti brez težnostnem prostoru se pogovarjajo ljudje o tej sliki, ki se ti zdi, da ne sodi v nek tak vesoljski prostor, ampak bolj ne bi mogla soditi, no. Ker pač je človeštvo. No.
0: To pa je le eden izmed številnih drobnih detajlov, ki jih Samantha Harvey upelje v pripoved.
1: Teh detajlov in podrobnosti je v tej knjigi enormno in prav jezik, ki ga uporablja, ne, to sem pri prevajanju moral pa biti res pozoren. Ne samo na tiste tehnične vidike vesoljske postaje, ker sem se moral z astrofizičarko pogovarjati, pa tako, okay, kako se ta del imenuje in tak dalje, da sem razumel točno, kak je in da sem pravilno to napisal v slovenščini in tudi ne samo tehnično pravilno, ampak tudi tak, da bralec, ki ni zdaj veš, astrofizike bo razumel, kaj tu opisujem. Ne? In isto je bilo potem pri tej sliki, kjer gre v ene podrobnosti v bistvu likovne teorije, ki jih je treba spet pravilno prevesti. Ne? In tukaj sem potem enega akademskega slikarja za pomoč prosil in ga spraševal glede določenih podrobnosti. Ampak stvar je v tem, da to ni napisano na tehnično zelo visokem nivoju, so pa zelo precizno izbrane besede. In tukaj je bilo treba pomen zelo v redu dati skozi, da ne izpade preveč akademsko ali pa preveč površinsko in to najdmes, da prav vsak bralec lahko dojame to dilemo, kdo koga gleda tukaj pri tej sliki in kako se potem to nanaša na planet in razmerje med ljudmi, ne nazadnje.
0: V romanu seveda ne manjka niti tista linija, ki je človeka sploh privedla k življenju na vesoljski postaji. Želja po odkrivanju neznanega, želja po odkrivanju novih svetov, tudi, kljub vsem težavam, po potovanju v globoko vesolje, razlaga prevajalec romana Igor Harp.
1: Želja po znanosti, po odkrivanju novega je seveda sestavni del vsakega astronauta. Sej tudi je zelo dobro opisano, kaj je potrebno, da nekdo postane astronaut, kaj so te eni čist atributi, ki so genetski v bistvu, da jih rabiš za to, da si boljši ali pa slabši v tem. In potem tudi ta želja potem, da bi šli naprej. Hkrati pa pač imaš to eno opozorilo, ki mislim, da je pač tudi metafora za Zemljo, razpoka, ki se širi v ruskem modulu, najstarejšem, mednarodne vesoljske postaje, ki dejansko zdaj postaja tudi za te astronaute v zadnjih tednih, ki so gor, je postala večkrat to težava. In mednarodna vesoljska postaja je en najveličastnejših projektov znanstvenih in inženirskih človeštva, ampak je zadeva, ki razpada, ki je dotrajana in ki je najverjetneje ni mogoče popraviti in bo treba nekaj novega, tukaj imamo to kot nekaj novega, te Artemis 4 ali koliko, 3, tukaj mislim, da v resnici bo štirka šele šla na Luno je to nekaj novega in tudi mi je zelo zanimivo, kako oni opišejo, ko opazujejo tiste, kako so povsem srečni, da so na mednarodni vesoljski postaji, ampak da bi pa dali vse, zato da bi bili zdaj v Artemis ekipi in se odpravljali na Luno. Ne.
0: Človek je pač bitje nasprotujočih si želja. Bi to, kot tudi ono. Vrnil bi se na domači planet in odšel daleč stran. Naredil bi vse za nek cilj in se obenem spraševal, čemu. Zelo veliko povsem človeških dilem je zajetih v ta zelo kratek roman. V en dan na vesoljski postaji, ki v tem času 16-krat obkroži Zemljo.
1: To je ena, mislim, da je to najkrajša knjiga, ki je dobila nagrado Booker. Je pa to zelo, zelo pozitivn del te knjige, koliko kratka je. Ne zato, ker bi seveda hoteli izvedeti še več o tem, ampak omogoča, da kot je res posrka not, težko odložiš knjigo in imaš možnost, da jo v enem dnevu ali pa v dveh prebereš in jo potem znova prebereš. Jaz prav vem, ko sem jo prvič vzel, sem bil tako očaran, da sem kar šel še enkrat začeti brati in iskati tiste dele, ki so mi bili najbolj blizu. No in to je zelo v redu, da lahko pač naenkrat prebereš, da te res toliko potopi.
2: Včasih se zdi, da je edina stvar, ki jo lahko storiš, da stisneš noge k prsim in delaš salte po zraku. Sean v 3 kubičnih metrih pred svojo kabino. Neil in Pietro v laboratoriju, kjer sta začela gledati film. Roman in Anton med igro pokra v ruskem modulu, kjer za žetone uporabljata magnetne diske, ki jima držijo karte. Čije pri omarici z eksperimenti, kjer miši še zmeraj letajo. Razpre roke in se z njihovim kroženjem obrne na glavo. Salta naprej in nazaj, z obema rokama široko razkrečenima. Spomni se čudeža breztežnosti. Spomni se zaprepadenosti zaradi odsotnosti gravitacije, kjer je tvoje telo hotelo sprejeti odločitev, katera smer je zgoraj in ti nič ni dajalo iztočnice. Klepelo je po odporu in se ni moglo upirati ničemur. Ko so prispeli, so ure ali dneve trpeli za vesoljsko slabostjo. Kar naprej so se zabijali v stvari. Prehitro ali preveč nenadno so se odrivali. Slabost jih je silila, da so ždeli v svojih kabinah s prevezo čez oči in prepričevali možgane, da ležijo. Toda kmalu so njihova telesa sprejela spremembo in to sprejetje so začutili kot nekakšno mirovniško gesto. Drznili so si narediti salto. Nato jim je um sledil in takrat so začeli razumeti. Lebdeli so nad oknom z dnevnim ali nočnim razgledom na Zemljo in na sveže jih je preplavilo zavedanje, da padajo. Niso bili breztežnostni zaradi odsotnosti gravitacije. Tukaj, tako blizu Zemlje, je čisto dovolj gravitacije, ampak zato, ker so bili v nenehnem prostem padu. Niso leteli, temveč padali. Padali so 27 tisoč kilometrov na uro. Seveda se nikoli niso zaleteli. Zdaj so dojeli, kar je bilo prej zanje zgolj teoretično, da se Zemlja ukrivlja proč od letečega, prosto padajočega plovila z isto hitrostjo, kot se to premika, tako da nikoli ne moreta trčiti. Igra mačke in miši. Oni v notranjosti, brez težnosti v istem smislu, kot si brez teže na vlakcu smrti, ko ta zavije navzdol. Delajo, tečejo, spijo, jedo v nenehnem stanju strmoglavljanja. Oni v notranjosti delajo salte nazaj in naprej, saj je včasih to edino, kar lahko počneš, ko padaš in padaš okrog Zemlje.

V tokratnem sobotnem branju smo se posvetili romanu V orbiti britanske pisateljice Samante Harvey, ki je v prevodu Igorja Harba izšel pri založbi Morfem. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, odlomka je brala Eva Longika Marušič, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je sobotno branje oblikovala Mirta Berlan.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Prehod hladne fronte prinesel nekaj kratkotrajnega olajšanja, a dežja ni bilo dovolj za omilitev suše. Zelenski med obiskom v Beogradu dobil zagotovilo Vučiča, da ima Ukrajina podporo Srbije na evropski poti. V trčenju potniškega in tovornega vlaka v vzhodno od Zagreba 6 ljudi huje poškodovanih, 14 lažje. Nogometašice Mure z drugim porazom na kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakin končale letošnje evropske nastope.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Prvi v današnjem razkošju v glavi boste poslušali Petro Vencel, prvo žensko, ki je prosto preplezala legendarno smer Ras Sfinge v Triglavski severni steni. Kakšne ovire so se ji znašle pod prsti in nogami na tej vrtoglavi poti, nam bo podrobneje razjasnila ob 16.30. Program Ars. Ameriški književnik Arthur Miller je pri nas znan predvsem po svojih dramah, manj pa po pripovednih delih. Med drugim je objavil tudi roman z naslovom Žarišče, v katerem opisuje naraščanje antisemitizma v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni. Odlomek iz romana vas pričakuje v izbrani prozi ob 18. Val 202. Tokratnega nedeljskega gosta večina pozna le kot Avgusta Demšarja, priljubljenega pisca kriminalnih romanov. Ko ni Avgust, je Tomaž, dr. Tomaž Zupančič, profesor in raziskovalec, ki se ukvarja z razvojem ustvarjalnosti, z likovno pismenostjo in didaktiko likovne umetnosti. V svoji nedavno izdani knjigi zbirki zgodb Zadnja večerja je prvič združil dve svoji veliki ljubezni, obsedenost s kriminalnim žanrom in navdušenje nad konceptualno sodobno likovno umetnostjo. Prisluhnite mu jutri.

Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Sledi večnosti.
1: Rok Pogačnik je mlad katoliški duhovnik, ki danes vodi župnijo Križe pri Tržiču. Znan je po sodelovanju v apostolatu Stella Maris, v katerem je kot ladijski kaplan na turističnih križarkah že trikrat duhovno spremljal potnike in člane posadke z vsega sveta. Letos je pri celjski Mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. V njej Rok Pogačnik z osebnimi dnevniškimi zapisi opisuje svojo izkušnjo božičnega misijona na turistični križarki. Knjiga vabi na potovanje ne le po morjih sveta, temveč tudi v globine človeških odnosov, upanja in iskanja smisla. Bodite z nami v sobotnih sledeh večnosti ob 19. na Prvem.
0: Iz radiosfere.
2: Novi fosili za dobra stara vremena.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, napovedi pristojni glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo. Zastoji so na raznih delih avtocestnega omrežja in tudi na nekaterih državnih cestah. V skladu z napovedmi vremenoslovcev je nočni prehod hladne fronte ponekod poskrbel za manjšo osvežitev, a že v začetku prihodnjega tedna je pričakovati vnovično zvišanje temperatur. Kljub nekaterim nalivom pa dežja ni bilo dovolj, da bi omilil sušo. Ta naj bi trajala še več dni. Po vsej V Evropi se vrstijo opozorila, da bi ekstremna suša lahko močno ogrozila pridelavo hrane. Podaj tudi o tem.
2: Španija v polnoči uvedla začasen mejni nadzor nad potniki iz Italije in se tako odzvala na enako italijansko potezo. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje z velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve v skupno organizacijo. Nogometašice Mure končale evropsko sezono. Večinoma sončno bo s kakšno ploho in nevihto v hribovitem svetu, jutri pretežno jasno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Poletni konec tedna je, kot rečeno, prinesel precej težav v prometu. Že dopoldne je bil na primorski avtocesti pravi prometni infarkt. Več o tem in kaj lahko pričakujemo danes in jutri, pa tudi kako ravnati, Barbara Janežič z Prometno-informacijskega centra.
3: No, danes je bilo kot pričakovano največ gneče na primorski avtocesti, prometa je bilo sicer veliko, žal pa tudi kar nekaj prometnih nesreč, te so potem povzročile daljše zastoje. Predvsem iz smeri Kopra proti Ljubljani je bilo potrebno v kolonah stati tudi tam do ure in pol, gre za območje med Razdrtim in Ljubljano, v smeri Ljubljane. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj, pa tudi manjša verjetnost, da bi prišlo do kakšne prometne nesreče ali pa v poznih večernih urah. Pričakujemo namreč, da se bodo v naslednjih urah razmere kar precej umirile in bo promet do večera že bolj ali manj povsod potekal tekoče.
1: Tudi sodeč po stanju na cestah je turistična sezona na vrhuncu. Prvi del letošnje poletne sezone in tudi prvo polletje letošnjega leta nakazujeta, da bo turizem na Gorenjskem in tudi na celotnem območju Julijskih Alp letos podiral rekorde. Turistični tokovi, ki se zaradi vročine letos množično preusmerjajo v hladnejša območja, pa so jasno upozorilo, da bo v tem občutljivem območju nujno začeti še bolj odločnimi koraki za usmerjanje obiska. Prispevek Romane Erjavec.
4: Izjemna je bila letos predvsem predsezona in tega so, pravi direktor blejskega turizma Blaž Veber, seveda izjemno veseli. Obremenitve pa so velike tudi v teh dneh in prvič v zgodovini se je, pravi, zgodilo,
5: da dejansko Julijske Alpe predstavlja že skoraj 40% celotnega slovenskega obiska.
4: Veliko, če ne največ zaslug, zato ima letos tudi vreme, pravi predsednik turističnega društva Bohin, ki upravlja s kampom Danica Boštjan Mencinger.
6: Sezona zaenkrat v Bohinu je izjemna, seveda sledi vremenu, ki je letos najboljše v zgodovini in upam, da tudi tako avgusto do konca zdrži. Tako da ja, če pogledamo prvih 7 mesecev, zagotovo podrti vsi rekordi po obisku.
4: Podobno je tudi v Kranjski Gori, kot pravi direktor turizma Luka Vrančič, izjemne številke že v predsezoni, tudi julij pa je dokazal, da se turistični tokovi od morja in vročih krajev v resnici obračajo proti Alpam.
7: In beležimo ja dobro povečanje obiska. No, sigurno je to močen signal, da se še bolj zauzamemo za še boljše upravljanje, bolj trajnostno upravljanje naše destinacije, namreč ko je lonec poln, je poln, infrastruktura poskuša temu slediti.
4: A ob največjih vrhuncih in pogosto to ne uspeva, priznava koordinator združenja Julijske Alpe Klemen Langus, zato je, pravi.
8: To skozi upozarjam, ne, nujna potreba po velikem angažmaju na področju upravljanja. V zadnjih letih ogromno govorimo o neki dnevni sobi tukaj v našem okolju. Ne? Zdaj, če mi to dnevno sobo imamo našarjeno, potem ni prostora za veliko ljudi. Ne? Če imamo pa lepo pospravljeno, bo predalčko, ne, potem je prostora za kakšnega več. Znotraj tiste nosilne zmogljivosti, ki jo ta moja dnevna soba prenese.
4: In prav nosilna zmogljivost je tema, o kateri se na tem območju zdaj že glasno govori. Saj je jasno, da na območju Julijskih Alp ob taki rasti in spremenjenih turističnih tokovih brez ukrepov na najbolj obremenjenih območjih v prihodnje žal ne bo šlo.
1: Preteklo noč je Slovenijo prešla hladna fronta, največ dežja je padlo na severu države, drugod ga je bilo bolj za vzorec. Prehod fronte je za nekaj nevšečnosti poskrbel na območju Bovca. Tam se je zvečer razvila nevihta z močnim nalivom. Meteorna voda je v Bovcu zalila hotelske prostore, v Kotu in na Brdu je poplavila garažne in kletne prostore stanovanskega objekta. Na ledini pa so gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bovec izčrpali meteorno vodo iz prostorov kulturnega doma in prostore počistili. Poveljnik društva Davor Gašpršič.
9: Po noči smo bili klicani na 7 dogodkov, voda je zalila predvsem kletne prostore, večinoma ali je podtalnica udrla preko kanalizacijskih jaškov ali pa je voda prišla v objekt skozi vrata. Večinoma smo ščrpali, nekateri so pa tudi že sami rešili, ker je voda po isti poti odtekla tudi nazaj. Voda je povzročila tisto malo škode, ampak nič, kar se ne bi dalo počistiti pa pobrisati. Trenutno ni dobenih novih prijav, tako da zgleda, da je včerajšnje neurje s tem končano.
1: Nočni dež pa je pomagal gasilcem, ki se trudijo pogasiti požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Ostala so tri manjša žarišča. Tudi danes pri gašenju pomagajo 4 letala Air Tractor in 2 helikopterja Slovenske vojske. Po oceni poveljnika gasilske zveze Kranjska Gora Jožefa Lavtižarja bi lahko požar danes pogasili. Prihodnje dni večjih padavin, kot kaže, ne bo, znova se bo vrnila tudi vročina.
2: Zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tinjale na zahodni obali Gardskega jezera v Italiji so tamkajšnje oblasti iz previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi, med njimi tudi številne turiste. Požar se je po noči hitro razširil po hribovitem območju nad obalo jezera. Številnim ekipam gasilcev ognjenih zubljev za zdaj še ni uspelo obvladati. Pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopteri. Območje Gardskega jezera, ki je največje italijansko jezero, je sicer ena od najbolj priljubljenih turističnih destinacij v državi.
1: Suša se tako pri nas kot v večjem delu Evrope še nekaj časa ne bo omilila. V prispevku Špela Novak o tem, da tako ekstremna suša, kot jo imamo letos, močno ogroža tudi pridelavo hrane.
10: A grape like this, so it's totally died, we say it's burned.
11: Grozdje se je povsem posušilo, je ožgano, uničilo ga je sonce. Ne glede na to, ali in koliko dežja bo padlo, te jagode so uničene, pridelka ne bo, razlaga vinar v zahodni Franciji.
10: We have known some similar years like 2019, 2022, 2025.
11: Podobne razmere smo imeli že v letih 2019, 2022 in lani, vendar še nikoli doslej ni bilo tako hudo kot letos. To je najhujša suša, kar smo jih doživeli doslej in zdi se, da so suše res vse hujše. Letošnja suša v zahodnji Evropi je označena za ekstremno. Brez podnebnih sprememb bi bila, kot kažejo analize, le zmerna. Zadnja zima je bila v regiji sicer nadpovprečno namočena. Hude suše v tem delu sveta pa so posledica zlasti izjemno visokih temperatur, ki pospešujejo izhlapevanje iz zemlje, rek, jezer in tudi rastlin. Letošnji pridelek koruze v Franciji bo po pričakovanjih najnižji v zadnjih 50 letih. Še pred nekaj tedni smo veliko razmišljali o tem, kaj sploh posaditi. Potem pa se je zaradi suše rast koruze povsem ustavila. V teh razmerah tudi kmetje z najmočnejšo voljo obupajo, pravi kmet z severa Avstrije. Skrb zbujajoče je, da se s takšnimi razmerami spopadamo že ob dosedanjem zvišanju povprečne globalne temperature za stopinjo in pol. Ob nadaljevanju sedanjih trendov dvigovanja izpustov toplogrednih plinov se bo do konca stoletja povprečna temperatura dvignila za 2,8 stopinje.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na prvem uradnem obisku v Beogradu. S srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sta se srečala sinoči pa tudi danes dopoldne. Državi nameravata do konca leta skleniti sporazum o prosti trgovini. Govor je bil tudi o sodelovanju na področju energetike in pri približevanju Evropski uniji, saj sta obe državi kandidatki za članstvo v povezavi. Srbija sicer ustraja, da sankcij proti Rusiji ne bo uvedla. Iz Beograda Saša Vanjanac Ljubej.
12: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksandar Vučić.
13: Mi želimo Ukrajini da što je moguće pre otvori sve klastere.
12: Ukrajini želimo da čim prej otpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partnerji, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Zelenski je tudi danes obsodil nove ruske napade in civilne žrtve. Samo v zadnjih 24 urah je življenje izgubilo 13 oseb, med njimi tudi otrok. Izpostavil je, da ruska stran napada predvsem infrastrukturne objekte, elektrarne, železnico in bolnišnice. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
14: Takih grošej, jak Rusija.
12: Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je zval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej, to da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod, kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
13: Mi nismo razgovarali o...
12: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes... po koncu vojne, pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
2: V napadih ruskih sil z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na stanovansko hišo in civilno infrastrukturo v kijevski regiji v Ukrajini so bili po navedbah ukrajinskih oblasti po noči ubiti najmanj 4 ljudje. O napadih so poročali tudi iz drugih koncev države. Medtem je ukrajinska vojska z brezpilotnimi letalniki napadla več ciljev v Rusiji. Med drugim je zadela naftni rafineriji v regijah Krasnodar in Samara, pri čemer sta izbruhnila požara.
15: Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storilo v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Podrobneje Matej Hrastar.
16: Merjenje moči se je začelo z udorom več kot 70 tisoč afriških migrantov v špansko eksklavo Ceuta na severni obali Afrike. Čeprav nihče od migrantov ni prišel na celinski del Španije in s tem v šengensko območje, je italijanska vlada v tem in verjetno v odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je bila sprožilec teh prihodov, videla zadosten razlog in tveganje, da je Španijo frcnila po prstih in za 2 tedna zamrznila šengenski režim odprtih meja. Španija je zdaj vrnila z enako mero, saj je večinoma prav Italija tista, pre katere v Evropo prihaja največ ilegalnih migrantov.
17: Tutto quello che è successo mi sembra una grande stupidaggine.
16: Vse to se mi zdi ena velika neumnost, je o prihodu na letališče v Madridu povedala starejša italijanska turistka. Takšni ukrepi nimajo nobene resne podlage. Vse to se zdi samo zamegljevanje, odvračanje pozornosti, v resnici pa se nič ne zgodi. To je zloraba posameznega dogodka v propagandne namene. Španski ukrep bo veljal mesec dni do 7. septembra, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove in s tem zagotovila, da njene meje ne predstavljajo varnostnih in terorističnih tveganj. Ta sporočila nakazujejo, da morda niti ne gre za aktualne in realne grožnje, pač pa za medsebojno opozarjanje, kdo je v tem pogledu dovolj strog in kdo ne. Pri tem pa seveda ni nepomembno, kaj od vlade vsaki od držav pričakuje domača javnost, ter da Španijo vodi levičarska, Italijo pa desničarska vlada.
15: Dogajanje na poljski politični desnici je razgibano. Nekdanji poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je 42 drugimi poslanci zapustil nacionalno konservativno stranko Zakon in pravičnost, napoveduje ustanovitev nove stranke, imenovala se bo Razvoj plus. Do rednih parlamentarnih volitev na Poljskem je še dobro leto, toda zdi se, da se je volilna kampanja že začela. Maja Derčar.
18: Razdrobljena poljska nacionalna desnica želi na prihodnjih volitvah oblast znova prevzeti iz rok premijeja Donalda Tuska. Njegova državljanska koalicija trenutno uživa najvišjo podporo v državi, več kot 30%. Medtem stranka Zakon in pravičnost, PiS, ki je poljski vladala med letoma 2015 in 2023, ter lani do predsedniškega položaja pomagala političnemu novincu, danes najbolj priljubljenemu politiku v državi Karolu Nawrockemu, izgublja podporo. Številni razlog zato vidijo v njenem dolgoletnem voditelju Jaroslavu Kačinskem, ostrem kritiku Bruslja in Nemčije, ki v stranki ne dopušča sredinskih stališč. Zato je bil nekdanji premier Mateusz Morawiecki konec julija primoran izstopiti in ustanoviti ločeno poslansko skupino Razvoj plus.
19: Postanovili smo
14: Odločili smo se, da bomo ustanovili parlamentarno skupino, ki bo naša platforma za prihodnje ukrepe, naš politični forum. Želimo napredovati, želimo gledati v prihodnost, predlagati dobre rešitve za Poljsko. Poslanska skupina naj bi prerasla v stranko, konzervativno usmerjeno v gospodarstvo. Morawiecki v luči strmega upadanja rodnosti volivcem že obljublja nekakšno starševsko mesečno plačo v višini več kot 800 evrov za prva tri leta otrokovega življenja. Kljub temu, da ima Poljska že visok proračunski primankljaj. Desni, skrajno desni in konzervativni pol, kamor štejemo tudi stranke obstoječe vlade, je vedno bolj razdrobljen. Zlasti skrajno desni stranki sta pridobili podporo na račun stranke Zakon in pravičnost. Politično tekmo na svoji koži občutijo tudi ukrajinski begunci. Desne stranke ves čas grozijo zaostrovanjem pogojev za njihovo bivanje na Poljskem.
2: Pri kraju Sveti Ivan Žabno vzhodno od Zagreba sta dopoldne trčila potniški in tovorni vlak. Po podatkih lokalnih oblasti je bilo na potniškem vlaku na poti iz Zagreba v Bjelovar 27 ljudi. Po prvih informacijah je 6 ljudi težje poškodovanih, 14 pa lažje. Smrtnih žrtev ni, vzrok nesreče še ni znan.
0: Dogodki in odmevi.
15: Slovenski, goriški in tržaški skauti ter skautinje šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Jubilejni tabor, ki se med 26. julijem in 14. avgustom odvija v Vipavski dolini, povezuje različne generacije iz vseh treh zamejskih stegov Gorice, Krasa in Trsta, od najmlajših volčičev in volkulic do odraslih članov. Vrhunec srečanja je prav tako konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so pripravili pester program za skaute, njihove družine in širšo javnost. Dopoldne jih je obiskal Walter Pregl.
19: Najprej skautski pozdrav.
20: Bodi pripravljen.
21: Vedno pripravljen.
22: Meni skauti pomenijo veliko, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si dva tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah, je zelo lep način življenja.
19: Opisuje skautinja Anja Odločna Srna. Na taboru je veliko mladih med 16. in 21. letom. Uporaba telefona pa je prepovedana, poudarja taborovodja iz tržaškega stega Aleksa Gerbasi.
23: Lahko rečem, jih lahko pohvalim, da sploh ne vzamejo ven telefona, ker imajo veliko dela in malo časa na razpolago.
19: V družini Metke Šinigoj, dobrosrčne pande, skautski duh ne usiha, saj so na taboru vse tri njene hčire.
24: Pomoč bližnjemu, ljubezen v naravo, v Boga, celosten način, pač pristop k človeku danes, da se v redu razvija pač.
19: Sodelujejo in se povezujejo tudi s sorodnimi organizacijami v matični domovini, poudarja načelnik goriške enote slovenske zamejske skautske organizacije Andrej Čavdek.
25: Recimo na Goriške imamo tudi Luč miru iz Betlehema, ko prije imamo eno skupno srečanje in imamo skupen program, tako da skušamo sodelovati čim več.
19: Slovenski skautski džambori v Vipavski dolini poleg nekdanjih in zdajšnjih skautov z Tržaškega in Goriškega gosti tudi skaute iz Slovenije, Italije in z avstrijske Koroške.
15: Sledi šport, slišali boste, da so bile nogometašice Mure neuspešne v boju za nadaljevanje evropske sezone. Plavalna reprezentanca odhaja na evropsko prvenstvo v Parizu brez Neže Klančar. Triatlonka Tjaša Vrtačič pa na lov na olimpijsko normo. Z vami bo Sandi Škvarč. Prijetno popoldne želim.
26: V Parizu se bo začel še plavalni del evropskega prvenstva v vodnih športih. V Paragvaju se nadaljuje svetovni pokal v triatlonu. V Murski Soboti pa evropsko slovo slovenskih nogometnih prvakinj Mure, ki so bile na domačem kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj neuspešne tudi na tekmi za tretje mesto. Z 2:0 so jih premagale igralke splitskega Hajduka, ki so se s tem uvrstile v predkrog evropskega pokala, medtem ko so serijske slovenske prvakinje končale evropsko sezono. Usoden je bil že uvodni poraz z romunsko Konstanco. Kapetanka Mure Živa Rakovec.
27: Sam turnir smo vstopile z visokimi pričakovanji, želela smo si ponoviti lansko zgodbo, želela smo priti vsaj en krok naprej. Smo že na prvi tekmi dale od sebe vse, kaj smo imeli. Porabila res tiste zadnje atome moči in potem tudi danes. Pač nažalost ni šlo.
26: Na tekmi za prvo mesto in napredovanje v zadnji predkrog Lige prvakinj se bosta drevi pomirili Dunajska Avstrija in Romunska Konstanca. Na domačih zelenicah pa se bo četrti krog prvenstva prvoligašev začel z derbijem med Celjem in Olimpijo. Tričlanska slovenska reprezentanca je že prispela v Pariz prizorišče letošnjega evropskega prvenstva v plavanju. Zaradi bolezni pa v francosko prestolnico ni odpotovala Neža Klančar, ki tako ne bo plavala v prvi od svojih treh disciplin na prvenstvu. Več Nina Smole.
3: V slovenskem taboru je imela prav najboljša slovenska plavalka zadnjih let, ki je v Parizu pred dvema letoma plavala v olimpijskem finalu, najvišja pričakovanja. Ponedeljkov uvod v prvenstvo bi morala biti 100-metrska razdalja v prosti tehniki, ki bi Neži služila tudi kot priprava na polkrajšo razdaljo, ki je na sporedu v petek. Za zdaj niti še ni jasno, kdaj se bo Neža Klančar odpravila na pot in ali bo morda izpustila tudi torkov nastop na 50 metrov delfin. Bo pa zagotovo v torek slovenske nastope odprla preostala trojica, Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Ti bodo tekmovali ob boku najboljših evropskih plavalcev v nasprotju z zadnjim evropskim prvenstvom pred dvema letoma v Beogradu, ki je bil na sporedu tik pred začetkom olimpijskih iger, bodo v Parizu tokrat zbrana številna največja imena. Med njimi seveda domači adut, francoski zvezdnik Leon Marchon, za katerega pa še ni jasno, katerih disciplin se bo lotil, saj se vrača po poškodbi. Po rojstvu otroka pred enim letom se na evropsko prvenstvo vrača tudi Švedinja Sara Sjestrem, ki pa kljub daljši odsotnosti še vedno velja za eno največjih favoritin za osvojitev več naslovov. Prvi cilji slovenskih tekmovalcev so v preboju popoldanski spored plavanja, na to pa tudi morebitni boji v finalu.
26: Sezona svetovnega pokala v triatlonu se ta konec tedna nadaljuje v Paragvaju. V enem najzahtevnejših vzdržljivostnih športov s tremi disciplinami ima Slovenija znova predstavnico, ki lovi uvrstitev na olimpijske igre. Podrobneje Jan Škrjanc.
4: Na tekmi svetovnega pokala v triatlonu na olimpijski razdalji bo v Asunciónu slovenske barve jutri zastopala Tjaša Vrtačič. 26-letnica je vrhunsko uvrstitev dosegla prejšnji konec tedna v Rio de Janeiro, kjer je tekmo končala na petem mestu in osvojila pomembne točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico. Kamničanki, ki že četrto leto živi in trenira v Žironi, izid daje dodaten zagon. Tjaša Vrtačič.
5: Ta rezultat je v bistvu šele dober začetek na tej poti lovljenja olimpijskih točk in pa kvalifikacijne igre. Tako da zaenkrat mi daje predvsem motivacijo in pa samozavest, da vidim, da se lahko kosam tudi z najboljšimi. Tako da zdaj si v bistvu sam želim in upam, da lahko ta rezultat ponovim oziroma nadgradim tudi na prihajajočih tekmah.
4: Triatlonka bo točke za olimpijsko kvalifikacijsko lestvico skušala zbirati z uspešnimi nastopi na mednarodnih tekmovanjih. Slovenija je imela doslej le eno predstavnico na največjem športnem dogodku. To je bila Mateja Šimic, ki je nastopila na dvojih olimpijskih igrah. V Londonu leta 2012 je bila 37. Štiri leta pozneje v Rio de Janeiro pa 31. V moški konkurenci Slovenija predstavnika v triatlonu na olimpijskih igrah še ni imela.
26: Na današnji novinarski konferenci se je predstavila 27-članska atletska reprezentanca na čelu s Tino Šute in Kristjanom Čehom, ki bo prihodnji teden tekmovala na evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu. Na prvenstvih stare celine je Slovenija doslej osvojila 11 kolajn.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje še naprej bo sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi dveh prometnih nesreč je oviran promet na Primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani ter med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Nastaja zastoj. Čas potovanja od Postojne do Ljubljane se na Primorski avtocesti podaljša za približno 40 minut, zastoj pa so še na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 4 km, zaprti uvoz Hrušica proti Karavankam in pred Šentiljem proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 3,5 km. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Jagodje, Strunjan, Šmarje Padna ter Logatec, Vrhnika, Ljubljana.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura je 15 in 56 minut.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. V sobotnem Razkošju v glavi boste lahko poslušali Petro Vencel, prvo žensko, ki je prosto preplezala legendarno smer Ras Svinge v Triglavski severni steni. Kakšne ovire so se ji znašle pod prsti in nogami na tej vrtoglavi poti, nam bo podrobneje razjasnila ob 16.30 na prvem.
7: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je znam, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, vse bili smo ravno sredi pasjih dni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in

traje, pa čuti presneti glas. Pa sem si stokrat rekel, ne to pet slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške jaz pričakoval, vendar ni panika je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem dal mrcine, ne bom ostal na cesti, gremo k men na žur, sem zabrenku.

njemu sladek in nemir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim.

izkušnjo božičnega misijona na turistični križarki. Knjiga vabi na potovanje ne le po morjih sveta, temveč tudi v globine človeških odnosov, upanja in iskanja smisla. Bodite z nami v sobotnih sredih večnosti ob 19. na Prvem.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

16 in 19 minut, pa pogledamo, ali se že kaj hladi. Najnovejši podatki o vremenu so takšni: v Ljubljani zmerno oblačno, 30 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, 29 in piha vzhodnik, 17 km na uro. Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 28, Murska Sobota in Novo mesto jasno 30, v Novem mestu piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 31 in piha vzhodnik 18 km na uro, Lisca pretežno jasno 22, Postojna pretežno jasno 28, piha vzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 35, piha severovzhodnik 19 km na uro, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, piha burja sunki do 37 km na uro, Kredarice v oblakih, namerili so 11 stopinj. Ostali podatki pa: letališče Lesce, Ravne na Koroškem in Maribor 27 stopinj Celzija, Rudno polje 20, Krvavec 14, Jezersko 22, Rogla 18, Velenje in Hrastnik 28, Celje 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 29, Črnomaljin Ilirska Bistrica 31, Kočevje 28, Koper 35, piha severovzhodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 33, park Škocjanske jame 31 stopinj, piha burja 14 km na uro in na Voglu so namerili 18 stopinj Celzija.

0: V tokratni ponovitvi oddaje Razkošje v glavi gostimo Petro Vencelj, eno največjih legend slovenskega alpinizma. Avtorica oddaje je Lijana Buršič.
1: Ena najboljših slovenskih plezavk, legenda slovenskega prostega športnega plezanja, alpinizma, inštruktorica, geografinja, umetnostna zgodovinarka, umetnostna kritičarka, kuratorka, kustosinja, fotografinja, predavateljica, knjižna avtorica, tekstopiska, turistična vodnica, mama, hčera, sestra. Vse to je Petra Vencelj, tokratna portretiranka. Že to je veliko, pa še vedno ni vse. Ob srečanju z njo, ob pogovoru z njo, mi je prišla na misel Alenka Rebula, ki v knjigi Blagor ženskam piše o tem, kako ženske, tudi zaradi svoje cikličnosti in senzibilnosti, potrebujemo veliko druženja s svojimi notranjimi silami, da nam postanejo znane, domače, da se jim naučimo zaupati in da nam postane lastna ženskost vodilo, vir moči in vsestranske rodovitnosti. In prav Petri Vencelj se spomnim na to, kar je zapisala Rebula. Blagor ženskam, ki se spuščajo goreča brezna iskat svojo dušo in se vračajo v ožganih krilih z osmojenimi lasmi, z otročiči v naročju stopajo navzdol po vulkanu, pod oboki cvetnega prahu s poročilom o rešenem svetu. Blagor ženskam, ki ne umrejo, samo izginejo, kot kruh na mizi. Nenadoma ga zmanjka in nihče od živih ni ostal lačen. Ko se na spletu sprehajam po besedni in slikovni zgodovini Petre Vencelj, se zdi, da je polna dosežkov. Res polna. Zanima pa me, kaj je za njo res pravi dosežek.
2: Pravi dosežek, kateremu stremim, bolj ali manj uspešno je poiskati ravnovesje med vsemi stvarmi. Ker v času, v katerem živimo, se mi zdi, da gre vse v ekstreme, bodi si v dobrem ali slabem, najboljša pot pa je sredna pot. In kadar dobiš trenutek, ko si skladen z besedami in z dejanji, temu bi lahko rekli, da je sreča.
1: A bi rekli, da je to, da ste bili prva Slovenka, ki ste preplezali severno steno Triglava, raz sfinga? Kako se reče, mojstranške veverice ali kako?
2: Mojstranške veverice, legendarna smer,
1: ja.
2: Ki je dolgo ostajala brez prostih ponovitev.
1: Ja, da ste bili prva Slovenka, to pa le nekaj pomeni. Katerega leta je bilo to?
2: To je bilo še v Jugoslaviji, po leti 1989.
1: Kako se spomnite tega? Koliko let ste imeli takrat?
2: Takrat sem imela... Se pravi 21, 22 let.
1: Dekle še pravzaprav.
2: Dekle še.
1: Mlada ženska.
2: V bistvu sem bila, mislim, da sem bila ravno na začetku na fakulteti, prvi ali drugi letnik. Nikoli nisem mislila, da se bo kaj takega zgodilo, namreč v srednji šoli mi je sošolc poklonil za rojstni dan knjigo Sfinga, ki sem jo seveda z velikim veseljem prebrala, avtorja Ante Mahkota. In nikdar si nisem mislila, da se bom nekoč v Sfingo podala tudi sama.
1: A greva lahko malce otroštvo, se je že tam rodila, vi ste seveda Gorenka, Krančanka, ne?
2: Moj rod po babičini strani izvira iz Jezerskega. Prababica se je pisala Virnik in familija Virnik ima najstarejšo goro v Sloveniji, Virnikov Grintovc, najstarejšo geološko, izpod katere izvira tudi reka Kokra. Tako da lahko rečem, da je Kokra na nek način tudi moja reka, ki teče skozi Kranj in se potem izliva v Savo pod Pungartom. Na Jezerskem je delno tudi moj rod. Babičin pravi bratranec je bil oziroma je Andrej Karničar, ki je bil oskrbnik Češke koče. On je tudi moj krstni boter, tako da sem že kot deklica večkrat zahajala na Češko kočo, kjer sem se nesmrtno zaljubila v ta pogled in v hribe. Tam sem stregla čaj, pomagala v kuhinji in kasneje, ko smo plezali, sem imela seveda tudi vedno na razpolago posteljo. Na Jezerskem sem se zaljubila v hribe. Kasneje, v srednješolskih letih, sem začela sama zahajati v hribe, našla prijatelje, s katerimi smo potem začeli obiskovati slovensko transverzalo, in izkazalo se je, da gora ni nora, da je nor tist, ki gre nepripravljen gor, in tako sem se znašla tudi na alpinističnem odseku, niti ne toliko z željo po plezanju, kot po znanju, po samozaščiti, in priporočam vsem, ki mislijo malo več hoditi v hribe, da upravijo kakšen tečaj.
1: A vas je to kdaj rešilo?
2: O,
1: obilje znanja in veščin?
2: Seveda. Spominjam se, da sem šla na zimski alpinistični tečaj na Komno, mislim, da za svoj 18. rojstni dan, marca je bilo, in smo se učili ustavljati med drugim s cepinom. Nikakor ni šlo, ko pa je šlo za res, sem pravilno in zelo hitro se ustavila, ko je šlo za življenje. Tako da mislim, da so te tečaji, ni mus, da je ravno alpinistična šola, pač neka šola gorništva, je, kar bi mogla pravzaprav biti skoraj v šolskem programu, ker smo v deželi gora in veliko nas hodi, če ne drugega pa smučati.
1: Kako se Vencljeva spominja tega legendarnega vzpona, kot prva ženska, ki je prosto preplezala legendarno smer Ras Sfinge v Triglavski severni steni, in tudi prva Slovenka, ki je uspelo splezati tako imenovano devetko, tisti čas smer najvišje težavnostne stopnje?
2: Takrat sem zaupala svojim sposobnostim. Bila sem, lahko bi rekla, kar na nekem višku fizične kondicije, pa tudi v glavi sem imela kar dobro pošlihtano, če se lahko tako izrazim. Soplezalec Janez Benkovič, ki je bil tudi izkušen inštruktor, himalajec, sva tisto leto veliko plezala skupaj, povabil me je tudi v ekipo za višinska dela. Namreč sredstva za odpravo smo si morali večinoma nabrati sami. Sponzorjev ni bilo, tisti sponzori, ki so bili ponavadi že rezervirani za druge znane osebnosti, tako da je bilo potrebno denar prislužiti sam. Višinska dela so nudila seveda dober zaslužek, ampak ni samo dober zaslužek, moraš imeti tudi svojo opremo in znanje.
1: To ste bili ena redkih deklet, najdeš?
2: Ja, prav malo nas je delalo prav na dimnikih in ostalih višinskih objektih. Tako da smo tisto poletje delali v Kamniku, na Duplici, smo barvali neke opaže na stolpnicah, na blokih, pa tudi na raznih dimnikih in tako naprej. Vmes pa smo hodili plezati v Dolomite, v Arko, v naše gore. In ne vem pravzaprav, čigava ideja je bila Janezova ali moja. Glej, preden gremo na odprave, pa poskusimo še tale veliki problem zaključiti. Z Janezem sva se podala v Triglav, to je pač kar dolga stena, in po dveh raztežajih ugotovila, da če se bova varovala, da bova zelo dolgo rabila, da prideva do podvznožja smeri, skoraj 700 metrov je treba bilo preplezati, sva se dogovorila, da se dobiva pod Sfingo. Torej, pospravila sva vrvi in vsak po svoje odsolirala do vstopa v Sfingo. Ja. Vem, da sem bila precej pred Janezom, očitno sem bila kot veverica,
1: ja,
2: ki odhaja v veveričjo smer. Pričakala Janeza spodaj v tem amfiteatru, tako imenovanem, bosih nog, plezalke sem snela, da sem se nekoliko sprostila in se pošalila, kje pa hodiš. No, potem se je pa začel resnično vzpon, je, to je izpostavljena smer, vertikalna porazu, tudi vreme ni bilo ravno prijetno, je bilo precej megleno, tako da je bilo skoraj malo grozljivo, ampak očitno sva bila kondicijsko in tudi psihološko dobro pripravljena.
1: A vas je strah v steni ali morate biti enostavno samo prisotni ves čas? Je težko biti prisoten ves čas?
2: To je pravzaprav edina stvar, ki zahteva od plezalca, biti prisoten z vsakim dihom. To je odklop od drugega sveta, ko pridajo velike težave, v bistvu si ves v tem prisoten. Hm. Se zliješ.
1: Se zliješ? To se tako malo metafizično sliši.
2: Zliješ steno.
1: Steno, je res to?
2: Res.
1: Ja?
2: Res.
1: Ker poslušamo toliko enih, pa beremo toliko enih zapisov, ne, teh presežnih o gori, o klicu gora in tako naprej. A vi tudi tako občutite? Kako vi občutite goro, pa to prisotnost v gorah?
2: Meni so gore na nek način bila vedno tiha molitev, hvalnica stvarstvu. Ne vem, morda sem na nek način skoraj religiozno podoživljam naravo. Gora mi je kot te vrste bila oltar, ki je ne premaguješ, ampak se zliješ z njo. In to ni, bom premagal goro. Gore ne premagaš.
1: Lepo. A tudi molite kdaj? Pred usponi ali pa usponi ste kdaj molili tudi?
2: Ja, molila sem skozi pesmi. Namreč neka, kako bi rekla, nek dar mi je bil dan, da imam neko poezijo v sebi. Tako da imam nekaj pesmi, ki so kot molitev.
1: Po srečanju v radijskem studiu se je Vencljeva namenila še v Narodno galerijo na ogled razstave Barok. Pa me je zanimalo, katero obdobje umetnosti pa je še posebej ljubo.
2: Zelo rada imam zgodnji srednji vek. Poven simbolov, čudovitih arhitektur, tudi ko sem te stvari študijsko pač za izpice pripravljala, sem šla večino stvari si pogledati. Moram povedati, da sem nekaj časa delala tudi za Ars Longo in tam je bilo poudarek na umetnostni zgodovini, tako da sem recimo nemške katedrale, italijanske katedrale to, ali pa katakombe, vse to sem si šla v živo pogledati. Kaj ti original je li original, reprodukcija je li bledi odsev.
1: Se čuti to?
2: Oh, pa kako. Čisto konkretno, še kot študentka sem se odpravila na avtoštop v Španijo, v Madrid. Tisto leto je prišla nazaj v Evropo Guernica in sem si želela ogledati to veličastno delo. Ko sem stopila v Reino Sofijo, me je skor kap, ker si nisem predstavljala, za kakšne dimenzije gre. Nekako sem si v glavi ustvarila neko podobo, neke manjše formate in takrat sem videla v živo in original je nekaj drugega kot reprodukcija v knjigi.
1: A mislite, da bojo ljudje znali ločiti še, da bomo znali ločiti umetnost generirano z umetno inteligenco od umetnosti, ki jo je človekov duh pa duša pa roke pa srce, ki so jo ustvarile?
2: Bojim se, da bo zato potrebno imeti veliko poguma in samostojnosti. Bojim se, da nas ta stvar razvaja in na nek način nas dela invalide. Tako miselne kot ročne. In bojim se, imeli smo test zdajle v Španiji, ko je bil blokada elektrike, so mladina nekateri ne znajo ogna več za kurt. Tiste osnovne stvari, preživeti je, tako kot sem rekla, neko šolo gorništva, neke vrste taborništvo, skautovstvo, bi vsaj po mojem mnenju sodila v obvezen izobraževalni sistem. Marsikaj drugega bi pa črtala. Z veseljem.
1: A bi preživeli v naravi še danes?
2: Mislim, da bi.
1: Kaj je osnova, kaj moraš imeti sabo? Pipac?
2: Ne. Jaz imam en rukzak, ki ga pobašem in to se mi je že zgodil, urgentni rukzak. Notri imam tudi alufolijo, pipec, baterijo, polnilc na solaren in tako naprej, mini spalno vrečo. Take stvari, ki so nas naučili tudi v alpinistični šoli in mislim, da se ta oprema nikaj dosti spremenila.
1: A imate kakšnega alpinista, alpinistko, plezalca, plezalko še posebej, v posebej ljubem spominu?
2: Zagotovo se rada spominjam prijateljev, s katerimi smo skupaj plezali. Žal je mnogo od njih že na drugem svetu. Ne vem, nekateri najboljši, ne vem zakaj, so se poslovili, očitno jih ima Bog tako rad. Recimo, ena takih lepih spominov mi je na Janeza Jegliča. Nekoč sva skupaj plezala v Dolžanovi soteski, pa mi pravi: Petra, povej mi nekaj kot ženska. Jaz sem zavila z očmi, sem rekla, kaj spet imamo neke moške, valjda pa še Janez, ki to pa res ne pričakovala. Kaj mi bo zdaj natvezu? Pa prav, poglej, z Ireno imava obletnico, ne vem kakšno, ali poroke, ali kam ne jo pelem na Gorenjskem na večerjo. Jo, Janez, sem rekla, že tako imaš 100 pik, zdaj jih imaš pa še 10 več.
3: Lepo. Lepo, lepo, ja.
2: Ni bilo pa vedno tako. Moški so se veliko krat grdo do nas žensko obnašali. Ne vsi, ampak bili so pa primeri. Na...
3: V gorah mislite, a ne?
2: Že na samem farajnu, ne, recimo, jaz če grem plezati žensko, gremo zvečer, pa tako, ne, mislim, žaljivo.
3: Veliko je tega, to sem pa slišala ogromno teh zgodb. Ja.
2: Pa kaj boš, recimo, višinska dela pride k direktorju SCT, kaj boš ti punčka majhna višinska dela delala? Sem rekla, tovariš, povejte, kakšna je norma. Če jo ne opravim, pač ne boste plačali. Pa sva zaključila. Vse sem naredila, še čez normo sem šla na lož.
3: Bravo. Kako bi rekli na Gorenjskem, vi pa ne šparate jezika, gospa Petra?
2: Ne, ne šparam in to me včasih tepe. Bojda je prababica, ko sem se rodila in me je držala v rokah, rekla, ta punčka bo imela pa jezičok.
3: Kako preroško?
2: Ja, to tudi tepe.
3: Ja. Ampak sej, vsi nosimo križ, ne? A ne? Tako. Zdaj, ali kloneš pod tem, ali pa ustaneš, pa ga nosiš, a ne? Se mi zdi. Da ima vsak svoj križev pot.
2: Vsaka stvar, tudi križ je potreben, ker skozi bolečino na nek način tudi rastemo. Ne gre za mazuhizem, da bi bolečino iskal, ampak dejansko je to proces, če ti je ves čas postlano, ustaneš na postlanem.
3: Prej ste omenili svojega deda. Kdo je bil vaš ded?
2: Moj ded je bil en krasen človek. Lucijan mu je bilo ime. Tudi sam je bil izjemno umetniško usmerjen. Pred vojno sta z bratrancem naredila sprejemne izpite tudi na Likovni akademiji v Zagrebu, takrat v Ljubljani še ni obstajala Likovna akademija. Ko pa sta prišla domov, je praded rekel mojemu dedu: ne, dovolj je en revež v hiši, ti bo šel pa na trgovsko akademijo, pa na vojaško, ne vem, akademijo, ker je bil tudi rezervni oficir konjenica v starojugoslovanski vojski. In ded je bil neskončno nesrečen tam za pultom, seveda se ni videl v trgovskih poteh, ker ga tudi ni tako zanimalo finančno in taj denarne stvari, tako kot mene. Mislim, da imam to zelo po njem. K sreči je bil pa v premožni družini, kajti praded je imel trgovino z železnino, so bili tudi soudeleženi pri gradnji južne železnice Dunaj-Trst, tako da denarja je bilo in je zato ded potem nekako to svoje manko nadomestil s fotografijo, si je pač lahko privoščil, imel je tudi motor, puha, in je obiskal svetovno razstavo, z motorjem je šel leta 36 v Pariz, si morate misliti, z Krana, takrat ni bilo avtocest, šel je tudi v München 39. 38. in posnel s fotoaparatom svetovno razstavo, tako da imam jaz njegove črno-bele fotografije v albumu doma spravljene.
3: Ne, verjetno.
2: Ja, to so epske zgodbe.
3: Ne, ampak to morate knjigo izdati.
2: To so epske zgodbe.
3: Ja, dejte, no, eno epsko zgodbo.
2: Vrnil, in ko se je vrnil 38. iz Minhna, je rekel mojemu pradedu, vojna bo. Kajti takrat so nemške trupe že ukorakale na Poljsko, Avstrijo so priključili z Anšlusom nemškemu rajhu in ded je kot vojak, kot izobražen tudi na tem področju, rekel, vojna bo, ded, prosim, oče, prosim, daj mi del mojega deleža, da kupim zemljo izven Kranja v nekem gozdu, kar se je tudi zgodilo, da se zida majhno brunarco, ker če bo Kranj zbombardiran, se bomo imeli kam umakniti. Taka vizija, neverjetno. In takrat so v Kranju začeli tudi izgradnjo teh podzemnih zaklonišč, ki jih danes seveda promovirajo kot kranjski rovi, dejansko so pa to protiletalska zaklonišča. Tudi o tem, kot turistična vodnica, pripovedujem obiskovalcem Kranja, mislim, da se premalo to poudarja z tega vidika, to je zdaj ratalo precej Disneyland in je izgubilo tisto težo. Mene pravzaprav boli, ko se dela z tega zdaj, kot sem rekla, Disneyland. Tukaj noter so ljudje trpeli, predstavljajte si bombnike, ki so leteli B-52 čez Kran, da je bubnelo. Spoznala sem celo ljudi, ki so se rodili tam noter, ne? Tako da to je moralo biti čudno.
3: Kranjski kanjon Kokre, to je nekaj veličastnega. Ne vem, koliko mest v Evropi ali pa na svetu sploh ima v starem mestnem jedru skoraj 40 metrov globok kanjon.
2: To je edinstveno. Mislim, da je samo še v Franciji eno mestece, drugače pa Kranj. Ta kanjon je, se pravim, da grem včasih k maši v kanjon.
3: Ja, lepo, lepo, lepo.
2: Tudi rast je v kanjonu in tudi naprej dol v Zarici je neverjetno, v Zarici namreč ljudje ne vedo, da je v Zarici najnižje nahajališče Planik pri nas. So ostale še iz poledenitve, tako da zdaj junija, ko se včasih s kajakom odpravim po potopljenem kanjonu, iz konglomeratnih sten visijo dol Planike.
3: Neverjetno.
2: Od tam tudi pravzaprav ime tovarne Planika. Zdaj, če povežemo Kranjčani, ne? Ljudje ne povezujejo stvari, ker ne poznajo.
3: Kakšne zgodbe? A ste rekli s kajakom?
2: Ja, namreč, jaz sem se leta 1990, na današnji dan, danes je obletnica, 22. grdo poškodovala in takrat je bilo konec moje plezalne kariere, ker sem zdrobila pete. Ker pa rada migam, sem, ko sem vstala iz vseh operacij in invalidskih vozičkov, počasi poiskala drug način, kako se približati naravi na malo bolj neobičajen način, kajti veliko sem rada tudi sama v naravi. In kajak je nekaj, kar lahko vsaj na mirnih vodah obvlada vsaka ženska tudi v zrelejših letih.
3: Neverjetno. A sem prav prečitala, da ste s kajakom tudi prevozili našo obalo slovensko?
2: Ja. To pa je bil en izziv, ki sem si ga sama zadala. Napihljiv kajak je to in mi je res veliko veselja dal v življenju. Po operaciji hrbtenice, namreč zaradi slabega gibanja, nogo imam zatrjeno, sem tudi enkrat padla na mokrih stopnicah, vendar nisem padla na tla, ampak sem se ujela v štango, kako se reče, od stopnic in me je zabrisalo stoje v steno in sem zdrobila dva vretenca. Če me ne bi operirali, bi bila verjetno hroma. Ko sem bila kasneje na rehabilitaciji v Strunjanu, se mi je porodila ideja, da sem potem z opornico in zberglicami in tako naprej po etapah preveslala slovensko obalo, ki je tako lepa. Nekateri deli, ki so manj dostopni iz kopenske strani, so naravnost fascinantni. Bi skoraj ne verjel, da si pri nas sploh tamle okoli Debelega rtiča, kjer so recimo školjčišča, pa te travniki slani. Rast je neverjetno. Pogledi, kot bi ne bil pri nas.
3: Ste kakšnega delfina srečali?
2: Tudi delfine sem srečala, ja. Sem tudi spremljevalka Morigenos društva za zaščito delfinov, tako da se rada v Piranu ustavim, sploh kadar imajo kakšne predstavitve gor v župnišču, veliko krat predvajajo kakšne lepe filme.
3: Lepo, ker je kar nekaj delfinjih družin živi, ne? Tako, tukaj v Piranskem zalivu.

0: Kot ste že omenili, ne, vašega deda in tako, vi ste iz kar znane kranjske družine, ne, tudi vaš oče. Peter Vencel je bil šolski minister, prvi šolski minister.
1: Ja, prvi šolski minister, ki je uvedel nekaj čudovitih novosti. Bogu hvala za tisti čas, kajti ne prej in ne kasneje se verjetno to ne bi zgodilo. Takrat se je dalo alternativi zeleno luč, k temu sem na nek način pripomogla tudi jaz. Oče je dal zeleno luč na moje tudi prigovarjanje Valdorfski šoli v Ljubljani in pa seveda Zavodu svetega Stanislava, tako da so tudi te gimnazije dobile neko legitimno točko v naši domovini.
0: Kaj vas najbolj zaposluje zdaj v življenju? Kakšne načrte imate v svojem življenju še?
1: Morda izdati še kakšno knjigo. Sej v bistvu sem kar tudi nekaj knjig soavtorica ali pa bolj kot ne avtorica.
0: Ta vodnik po Gorenjski je najbolj
1: tako,
0: znan?
1: Tako, pa tudi vodnik Slovenija. Sodelovala sem tudi pri Velikem atlasu Slovenije in cel kup manjših turističnih brošur, recimo v Kranjski cerkvi, Prešernovi hiši, mestni hiši. Predvsem pa zelo rada spremljam tudi sodobne likovne umetnike. Rada se udeležim likovnih kolonij. Ravno sem bila povabljena, ker sem zelo bila vesela, da so me povabili na likovno kolonijo škofjeloških likovnih ustvarjalcev na Sorico. In iz prejšnje sobote na nedeljo sem v spalni Reči seveda prespala v Groharjevi kuhinji.
0: Hvala lepa za fotografije, ki ste mi jih poslali prek maila. Ob tej pokrajini človek zelo dobro začuti, kako je nastala tista Groharjeva pomlad tudi, ki vam jaz tudi zdaj na steni, ker Narodna galerija ima te posterje, reprodukcije zelo lepo tiskane, moram reči. In mislim, da je ta Groharjeva pomlad celo v naravni velikosti format. Tako da lepe fotografije, ja.
1: Ja, to je slovenski barbizon in če si pesnik, se ti tam more odpreti srce in če si slikar, moraš potegniti ven platno in paleto.
0: Kje se vam še odpira srce?
1: Tudi v glasbi. Glasba, poezija, narava. Rada bi rekla, da sem hvaležna, da mi je v življenju, življenje prineslo na pot nekaj čudovitih ljudi, mentorjev, ki so me razumeli, spodbujali. Ko sem se zjutraj zbudila v Groharjevi hiši, sem rekla, siguran je to zrihtal moj pokojni profesor Šumi, da se je tole zgodilo.
0: A imate radi Kranj?
1: Kranj je za mene, stari Kranj, nekaj enkratnega, kot neka mala šatuljica, v katere treh ulicah pa je zbrano toliko biserov, da se včasih sploh ne zavedamo, kaj imamo.
0: Narod ne ve za svoje ljudi, a ne?
1: Ne. 20 let sem bila v svetu krajevne skupnosti, tako da sem kot prostovoljec in kot pač delegat, izvoljeni delegat, imela možnost prebrskati vsa dvorišča in vse hiše in vem, da se skriva notri še mnogo, mnogo, mnogo lepih stvari.
0: To je bilo Razkošje v glavi. Tokratna gostja je bila Petra Vencel. Oddajo smo ustvarili tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Konfederaciji sindikatov 90 so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Če delodajalec potrebuje tujega delavca, mora prevzeti tudi polno odgovornost za njegovo integracijo v družbo, opozarjajo v sindikatih. Kot poudarjajo, je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delovskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Ameriški senat je danes po celonočni obravnavi za novega pravosodnega ministra potrdil Todda Blanche, nekdanjega Trumpovega osebnega odvetnika. Blanche je bil potrjen s 50 glasovi za in 49 proti, potem ko sta mu podporo odrekla dva republikanska senatorja. Demokratska stranka je njegovemu imenovanju vse skozi oporekala, čež da Trump pravosodno ministrstvo spreminja v osebno orodje za politično obračunavanje. Madžarska vladajoča stran je nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako predlagala za novega predsednika države. Baka bo na večinoma protokolarno funkcijo po pričakovanjih izvoljen v torek. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2014 razsodilo, da je bil Baka kot vodja vrhovnega sodišča leta 2011 odstavljen z položaja zaradi kritik na račun vlade Viktorja Orbana. V Španiji se več kot 270 gasilcev v pomoči 20 letal še vedno bori z obsežnim gozdnim požarom na območju severno od kraja Niebla v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil v četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij, a gašenje močno ovirajo spreminjajoči se vetrovi. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik.

0: naravnega okolja, v delih na Primorskem pa zelo velika ogroženost. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je na uvozu Jesenice-Zahod proti Karavankam popolna zapora. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred predorom Maribor center proti Dragučovi zaradi prometne nesreče promet oviran. Na primorski avtocesti je med priključkoma Logatec in Brezovica proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče ter med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti je med ovozom Dramlje in priključkom Slovenske Konice proti Mariboru zastoj. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Med priključkom Krtina in počivališčem Lukovica proti Mariboru pa je zaradi okvare vozila promet oviran. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil je zastoj med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. To so bila poročila, še nekaj sekund pa bo ura 17:05 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Ob poletni prepeki po celotni Evropi še naprej ustraja huda suša. Nedavne padavine so jo začasno zgolj omilile. Potrošniki na Hrvaškem negodujejo zaradi vse višjih cen hrane. Ukrajinski predsednik Zelenski obiskal Beograd, srbskim predsednikom Vučićem sta se dogovorila za vzajemno spoštovanje ozemeljske celovitosti. V Sloveniji na voljo vse več najrazličnejših prepovedanih drog. Najbolj se povečuje uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Jutri bo znova jasno in nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani promet oviran. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran tudi na štajerski avtocesti pred priključkom Maribor Center proti Šentilju. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožičami proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, tam se čas potovanja podaljša za približno pol ure, pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona vozila dolga 3 km, zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, pred Šentiljem proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 3,5 km. Zastoj je tudi na cesti Šmarje-Patna.

0: Sledi večnosti.
1: Rok Pogačnik je mlad katoliški duhovnik, ki danes vodi župnijo Križe pri Tržiču. Znan je po sodelovanju v apostolatu Stella Maris, v katerem je kot ladijski kaplan na turističnih križarkah že trikrat duhovno spremljal potnike in člane posadke z vsega sveta. Letos je pri celjski Mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Bog na križarjenju, dnevnik ladijskega kaplana. V njej Rok Pogačnik z osebnimi dnevniškimi zapisi opisuje svojo izkušnjo božičnega misijona na turistični križarki. Knjiga vabi na potovanje ne le po morjih sveta, temveč tudi v globine človeških odnosov, upanja in iskanja smisla. Bodite z nami v sobotnih sredih večnosti ob 19. na Prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Današnje dogajanje po državi je pričakovano zaznamoval zlasti promet na primorski avtocesti, pri čemer je ob gneči voznikom pot zagranilo tudi več prometnih nesreč. V zadnjih urah se razmere umirjajo, trenutno sta večja zastoja na štajerski avtocesti ter na primorski avtocesti proti Ljubljani. Na prometno-informacijskem centru podoben razvoj dogodkov pričakujejo tudi jutri, zato Barbara Janežič priporoča.
2: Voznike predvsem opozarjamo na to, če se tudi jutri odpravljajo proti Primorski, da to naredijo zelo zgodaj zjutraj, ko je prometa še malo manj.
1: V oddaji pa bomo pozornost namenili naslednjim temam.
3: Huda suša v Nemčiji močno prizadela rečni transport in kmetijske pridelke. Na Hrvaškem nezadovoljstvo zaradi vse dražje hrane se bo kljub temu še bolj podražila. Ljubljanski policisti opozarjajo na drzne tatvine, kjer so žrtve največkrat starejši. Jutri bo znova jasno in nekoliko bolj vroče.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Tomaž Polak. Začenjamo s hudo sušo, ki pesti velik del evropske celine. Ciklon, ki je prešel del Evrope, sicer prinesel nekaj padavin, vendar se suša še zdaleč ni končala. Vročina in suho obdobje naj bi trajalo še kar nekaj časa. To pa se bo prej ali slej odrazilo v višjih cenah hrane in drugih osnovnih dobrin. Suša ne pomeni zgolj suhe zemlje, velika težava so tudi izjemno nizki vodostaji rek. Ker večina blaga ne more več potovati po rekah, bodo že z jutrišnjim dnem v štirih deželah na zahodu Nemčije odpravili prepoved vožnje s težkimi tovornjaki. Iz Berlina Maja Derčer.
4: Z 2/3 merilnih postaj po Nemčiji poročajo o izjemno nizkih, skoraj z vseh ostalih pa o zelo nizkih vodostajih rek. V kraju Worms, na bregovih reke Neuss, so se pojavili kamni z uklesanimi opozorili, ki napovedujejo lakoto, če jih lahko preberete, pomeni, da je gladina reke nevarno nizka. Eden od napisov sega v leto 1857, drugi v leto 1947, večletnic sega v prejšnje stoletje. Gladine rek se bodo v prihodnjih dneh še naprej zniževale. Meteorolog Torsten Kaluza. Tudi v prihodnjih dneh ne kaže na spremembe, to pomeni, da ne bo obsežnih padavin, ki bi prinesle kakršnokoli olajšanje. V Posarju, Porenju in Spodnji Saški na zahodu Nemčije bodo tovornjaki že z jutrišnjim dnem vozili tudi ob nedeljah in praznikih, obeta se gneča na cestah. Sindikat Verdi opozarja, da je avtoprevoznikom s tem kršena pravica do počitka. Poleg tega naj bi v državi primankovalo okrog 100 tisoč prevoznikov. Pitne vode je zaradi zalog v podtalnici še dovolj, toda tudi zaloge pojenjajo. Suša v kmetijstvu uničuje pridelke, koruzo je potolkla tudi toča. Na Bavarskem jo goji kmetovalec Michael Pelmajer. Lahko vidite koruzo, ki jo je suša poškodovala, na njej sploh ni storžev. Zgodnja žetev nosi podpovprečne kmetijske pridelke. Kmetje zahtevajo dodatno finančno pomoč. Vlada je še ni obljubila, čež da katastrofa še ni nastopila. Za vogalom čakajo visoke cene prevoza, energije in hrane.
1: Potrošniki na Hrvaškem že zdaj opozarjajo na visoke cene hrane. Zaradi višjih cen naftnih derivatov pa trgovci napovedujejo še dodatno povišanje cen hrane. Sindikati opozarjajo, da vladni ukrepi za zajezitev inflacije ne zadostujejo. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
5: Više cene goriva imajo vedno za posledico tudi zvišanje cen izdelkov v trgovinah in na tržnicah, predvsem hrane. Na zagrebški tržnici Dolac, ki po cenah konkurirajo tudi splitska tržnica, tista v Dubrovniku in na Otokih, kilogram bučk stane 2 evra, korenja 2,5, kumarice 5 evrov za kilogram. Med dražjimi so paradižniki, tisti iz ekološke proizvodnje stanejo 7 evrov, čeri pa 10. Podobno je šalotkami po 8 evrov za kilogram ali pa fižovki doseže ceno celo 10 evrov.
6: Po 400 evrov. Ma užas.
5: Upokojenka Đurđa na mesec za hrano porabi 400 evrov. Iz Združenja za zaščito potrošnikov opozarjajo, da si prav upokojenci in tisti z najnižjimi ali povprečnimi plačami iz meseca v mesec vse teže privoščijo nakup hrane.
7: Pa evo, mene prošli tjedan nazvala jedna gospođa iz jednog dalmatinskog grada.
5: Nedavno me je poklicala gospa iz Dalmacije, ki se je pritoževala na ceno 10 evrov za kilogram stročjega fižola. To je 2% medijalne pokojnice. pokojnine. Če bi premier Plenković v istem razmerju svojo plačo moral za kilogram fižola odšteti 130 evrov, saborski poslanci pa 90, bi morda resneje razmislili o cenah hrane na Hrvaškem, govori Ana Knežević iz Združenja za zaščito potrošnikov.
8: Za očekivati je, da će ići, da će to biti do pet.
5: Mirko Budimir iz sektorja trgovine pri Hrvaškem združenju delodajalcev pravi, da bodo cene hrane zagotovo rasle najmanj 5% in več. Sindikati pa trdijo, da razlogov za takšno podražitev ni, temveč trgovine želijo le povečati svoje marže. Vlada je sicer omejila podražitev naftnih derivatov, kljub temu pa se vsak, tudi najmanjši dvig cen na črpalkah, prelije na žepe potrošnikov.
1: Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta danes v Beogradu sporočila predsednika Aleksander Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila, je pa Vučić izrazil dvom o hitrem končanju vojne. Srečanje je spremljala dopisnica iz Srbije Saša Banjanac Ljubej.
4: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksander Vučić.
9: Mi želimo Ukrajini da što je moguće preotvori sve klastere.
4: Ukrajini želimo da čim prej odpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partneri, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej, to da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod, kot tudi ostali, je dejal Vučić in dodal.
9: Mi nismo razgovarali o...
4: Danes nisva govorila o kakršnem koli vojaškem sodelovanju, kar pa bo danes... po koncu vojne pa ne vem, je dejal Vučić. Preciziral je tudi, da tovarno dronov Srbija odpira v sodelovanju z Izraelci.
3: Na Kosovu so danes znova prekinili ustanovno sejo parlamenta, potem ko je vodja stranke Samoopredelitev Albin Kurti zahteval dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank. Meni namreč, da morajo najprej doseči širok politični dogovor o prihodnjem kosovskem parlamentu, potem ko po prejšnjih volitvah ta v ustavnem roku ni uspel izbrati novega predsednika države. Kurti se s tem želi izogniti še enim volitvam. Madžarska vladajuča stran je nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako predlagala za novega predsednika države. Baka bo na večinoma protokolarno funkcijo po pričakovanjih izvoljen v torek. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2014 razsodilo, da je bil Baka kot vodja vrhovnega sodišča leta 2011 odstavljen z položaja zaradi kritik na račun vlade Viktorja Orbana.
0: Radijski dnevnik.
1: Trg prepovedanih drog v Sloveniji postaja vse bolj raznovrsten in dostopen. Po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje zbranih v poročilu o lanskem stanju na področju prepovedanih drog se najbolj povečuje uporaba kokaina in novih sintetičnih drog. Analize odpadnih voda v večini večjih slovenskih mest pa kažejo na povečanje prisotnosti sledi prepovedanih drog. V združenju Drogart trende spremljajo in opozarjajo na pomankanje preventivnih programov, predvsem za mlade, ki se znajdejo na robu brezdomstva ali hujših oblik zasvojenosti. Podrobna je Nataša Mulec.
10: Na slovenskem trgu so prisotne vse pomembnejše prepovedane droge, med njimi po besedah Mine Paš iz združenja Drogart v zadnjih letih najbolj izstopa porast uporabe kokaina.
11: Pojavlja se praktično v vseh družbenih slojih in v mnogih kontekstih. Od nočnega življenja, delovnega okolja, gostilen, veselic, srednješolskih žurov, skratka kokain je res postal zelo, zelo razširjen.
10: V Drogartu nad večjo dostopnostjo prepovedanih drog niso presenečeni, kupiti jih je namreč mogoče prek družbenih omrežij, njihova dostava pa je možna ob katerikoli uri.
11: To je kar velika stopna tveganja, ker enostavna dostopnost in da ti lahko v bistvu zmeri dobiš novo pošiljko, ne glede na to, ali je 2:00 ali je 10 do poldne.
10: Na Drogartu opažajo vse več mladih uporabnikov prepovedanih drog, med njimi so tudi mladoletniki, ki so se znašli na cesti in se soočajo s hudimi stiskami.
11: In tukaj je treba z njimi zelo veliko dela, veliko dela je treba vložiti, veliko energije, veliko pomoči rabijo, ampak se res plača, zato ker tam, ko so ljudje na meji, a bojo res padli not ali ne, tam se da veliko narediti. In teh programov pomoči za mlade je absolutno premalo.
10: Mina Paš še opozarja, da nimamo dovolj preventivnih programov, ki bi se morali začeti že pri otrocih, prav tako bi morali pristojni poiskati rešitve za vse večje število uporabnikov prepovedanih drog, ki se inicirajo na javnih mestih.
11: Tako da to je prva stvar. Vzpostavitev mreže dnevnih centrov, nizkopraznih programov, varnih sob, pač po celi Sloveniji. Ne? To je ena stvar, ki bi jo mogli narediti 5 let nazaj ali pa 10 let nazaj.
10: V Združenju Drug Art poudarjajo, da bo prav vlaganje v preventivo, zgodnjo pomoč in dostopne programe odločilo, ali bodo današnji trendi prerasli v še večji javnozdravstveni in socialni problem.
1: Na policijski upravi Ljubljana že dlje časa opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ko storilci z različnimi pretvezami zvabijo žrtev iz hiše ali stanovanja, njihovi sostorilci pa medtem neopazno vstopijo v hišo ter odtujijo predvsem denar in nakit. Žrtve so najpogosteje starejši občani. Na policiji jih svarijo, naj neznancev ne spuščajo v stanovanje, svojcem pa svetujejo, naj jih opozorijo na tovrstne prevare. Več Lucija Dimnik Rikič.
12: Ljubljanski policisti so v tem tednu obravnavali že 2 primera tovrstnih drznih tatvin iz stanovanskih hiš. En primer se je zgodil na območju Sneberi, drugi pa na Viču. Primeri so zelo podobni, pojasnjuje predstavnik policijske uprave Ljubljana za odnose z javnostmi Tomaž Tomaževic. Tarča so največkrat vaška okolja, storilci se običajno predstavijo kot prodajalci, serviseri ali izvajalci telekomunikacijskih ali gradbenih del.
13: Ker gre ponavadi za starejše osebe, jih se da zmedijo do te mere, da jih ali izvabijo iz hiše ali pa jih nekako drugače zamotijo. V tem času običajno nek drug storilec neopaženo vstopi v hišo, pregleda prostore in seveda običajno tudi najdejo vsaj nekaj gotovine, običajno tudi kakšen nakit in to odtujijo.
12: Storilci so običajno uljudni in se lepo poslovijo, pogosto mine kar nekaj časa, preden oškodovanci ugotovijo, da so bili okradeni.
13: Tako da oškodovanci pogosto niti ne opazijo, da jim je bilo kaj odtojeno, ponovadi se to potem opazi šele, ko se vrnijo kakšni njihovi svojci ob pogovoru.
12: Za to vrstne tatvine običajno potrebujejo le 10-15 minut, nakit in tudi denar hitro najdejo, saj jih ljudje pogosto puščajo na predvidljivih mestih, v predalih, omarah in podobno, opozarja Tomaževic.
13: Svetujemo vsem, ne hranijo tudi na splošno večje količine denarja doma, naj imajo to zavarovano nekje na banki oziroma v sefu.
12: Pomembno je, da svojci ali sosedje starejše opozorijo na tovrstne prevare, sami občani pa naj ravnajo čim bolj samozaščitno.
13: Tako da so malo nezaupljivi, da ne odpirajo vrat vsakomur, da če stopijo samo za ogal hiše, da vrata zaklenejo, ker potem storilec drugi ne more vstopiti v hišo.
12: Kot poudarja Tomaževic, je ključna tudi pozornost okoliških prebivalcev. Ti naj, če opazijo sumljivo vozilo ali sumljivo gibanje ljudi, to takoj sporočijo na številko 113.
1: Na prometno zelo obremenjeno soboto je Agencija za varnost prometa na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah voznikom brezplačno razdelila približno 3000 plastenk pitne vode z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter približno enako število preventivnih letakov ustvari reševalni pas. S prometno varnostnimi priporočili v 6 jezikih. Številni vozniki so bili prijetno presenečeni nad akcijo in jo ocenili kot koristno. Oddajo končujemo športnimi minutami. Ema Kline je spet vodilna v poletni nagradi med smučarskimi skakavkami, Pija Babnik pa še naprej uspešno nastopa med golfistkami. V prihodnjih minutah bo z vami Dare Rupar, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
14: Začenjamo v Franciji, kamor so se preselili smučarski skakalci v boju za poletno veliko nagrado. Na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger v Courchevelu so žensko tekmo že izvedli. Ob odsotnosti doslej vodilne Nike Vodan je zanesljivo zmagala 2-kratna olimpijska zmagovalka iz Predaca, Norvežanka Anna Odine Strem. Podrobnosti pozna Luka Dolar.
15: Norvežanka je izpustila uvod na Poljskem, 129 in 128 metri in pol pa je danes za slabih 15 točk ugnala vse tekmice. Šele druga zmaga za Norvežanke na tekmah poletne velike nagrade, prav Ana Odinestrim je lani oktobra v predacu poskrbela za prvo. Drugo mesto je danes zasedla Japonka Yuki Ito, tretja je bila še ena Norvežanka Ingvild Midskogen, ki je zaostajala že več kot 20 točk. Kurumi Ichinoe z Japonske je bila četrta, le 80 za njo je bila znova peta kot na drugi tekmi v Visli Ema Klinec, znova prva v seštevku poletne velike nagrade.
16: Kar turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajal, ne sem pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
15: Tokrat sta od Slovenk točke osvojili le še Taja Bodlaj na 25. in Najda Košnjek na 27. mestu. Izven finala so na tekmi zahtevnih vetrovnih razmer ostale Maja Kovačič, Jerica Jesenko in Taja Košir. Moška tekma brez udarne slovenske trojice Prevc Lanišek Zajc se je začela pred slabo uro, z najboljšimi so v Francijo, sicer pripotovale skoraj vse največje nacije.
14: Nizozemka Demi Vollering še ni opustila misli na zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Po nekaj težavah včeraj na vzponu na Mont Ventoux je evropska prvakinja danes ob prihodu v Nico spet pokazala svojo moč. Vpisala je novodnevno zmago in pred zaključnim dnem, ki prinaša štiri vzpone ob azurni obali, spet nosi majico vodilne. Poljakinja Kasia Niewiadoma zaostaja za 8 sekund. Urška Žigart je v službi svoje ekipe in je v drugi polovici uvrščenih. Po tretjem igralnem dnevu na golf turnirju Evropske serije v okolici Londona je slovenska olimpika Pia Babnik na 13. mestu. Za zdaj je porabila 5 udarcev pod parom.
17: Res je bil malo težji začetek. Prvi par sem naredila šele na 6. luknji. Nekaj smole je bilo, da si mi žogce v bunkerju ene parkrat zarila. Nekaj slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od 6. lukne naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagal še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
14: Ljubljančanka za tretjim mestom zaostaja za 6 udarcev. Deni Kožul pa je zmago začel ta čas najmočnejši turnir v namiznem tenisu na svetu. V prvem krogu kvalifikacij v Malmeju na Švedskem je s 3-1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. V glavni žreb je že uvrščen Darko Jorgič, najboljša Slovenca pa bosta skupaj igrala tudi med dvojicami.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
3: Po noči bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21, najvišje dnevne, od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Še opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti promet oviran med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Logatec-Vrhnika pri Logatcu na Tržaški cesti. Zastoji so na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti od Dramel proti Slovenskim Konicam, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga 1 km. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil, kolona vozil je dolga približno 3,5 km.
18: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 18 in 49 minut je ura.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci si vse bolj predrzno prilaščajo zemljo, za katero so prepričani, da jim jo je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena, govorili z žrtvami, spremljali napadalce in vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Reportaži z Zahodnega brega lahko prisluhnete v oddaji
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

0: Rok Pogačnik je mlad katoliški duhovnik, ki danes vodi župnijo Križe pri Tržiču. Znan je po svojem sodelovanju v apostolatu Stella Maris, kjer je kot ladijski kaplan na turističnih križarkah že trikrat duhovno spremljal potnike in člane posadke z vsega sveta. Letos je pri celjski Mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Bog na križarjenju. Dnevnik ladijskega kaplana je knjiga, v kateri Rok Pogačnik skozi osebne dnevniške zapise opisuje svojo izkušnjo božičnega misijona na turistični križarki. V dnevniku beremo iskrene zgodbe srečanj z ljudmi različnih kultur in zavedanje, da so pomembni življenjski pogovori in trenutki vere pogosto zgodijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Knjiga vabi na potovanje, ki ni le po morjih sveta, temveč tudi v globine človeških odnosov, upanja in iskanja smisla. Oddajo je pripravil Alen Jelen.
1: Sledi večnosti. To pot smo pred mikrofon povabili duhovnika, ki je božične praznike namesto v domači župniji preživel sredi Atlantika. Na turistični ladji z 2000 potniki in posadko iz vseh koncev sveta. Rok Pogačnik je kot kaplan v okviru katoliškega apostolata Stella Maris trikrat misionaril na križarkah, svojo izkušnjo pa je strnil v knjigo Bog na križarjenju. Povod za pogovor je vaš dnevnik ladijskega kaplana, ki je šel pri celjski Mohorjevi družbi. Lepo pozdravljen in dobrodošli, gospod Rok.
2: Lep pozdrav, hvala za vabilo.
1: Pisanje dnevnika je bila po vaših besedah vez slovenščino v tistih dneh na ladji, plavajoče mesto sredi oceana. Bolj kot za potopis gre za duhovni dnevnik, pripoved o ljudeh. Zakaj ste se odločili zapisovati prav v tej tako intimni obliki, kot je dnevnik?
2: Pravzaprav je dnevnik nastal čist naravno. Ko sem gospoda Načkofa vprašal, če smem iti z njegovim blagoslovom na to križarjenje, mi je rekel, ja, ampak na koncu prosim napiši eno poročilo. Jaz sem nekoliko v šali rekel, sem rekel, vsak dan bom nekaj napisal. In potem sem vsak dan se zres usedel za računalnik, zapisoval svoje vtise, vse, kar se mi je v tem času dogajalo, tudi svoje misli in pošiljal to parim prijateljem prek maila. In nekako sem želel, kakor ste rekli, ostati v stiku s slovenščino, po drugi strani pa tudi vse te lepe stvari, ki so se dogajale tam, nekam zapisati, da bi nekje ustale, ker sem imel že dve izkušnji iz prejšnjih križarjenj in vedel, kaj vse lepega sem doživel. Tudi kakšne vprašanja so se v meni odpirale in sem vedel, da lahko tisti prosti čas, ki mi ostaja, porabim za nekaj, kar pravzaprav najprej mene hrani, ali pa kar meni daje en občutek zasidranosti v svoje življenje. To, da sem to, kar se mi je zgodil, tudi zapisal. In to sem potem pošiljal prijateljem. In pravzaprav so oni prepoznali, da je to besedilo, ki bi bilo lahko tudi izdano. Ko sem ga dal prebrati kardinalu Rodetu, je rekel, Rok, to je treba pa izdati. Tako da, ko gledamo to knjigo, ki je pred nami, gre dejansko za moj oseben dnevnik. Kakšne velike neumnosti sem sicer popravil pa ven spustil, ampak načeloma gre pa za to, kar sem jaz v tistem času doživljal in za moje poglede na dogajanje na ladji.
1: Naslov je na prvi pogled nekoliko presenetljiv. Kaj ima Bog skupnega z razkošjem, križark in počitnicami? Gre na križarjenje res in gre tudi na počitnice?
2: Ja, jaz upam, da če upamo na srečno večnost, da gre, ne. Jaz si upam, da se ima Bog dober, ne. Verjamem, da se ima, ne, je popoln. Ja, morda je za

0: ki so tam redno služili za svoje družine, kruh za svoje družine. To so večkrat ljudje, ki delajo po več tisoč kilometrov oddaljeni od svojih domov in najprej sem bil pravzaprav poslan k njim. Potem pa na drugi strani poslan tudi k potnikom, med katerimi se pa najdejo tudi ranjena srca. A veste, za Božič človek mora imeti razlog, da gre za Božič na križarjenje in marsikdo je iz svojega domačega okolja tudi ušel. Jaz sem se tja na to križarjenje odpravil predvsem kot duhovnik. Tja nisem šel uživati, tja sem šel s poslanstvom, sem pa vmes, ko je bil čas, tudi užival.
1: Kdo najpogosteje poišče duhovni pogovor sredi počitnic?
0: Da bi zdaj neko generalno pravilo dal, ga težko dam, zato ker je šlo za veliko srečanj, ki so bila tako zame, kot najbrž za moje sogovornike presenečenje. Več ljudi je rekel, nismo vedeli, da bo tukaj katoliški duhovnik. Do mene je pristopil recimo gospod, ki mu je umrla žena in je prišel vršt v vodo, vrtnico, ker sta vsako leto šla na križarjenje. In je želel na ta način se spomenti njunih skupnih poti. Bili so to ljudje, ki so želeli v času Božiča dobiti vsaj eno osnovno duhovno oskrbo. Bili so to ljudje, ki so se spraševali o tem, kam pluje pa njihovo življenje, kam pravzaprav oni v svojem življenju gredo. In najbrž pogled na mladega katoliškega duhovnika je v marsikom nekaj prelomu, da je pristopil in da so se razvili lepi pogovori. Ko nisem imel drugih dejavnosti, je bilo večkrat moje delo prav to, biti na ladji, biti opažen med njimi in vzpostavljati možnost za pogovore, ki so se večkrat lahko potem tudi nekaj globljega spremenili.
1: Na ladji ste bili trikrat, mnogi za apostolat Stella Maris, ki skrbi za duhovno skrbo na ladjah in morjih sveta, še niso slišali. Kaj pravzaprav je ta apostolat in kaj je njegovo poslanstvo? Kakšna je razlika med delom Stella Maris v pristaniščih in delom na sami ladji med plovbo?
0: Gre za mednarodno organizacijo, ki skrbi za duhovno dobrobit, ampak v tem tudi za socialno dobrobit pomorščakov. In je njihovo delo zelo, zelo razvejeno. Imajo kaplane, ki so navadno duhovniki, ki imajo tudi druge naloge znotraj svojih župni ali pa znotraj predvsem svojih škofij, ki so na voljo za zakramentalno skrbo, za pogovore pomorščakom, ki večkrat živijo težko življenje. To so ljudje, ki nimajo redne zakramentalne oskrbe, kot imamo ljudje, ki smo na kopnem in se lahko odpeljemo ali pa sprehodimo do svoje cerkve, do domačega župnika. So pa to tudi ljudje, ki živijo po več tisoč kilometrov oddaljeni od svojih domov. Večkrat prihajajo tudi iz držav tretjega sveta in s takim načinom življenja je povezano veliko nekih ovir, tudi stisk, ki jih te ovire prinesejo, tako da je ta apostolat ena taka, tak način, kako cerkev poskuša prinesti Kristusa in njegovo tolažbo v konkretna življenja ljudi. Zdaj, za samo delo v pristaniščih bi povedal to, da imajo nekaj kaplanov, ki potem obiskujejo ladje, občasno, predvsem za praznike, pa kaplana pošljajo tudi na ladjo, da tam nekaj naredi za pomorščake. V primeru turistične križarke, pa ne samo za pomorščake, ampak tudi za turiste, ki so se odločili praznike preživeti na malo drugačen način.
1: A so duhovniki samo na velikih turističnih križarkah ali tudi recimo na tovornih ladjah?
0: Kot jaz vem, samo na velikih turističnih križarkah. Tovorne ladje duhovniki oskrbujejo, ko ladja pristane v pristanišču za tistih nekaj ur, ker je duhovnik na ladjo, morda zanje mašuje, jih spove, je tam na voljo za pogovore, ampak v času večjih praznikov pa apostolat poskuša prinesti versko življenje,

0: na ladjo tem ljudem, ki bi drugače ne imeli do vere, vsaj na zakramentalni način, prek duhovnika dostopa. Ne, sem vprašal enega od pobožnih, dobrih indicev glede njegovega božiča. Sem rekel, ja, kako pa ste praznovali? Pa rekel, gospod, če vas ne bi bilo božiča. Ne, v naši katoliški veri je ta zakramentalnost, to, da vemo, da se nas Bog po zakramentih dotika, en zelo pomemben del našega verovanja, našega življenja z Bogom. In nekdo, ki je pobožen katoličan, ki želi živeti v Bogu v vsakdanjosti, čuti, da je pa treba gospoda prijeti v Evharistiji, da je pa treba prositi duhovnika za odpuščanje grehov.
1: Kakšen je bil vaš delovni dan ladijskega kaplana?
0: No, jaz sem bil ravno razpet med te dve vlogi skrbi za posadko. Uh-huh. Za posadko me je tja poslala apostolstvo Stella Maris. Ladja pa me je sprejela bolj ali manj zrad potnikov. Tukaj zadi je ta kapitalistični vzvod, da si želijo, da če imajo duhovnika na ladji, tudi potnikom nekaj ponuditi. Tako da sem imel dva gospodarja in dvoje učic, če želite. In zato sem imel tudi tako za potnike, kot za posadko vsak dan sveta mašo. Za potnike sem navadno mašval zjutraj ob 8, recimo, za posadko v 10:30, 11 zvečer, ko so oni zaključili svojim rednim delom. Zato je bil moj dan precej razgiban. Prišel sem tja med prazniki in enkrat je bilo treba vzpostaviti tam malo župnijo. Dogovoril sem se s HR menedžerjem, torej Human Resources, ki je na ladji odgovoren predvsem za personel, da so vsa ta sporočila, ki sem jih imel, in spodbude, in urniki, prišla dejansko do delavcev. Na drugi strani sem se mogel dogovarjati z osebo, ki je zadolžena za zabavo na ladji, ker sem bil znotraj konteksta ladje umeščen v zabavni program. Tako da je bilo krmarjenje med enim in drugim tudi precej zabavno. In večkrat se je zgodil, da sem bil čez dan potem tudi na voljo za spoved, za pogovor po več ur. Nekaj časa vmes sem vzel tudi za počitek ali za branje, ker sem vedel, da moram biti v tistih trenutkih, ko pa sem na voljo, in veliko sem bil na voljo, res tam in res z glavo pri stvari, ker večkrat se je dogajalo, da so bili to ljudje, ki duhovnika ne bodo srečali več par mesecev in bo treba ta čas res dobro izkoristiti tega srečanja, in potem tudi na drugi strani potniki, za katere sem pa vedel, da je bilo mnogo med njimi takih, ki do duhovnika na ta način morda dolg čas ne bodo več mogli pristopati. Tako da takrat, ko sem delal, sem imel je mogla glava delati dobro. Tako da velikrat v mestu, če se je ladje ostavila v pristanišču, nisem stopil z ladje, ker sem enostavno imel toliko enih stvari za narediti, za pripraviti, tudi glede pridik, glede bogoslužji, ki so vsa potekala v tujem jeziku, v angleščini, kdaj sem pa tudi enostavno tako utrujen zaradi tega, ker sem pozno zvečer hodil spati in relativno zgodaj ustajal, da sem si čez dan nekaj časa vzel tudi za počitek.
1: Veliko ljudi iz vsega sveta je na ladji. V knjigi pišete o pobožnosti različnih narodnosti. Kako bi primerjali vernike, te, ki prihajajo morda iz Latinske Amerike, Azije, in te, ki so iz zahodnih držav?
0: Predvsem se mi zdi, da smo z neko racionalizacijo vere, s tem, da poskušamo vse stvari razumeti in jih vložiti v svoje majhne človeške kategorije, na zahodu izgubili občutek za skrivnost, za mistiko. Tam na vzhodu, ali pa kot ste rekli, tudi recimo v Južni Ameriki, je pa več občutka za za skrivnostnost Boga, za skritost, za tisto, kar se dogaja v tišini in na neviden način, tako da sem bil večkrat presenečen, kako so potem še po maši verniki iz Indije naredili vrsto pred mano in me vsak posebej še prosil za blagoslov, ali pa kako so Filipinke, ki so delale tam v barih, prišle do mene, ob se odkrile se s svojim čelom naslonile na mojo glavo in prosile za blagoslov pred celotno restauracijo, ki je bila v tistem trenutku polna lačnih in navdušenih turistov. Tako da tudi taka srečanja so name naredila en močen vtis in me učila o veri drugih ljudi in me tudi spraševala mojo osebno vero. Spomnim se moža, ki nikoli ni prišel k sveti maši, ker ni mogel prideti in mi rekel, veste, mi se pa vsak večer štirje moški, odrasli moški, dobimo že leta in leta, da za večer skupaj izmolimo rožni venec, ne? Indijec. Ne? Jaz bi rad videl kakšno slovensko skupino moških, ki se samo inicijativno vsak večer dobi, da zmoli rožni venec. Nekaj nam je naše zahodno pojmovanje religije ali pa tudi življenja vzelo in kdaj se zdi, da je nevarno, da nam je vzelo dušo, tisto, kaj je v religiji najbolj pomembno, se pravi, srečanje z Bogom, ki je pa Bog skrivnosti.
1: Ste imeli kdaj občutek, da zahodnjaki gledamo na te, ki prihajajo morda iz Filipinov, Indije, drugače, z neko zviška?
0: Ja, vsekakor, veste, jaz sem deloval na angliških ladjah in ta občutek starega kolonializma se močno čuti v njihovih odnosih. Sej so drug do druga vsi prijazni, ampak se to rasno razlikovanje občut na vsakem koraku. Tudi, če v samih pogovorih z ljudmi tega ne bi zaznal, se potem to zazna iz življenja, iz konkretnosti, da recimo te vzhodni narodi sploh naproti v odnosu do Angležev še vedno čutijo eno svojo inferiornost.
1: Na ladji je bilo veliko tudi drugih veroizpovedi, anglikanske pa judovske. Kako ste shajali z njimi in oni z vami?
0: Ja, ena skupina judov je bila, takrat na tem križarjenju, ki ga opisujem, je bila Hanuka pravzaprav v istem času, kot je naša velikonočna osmina in se je nekaj pravovernih ortodoksnih judov tam srečeval za molitve. Jaz sem se tem molitvam pridružil. Nisem molil, ker jaz z gospodovo smrtjo, njegovim prihodom, stara zaveza dopolnjena, so tudi stari obredi po našem katoliškem razumevanju preklicani, ampak sem bil z njimi in oni so bili strašansko veseli. Z njimi sem se imel zelo lepo. Pravzaprav sem doživel strani anglikancev samo eno slabo izkušnjo zares, ker oni še vsem čutijo anglikanstvo kot njihovo državno vero, kar pravzaprav tudi je. Angliški kralj je glava cerkve in se je nek moški sprašval, zakaj katoliški duhovnik na ladji, ki pluje pod angliško zastavo.
1: Se je zgodilo, da ste morali komu stati ob strani v res kritičnem trenutku, bolezni, smrti na ladji?
0: Prav zelo kritičnem ne, je pa veliko ljudi, sploh med potniki, bilo takih, ki so zbežali od doma v času Božiča. So imeli popolnoma razumljive razloge za to, tako da jaz se nisem pohujševal na tem, da pa niso doma za Božič. Ljudje, ki svojci nimajo dobrih odnosov, osamljeni ljudje, udoveli, ki so vedeli, da jih bo praznovanje doma še dodatno potolklo, tako da teh možnosti je nekaj bilo. Na enem od križarjen, tistim velik, ker sem bil takrat za veliko noč, sem pomagal malo pri spremljanju ljudi, ki so doživeli reševanje brodolomcev tam na kanarskih otokih. Južneje so reševali nek potopljen trajekt in so te ljudje videli trupla, okrog katerih so krožali morski psi in jih je potem ladja ta trupla tudi pobrala in to je na ljudeh pustili velikrat tudi kakšno resno rano, tako da so v tistem času prišli večkrat taki tudi na pogovor. Je pa res, da je ladja v tistem času priskrbela tudi psihologa, da je bil na voljo za take, ki so neko travmo doživeli.
1: Ali vas je ta služba kot duhovnika spremenila, vas spreminja?
0: Ja, vsekakor. Vsekakor me. Veste, ena stvar je tudi ta, da sem čutil znotraj pogleda svoje vere eno nujnost duhovnika na tej ladji. Ko moji farani, če jim ne paše moja pridiga, gredo lahko na Brezje ali pa v Naklo, ali pa se do Kranja zapeljejo. In če ne rejo k spovedi k domačemu župniku, bo šli pa v Ljubljano k frančiškanom. Upam. Tam ti možnosti ni bilo. Tam sem bil edini duhovnik in čutil sem tudi eno veliko odgovornost, ne, da pač vsem tem ljudem prinesem Boga, kot se to v tistih 14 dneh, 3 tednih sploh da. Pomislil sem tudi v primeru, ta Titanik ostaja vpet v naše misli in te tragedije ladijske. Neko primer, da bi se kaj zgodil, sem na ladji jaz edini, ki ne more iti k spovedi, ki ne more prejeti zakramento. Ne, tukaj se je ta pregovor, da je Kovačeva kobila zmeraj bosa najbolj jasno pokazal. In sprav ta edinstvenost mojega poslanstva na ladji me je odpirala eni resnosti tega mojega poslanstva. Po drugi strani pa tudi to, da mi večkrat v cerkvi pozabljamo, da so ovce, da Jezus šel po izgubljeno ovco, ne, po tisto eno izgubljeno ovco. Danes se pa zgodi, da imamo mi eno najdeno ovco v cerkvi, pa 99 izgubljenih zunaj. Ne, in bomo božali tisto eno ovco v cerkvi tok časa, dokler ne crkne, 99 ovac pa zunaj cerkve čaka. Moramo iti ven. Krščanstvo danes mora biti misionarsko. Ne samo strani duhovnikov, tudi predvsem strani vernih laikov, ampak tudi duhovnik ne sme pozabiti, da so duše, ki jih more iskati. In tam, ker sem bil nekako vržen v sredino oceana teh človeških življenj, sem moral iskati duše in sem to svoje poslanstvo še na poseben način doživel kot zelo aktualno.
1: Torej vas je morje le nagovorilo, nekaj novega razkrilo o človeku in verjetno tudi kaj o Bogu.
0: Je, res je. Res je tudi sam topos, samo mesto, kjer se vse to skupaj dogajalo, morje prinaša velike njih vprašanj, pa en stran en pomemben teolog religije je rekel, da Bog vedno budi v človeku pravilno odnos človeka do Boga, je fascinans tremendum, se pravi, da po eni strani te fascinira, te navdušuje, po drugi strani se ga tudi malo bojiš, mislim, se ga bojiš, ker je drugi, ker ni nekaj, kar se ne more zmestiti v tvoje kilske možgane. In podobno stvar, eno božanskost, eno zrcaljenje božanskosti doživljam tudi v pogledu na morje. Po eni strani ta lepota, ta skrivnostnost, po drugi strani pa tudi ta neukrotljivost, pa vse tiste zveri, ki se skrivajo pod morju, pa vse tiste mesta, ki jih človekovo oko nikoli ne bo uzrlo. Vse to se mi zdi, ta izkušnja morja, samega plovbe, pogleda na morje, prinese lahko tudi eno globlje izpraševanje v človeka, o tem, kdo je človek, pa tudi o tem, kdo je Bog.
1: In v prispodobi, kakšno je naše življenje? Mirno morje ali razburkano?
0: Ja, res je. Res je, človek se vpraša, tudi ko vidi, kako pluje ladja, kam pluje pa človekovo življenje, kam pa grem jaz, zakaj pa porabljam svoje moči, kam so usmerjeni moji življenjski interesi.
1: Rok Pogačnik, hvala, da ste z nami delili to izjemno izkušnjo ladijskega kaplana. Želim vam vse dobro v življenju in na vaših poteh tako na kopnem kot po morju. Hvala za pogovor.
0: Najlepša hvala tudi jaz želim vsem najnim poslušalcem, naj bodo njihove plovbe mirne, tudi navdušujoče, naj jih pogled na morje vedno spominja na lepoto, ki je dana v njihova življenja in ne vedo, da obstajajo dobra sidrišča in da je od njih tudi Jezus Kristus. Vse lepo vsem želim.
2: Sledi večnosti.

Spoštovani, slišali ste pogovor z Rokom Pogačnikom. Oddajo je pripravil Alen Jelen, posnel pa Jernej Boc. Prisluhnete ji lahko tudi na spletnem arhivu RTV.sl. Ob 19:25 minut poglejmo še, kakšno je vreme po državi. Tule so podatki, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali ob 19. Ljubljana jasno 29 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 28, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 28, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki jasno 30, Novo mesto jasno 28, Listca jasno 22, Postojna jasno 27, letališče Portorož jasno 34 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 32, piha vzhodnik 18 km na uro. Letališče Lesce 27, Rudnopolje 18, Krvavec 15, Jezersko 21, Rogla 16, Ravne na Koroškem 28, Velenje 27, Celje 29, Hrastnik 28, Maribor 27, Krajinski Park Goričko 28, Ptuj 29, Črnomelj 30, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 29, Koper 34, Dolenje pri Ajdovščini 31, Park Škocjanske jame 29, Bogov 17 in pa Kredarica ob 19, zmerno oblačno 11 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na prvem.
1: Dobro večer, dragi spremljevalci prvega. Andreja Gradišar bom z vami v nedeljskem jutru, ki ga bomo preživeli povezani z naravo. Najprej ob 17:30 v koruznem labirintu. Tja se je odpravila Nadja Petaver, ki nas bo vzela s seboj v koruzno džunglo med večmetrska stebla, ki se razprostira na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč. V napotkih ta mesec obiskujemo planinske koče. Bili smo že na Rudijevem domu pod Donačko goro, jutri pa bo čas za obisk koče na Blegošu. Darja Pograjc je bila tam in pred kočo na Blegošu pri počitku zmotila tudi dva planinca. Zakonski par, za katerega se je izkazalo, da sta pravzaprav nekdanja oskrbnika Ivan in Marija Orešnik, ki še ostajata povezana s kočo.
2: Pomal pomagava, ne? Kar je potreben.
3: Torej, če bi se oglasila prejšnji teden, bi me oskrbela vidva.
2: Ja, tako bi bila vidva tukaj, ker je so bili na dopustu, ko jih pa zdaj že tretje leto sva zamenala.
3: Pa tudi sicer prideta danes, sta tu v prostem času.
2: Ja, to je pa tudi...
4: Običajno skoraj vsak teden.
2: Skoraj.
3: Vsak teden?
2: Tako, ja. Ker je tak hrib, da ne moreš jeti.
1: Z napotki lahko kočo obiščete. Tudi vi, jutri 15 pred 7, se tja odpravimo na prvem. Zadnje čase pogosto omenjamo vremenska opozorila. Tudi v tednu, ki je skoraj že za nami, so bila izdana tako zaradi velike toplotne obremenitve, kot zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Kdo pa je tisti, ki je odgovoren za izdajo opozorila in kako poteka proces obveščanja javnosti? So meteorologi zaradi tega v službi tudi po noči? Odgovore na ta vprašanja dobimo v jutranji vremenski fronti po pol osmi. Bodite z nami, veseli vas bomo.

0: Zadnji vlak, zadnji poljub, zadnji korak, zadnji dih, zadnji odmev, zadnji tango, zadnji spev, prvi program.
1: Kot vedno ob tej uri je na prvem čas za oddajo Lahko noč otroci. Nocoj smo iz našega radijskega arhiva izbrali pravljico bratov Grimm, ki jo je leta 1975 takratnim otrokom povedala igralka Marija Benko.

Dober večer, otroci. Pravljico povem, sem si rekla, da bo otrokom krajši večer in da bodo mirno zaspali in sanjali, ko bodo šli spat. Nekoč je živel kraljevič. Hotel se je poročiti s kraljično, ki jo je zelo ljubil. Čeprav je bila mlada princesa ljubka, lepa in se je odlikovala po mnogih krepostih, kraljevičeva mati ni hotela privoliti. Stara kraljica je hotela samo snaho, ki bi bila prav tako spretna in pripravna, kakor je bila sama v svojih mladih letih. Ker kraljica ni marala odnehati, je princ prosil mater, naj preizkusi njegovo nevesto. Poslali so po princeso in kraljica jo je peljala v sobo, v kateri je stala preslica. "To je funtlanu za prejo," je dejala. "Če ne bo lan do jutra spreden, potem si izbij kraljeviča iz glave, nikoli ga ne boš dobila za moža." Ko je bila princesa sama, se je slabo počutila, zakaj vedela je, da je nemogoče, da bi ves lan spredla do jutra. Ni videla nobenega izhoda iz stiske, zato je bridko jokala. Nenadoma so se odprla vrata in prav po tihem je vstopila majhna ženica. Mala ženica je imela majčkeno glavo, a strašno velike noge. Pozdravila je. "Pozdravljena, ljuba princesa." "Pozdravljena tudi ti," je odgovorila princesa. "Zakaj si tako žalostna?" je vprašala starka. "Kako bi ne bila," je rekla princesa. "Kraljica mi je ukazala, da moram funtlanu spresti do jutra. Če ga ne spredem do jutra, zgubim kraljeviča, ki ga imam tako od srca rada." "Bodi potolažena, če ni nič drugega, ti lahko pomagam," jo je potolažila ženica. "Toda en pogoj ti stavim." Princesa se je teh besed razveselila in vprašala, kaj starka želi. "Imenujem se mati Dolgonožka. Za svojo pomoč nočem od tebe plačila. Moraš pa me povabiti na svojo svatbo. Zakaj še na nobeni svatbi nisem bila, odkar je bila tvoja tašča nevesta?" Princesa je bila zelo vesela in jo je povabila, starka pa je tako mahoma izginila, kakor je bila prišla. Zgodaj zjutraj, še preden se je danilo, so se prav potihem odprla vrata in spet je vstopila mati Dolgonožka. Stopila je k princesi in ji dala štreno preje, ki je bila tako bela kakor sneg in tanka kakor pajčevina. Mala ženica je rekla: "Tako lepe preje, kakor je tale, nisem nikoli več predla, odkar se je kraljica poročila. In od takrat je že dolgo." Nato je starka izginila in princesa je bila pomirjena in je lahko zaspala. Toda ni trajalo dolgo, že jo je zbudila kraljica. Stopila je pred njeno posteljo in rekla: "Ali si končala svoje delo?" "Da," je odgovorila kraljična ter ji podala prejo. Kraljica je morala biti zadovoljna, vendar je princesa opazila, da ni bila nič kaj vesela. Naslednji dan je prišla kraljica z drugo preizkušnjo. Dala je princesi prejo ter je ukazala, naj jo do jutra potke v tkanino. Ko je bila princesa sama, se je spet predala svoji žalosti. Zakaj vedela je, da ne bo mogla predelati prejo tkanino, in vendar se ni hotela odreči kraljeviču, ki jo je imel tako rad. Srca rad. Bridko je zajokala. Ko je tako ihtela, so se vrata prav potihem odprla in v sobo je stopila majhna ženica. Princesa je nehala jokati in se je zastrmela v čudno bitje. Mala ženica je imela majčkeno gornje telo, spodnje pa je bilo strašno debelo. Kdor bi jo videl, bi se moral začuditi. Pozdravila je: "Mir s teboj, ljuba princesa." "Mir tudi s teboj," je odgovorila princesa. Starka je spet kakor prejšnja vprašala, zakaj joče. Princesa ji je povedala o težki nalogi. "Bodi potolažena, če ni nič hujšega, ti lahko pomagam," je rekla ženica. "Toda postavljam ti pogoj.
Imenujem se Mati Debeluška. Za svojo pomoč ne maram plačila, a moraš me povabiti na svojo svatbo. Zakaj nisem še bila na svatbi, odkar je bila tvoja tašča nevesta? Princesa je bila presrečna. Povabila jo je. Zgodaj zjutraj pa jo je zbudila kraljica. Ali imaš tkanino? Da, je rekla kraljična, ter je pokazala lepo tkanino. Kraljica se je morala zadovoljiti, a ni bila prav nič vesela, kakor je opazila princesa. Zdaj je princesa mislila, da je preizkušen konec. Toda kraljica je bila drugačnega mnenja. Še isti dan je poslala princesi tkanino, ter je ukazala, da mora do sončnega vzhoda sešiti iz nje srajce za ženina. Ko je princesa vsa žalostna sedela in bridko jokala, so se vrata prav potihem odprla in vstopila je majčkena ženica, ki je imela zelo velik palec in kdor bi jo zagledal, bi se moral začuditi. Princesa ji je povedala, kako težko delo ji je naložila kraljica. Starka je dejala, bodi potolažena, če ni nič težjega, ti lahko pomagam. Toda samo z enim pogojem. Imenujem se mati Palčica. Nobenega plačila nočem od tebe, samo na svojo svatbo me moraš povabiti. Princesa je bila vsa srečna in jo je takoj povabila. Starka je izginila tako naglo, kakor je bila prišla. Princesa je lahko odšla počivat in spala je tako trdno, da se ji niti oženjeno ni sanjalo. Zgodaj zjutraj je že vstala kraljica, da bi vprašala, ali so srajce narejene. Da, je odgovorila princesa in ji pokazala srajce. Zdajci se je kraljica tako raztogotila, da so se je oči kar zabliskale. Nisem vedela, da si tako spretna. Naj ti bo torej nevesta, je rekla svojemu sinu. Potem je odšla svojo pot in zaloputnila vrata za seboj. Zdaj naj bi kraljevič in kraljična imela svatbo. Svatba je bila na višku. Vse je bilo veselo in razigrano, nevesta pa se je ozirala sem in tja, toda nikjer ni mogla uzreti treh ženic, ki jih je bila povabila. Ko pa so svatje hoteli posesti za mize, so zagledali tri ženice, ki so sedele v kotu svatbene dvorane, same pri neki mizi. Stari kralj je ostal in jih vprašal, kakšni svatje so, saj jih ni prej še nikoli videl. Najstarejša je odgovorila. Jaz sem mati dolgonožka in imam tako velike noge, ker sem morala vse življenje presti. Če je tako, je rekel kralj, potem ne sme moja snaha nikoli več presti. Obrnil se je k drugi in vprašal, zakaj je tako debela. Jaz sem mati debeluška, je odvrnila. Moje spodnje telo je tako debelo, ker sem morala vse življenje tkati. Če je tako, je odgovoril kralj, potem ne sme moja snaha nikoli več tkati. Naposled se je obrnil k tretji in ta je rekla. Jaz sem mati palčica in imam tako debel palec, ker sem morala vse življenje šivati. Če je tako, je dejal kralj, potem ne sme moja snaha nikoli več šivati. In tako je ostalo. Ljubka princesa je dobila princa in ji ni bilo treba svoj živi dan več presti in ne tkati in ne šivati. Tu je pravljice konec. Ker pa je konec tudi dneva, prš v posteljo. Noč naj vam prinese lepe sanje in še lepši jutrišnji dan. Lahko noč, otroci.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Naše glasbene oddaje lahko poslušate tudi na spletu in tako bo tudi z nocojšnjo oddajo.
2: Na programu Radia Slovenija je na vrsti glasbeni portret. Erik Andersen je brez dvoma eden pomembnejših ameriških potujočih pevcev. Ugledni radijci, kot so John Peel, Andy Kershaw in Alan Banks, so njegovo glasbo predvajali v elitnih glasbenih oddajah in jo primerjali z najlepšimi stvaritvami Joni Mitchell, Jacksona Browna in Jamesa Taylorja. Skladbe bo pokomentiral urednik oddaje Jane Weber. To bo še ena sobotna večerna oddaja za glasbene sladokusce in tiste, ki bi to radi postali. Vljudno vabljeni k poslušanju.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, nocoj bomo v sobotnem glasbenem večeru na prvem programu Radia Slovenija poslušali glasbo ameriškega kantavtorja Erika Andersena. Erik Andersen je posnel celo vrsto albumov, več o njegovi diskografiji, seveda v nadaljevanju, no nocoj pa sem se nekako posvetil obdobju med letoma 1969 in 1980, se pravi za recimo dobrih 10 let burne glasbene karijere tega znamenitega ameriškega avtorja. Z vami sem glasbeni urednik Jana Weber. V uvodu ste slišali skladbo Secrets z albuma s preprostim naslovom Erik Andersen. Zadeva je šla leta 1970. No, zdaj pa še ena krajša skladbica z tega albuma z naslovom Sign of a Desperate Man. To je torej Erik Andersen.

No, Eric Anderson je brez dvoma eden pomembnejših ameriških potujočih pevcev. Številni glasbeniki ga spoštujejo, snemali so njegove pesmi, izvali njegove skladbe na koncertih in tako naprej. No, eden izmed njegovih oboževalcev je tudi Bob Dylan, večkrat je v superlativih govoril o pesmih Erika Andersena. Ugledni radijski ljudje, po domače rečeno DJ, kot so oziroma so bili John Peel, Andy Kershaw pa Alan Banks, so v njegovo glasbo veliko vrteli v elitnih glasbenih oddajah, ki sem jih tudi sam

seveda z zanimanjem poslušal. No in glasbo Erika Andersena so veliko krat primerjali z najlepšimi stvaritvami Johnny Mitchell, Jacksona Browna, Jamesa Taylorja, celo Townsa Van Zanta in še bi seveda lahko naštevali. Andersenove pesmi so skrbno napisane, presenečajo z bogato metaforiko in simboliko, no in s pretanjenimi melodijami nas pravzaprav nekako nehote spominjajo na zlato obdobje protestniškega folka, ko so naši očetje in matere poslušali Boba Dylana, Toma Paxna, Phila Oaksa in podobne glasbenike. Gremo naprej z glasbo, še vedno smo v letu 1970, z alboma z naslovom Avalanche bomo poslušali skladbo Foolish Like the Flowers, to je Erik Andersen.

No to je torej glasba Erika Andersena. Erik Andersen je podobno kot Bob Dylan, mimo grede, kot sem že povedal, Dylan izjemno ceni delo Erika Andersena in njegove pesmi postavlja ob bok poeziji Jessa Winchesterja. No, Andersen je podobno kot on kmalo opustil protestniško pesnenje in se povsem posvetil intimni, lahko rečemo, ljubezenski poeziji. Veliko seveda govori o minulih ljubeznih, o raznoraznih težavah, na katere pevec naleti v svojem življenju in tako naprej. No, vrhunec je Erik Andersen vsaj po mojem mnenju dosegel že leta 1972 z izjemno ploščo Blue River in nepozabna skladba Wind and Sand, nesporno klasiko tako imenovane kozmične ameriške glasbe. Pa jo poslušajmo, Wind and Sand in Erik Andersen.

To je bila mogoče ključna skladba našega nocojšnjega junaka Erika Andersena, skladba Wind and Sand z legendarnega albuma Blue River iz leta 1972. No, ta glasba me včasih po aranžmajih, pa tudi po določenih vokalnih delih nekako spominja tudi na glasbo Tima Bucklea, no teh navezav in referenci seveda cela vrsta. Erik Andersen se je rodil 14. februarja leta 1943 v Pittsburghu v Pensilvaniji, no leta 1964 je prišel v New York in se kmalo pridružil druščini zbrani okoli Greenwich Village-a. Šlo je namreč za izjemno burno glasbeno dogajanje. Bob Dylan je bil zraven in seveda še vrsta drugih pomembnih glasbenikov. No leto pozneje je Erik Andersen izdal prvenec z naslovom Today is the Highway za založbo Vanguard. Kot pisec pesmi in pevec pa se skoraj bi lahko rekli že kar nekako uveljavil leta 1966 z drugim albumom About Changes and Things. No, mi smo zdaj še vedno v letu 1972, pa poslušajmo z albuma Blue River skladbo Is It Really Love at All? Je to sploh ljubezen, poje Erik Andersen.

No, kot sem povedal, je Eriko Anderson nekako ta proboj na ameriško glasbeno prizorišče uspel že tako rekoč z drugim albumom About Changes and Things, no in na njem so bile že nekatere znane skladbe, bodoče klasike, tako rekoč Violets of Dawn, Frosty Boots, Close the Door Lightly in tako naprej. No in te pesmi so posneli številni izvajalci z Judy Collins in skupinama Blues Project in The Dillards na čelu. Mogoče bom kaj več o teh priredbah povedal še v nadaljevanju, no na vrsti pa je naslovna skladba albuma Blue River.

No, nekateri poznavalci Erika Andersena uvrščajo tudi med zgodne izvajalce folk roka v tem slogu, ki sta ga sicer ustoličila Roger McGinn in Gene Clark iz skupine The Byrds, je napisana tudi glasba, posneta na posodobljeni različici albuma About Changes and Things z dodanimi elektrificiranimi glasbili. Mi ostajamo v prvi polovici 70-ih let z našo glasbeno ponudbo. Tam v letih 72-73 je Erik Andersen posnel album Stages, vendar so bili ti posnetki izgubljeni in najdeni šele 20 let pozneje. No pa najprej poslušajmo skladbo z tega snemanja z naslovom Moonchild River Song.

No, tukaj je Erik Andersen pisnil na način kakega Roberta Frosta, Townsa Van Zanta in podobnih avtorjev, številne metafore iz narave in tako naprej, planine, sonce, luna in podobno. Gremo naprej z eno tako bolj otožno temo Baby, I'm Lonesome, in to je še vedno Erik Andersen.

No, Erik Andersen je pravzaprav znan vse do določene mere tudi v svetu filma. Leta 1966 je igral v filmu, ki ga je režiral Andy Warhol z naslovom Space. No, bil je tudi del festivala, znamenitega festivala Festival Express Tour, tam v letu 1970, ko je po Kanadi nastopal z glasbeniki, kot so Janis Joplin, pa skupini The Band in Grateful Dead. No, zanimiv pa je Erik Andersen tudi zaradi tega, ker ga večkrat nekako odnese v vode epskega pesnena in taka je tudi skladba, ki sledi Time Run Like a Freight Train, kar skoraj 9-minutna skladba, ki je založba Columbia izdala šele leta 91 na albumu Stages The Lost Album. Pa poslušajmo to nekoliko daljšo temo.

Erik Andersen je torej med drugim snimal za založbo Columbia, za to veliko založbo, ki pa je seveda v svoji zgodovini imela tudi nekaj dokaj velikih problemov, no in takrat so se ti posnetki izgubili in tako rekoč skoraj 20 let po nastanku išli na plošči. Tudi Erik Andersen je nekako postal bolj, če grdo rečem, obskuren izvajalec. Šele tam nekje leta 88 so glasbeni kritiki na veliko začeli hvaliti njegov album Ghosts Upon the Road. Plošča je dobila zelo dobre ocene, no in kar nekaj radijskih DJ-ev in sploh glasbenih novinarjev je to ploščo dalo seveda tudi na seznam najboljših plošč v letu 1988, no nekoliko prej, leta 75, je Erik Andersen nastopil tudi na znamenitih koncertih Boba Dylana, imenovanih Rolling Thunder Review. Takrat je bil nekako poseben gost tistih večerov in tako naprej. Skratka, njegova pot Erika Andersena se je vila nekako od vrha samega glasbenega prizorišča, od nastopov, kaj vem, recimo z Bobom Dylanom, pa seveda do popolnoma neznanih poglavij v njegovi karieri. No, ena boljših pesmi tam iz leta 72-73 ima naslov Woman, She Was Gentle. Tudi to je avtorska skladba Erika Andersena.

No, to je bila še ena lepa skladbica Erika Andersena, Woman, She Was Gentle. Seveda gre za ljubezensko temo, kakršnih smo pri Eriku Andersenu seveda že vajeni. No, če vam je ta glasba všeč, pa je mora biti do nocoj niste poznali, vam za prvo srečanje z glasbo Erika Andersena priporočam kompilacijsko ploščo z naslovom So Much On My Mind, The Erik Andersen Anthology, s posnetki iz obdobja 69 do 1980. Erik Andersen je nekako takrat ustoličil svoj slog, ki ima korenine v folku, country, v rocku. Takšen je bil recimo album Blue River iz leta 72, o katerem smo že govorili. No, značilni za te posnetke so tudi taki lepi vokali v okviru tenorja, pa seveda tudi fingerpicking igranje na kitaro, po katerem je nenazadnje Erik Andersen tudi znan. Učil se je seveda v tem pogledu recimo od Mississippi, Johna Hurta in podobnih glasbenikov. No, v obdobju med letoma 69 in 80 je Erik Andersen izdal vsega skupaj 8 plošč in na njih so seveda razno razni poetski izleti, iz teh pesmi vejejo globoke osebne izkušnje, veliko je seveda minulih ljubezni in še bi lahko naštevali. Pa gremo v leto 75, takrat je pri znova veliki založbi Arista Records izšla plošča Be True to You, pa poslušajmo kar naslovno temo.

Erik Andersen je več let svojega življenja in seveda tudi glasbene karijere preživel na Norveškem, sodeloval je s tamkajšnjimi glasbeniki, no ustanovil pa je tudi trio, v katerem je igral Rick Danko iz skupine The Band, pa Jonas Fjeld, zanimiv in znan norveški kantautor. Leta 2000, namenoma skačem nekako s temi letnicami, je Erik Andersen izdal ploščo You Can't Relive the Past, ki je nekako v znamenju bluza in pa seveda tudi pesmi, ki sta jih skupaj napisala Townes Van Zandt in Erik Andersen. Vendar kaj več seveda o tej glasbi ob kakšni drugi priložnosti in nocoj vrtimo samo glasbo posneto od leta 1969 do 1980. No in gremo za trenutek naslovni temi albuma Sweet Surprise iz leta 76. To je Erik Andersen.

Erik Andersen je pred kratkim, se pravi leta 2011, izdal svojo drugo koncertno ploščo, no vsega skupaj pa je izdal, mislim, da nekaj več kot 25 albumov, tako da gre kar za tako lepo zajetno zbirko, primerljivo seveda tudi zbirkami podobnih glasbenikov, kot so Bob Dylan, pa Neil Young in podobni. No, sploh so tudi drugi glasbeniki, znani glasbeniki, radi sodelovali na ploščah Erika Andersena, tako na njih slišimo John Baez, Paula Cooperja, Johnny Mitchell, Richarda Thompsona, no, Rick Danko je tudi pogost gost in še bi seveda lahko naštevali. Gremo nazaj k albumu Be True to You, skladba ima naslov Love is just a game, ljubezen je samo igra.

Erik Andersen je znan tudi po zanimivih in pestrih koncertih, slišali smo ga tudi pri nas, mogoče kaj več o tem koncertu v nadaljevanju. No zdaj pa poslušajmo, kako je tam nekje okoli leta 1977 na koncertu zaigral znano skladbo, pravzaprav eno svojih najbolj znanih tem, Violets of Dawn. To je torej Erik Andersen živo z koncerta.

No, privoščili si bomo še eno zelo znano temo Erika Andersena, tema naslov Close the door lightly when you go, in tudi to pesem so seveda zelo radi preigravali tudi drugi glasbeniki.

No, ko sem se pripravljal na to oddajo, sem nabral skoraj za en fascikl gradiva o Eriku Andersenu. Če vas seveda njegova karijera podrobneje zanima, lahko si jo ne veliko preberete na spletni strani tega glasbenika z naslovom erikandersen.com. Zelo veliko podatkov je zgore, podatkov o ploščah vseh 25 albumih in še bi seveda lahko naštevali. Še ena znana tema, Firsty Boots in Erik Andersen.

Erik Andersen je 22. novembra leta 1996 nastopil na koncertu v klubu Maona v Fiesi oziroma Pirano. No, takrat nam je zaigral 15 pesmi, imel je tak zelo pester repertoar, namenjen nekako poznavalcem, no in tudi seveda zgolj poznavalci smo ga takrat tudi poslušali, tako rekoč mislim, da je bilo teda v klubu kakšnih 15 ali 20 ljudi, no smo pa koncert posneli za naš radio, tako da ga upamo v bližnji prihodnosti lahko tudi slišite v naših programih. No, mogoče še ta zanimivost, Erik Andersen je svoj edini koncert v Sloveniji zaključil s pesmijo Last Thing on My Mind Toma Paxtona, no in prav ta izvajalec ga je tudi tam v prvi polovici 60-ih let povabil, naj nekako pride v Greenwich Village in se pridruži tamkajšnji sceni. Tom Paxton je seveda tudi ime, ki bi ga bilo dobro nekako pobliže predstaviti. Hvala vam za vašo pozornost, to bi bilo vse za nocoj o Eriku Andersenu, z vami so bila tonska mojsterica Katarina Stepič in glasbeni urednik Jane Weber. Čisto za konec oddaje pa še glasba z albuma Midnight Sun iz leta 79, skladba ima naslov Mesija. To je torej še zadnjič nocoj Erik Andersen.

0: of peace.
1: Na prvem programu Radija Slovenija ste poslušali pesmi Erika Andersena. Ker imamo še nekaj časa, vam bomo do zrcala dneva zavrteli še nekaj glasbenikovih pesmi iz našega arhiva, ki jih nocoj v portretu niste slišali. Ostanite še naprej z nami.

0: Naša oddaja o Eriku Andersenu bo kmalu tudi na spletu in jo lahko, če vam je bila ta glasba všeč, poslušate še enkrat. Takšno glasbo lahko poslušate samo na prvem programu Radia Slovenija.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Suša bo tako pri nas kot v večjem delu Evrope trajala še nekaj časa. Tako ekstremna suša, kot jo imamo letos, močno ogroža tudi pridelavo hrane. Prispevek Špele Novak.
2: Letošnja suša v zahodnji Evropi je označena za ekstremno. Brez podnebnih sprememb bi bila, kot kažejo analize, le zmerna. Zadnja zima je bila v regiji sicer nadpovprečno namočena. Hude suše v tem delu sveta pa so posledica zlasti izjemno visokih temperatur, ki pospešujejo izhlapevanje iz zemlje, rek, jezer in tudi rastlin. Letošnji pridelek koruze v Franciji bo po pričakovanjih najnižji v zadnjih 50 letih.
3: Še
2: pred nekaj tedni smo veliko razmišljali o tem, kaj sploh posaditi. Potem pa se je zaradi suše rast koruze povsem ustavila. V teh razmerah tudi kmetje z najmočnejšo voljo obupajo, pravi kmet z severa Avstrije. Skrb zbujajoče je, da se s takšnimi razmerami spopadamo že ob dosedanjem zvišanju povprečne globalne temperature za stopinjo in pol. Ob nadaljevanju sedanjih trendov dvigovanja izpustov toplogrednih plinov se bo do konca stoletja povprečna temperatura dvignila za 2,8 stopinje.
1: Suša v kombinaciji z visokimi temperaturami pomeni tudi povečano nevarnost izbruha požarov. Pri nas še vedno gasijo požar na območju Kranjske Gore, ki je izbruhnil na težko dostopnem terenu. Gasilcem je pomagal tudi nočni dež. Kot so povedali, bi ga lahko pogasili še danes. V Španiji se medtem več kot 270 gasilcev v pomoči 20 letal bori z obsežnim gozdnim požarom v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij. Zaradi obsežnega gozdnega požara na območju občine Tinjale na zahodni obali Gardskega jezera v Italiji pa so tamkajšnje oblasti iz previdnosti evakuirale več kot 200 ljudi, med njimi tudi številne turiste. Požar še ni pod nadzorom, pri gašenju pomagajo tudi letalo in helikopteri. Srbija in Ukrajina se bosta vzajemno podpirali na evropski poti in spoštovali ozemeljsko celovitost druga druge, sta danes v Beogradu sporočila predsednika Aleksander Vučić in Volodimir Zelenski. O vojaškem sodelovanju nista govorila. Prispevek dopisnice iz Beograda Saše Banjanac Lubej.
4: Tako Srbija kot Ukrajina prisegata na spoštovanje mednarodnega prava in ozemeljsko celovitost, sta poudarila predsednika po srečanju v Palači Srbija. Podpirata se tudi na evropski poti, srbski predsednik Aleksander Vučić.
5: Mi želimo Ukrajini da što je moguće preotvori sve klastere.
4: Ukrajini želimo da čim prej otpre in zapre čim več poglavi. Nismo tekmeci, smo partneri, je dejal Vučić. Srbija bo namenila humanitarno pomoč Ukrajini, tudi zdravila. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
6: Takih groši jak Rusija.
4: Ukrajina nima denarja, ki ga Rusija namenja za to vojno. Potreben nam je dodatni denar za našo obrambno industrijo. Sankcionirajte rusko orožje in sestavne dele zanj, je pozval Zelenski. Glede konca petletne vojne je bil Vučić pesimist. Verjamem, da si tako mednarodna skupnost kot Srbija želita mir čim prej, to da ne vidim poti, kako do njega priti. Verjamem, da bomo imeli težko zimo, vaš narod kot tudi ostali, je dejal Vučić.
1: Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni do 7. septembra, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove in s tem zagotovila, da njene meje ne predstavljajo varnostnih in terorističnih tveganj. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje te dni na 6. slovenskem zamejskem džemboriju oziroma velikem zboru zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z Goriškega in Tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Vrhunec srečanja je prav ta konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini. Takole srečanje doživlja skautinja Anja.
7: Meni skauti pomenijo veliko, kako zgraditi nova prijateljstva in tudi to, kako si dva tedna v naravi, se znajdeš v novih okoliščinah, je zelo lep način življenja.
1: Skautski džambori v Vipavski dolini poleg nekdanjih in zdajšnjih skautov z Tržaškega in Goriškega gosti tudi skaute iz Slovenije, Italije in z avstrijske Koroške. Smučarski skakalci poletni del sezone nadaljuje v Courchevelu v Franciji, kjer je v ženski konkurenci Ema Klinec osvojila peto mesto in znova prevzela vodstvo v skupnem seštevku velike nagrade.
8: Kar turbulentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajalo, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
1: Med moškim je bil med Slovenci najboljši Žiga Jančar na 26. mestu. Na ženski kolesarski dirki po Franciji je po današnji etapni zmagi znova vodstvo Nizozemka Demi Vollering, ki ima zgolj 8 sekund prednosti pred Poljakinjo Kašo Nieuwiedomo. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. Kolesarke jutri čaka zadnja krožna etapa v Nici. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
9: Poslušali ste oddajo Zrcalo dni.

0: 20, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Obeti: v ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Še opozorilo: predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Logatec Vrhnika pri Logatcu na Tržaški cesti. Obvoz je urejen skozi industrijsko cono. Na Štajerski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v smeri proti Mariboru. 22 in 7 minut je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.

Dragi poslušalke in poslušalci, vabimo vas k poslušanju kratke radijske igre Cmoki in zakoni, ki je nastala iz dveh ujgurskih ljudskih zgodb v prevodu Maje Lavrač in v radijski priredbi Gordane Kunavar. Afanti je že več stoletij priljubljeni lik v starih ljudskih zgodbah muslimanov, do danes ohranjenih v Sinkiangu na Kitajskem. Vragolijam zvitega in duhovitega človeka iz ljudstva ste poslušalke in poslušalci že večkrat lahko prisluhnili, se izmeraj poskrbi za dobro voljo. Tokrat bomo slišali, kako zvito zna ljudski junak opraviti ne le s cmoki, temveč tudi z zakoni.

0: vidim da zelo uživaš ob mojih češpljevih cmokih, fanti.
1: Nimam pripomb. Uživam. Misliš, da bi jih sicer pojedel 20?
0: V moji gostilni ni še nihče ostal lačen, je? Je tako, možje? Ha?
2: Ne lačen, ne žejen.
1: Da, tako. Jaz sem svoje naredil. Bilo je čudovito. Gre.
0: Kaj pa denar, afanti? Kaj ne misliš plačati?
1: Kako? Kaj vam ga nisem ravno kar dal?
2: Dal ga je, videl sem.
3: Jaz ne vem nič, nisem delal.
4: Meni se zdi, da ti ni plačal.
1: Plačal sem, padijo.
0: Počakaj, ne sramniš, kako se upaš. Ne boš jo kar tako odkoril. Greva k padišahu, on naj razsodi, ali si lopov ali ne.

0: To je neuzdržno. Afanti, u kratkem času si že drugič pred zbranim sodiščem. Zdi se, da si prav ti največji kujon u kraljestvu.
1: Tako je, spoštovani. Afanti ni samo najpametnejši, pač pa je tudi najbolj pokvarjen. Pej!
2: Cenjeno sodišče, gre za očiten in debel nesporazum. Ne čutim se krivega, še manj pokvarjenega.
3: Cmoki so bili nad vse okusni, je tako, gostilničar?
1: Je. Vidno je bilo, da si neskončno užival.
3: A je to greh, če sem neskončno užival?
0: Pa vendar, fanti, kaj ti je padlo na pamet, da se takole napokaš, ne da bi poravnal račun?
2: Gostilničar, povej, ali sem pohvalil cmoke? Sem rekel čudovito?
1: Ja, rekel si? No, pa kaj?
2: Tebi to očitno ni dovolj, kaj? Torej, vaše veličanstvo je pred nedavnim kupilo moje prekrasne, sladke, velike lubenice. Plačalo pa jih je s tem, da je trikrat izreklo čudovito. Je bilo tako?
0: Bilo je.
2: Vidite? In ko sem jaz pojedel tistih 20 smokov, sem se spomnil na vas in sem tudi jaz trikrat uskliknil čudovito. In tako je bil račun poravnan.
3: Le kako si kdo drzne reči, da mu nisem plačal?
1: To je kleveta! Opozarjam vas.
4: Kaj pravzaprav ni, ljubi oštir? Veste, tistega dne sem bil pač takšne volje, da nisem ničesar plačal. Tako človeku pride.
1: Oprostite, veličanstvo, toda jaz mislim, da je to še vedno kleveta. In tega bi morali že zaradi tega kaznovati.

To je bila kratka radijska igra Cmoki in zakoni, nastala je iz dveh ujgurskih ljudskih zgodb, ki ju je prevedla Maja Lavrač in za radio priredila Gordana Kunauer. Zasedba vlog: Afanti Polde Bibič, gostilničar Tone Homar, trije možje Janez Albrecht, Saša Miglavc, Danilo Benedičič, padišah Andrej Kurent. Tonski mojster Staš Janeš, glasbeni oblikovalec Marko Stopar, dramaturg Pavel Lužan, režiser Aleš Jan. Posneto v studiih Radija Slovenija novembra 1990. Igra bo na zahtevo dostopna še 30 dni na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo ob vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo ti delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugimi dokumenti, ki so praviloma zapisani v slovenskem jeziku. Težave so tudi pri usposabljanju za varno delo. Evropska komisija je kritizirala družbi Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije med nedavnim množičnim prihodom migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. Številni migranti so namreč povedali, da so videoposnetki in sporočila na platformah, kot je TikTok, namigovali, da je meja med Marokom in Španijo odprta. Širile so se tudi lažne trditve, da bodo migranti v Ceuti dobili nastanitev in da bodo lahko nato odpotovali na celinski del Španije. V Bruslju poudarjajo, da morajo platforme odločno ukrepati za ohranjanje verodostojnosti digitalnega prostora, zlasti v kriznih razmerah. Slovensko veleposlaništvo na Filipinih je danes morebitne slovenske turiste opozorilo, da je državo zajelo obsežno monsunsko deževje z močnim vetrom. Na večjem delu otoka Luzon, vključno z območjem Manile ter v delih regije Visayas, pričakujejo dolgotrajno in obilno deževje, ki prinaša veliko tveganje za hude poplave in zemeljske plazove. V današnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Zagreba v Bjelovar, je bilo poškodovanih 19 ljudi, med njimi 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak po poročanju hrvaških medijev prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilan Letonja. Jutri bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri, okoli 21, najvišje dnevne, od 28 do 33 na Primorskem do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče, v sredo kaže na pretežno jasno vreme. Na Štajerski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Šentilj in Maribor Sever v smeri proti Mariboru. Ura je 23 in 4 minute.
1: Epurs Nuove. Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci si vse bolj predrzno prilaščajo zemljo, za katero so prepričani, da jim jo je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena, govorili z žrtvami, spremljali napadalce in vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Reportaži z Zahodnega brega lahko prisluhnete v oddaji
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na Prvem.
0: Kanadska pesnica in pisateljica Anne Hebert se je rodila 1. avgusta 1916 v Quebecu, umrla pa je leta 2000. Močno je zaznamovala kebeško literaturo in vplivala na več generacij kanadskih avtoric. Objavljati je začela konec 30. let 20. stoletja v revijah in časopisih, prvo pesniško zbirko Sanje v ravnovesju je izdala leta 1942. Delala je pri kanadskem radiju in na državnem filmskem skladu, potem pa se je preselila v Francijo. Tam je živela od leta 1954 do 1997, ko se je vrnila v Quebec. Pesmi Ann Hebert je leta 2003 za revijo Literatura prevedla Barbara Pogačnik. Vabljeni k poslušanju.

Pomlad nad mestom. Dan prenaša sabo padle snežne angele, umazane, razrušene, splesnele. Zmrzal si odpre žile in zemljsko srce se izlušči izmed prerivajočih se izvirov. Zima se opoteče, se raztrga kot bedna lupina, svet je gol pod grenkimi lišaji, pod gmotami blata stari letni čas, stari papirji in ogorki cigaret –

plahtana ustrajala v večnost. Čudno bivanje ognja v temačnih prostorih, polnih vlage, posvečene vaze, ritem sveta. Kdor je brez rojstva, se nikdar ne vrne v svoje sanje, tok ga vleče za lase in mu enkrat v algo spremeni srce. Žrtev na morskih kamnih kadi svojo močno sapo. Kri mrtvecev se meša soljo, posuje se po morju, kot se raztresajo veliki naročaji gladiol. In že se letni čas voda umika. Mesto se suši kot prodnata obala, ki si nesreče z okusom joda liže. Pomlad izgoreva vzdolž sivih fasad in kamnite gobavosti imajo na soncu tisti čudoviti sijaj zmagovitih in olupljenih bogov.

Preveč na tesnem. Preveč na tesnem v nesreči, ker sva jo preluknjala kot staro kožo. In stara tunika poka po šivih, se trga in je na koncu preklana od spodaj navzgor. Ker sva prenekatere žalostne ljubezni že porabila, življenje v krogu, ker srce več vzhajati ne zna. Naju nekega jutra nekaj zbudi, gola in samotna na ognjenem kamnu. In lepota dneva na je našla, brez obrambe in orožja, tako ranljiva in mehka od solza, da na jo takojci položila v zibavko, na lica kot od strelnih ran umirjena.

ljubezen. Ti, telo mojega telesa, moje jutro, poldne, noč, vse moje ure in letni časi skupaj. Ti, kri moje krvi, vsi moji vodometi, morje in solze, ki se naberejo v očeh. Ti, stebri moje hiše, moje kosti, drevo mojega življenja, jambor mojih jader in celotno potovanje prav najgloblje v meni. Ti, živec mojih živcev, najlepši šopki mojega veselja, živopisanih razletenih barv. Ti, dih mojega diha, veter in viharji, veliki prepih tega sveta me privzdigne kot mesto iz pločevine. Ti, punčica mojega očesa, najširši pogled, najobilnejša žetev mest in iz prostorov z konca obzorja prinesena sem nazaj. Ti, okus sveta, ti, von mokrih cest, skladov neba in plimovan pomešanih v pesku. Ti, telo mojega telesa, moja zemlja, vsi moji gozdovi, vesoljstvo, ki se mi prevrača v objemu. Ti, trta in sad, ti, vino in voda, ti, kruh in miza, obhajilo in spoznanje na vratih v smrt. Ti, moje življenje, življenje, ki svoj prijem rahlja, beži z lahkotnim korakom po črti zarje. Ti, trenutek in moj razklenjeni objem. Ti, opomogla si skrivnostnost. Ti, moj nežni tuji obraz in srce, ki mi v žilah jadikuje kot rana.

Martve duše. Martve duše, ki se vrtinčijo po stropu, podobne sovam, ki jih je presenetila luč. Od tolikšnega vrtinčenja se druga

0: v drugo zaletavajo izvotljenih zenic, zdrobljenih peres, razsutih ostrog, razletijo se in se raztreščijo. In v tisoč bliskih, ki eden drugega parajo, popadajo nazaj, kot jedek dež, kot črna toča, mi v obliki živih puščic dosežejo telo in dušo. Se mi zabadajo v najbolj votle dele kosti. Zapri spet vodo. Zapri spet vodo kot posteljo. Gladko vodo brez ene same gube pod ladjo spodrini. Pomisli na blažnost plavalca, na hitrost njegovega pretočnega srca, na drugi strani sveta, v razvitem klopčiču njegovega veselja. Čudno življenje se svetlika v njegovih laseh. Belo kot sol. Bom morda umrla. Bom morda umrla tisoč in tisočkrat. Skozi tek dni in noči. Vedno znova val pognani in krik križanih mogočnih mrtvih čisto ob ušesu mi zveni. Kot plima enakonočja mu leti klic proti površju voda.
1: Pesmi kanadske pesnice Anne Hebert je prevedla Barbara Pogačnik, v literarnem nokturnu pa jih je interpretirala dramska igralka Gaja Filač.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer. Tudi to noč sem z vami, Rasto Pahor. Po Sloveniji in širše v večjem delu Evrope se nadaljuje izjemna suša, ki bo po napovedih ustrajala še nekaj časa. Kmetje opozarjajo, da je pridelava hrane močno ogrožena. Še naprej velja tudi visoka požarna ogroženost. Gasilci so se tudi včeraj borili s požarom na težko dostopnem območju blizu Kranjske Gore. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal Srbijo, kjer se srečal s predsednikom Aleksandrem Vučićem. Voditelja sta si obljubila vzajemno podporo pri evropski integraciji in ohranjanju ozemeljske celovitosti. O vojaškem sodelovanju nista govorila. Vučić je pozval k koncu vojne v Ukrajini, ob tem pa dejal, da ne verjame v njeno končanje v bližnji prihodnosti. Španija je v polnoči za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Madridu, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročil varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Italijanska vlada je že sporočila, da bo ukrep umaknila, ko bo Španija preprečila nove migrantske valove. Slovenski goriški in tržaški skauti ter skautinje te dni s šestim slovenskim zamejskim džamborijem oziroma velikim zborom zaznamujejo 50. obletnico združitve štirih slovenskih skautskih organizacij z goriškega in tržaškega v skupno slovensko zamejsko skautsko organizacijo. Vrhunec srečanja se odvija ta konec tedna v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer gostijo tudi skaute iz Italije in Avstrije. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Četrti krog državnega nogometnega prvenstva se je začel s tekmo med Celjem in Olimpijo. V Knežjem mestu so gledalci videli prvo zmago državnih prvakov v novi sezoni. Za 1:0 je v drugem polčasu zadel novinec na prvoligaški sceni Tilen Letonja. Tri tekme bodo na sporedu danes, v spredju pa bo dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. Poletna velika nagrada v smučarskih skokih se nadaljuje v Courchevelu v Franciji, kjer je med ženskami zmagala dvakratna olimpijska prvakinja iz Predaca, Norvežanka Ana Odine Strem. Na petem mestu je končala Ema Klinec, ki je spet vodilna v skupnem seštevku poletnega dela sezone. Med moškimi je bil najboljši Avstrijec Daniel Čofenik. Žiga Jančar je bil 26. Danes bosta v Franciji še dve tekmi. Evropska prvakinja Nizozemka Demi Vollering je pred zadnjo etapo kolesarske dirke po Franciji znova prevzela skupno vodstvo. Pred prvo zasledovalko Poljakinjo Katržino Njevjedomo ima 8 sekund prednosti. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. Kolesarke danes čaka še slabih 100 km, krožne proge po Nici, 4 usponi druge kategorije. Deni Kožul je preskočil prvo oviro na ta čas najmočnejšem namiznoteniškem turnirju v Malmeju na Švedskem. Logačan je za uvod 3:1 izločil izkušenega Portugalca Tiaga Apolonija. Danes bo igral za Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno na glavnem turnirju. Po daljšem premoru se nadaljuje svetovno prvenstvo motociklizmu. Obe uvodni preizkušnji je v Silverstonu v Veliki Britaniji dobil Španec Jorge Martin. Najprej je dobil kvalifikacije za današnjo dirko, nato pa je bil najhitrejši še v sprintu.
1: Poglejmo še vremensko napoved. Pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. V zgodovini smo ljudje velikokrat spremenili družbene in politične sisteme in vendar obstaja element naših družb, za katerega se zdi, da se mu ni izognila skoraj da nobena oblika človeške skupnosti. Ne glede na to, kako egalitarnim družbam smo stremeli, smo v njih vedno znova izoblikovali takšne ali drugačne hierarhične lestvice. Prav ta pojav smo opazovali v intelekti, ki jo je pripravila Alja Zore.

0: čutijo nelagodje ter takoj pomislijo na zlorabo moči in se sprašujejo, ali je sploh humano, da se ljudje, ki bi morali biti v osnovi enakopravni, razvrščamo v hierarhične lestvice in imamo oblast eni nad drugimi. Spet tretji si mislijo, da je s hierarhijami vse v redu, dokler so ljudje po njih pravično razporejeni in imajo enake možnosti za to, da se prebijajo na vrh kakšne od naših družbenih lestvic. Nekje v prostoru med temi razmisleki se bo odvijala današnja intelekta. Kako močno hierarhije prežemajo naše družbe, kako se je to skozi zgodovino spreminjalo, ali so vse hierarhije enake in kakšen odnos sploh imeti do tega neenoznačnega pojava, se bomo spraševali s filozofom dr. Aljošo Kravanja z Ljubljanske filozofske fakultete, publicistom in zgodovinarjem, urednikom revije Razpotja Luko Lisjakom Gabrielčičem ter asistentko na Inštitutu za novejšo zgodovino Sašo Hajzler. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan. Živjo.
2: Živjo.
0: Torej, Aljoša Kravanja, morda začnem kar z vami. Zakaj imamo pravzaprav ljudje tako različne čustvene odzive na ta pojem, na to idejo hierarhije? Ne? Zakaj nas pravzaprav ta jasna struktura hkrati se zdi pomirja in hkrati nekako duši? Ne?
1: Ja, glavni razlog je preprosta, da so nam hierarhije zelo pomembne. Zato, ker odgovarjajo na bistveno vprašanje, ki se glasi takole. Kakšen je naš položaj v razmerju do drugih? In to je temeljni razlog, zakaj zbujajo tako negativna kot pozitivna čustva. Najmogoče naveden primer enega filozofa, enega misleca, enega človeka, ki je, po mojem mnenju, najboljš predstavil razlog, zakaj so hierarhije tako pomembne za nas, to je bil Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau danes poznamo posebej kot filozofa, kot avtorja družbene pogodbe, ampak ni bil sam filozof. Jean-Jacques Rousseau je bil v svojem še življenju marsikaj. Bil je v bistvu ful dober uradnik, ful dober pomočnik veleposlanika. Bil je prepisovalec notnih črtov. Bil je skladatelj, bil je avtor bestseller romana tistega časa in bil je seveda tudi filozof. Zakaj se je v vseh teh stvarih preizkusil? Preprost zato, ker se je hotel povspet. Povspet se je hotel po družbeni lestvici. Bil je to, kar bi danes imenoval prvenju, prišlek, ki se je hotel uveljaviti v družbeni hierarhiji tedanjega Pariza na takšen in drugačen način. Ampak zakaj je Rousseau občutil to željo, da se povspe po družbeni lestvici, po hierarhiji? On sam najbolje odgovarja na to vprašanje in sicer v eseju o izvoru in temelju neenakosti med ljudmi, v eni opombi zapiše tole stvar. Reče, da od sodbe drugih ljudi prejemamo svojo lastno eksistenco. In sodba, ki jo imajo drugi ljudje v nas, je najbolje utelešena ravno v položaju, ki ga zasedamo na družbenih lestvicah, na hierarhijah. In to je tist razlog, zakaj so nam hierarhije tako pomembne, ker so preprosto otipljiv odgovor na vprašanje, kakšni smo v sodbi drugih ljudeh. Zdaj, hkrati pa, po drugi strani, sam obstoj hierarhije vzbuja tako negativne, pa včasih tudi pozitivne reakcije, preprosto zaradi tega, ker je v temeljnem nasprotju, na vzkrižju, z nekaterimi političnimi pa pravnimi postulati naše družbe. In naša družba je demokratična. In kaj pomeni, da je naša družba demokratična? Preprosto, da je očitno vsakemu državljanu pripisan enak status, enaka mera dostojanstva. In zdi se, da je nekaj žaljivega, nekaj škodljivega, nekaj nasprotnega ideji demokracije, kar leži v samem dejstvu, da obstaja nek ta zakot hierarhije.
0: No, se res, ne, po hierarhijah včasih tudi razmišljamo kot o neki dediščini preteklosti. Ne. Včasih smo imeli kralje, cesarje, potem smo imeli to zelo jasno, hierarhično, urejeno, feudalno družbo. Ne. In te revolucije v 18. 19. stoletju so pa vendarle nastopile v imenu neke enakosti med ljudmi, ki ste jo omenili. Ne. Kljub temu so pa rodile pač to moderno birokratsko državo, ki je vse prej kot nehierarhična. Ne. Kako si pravzaprav to razlagate, Luka Lisjak Gabrielčič?
3: Jaz mislim, da če bi vprašali človeka recimo 17. stoletja, v različnih deželah Evrope in bi mu pristopili do njega in bi mu razložili, opustili bi nekatere dejstva, ampak bi kljub temu zelo verodostojno opisali nekatere vidike naše družbene roditve, recimo sodstvo, ki ima, tako bi rekel, vse prežemajočo hierarhijo od najnižjih sodišč do ustavnega sodišča.

0: sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice, če bi mu razložili, kako so naše vojaške strukture urejene, če bi mu razložili, kako deluje naše šolstvo, če bi mu razložili, kako deluje naš policijski sistem, bi bil, če bi izhajal iz nekega privilegiranega razreda, plemstva, zelo razlojenega večine držav v danem času ali pa meščanstva, je bil zgrožen. Ne, bi si predstavil, da ta družba, ki mi jo posujemo, zelo tiranska družba, ne, da je bolj podobna nekemu vzhodnemu despotizmu, kot pa družbe nekih svobodnih posameznikov. Ne. Mislim, mi imamo to nek kliše, ne, ki ga poslišamo pogosto, da so bile tradicionalne, starejše, predmoderne, feudalne družbe zelo hierarhično stratificirane. V nasproti s tem pa so naše moderne družbe primarno egalitarne, meritokratske in tako dalje. Ne? In mislim, da ravno na točki hierarhiji se včasih ne zavedamo, kako so marsikatere naše hierarhije na družbenem področju bistveno, bistveno bo daljše, ne? Se pravi...
1: Bolj razdelane ali...
0: Daljše v smislu, da ne gre za odnos med dvema osebama ali pa trema osebama, ampak tukaj, da gre za neko zelo, zelo dolgo verigo hierarhičnih, bi rekel, zelo jasno definiranih hierarhičnih mest, za katere v predmodernih družbah je, bi takšne hierarhije našli kvečemu v tekstih, ne? Se pravi, v nekih idealnih predstavah, kako ne bi družba zgledala, ne pa nikoli v realnosti. Ne? In zato mislim, da je natanko ta dvojnost, ki jo omenijo prej, Aljoša zelo značilna za naše stanje. Ne? To je recimo ena izmed mislic, ki je sicer ne iz tega vidika, ampak vendarle razmišljala o tej razliki, ne? Je bila Hannah Arendt, ki je neprestano dajala razloček med poljem političnega, ki je polje enakosti in svobode, in po drugi strani družbenega, ne? Ki pa je prežeto z marsikaterimi vidiki, katere temelje pravzaprav neenakost. In ta neenakost se kaže na marsikaterih vidikih, med drugim tudi seveda v tem se prežetosti hierarhičnosti, ne? Recimo na naših delovnih področjih in tako dalje. Ne? Tako da, moderna družba je v marsikaterem pogledu, v bistvu, zlasti seveda v svojih prvih fazah, ne, v 19. stoletju, v konec 18. stoletja, uvedla nek sistem hierarhičnosti, ki je bil prej nezamisljiv. Ne. Zdaj, predstavimo se moderno državo, kakršno vdre pravzaprav na prejšnjih podlagah, nedvomno, ampak vdre v evropsko zgodovino s francosko revolucijo, ne, zatem ministri, prefekti, podprefekti, ne, ta v bistvu krasen sistem, ne, različnih hierarhij v upravi, to je dejansko rezultat modernosti, ki fascinira pravzaprav ljudi 19. stoletja.
1: Ja, morda je to zanimivo, ne, da tudi socialistične revolucije, ki so nek poskus vzpostavitve radikalne enakosti med ljudmi, ne, pravzaprav spet prinesejo neko morda še močnejšo birokratsko hierarhijo. Ne. Kako si pravzaprav to razlagate, Saša Heisler?
2: Ja, jaz bom tudi na to vprašanje odgovorila, ampak malenkost bi tudi v bistvu se navezala na zelo dobri dve trditvi sogovorcev. V smislu tega, da to vse, kar sta povedala, velja absolutno, kar se tiče modernih družb, kar se tiče pa predmodernih družb, se mi zdi izjemno zanimivo ravno dejstvo, da preprosto, kolikor pogledamo lovsko-nabiralske recimo skupnosti, so v 90% delovale na precej egalitaren način pravzaprav. Tisti, ki je recimo nabiral več mesa ali pa je hotel na kakršen koli način izsiljevati svoje so ljudi, ne, znotraj lastne skupine, so, načeloma so se mu posmehovali ali pa so ga izobčili, konec koncev tudi usmrtili. Ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da če je karkoli inherentno človeku, mogoče ni to, da mu je hierarhija tako domača, kakor mu je domač nek občutek oziroma senzibilnost za moč. Ne. Zdaj pač ta moč se lahko legitimirala se je v kralju, legitimirala se je v vojski, legitimirala se je v bogu ali pa bogov, odvisno od tega, v kakšni družbi so ljudje živeli. Potem pa imamo, zdaj pa da se navežem na vprašanje o socializmu, potem pa imamo ta odnos države, ki pa pravzaprav deluje, poskuša v bistvu se izogniti klasični pasti, ne, hierarhiji in potem nimamo več recimo predsednika, imamo generalnega sekretarja, imamo operiranje nekih upravljanja, pravzaprav nekih velikih sistemov in se to poskuša storiti preko birokracije. Ne. Birokracija je v bistvu en nadomestek recimo oziroma zrcalno moč uveljavlja nad ljudi, poskuša jih pa hkrati upeljati v sistem. Torej, več, ko imamo ljudi, ki so upleteni znotraj recimo Jugoslavije, tu od leta 1974 po spremembi ustave bil uveljavljen delegatski sistem. Na neki točki mislim, da je bilo okrog 2 milijona delegatov, ki so delovali iz vidika, povezovali so se torej na neki osnovni, lokalni, samoupravni recimo ravni, potem znotraj delovnih mest lastnih, potem pa tudi preko udeležbe v raznih drugih podsistemih, torej ali je to zdaj zveza omladine, ne, in podobno, pač tukaj nekako je socializem poskušal to uravnavati. Sicer odvisno, kateri je socializem, zaradi tega, ker jugoslovanski še vedno ima neke svoje posebnosti, ampak na kratko pravzaprav je to neka stvar, katero sedaj pač tudi imamo, ne, sedaj imamo tudi birokracijo, še vedno obstajajo države, nesocialistične države, kjer se kakšne zadeve izgubijo v petem nadstropju, pisarni 45, potem potuje nek spis, ne, v pisarni 9, to je v bistvu ta spis pa lahko drži, ne, moč nad določeno usodo človeka. Ne. To je človeško življenje, ki sedaj potuje po nekih hodnikih različnih pisarn. Kafka je to še najbolje opisal v svoje čase, ampak prihajamo do tega, da v bistvu neka biopolitika pravzaprav zamenja birokracijo. No? To bi jaz rekla.
1: Morda bi nadaljevala z vami, Aljoša Krvanja. Ne? Tu smo zdaj govorili o tej moderni državi, ki nastane in ima torej jasne hierarhije, ne? Neko birokratsko strukturo, nasproti pač recimo obdobju pred tem, ko so, ne vem, vladali monarhi. Saša Heisler je izpostavila sicer še recimo prazgodovino ali pa starejša obdobja, ne? Ampak ali so te hierarhije, o katerih govorimo, sploh istega tipa? Ne? Torej, ko govorimo o tej hierarhiji, ne vem, monarhije, kjer pač vlada kralj, podložniki imajo jasno mesto, ne? Ali je sploh mogoče pravzaprav primerjati ta tip hierarhije s to moderno državo, kjer pač stvari urejamo na način, da imamo neke sisteme, kjer so eni ljudje nadrejeni drugim, kjer recimo volimo svoje predstavnike in tako naprej?
3: Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je en od problemov pri naših razmislekih o hierarhiji ravno ta, da s to besedo običajno označujemo več različnih stvari, oziroma bolje rečeno več različnih sistemov razvrščena ljudi. Prej sem omenil mimo grede, recimo nekaj, kar bi lahko opisoval kot tekmovalno hierarhijo, ki je bila recimo zelo poznana Jean-Jacques Rousseau. Tekmovalna hierarhija je kaj? Tekmovalna hierarhija je temeljno dejstvo, ki ga poznamo vsi, ki ga srečamo takrat, ko se znajdemo v skupini ljudi, ki ima, za katero velja, da imamo vsi njeni pripadniki enak status. Recimo, da imamo opravka skupino sošolcev, sojetnikov, sodelavcev v eni pisarni. Kaj se običajno zgodi v družbi takšnih statusno enakih ljudi? Torej, ljudi, ki so izhodišno, pravno gledano enaki, ki so enaki po svojemu statusu. Običajno se bo ravno v taki skupnosti ljudi formirala jasna hierarhija, ki pa bo temeljila na čem? Ne na pravnih reglcih, ne na formalnih pravilih, ampak v prvi vrsti na čisto osebnih faktorjih, kot so asertivnost, agresivnost, zgovornost, inteligentnost in tako dalje. Ta neformalna hierarhija je po mojem mnenju tudi običajno glavni vir vseh zadržkov, vseh protestov, ki jih imamo proti hierarhijam. Nekaj škandaloznega, nekaj žaljivega je na tem, da se znajdemo na dnu, na repu takšne hierarhije. In vsi najbrž smo seznani s takšnim izkustvom, da so neki neformalni skupini ljudi, recimo za omizem, za gostilniškim omizem, znajdemo v vlogi nekoga, ki ne pride do besede. Ampak ravno to je tekmovalna hierarhija, ki se spontano razvije med statusno enakimi ljudmi. Zdaj, na drugi strani, imamo pa lahko opravka s hierarhijami, ko imajo čisto drugačen predznak in čisto drugačen način nastanka. To so formalne hierarhije. Za formalne hierarhije, kot vladajo recimo v podjetjih, na univerzah in v šolah, v cerkvah in v drugih organizacijah, velja preprosto, da se ne razvijajo spontano na podlagi osebnih karakteristik, lastnosti, ampak na podlagi narave same stvari, narave same skupne dejavnosti. Denimo, cerkvena hierarhija, ki je izvor vsake hierarhije, izhaja preprosto iz dejstva, da ljudje očitno morajo zasedati drugačne položaje, pri izvajanju te skupne dejavnosti, ki je čaščenje. Enaka stvar velja za podjetje, enaka stvar velja denimo za vodenje oziroma za upravljanje z ladjo. Očitno vlada med ljudmi, ki so zaposleni, ki delajo na ladji, neki taza kot jasna hierarhija, očitno ne zasedajo kapitan, krmar in mornar v strojnici enak položaj na hierarhiji, ampak do te neenakosti ne pride tako, da bi ti ljudje najprej tekmovali med seboj po svojih osebnih lastnostih, da bi recimo se uveljavljali svojo asertivnostjo, inteligentnostjo, zgovornostjo, ampak ta hierarhija preprosto izhaja iz narave same dejavnosti, torej iz narave plovbe v tem primeru, ali pa iz narave čaščenja, posredovanja vednosti v primeru univerz, ali pa delanju zaslužka v primeru podjetja. In te formalne hierarhije so po mojem mnenju neka kategorija, ki moramo jasno razločiti od neformalnih hierarhij, ki nastane torej v prvi vrsti v skupnosti statusno enakih posameznikov.
1: Ampak torej iz tega bi lahko sklepali, da pravzaprav družba, ki ima manj formalnih hierarhij, na nek način še potencira neformalne hierarhije, torej to tekmovalnost. Ne vem, če damo za primer Združene države, ki recimo ne moremo ravno reči, da imajo manj države, ker na določenih področjih je država in birokracija pač zelo prisotna, ampak vseeno ne, se imajo, imajo neko to ideologijo, da država se ne sme umešavati na preveč področji življenja, recimo, ne? Pa vidimo, da je tam ogromno tekmovalnosti in da je na koncu morda dejanska hierarhična razmerja v družbi so pravzaprav večja kot recimo v Evropi. Luka Lisjak, Gabrielčič.
0: Ja, mislim, da če stopim en, dva ali pa celo tri korake nazaj, mislim, da to je pravzaprav neka značilnost human condition, ne, se pravi človeške pogojenosti, človeškega bivanja v svetu, da smo neprestano soočeni z nekim razvrščanjem na lestvici od pomembnejšega in najpomembnejšega, ne, ki jo imenujemo hierarhično, to je že sam pojem pravzaprav cerkvenega eklezijastičnega izvora. Ampak da je to nelagodje pravzaprav upisano vseme temelje civilizacije. Ne. Se pravzaprav, če pomislimo na grške ali pa te mezopotamske teogonije, torej mita o nastanku sveta in nastanku bogov, je vedno v jedru neka trauma nekega prelomnenega idealnega hierarhičnega sveta. Ne. Se pravi, če pomislimo grške mita o nastanku sveta, ne. To je neprestano, ne, se pravi Kronos. Ne. Uniči prejšnjo hierarhijo in potem pride Zeus in uniči Kronosovo hierarhijo. Ne. Se pravi, potem je neko sosledje časov. Ampak potem, če gledamo seveda te mezopotamske mite, čeprav so drugačni, ampak vendar imamo že spet neko osnovno vid, da je v jedu strukturi našega sveta pravzaprav neka prelomljena hierarhija, da je že v samem začetku neki tukaj narobe, da ne živimo v svetu, ki bi bil urejen, tako bi rekel, skladno hierarhičen, ker bi človek prvič v samem, bi rekel, stvarstvu in potem znotraj same družbe imel zelo jasno mesto, ne, seveda to ponekod vzbuja nelagode, ponekod vzbuja nek občutek tudi osvoboditve. Ne. Recimo potem v kasnejši grški misli je to zelo dosti podarjeno, da je pa človek neko izjemno bitje, tudi zaradi te sposobnosti, recimo že spet, kot je podarila Hannah Arendt, političnega začenjanja novih procesov, tega bi rekel, nekrožnega in tudi nehierarhičnega elementa bivanja. Ne. In zdaj, če startamo iz te perspektive, potem vidimo marsikatere kako paradokse, kakor še ne omenil tudi Ljoš. Nedvomno je ta paradoks, ki je pravzaprav, ki ga poznamo tudi iz evropske kulture, pravzaprav začetka 19. stoletja, ne, moderni roman od Balzaka dalje, se pravzaprav na nek način je tudi ironiziran nad dejstvom, da ta moderna družba, ki se ima za egalitarno, ki je uničila ancien režim in tako dalje, je prav zaradi, ravno natanko zaradi te svoje meritokratskosti, dosti bolj pospetniška, dosti bolj pozorna na minucioznosti glede statusa, kjer v nekih tradicionalnih družbah, kjer pravzaprav ni te, ne prestane te snobe, da moraš ti dneva v dan dokazovati, ker si, ki se pa že ve, ker si že rojen na neko mesto, ne? In je to pravzaprav eden izmed rdečih niti literature in umetnosti nasploh 19. stoletja. Ne? Se pravi, da v svetu rojoče se modernosti, kjer so, bi rekel, ki razmišlja o sebi kot tisti, ki bi so je uničila stare hierarhije, je sočasno je rodila neko velikansko tesnobnost, ki je, mislim, da je ena izmed spremljajočih značilnosti vsake meritokratske družbe. Ne? To je potem neka, neka rdeča nit, ki jo vidimo tako kot rečeno v literaturi, kot, kot recimo pri, pri nekaterih političnih teoretikih tedanje dobe. In, in te, te paradokse lahko spremljamo pravzaprav do danes. Ne? Recimo, ravno ste omenili Ameriko, Združene države Amerike, v marsikaterih vidikih se nam ta njihova družba zdi še danes, ne, 19. stoletje bo to toliko bolno, pa še danes zdi neverjetno egalitarna, ne, recimo v načinu, kako se naslavljajo, ne, ta, ta pač realnost angleščine, ne, bi rekel jezikovna stvar, da pač nima več vikanja, ne, oziroma ima samo vikanje, je, je opustila tikanje, ne, zapravi, recimo, stopiš do profesora, pa ga potem ti reče, ne, call me John, ne, pri nas si težko predstavljamo, da bi zdaj stopili do, do, do nekega pomembnega profesora univerzi, pa bi mu kar Lojza začeli govoriti, ne, to nam, nam kot Slovencem težko, težko se tega privadimo, ne. Zdaj, po drugi strani pa seveda je tudi ta ameriška družba pa v nekaterih drugih velikih veliko bolj hierarhična. In, tudi, in te, recimo, paradoksi vzniknejo tudi na mesti, ki si jih ne predstavljamo, ne. Če gledamo, recimo, zgodovino druge svetovne vojne ali pa prve svetovne vojne, ne. Mi se vedno predstavljamo in imamo to predstavo o Nemčiji, Prusiji kot izrazito hierarhični državi. In še danes, če gremo v Nemčijo, ne, vidimo, ne, da je ta obsedenost s tem, kako je treba pravilno imenovati človeka, kateri je pravi naslov, zelo, zelo prisotna. In da je ta, bi rekel, pozornost glede rangiranja zelo močno, mogoče v Avstriji še za odtenek več. Ne. Po drugi strani pa seveda, ne, če gremo zdaj vojaško zgodovino, vidimo pa ta paradoks, da po drugi strani ima pa ta pruska vojaška tradicija izrazito ta element, tako bi rekel, prepuščanja, se pravi, nekega tradicije vodenja, ki je mnogo bolj antihierarhičen, ker si lahko recimo pruski častniki, tudi podčastniki, privoščijo take ravni avtonomije, da bi recimo v ameriški vojski šli takoj pred vojaško sodišče glede tega. Ne? Se pravi, je zelo, je, ne smemo, stvari so dosti bolj nijansirane in zabavne in pravzaprav ne način, kako bi lahko gledali na družbo, ne? Zdaj, to je ta ideja, ki je imel tudi Benedetto Croce, ta italijanski filozof, ne, da je to pravzaprav nek način igra svobode. Ne, da te različne, tudi clash, se pravi, tudi trki različnih hierarhičnih principov, trk med hierarhičnim principom in egalitarnim principom, ki ga menil prej Aljoša, grede političnega in družbenega. Da, da znotraj teh tren pravzaprav se ustvarijo neka polja, kjer je mogoče v bistvu tudi med plovbo v temi različnimi principi pravzaprav lahko uveljavimo našo individualnost. Ne? Se pravi, prav v tem prehajanju med različnimi principi, v teh špranjah, ki nastanejo, lahko človek pravzaprav najde možnosti za bi rekel, samo realizacijo. Ne? Se to nas ozadnje, to je eden izmed velikih tem filma, ne, recimo ameriškega filma, recimo, da je nek nerd, ne, ki je recimo v srednji šoli skoraj dan dnu neke družabne socialne mestice, potem pa pride do nekega preloma, ne, kaj jaz vem, pade komet ali pa pridejo nezemljani ali karkoli, ne, se pravi, neka radikalne se zgodi, da se ta družbena, običajna družbena hierarhija prelomi in potem v trenutku tisti, katerih vrednost do zdaj ni bila pripoznana, ki so bili na dnu neke hierarhične lestvice z nekimi svojimi novimi sposobnosti znani, oziroma starimi sposobnosti znanimi, ki imajo zdaj neko novo vrednost, se pospejo na neki hierarhiji, ne, in to je, bi rekel, neki imaginari, ki je zelo prisoten v naših družbah, ne.
1: In kot ste omenila, ne, povzroča tudi precej tesnobe.
0: Seveda.
1: Moramo pa reči, da v 20. stoletju obstaja vseeno tudi poskusi nekih gibanj, ne vem, anarhističnih recimo, ali pa tudi kakšnih drugih družbenih političnih organizacij, ki so skušale pač tudi same sebe organizirati bolj od spodaj, z manj hierarhično strukturo, ne, za razliko od socializma recimo, ki je jasno šel, pravzaprav prevzel državo in z državo skušal uveljaviti enakost. Ne. Saša Heisler, kaj pa pravzaprav s temi poskusi in na kakšne zagate morda naletijo, kje so lahko uspešni in ali so bili kdaj uspešni na večjem nivoju oziroma na vseh nivojih, ki jih pravzaprav sodobna družba potrebuje za funkcioniranje?
2: Ja, tukaj je zanimivo seveda vedno izpostaviti te neke kritične točke, pa ni jih veliko znotraj zgodovine, kjer so se anarhistične skupnosti na podlagi nekega sistema recimo enakosti, egalitarnosti, svobode organizirali, ampak jaz bi rada opozorila mogoče v tem kontekstu nazdela na današnjo našo nekakšno situacijo, kjer pa to preprosto je zelo težko mogoče, razen če si v nekakšnem rezervatu, reševanje zadev preko skupščin seveda še vedno obstaja znotraj različnih kolektivov, znotraj različnih nekih inicijativ in je to zelo razširjena praksa. Ta praksa se uveljavlja tudi znotraj malenkost bolj mainstream, recimo, poskusov upravljanja z politično, ne, realnostjo ljudi. To vidimo tudi zdaj pri protestih v Srbiji, kjer so se tudi aktualizirali seveda plenumi, to je pač skupščina na nek način tudi. Ampak rezervate sem pomenila zaradi tega, ker v bistvu sem nekaj časa posvetila temu, da raziščem eno anarhistično krščansko skupnost na Tajvanu, ki se imenuje Smangus. In to so ljudje, ki živijo torej na vrhu enega zelo visokega hriba, še vedno funkcionirajo znotraj države, zaradi tega, ker od države so seveda odvisni infrastrukturno, materialno, v navezavi na komunikacije, v navezavi na zdravstvo tudi, kolikor se sicer tudi trudijo, da bi to samo organizirali znotraj lastne skupnosti, še vedno nekako država vsake toliko pride, ne, in jim jasno pove, da to so pa gozdovi od biroja za gozdove. Ne. Vi pa kot avtohtona staroselska skupnost imate tukaj pa tradicionalno, je to pa vaše ozemlje, imate tukaj pač pravico, da se samo organizirate, kakor želite. 10 let so gradili Tnunan sistem, ki pa pravzaprav pomeni samo upravljanje, v smislu tega, da nekako imajo delitev dela, trudijo se egalitarno razporediti, torej gre za turistično skupnost, torej tukaj imajo, ne vem, organizirajo prihod, odhod turistov, prevoze, ukvarjanje z naravo, zato imajo tudi 9 departmajev, pa še neke 3 svete, delujejo po principu skupščine in eden izmed glavnih organov je pravzaprav asociacija za razvoj lokalne skupnosti. Ne? Tako da v bistvu na notranji ravni lahko in so zmožni delovati egalitarno in preko sistema skupščin in zato so tudi dosti jih povezujejo z anarhizmom, na vse zadnje so se tudi navdihovali tudi teoretsko pri anarhičnemu gibanju, pa tudi pri kibucih v praksi, potem pa v odnosu do države pa še vedno je neka podreditev oziroma še vedno je neka tesna navezanost, brez katere pa takšna skupnost ne bi mogla preživeti. Tako da to je tak nek primer, ki se mi zdi zanimiv nekako iz prakse. Kot rečeno, pri ostalih nekih manjših, recimo, skupnosti pa vsekakor anarhisti to poskušajo reševati na ta način, da preprosto je vsak posameznik tudi svoboden in izpolnjen in emancipiran in se poskuša vedno znova opozarjati na seveda tudi na tiranijo brez strukturnosti, ki pa je eden izmed problemov, ki se lahko pojavi, kar smo tudi prej se dotaknili, ne, v smislu teh nekih tihih hierarhij, poleg kaosa, ki se mu ljudje poskušamo izogniti, tudi na kognitivni ravni se poskušamo izogniti kaosu. Ne. Nagnjeni smo že k temu, da zadeve predalčkamo, da si čim več olajšamo, da optimiziramo naš lastni obstoj in delovanje, ne, tudi politično delovanje, konec koncev. In znotraj tega pa tudi anarhistične skupnosti niso imune na to. Ne. Karizmatični posamezniki so apsolutno en tak en staple, ne, pač neka zadeva, ki pa je arhetip, ne, znotraj razno raznih načinov organiziranja družbe, ki pač obstaja. Zdaj, kar je pa tu zanimivo, je, da znotraj anarhističnih skupnosti pa preprosto je ta neka svoboda, da se zadeva iz različnih koncev pravzaprav tudi naslovi in je nek svoboden, recimo, politični prostor, kjer poteka neka deliberacija v smislu tega, da se poskuša najdeti način, kako se temu izogniti, medtem ko pa znotraj naših, recimo, znotraj naše države pa vidimo, kako pravzaprav, če tudi imamo mogoče nekakšne vzvode moči, ne, kot navadni državljani, še vedno tukaj obstaja dosti enih nivojev, ki smo jih tudi prej omenjali, ena velika veriga, pravzaprav od referendumov preko zbiranja podpisov, veliko več, ne, to je tak velik sistem seveda, in pač veliko kompleksnejše je pravzaprav spremeniti in se izogniti nekim tem pa s tem. Anarhistična skupnost po drugi strani ima pa tudi to srečo nekako, da deluje tudi na podlagi zaupanja, ponavadi so pa to tudi precej manjše, ne, skupnosti in tukaj imamo ta problem obsega. Ne.
1: Torej problem, ali moderna družba in država, kakršna je, sploh lahko deluje brez hierarhije? Ne,
2: ne, jaz bi rekla, da ne more.
1: Zanimivo pa je tudi gledati, ne, kako se skozi čas pravzaprav spreminja to, na katere hierarhije smo pozorni, ne? In tudi skozi kulture verjetno. Ne? Govorili smo že o veliko različnih vrstah hierarhij. Ne vem, ena taka zanimivost iz zgodovine se mi zdi morda ta, ne vem, generacija 68, ki se tako kot da upre tem hierarhijam, ne, na vides, ampak sledi pa pravzaprav nek svet, kjer nastanejo veliko večje ekonomske neenakosti, ne, hkrati pa se, ne vem, danes ukvarjamo z identitetnimi hierarhijami, nepravičnosti glede spolov, ras in tako naprej, ne, celo v ta korporativni svet vstopa nek ta govor o tem, kako nismo hierarhični, smo pravzaprav tim, šef je pa koordinator, ni vodja, ne, in tako naprej. Skratka, zdi se, da imamo nek svet, kjer so te materialne, trde hierarhije pravzaprav vedno večje, ne, hkrati pa zelo pazimo, kako govorimo, da bi vsi izgledali enako. Luka Lisjak, Gabrielčič.
0: Ja, mislim, da imamo v Sloveniji, ali pa imamo Slovenci, no, enega misleca, ki je v prejšnjih desetletjih v enem izmed najbolj originalnih mislecov natanko tega post, sveta post 60-ta leta, ne, se pravi teh velikanskih razlik v moči skriti v neki antihierarhični, egalitarni govorici, to je Slavoj Žižek, ne, on je te paradokse zelo lepo opisoval in je zelo tudi pokazal, da je v tem, bi rekel, poskusu, kako bi rekel, da se izognemo hierarhičnosti, zelo pogosto pridemo do nekih, bi rekel, psiholoških mahinacij, ki so dosti bolj tiranske, ne, to je tista njegova znamenita šala, pa da vtip, ali pa anekdota, ne, o starem očetu, stare šole, ki reče sinu, danes gremo obiskati babico, vedno ti ni všeč, gremo, boš se lepo obnašal in mirna Bosna, ne. Me teko po moderni, postmoderni oče, ne, po Žižku reče, sej, veš, kako te babica te ima rada, ne, in potem, kar pravi Žižek, je otrok, ki numen dobro ve, da v bistvu ne samo, da more iti, ampak še všeč mu more biti, da more iti, ne. Se pravi, je tukaj pravzaprav potem prikritem egalitarizmu je skrita še dvojna pravzaprav prisila, ne, se marsikaj tako je tu na delovnem mestu, ne, včasih si pač odpravil šiht in si šel potem domov, so pa taj team building in vse to in resnično ima človek včasih občutek, da poleg tega, da mora odpraviti svoje delo, mu mora biti še všeč, še uživati mora v tem, ne. Se pravi, gotovo je ta paradoks in mislim, da tudi čas, v katerem živimo, je čas, v katerem se zavedamo na nek način te dvojnosti, ne? Se pravi, ne samo opresivnosti hierarhiji, ampak seveda tudi to, kar je bilo prej omenjeno, ne, se pravi te, kako je že, tiranije brez strukturnosti. Ne? Se pravi, da so okolja, ki se deklarirajo za odprta, za brezstrukturna, za fluidna, včasih mnogo bolj opresivna. No, se zame tudi se tega, ker bi rekel, tudi pravila niso več tako jasna in transparentna, kot so mogoče v bolj rigidnih strukturah. Ne? In to potem ustvari tisti, da so te potem neformalne hierarhije, kjer je dosti težje, bi so tudi kako bi rekel, protestirati proti njim, mnogo bolj vse prežemajoče, kot so morda v nekaterih sistemih, ki so pač stvari dokaj jasne in tudi pravila so dokaj jasna in se ni potreba pravzaprav vsak dan pehati za statusom.
1: No, se tu se morda odpira zanimivo vprašanje sploh, kako pravzaprav demokracija in hierarhije funkcionirajo ena z drugo, ne? Aljoša Kravanja?
3: Mm. Ja, očitno demokracija naj bi temeljila, naj bi bila osnovana na ideji, da smo ljudje pravno, statusno, enakovredni, oziroma državljani in državljanke. Ne? In, ampak en avtor, ko se s tem ne bi strinjal, ampak žal ga že več tisoč leti ni med nami, da bi to nesoglasje izrazil, je bil Aristotel. Zato, ker Aristotel ni videl v volitvah, ko jih mi danes asociiramo na temeljni način z demokracijo, na volitvah ni videl nič demokratičnega. Zakaj ne? Preprosto zaradi tega, ker se zavedo, kaj volitve v resnici implicirajo. Takrat, ko volimo nekoga, da zavzame nek pomemben političen položaj, ne volimo nekoga, ki je poprečen, ki je zgolj en izmed nas, ampak volimo tistega, za katerega menimo, da je prvi med nami. Torej, volimo nekoga, za katerega menimo, da se posebej odlikuje. Če pogledamo na samo etimologijo besede election, torej volitve, ali pa eleksion, dejansko izhaja, ima isti koren kot beseda elita. Torej, elita je izbrana, je izvoljena, na isti način, ko je tudi demokratična oblast izvoljena. In v tem pogledu demokracija, koliko jo asociramo z prakso volitev kot neko, nekim načinom, neko metodo selekcije vladajočih, dejansko ne izključuje hierarhiji v tem pogledu. Ne? Recimo Aristotel je menil, in jaz mislim, da pravilno, da je dosti bolj demokratičen način selekcije. Torej selekcije, recimo, še enkrat na politične položaje, žreb. Zato, ker žreb v resnici ima vseb ugrajeno to logiko popreča. Tisti posameznik, tisti državljan, ki bo izbran za neko pomembno pozicijo na podlagi žreba, bo najverjetnej nekdo, ki je poprečen. Bo najverjetnej nekdo, ki ne bo zasedil pač vrha, recimo temu neformalnih hierarhij. In to je bilo Aristotelo mnenje o nehierarhični naravi demokracije, kolikor je osnovana na volitvah. Druga stvar, ki bi jo pomenil, mogoče še v tem kontekstu, je pa logika meritokracije, ki je prav tako nek pomemben način, kako danes poskušamo se sprijazniti s hierarhijami, oziroma kako jih predelati na ta način, da se bojo zdele pravične. Na čem temelji meritokracija? Na dost enostavni ideji, tvoj družbeni položaj, tvoj politični položaj mora ustrezati tvojim zaslugam, tvojemu doprinosu. In v prvi vrsti smo kot družba se dogovorili, vse kot zahodna družba, pa ne samo zahodne družbe, to je ideja, ki jo je stara Kitajska že poznala. V osnovi je ideja preprosto naslednja, zaslužnost nekega posameznika se vrednoti prek njegove izobraženosti. In v skladu z izobrazbo tudi mora dobijati dovolj dober položaj na družbeni hierarhiji. Proti tej ideji se mi zdi, da je najboljši argument predstavil ameriški filozof Michael Sandel. Sandel je razmišljal preprosto takole. Dajmo si predstavljati družbo, v kateri bi meritokracija popolnoma delovala, v kateri ne bi bilo več korupcije v smislu, da dobijo pomemben družbeni položaj na vrhu hierarhije, oni, ki so fajn na konektanje. Ne? Dajmo si predstavljati družbo, ki je bila totalno meritokratska. Sandel pravi naslednjo stvar, taka družba je bila peklenska. Zakaj je bila peklenska? Preprost zaradi tega, ker bi vsak človek vedel, evo, jaz se po pravici, po naravi stvari, po naravi tega, kar sem kot oseba, nahajam ne na vrhu, tudi na sredini ne, ampak recimo na dnu družbene hierarhije. In na tem je nekaj neznosnega. Nekaj, kar vzbuja globoko zamero, ki je dejansko tudi gonilo lahko demokratičnih, populističnih gibanj, je na ideji, da na podlagi objektivnih stvarnih kriterijev zasedam dno družbene hierarhije.
0: Sprej, če sem na dno družbene lestvice in prav je, da sem na dno družbene lestvice in ne more biti drugače. Ne?
3: Neznosno
0: je bilo, ne, sprej, ravno ta element, recimo, ki smo ga poznali, recimo v primogeniture, ne, ki imajo še vedno monarhije, delujejo potem, ravno vse to je tudi Hegel podaril. Ne? V stvari ta tudi nekaj čutek osvoboditve, ja, pač nekdo je rojen kot prvi, se lahko tudi bedak, ne, je najbolj nesposoben med brati, ampak tako pač je. Ne? In samo dejstvo, da je zaradi tega kralj, še ne, bi recimo nič ne govori o njegovi vrednosti recimo kot človeka, ali prav se zadnje, kar je tudi pomembnejše pred recimo teh starejših družb pred Bogom. Ne? Se pravi, se vedno ustvari ta razlika, ni ta identifikacija tako močna, kot je težnja v meritokraciji med recimo realnim statusom in neko, bi rekel, realno vrednostjo človeka. Ne? In se popolnoma strinjam, da ta kritika meritokracije je nedvomno na mestu, samo je težava res, ne, se pravi, da naše moderne demokracije so v samem jedru dejansko rojene s to dvojnostjo. Ne. Če gledamo zgodovino francoske revolucije, tam prav ta ideja meritokratskosti, to je načenje enakosti z bi rekel, prav ta vidik, ne, seveda, da meščanstvo v tretji stan ni mogel doseči nekaterih položajev, ki so bili dednje, je zelo pomemben. In v bistvu včasih tudi podcenjujemo ta vidik, recimo, tega patosa francoske revolucije, ki je v nek način, lahko rekel, meritokratski patos in opisan pravzaprav v sam začetek naših demokratičnih družb. Ne. In res je tudi ta, recimo, zelo zanimivo, ne, tako ta instrument žrebanja, ki je bil tisočletja pravzaprav prisoten, ne samo v stari Grči, ampak tudi kasneje v srednjem veku, v teh srednjeveških komunah italijanskih. Ne. Recimo, če gledamo Firence Dantevega časa, ne, ki je bilo mesto, v katero je bilo v politično življenje vključeno res izjemno širok sloj ljudi, nas prečenečeta dve stvari, recimo, ki so zelo različne od naših demokratičnih družb. Prvič, ustrajanje, da morajo biti vse funkcije ali pa večina funkcij zelo kratkotrajnih, kar je zelo različno, ne, recimo, od nas, tukaj govor, se pogovarjamo o mestu, ker bomo zdaj imeli župane, ki je 24, 26 leto, ne, to bi, bi rekel, ljudje, ki so živeli v samostojnih komunah srednjega veka, ne dvomo videli, že kot pravzaprav despotizem in tiranijo, ne, že tako dolgo vladanje. In po drugi strani ta, to ustrajanje pri žrebu, ne, ko že spet element negotovosti, element naključja, ki ravno odpre to razliko, ne? Da nekdo ni zaradi tega tam, ker je, bi rekel, zaradi neki, se ne sme preveč domišljati, da je tam zaradi nekih svojih sposobnosti, je tam zaradi, recimo, naključje, ki je istočasno usoda, ne? Se pravi, in v bistvu to potem se ljudje dosti lažje sprijaznijo s tem, ne? Če je nek element naključnosti, če je nek element nepredvidljivosti v tem. Ne? Ampak se, seveda, če stopimo pa korak nazaj, vidimo na sozane tri v naših modernih demokracijah je teh elementov naključnosti, absurdnosti, vendar le zelo veliko. Ne? In mislim, da so ravno te razpoke, ta nepopolnost meritokratskih družb pravzaprav tisto, kar jim omogoča, da so pravzaprav znosne in dobre. Ne? Če bi tudi meritokratski ideal bil izpopolnen do popolnen, se tukaj popolnoma strinjen, bi bil neka oblika, ja seveda, tehnokracije, družbe, v kateri, s kateri bi dejansko izginila spontanost in svoboda in v kateri bi ustvarila neko zelo globoko resentiment in, ali pa počutek nemoči vsaj.
1: Počasi se približujemo koncu, ampak Saša Heisler, vseeno, ne, če malo povzamemo, hkrati govorimo, kako pravzaprav ne more biti moderne države brez nekih hierarhičnih struktur, ne, hkrati pa vidimo, da po katerem koli principu se pravzaprav lotimo oblikovanja teh hierarhij, pravzaprav občutimo neko tesnobo ali pa se nam ta princip ne zdi čisto pravičen. Po eni strani, če žrebamo, lahko dobimo nekoga popolnoma nesposobnega ali pa zlobnega na vrh. Meritokracija, smo spet govorili o njenih problemih. Skratka, kako pravzaprav sploh razmišljati o tem, kdaj so pravzaprav, kaj dela neke hierarhije dobre ali smiselne in kaj slabe oziroma kako ja, razmišljati o tem, kako bi te hierarhije vendarle ostale nekako v službi tega, da vsi bolje živimo.
2: Jaz bi tu mogoče izpostavila to, da breme dokazovanja tako imenovane dobre hierarhije vseeno se nahaja na tistemu, ki je v neki visoki poziciji, no, znotraj te hierarhije in tisti na vrhu so tisti, ki morajo vedno znova dokazovati to, da so smiselni, to, da so dobri, tudi, mislim, predvsem v političnem smislu, potem pa tudi, da nekako, da se opravičijo ne, svoje bivanje tam znotraj tega vrha, tako imenovanega. Zdaj pa, en tak zanimiv primer, ki mi pade na pamet, je tudi vezan na, recimo, ene take, mi imamo znotraj naše družbe, pa marsikatere druge družbe, tudi določene pozicije, ki so nekako, torej ne, zdravnik, pravnik, bankir, ne, to so vse neke pozicije, ki pravzaprav temeljijo na tem, da pač je to človek, ki pa ima za seboj veliko izkušenj in modrosti in stroke in veliko investicij, ki ga ne samo ta človek kot posameznik, ampak celotna družba pravzaprav investirala, če se tako izrazim, v obstoj te funkcije, ki pa tudi naj bi služila zdaj ljudstvo. Ne? To je pa ta zanimiva. Zdaj, če si ti državni uslužbenec, ti si uslužbenec, ti odgovarjaš ljudstvo. Zelo zanimiv primer pa je recimo bančni sektor, za katerega dosti ljudi, ali to zdaj v demokratični ali nedemokratični družbi, vseeno ljudje ne vejo točno, kako funkcionirajo pač te finančni in bančni sistemi. To je ena megla, ki pa je torej zaščitena z različnimi strokovnimi procesi in tudi puhlicami in pač ljudje se težko opredeljujejo potem do odločitev, ki pa jih sprejema nekdo, ki pa mu je zaupana ta odgovornost. Ne? Banke so vezane na države, vezane so na meddržavne sisteme, na dolgove in to je ogromna tudi odgovornost za tiste, ki tam delajo. Potem smo pa imeli leto 2008, imeli smo krah bančnega sektorja in hedge fundov in kako je ljudstvo odgovorilo? Ljudstvo je odgovorilo tako, da so organizirali eno veliko skupščino na Wall Streetu. Tako da, zanimivo, da se je ravno ta način pravzaprav izbral, ne, v odgovor na ravno tak nek problem, ne, ki govori tudi dosti o meritokraciji in tudi o tem, da preprosto vedno znova v zgodovini se ponavljajo tisti poskusi, da mislimo drugačen svet, vedno znova se pa tudi ponavljajo neka trenja, neke špranje, vedno znova se tudi vzpostavljajo zelo nehierarhični, zelo egalitarni sistemi, pa čeprav tudi kot samo odziv ali pa kot neka metoda. Ljudje so zmožni si zamišljati drugačen svet. Ne? Potem pa imamo tudi tukaj Kurde, ki so vzpostavili cel sistem demokratičnega konfederalizma, ki pa naj bi potem tudi sicer zelo, seveda je to kompleksna scena, ne, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu in sistemi, od katerih je njihova družba odvisna, ampak poskus pa je bil misliti nekakšno konfederalno, recimo čim bolj egalitarno družbo, pa čeprav tako kompleksna. Ne.
1: No, pa bomo končali pri tej misli, da smo se ljudje pač skozi zgodovino pravzaprav vedno znova bili zmožni umišljati drugačne svetove in upam, da se jih bomo tudi še naprej. Vsem trem najlepše hvala za pogovor.
2: Hvala lepa.
0: Hvala.
1: S tem smo prišli do konca tokratne intelekte. O vlogi hierarhiji v naših družbah smo se pogovarjali s filozofom dr. Aljošo Kravanja ter zgodovinarjema Luko Lisjakom Gabrielčičem in Sašo Hajzler. Za zvok je skrbela Mirta Berlan, oddajo sem pripravila Alja Zore. Intelektar.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že nekaj časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi to občutljivo območje. V Španiji se več kot 270 gasilcev pomoči 20 letal še vedno bori z obsežnim gozdnim požarom na območju severno od kraja Niebla v pokrajini Andaluzija. Požar, ki je izbruhnil četrtek, trenutno sicer ne ogroža poseljenih območij, a gašenje močno ovirajo spreminjajoči se vetrovi. Nizozemska kolesarka Demi Vollering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kašeni Vedoma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Pred mesecem dni je padla prva klapa celovečernega igranega filma Konji, prvenca scenarista in režiserja Jerneja Kastelca, ki smo ga obiskali na snemanju. Naslednji teden pa bodo muzejsko ploščad Metelkova spet oživili filmsko-literarni dogodki 9. festivala Poletje na platnu in med platnicami. Program nam bo v oddaji predstavila urednica revije Ekran Ana Šturm. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi 10-delno miniserijo Rt strahu, v kateri je glavno vlogo maščevalnega morilca prevzel Javier Bardem. Vabljeni v našo družbo. Življenje v zaporu je pogosta tematika tako dokumentarcev kot igranih filmov. A ko se osredotočimo na človeka in odnose, izstopi kot zanimiva za obravnavo tranzicija obsojenca nazaj na svobodo. Ta proces je skoraj vedno postopen, začne se z občasnimi izhodi ali premestitvijo na polodprti oziroma odprti oddelek. Pojavi se vprašanje, kako se bo človek vključil nazaj v družbo in morda še pomembneje nazaj v družinsko okolje. Pred mesecem dni je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni padla prva klapa družinske drame Konji o obsojencu Miru, ki proste konce tedna preživlja z odraščajočima hčerjo in sinom. Prav odnos z njim se izkaže za največji izziv. V prvencu scenarista in režiserja Jerneja Kastelca v svojih prvih filmskih vlogah nastopata

0: 13-letni Anže Zornada in 8-letna Vesna Pernuš. Glavno vlogo je prevzel Nejc Cijan Garlati. Z njim in režiserjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
1: Ok, začnemo to vajo kader približno pozicijsko zdaj metanje žoge. V tem tiči ta vidva, ne? Puzga se misnih dončih pa to. Pokaž Jezusa in gremo zdaj vajo do konca. Zdaj glavne so nam zdaj v tej vaji približno pozicije na kamere, določimo pa, da vidimo te klofute.
2: Ampak fingiramo klofute.
1: Zdaj samo da vidimo, kako deluje v... Se pravi, to je ta, pol bomo pa snemali še en kader.
3: Jernej Kastelec, scenarist in režiser igrane celovečerne drame Konji. Nahajamo se sredi snemanja filma na lokaciji nekdanjega odprtega oddelka zapora na Igu. Ampak še predtem ste snemali v zaporu na Dobu. Zdaj, tema zaporov je ponavadi v filmskem smislu najbolj zanimiva, tista najbolj ekstremna, zaprti oddelki. Vi pa se posvetite zgodbi obsojenca Mira, ki je že premeščen na odprti oddelek, torej o teh se manj sliši, kako tam recimo zaporniki živijo, kakšne pravice uživajo, kako doživljajo situacijo.
1: Zdaj specifika odprtega oddelka je to, da zaporniki oziroma obsojenci, je pravilen izraz, so ponavadi čez teden v zavodu za prestajanje kazni, vikende imajo pa proste izhode, a ne, se pravi, da lahko grejo domov, obiskujejo svojo družine in tako naprej. Doskrat za obsojenci tudi imajo neko delo, službo bi lahko rekli, ki jo upravljajo ali znotraj zavoda ali pa celo pač se vozijo na neko delovno mesto. No. Tako da režim je precej drugačen kot v zaprtih oddelkih, več je prostega gibanja, izhodov gre za neko zaupanje in je to neka zadnja faza ponavadi pri prestajanju zaporne kazni. Je pa res, da veliko ljudi tega režima sploh ne pozna, ne? Čeprav obstaja že, ne vem točno odkdaj, ampak vrsto let pri nas. Je veliko tudi mojih prijateljev, znancev, ko sem začel to zgodbo razlagati, v bistvu bilo malo presenečenih, to res obstaja, tudi malo so presenečeni nad tem, koliko svobode na nek način imajo obsojenci v tem režimu, čeprav še vedno gre pač za prestajanje kazni, ne, je še vedno ta svoboda zelo omejena. No. Zdaj, kar se tiče pa filma, bi rekel, glavni fokus oziroma ideja zgodbe ni izhajala iz prikazovanja življenja na odprtem oddelku zapora, ampak je to v pisanju scenarija v neki fazi prišlo zraven, ker je za ta glavni lik se mi zdel zanimivo ga postaviti v neko to situacijo kot družinskega očeta z dvema mladoletnima otrokoma, ko more v bistvu na nek način svoj odnos iz neke nule, kamor se vse sesulo, na novo začeta. Ne? Zato je v bistvu v zgodbi v začetku filma pokazan in postavljen to okolje in v bistvu se zgodba na nek način začne, glavna nič zgodbe, ko gre prvič na ta vikend izhod. A ne?
3: Ja, sej, film Konji se res posvetite bolj, bi rekli, subtilni plati, ne? Odnosom obsojenca z družino, preživljanju koncev tedna s hčerjo in sinom, da glavni lik Miro se sooči s spomini na lastno otroštvo in travme. Torej, javi se vprašanje tudi prenašanja vzorca nasilnega vedenja med generacijami. Ne?
1: Ja, v bistvu je to je neka v resnici glavna nit. No. Ta neko izhodišče, prejem sem zgodbo začel pisati za res scenarij, je bilo v bistvu neko vprašanje, ali je mogoče na kakšen način nekomu, ki se zgodi ena huda krivica, huda travma, neko nasilje, recimo v tem primeru strani očeta, ne, v mladosti, ali je možno in na kakšen način neko to travmo preseči, popraviti do neke mere ali pa v celoti odpustiti, je neko odpuščanje tudi možno. Ne? Tako da v bistvu, ja, glavni lik, jaz mislim, da je bolj nek lik očeta, v katerem upam, da se bomo moški nasploh nekako prepoznali, ne? Ne glede na to, a smo očetje ali ne, tudi če nismo očetje, smo vsi sinovi, ne? In v bistvu gre za to, ja, za to vprašanje, v bistvu, kako presekati nek podedovan vzorec, neko travmo in to najbolj boleče pa najbolj konkretno ponovat spoznavaš, ko sam začneš delati podobne napake, kot so ti drugi naredili. Ne? Se pravi, ta moj glavni junak, ko se spopada z težavnim najstnikom, ki nekako pač zavrača ga oziroma morate nek nov stik vzpostaviti, takrat se v bistvu začne zavedati, ne? Da je do neke mere tudi sam odgovoren za za nadaljevanje tega odnosa in dediščino, ki jo je dobil, kako bo naprej.
3: Nec Cijan Grlati, igrate protagonista Mira. Zdaj, režiser Jernej Kastelec pravi, da vsak igralec v filmu naša tudi svoj pogled. Kako se je za vas preleviti v tako vlogo? Ker recimo zaporniki so bili pred svojim obsojenim dejanjem ljudje na prostosti, ne?
4: Jaz mislim, da vsak človek ima v sebi vse. Da je to, kar je privedlo Mirota v zapor, bilo posledica ene situacije. Pravzaprav je moja vstopna točka v vstopanju v to vlogo vedno enaka in to je, da si poskusim predstavljati, da je nekdo naredil nekaj zelo slabega nekomu od meni zelo bližnjih. In takrat je ta vstop lažji. Mislim, da imamo vsi nek občutek ali pa neko potrebo zaščititi tiste, ki so nam blizu, tiste, ki jih imamo radi in da smo takrat sposobni marsičesa. Tako da ga nekakor ne obsojam, trudim se ga razumeti, preko tega, kako bi jaz ravnal, če bi se to zgodilo komu od mojih. In kar ga povede na to pot, ki na koncu pripelje do zapora, je pravzaprav eno brutalno dejanje nad ljubljeno osebo. To mi je nekako stopna točka. Zdaj, kar pa se tiče nekak tega drugega aspekta. Miro je starš dveh otrok, ima sina in hčerko, jaz sam nisem oče, ampak imam fenomenalna soigralca, Vesno in Anžeta, ki sta tako nekak razigrana v pristopanju do njunih vlog in do dela, da je bila ta navezava starš otrok precej lahka. Zelo hitro sem si lahko predstavljal, da sta moja, to pa domač povedan, no. Ostale stvari, ki so v filmu, so stvar, ki jih doživljamo vsi. Samo da je primero to okvir tega njegova trenutna življenjska situacija, ki je vezana na odprti oddelek zapora, kjer mora prebivati med delovniki in da ga to nekak omejuje in utesnjuje v razvijanju odnosa z otroci, v razreševanju njegovih travm in pa, kar se mi zdi pa najbolj ključno, v obračunu z nasilnimi vzorci, ki jih je prijel od očeta, skratka, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
3: Andraž Žigart, pravijo, da ste eden najperspektivnejših direktorjev fotografije mlajše generacije. No, zapor je najbrž še malo, nerodno rečem, za kamero privlačen ambient. Ampak kakšen značaj pa izvabljate iz teh podob pri filmu Konji, ker to vseeno niso te klasični zaprti oddelki, ne?
5: Ja, mislim, na nek način želimo v tem vizualni podobi iskati neko dvojnost, ki je prisotna tudi v samem protagonistu in to nam tudi ponuja v bistvu ta odprti oddelek, ki je zelo netipičen vizualni primer zapora kot takega, v bistvu mogoče bolj spominja na nek dijaški dom ali pa kaj podobnega in to na eni strani predstavlja v bistvu neko vizualno odprtost pa svobodo, kar poskušam tudi v nekih atmosferah ustvarjati čisto svetlobnih. Na drugi strani pa z pristopom kadriranja in kamere pa vseeno iščemo neko zaprtost in omejenost in v bistvu preko tega nekak ustvarjamo to dvojnost, ki je v osnovi prisotna v samem protagonistu z te nasilne preteklosti in neke želje po boljši prihodnosti.
3: Pa za konec se je na snemanju zgodilo kaj posebnega?
5: Gotov smo po moje dobili ene par zelo zanimivih situacij okrog konjev, ker dosti snemamo z njimi, ki so sicer bili super obogljivi, ampak včasih je pa težava, da ko konja zelo znemiriš, ga umiriti in snemati na nek način mirne prizore s konjem, potem ko jo si snemal pred tem nemirno, je zelo težko in to je mogoče ena izmed takih stvari, ko smo dobili kar en zanimiv kader, kjer konj derja proti protagonisto, pa bi v bistvu mogla biti situacija glih obratna.
3: Se pravi, adrenalinsko na več načinov.
5: Definitivno, mislim sploh, dejstvo pa je, da ta film si je Jernej zastavil zelo ambiciozno v tem smislu, da pravijo, v filmu je najtežje delati z otroci in živalmi, no mi imamo kar ne par otrok in tudi konje, tako da to.
3: Hvala in srečno.
5: Hvala.

0: Pred nami je 9. edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki bo od torka 11. avgusta pa do nedelje 16. avgusta potekal v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova. Več o letošnjem programu v pogovoru z urednico revije Ekran, Ano Šturm, ki je skupaj z Anjo Banko iz Slovenske kinoteke zasnovala letošnji program. Ana Šturm, lepo pozdravljena. Za začetek naj samo poudarim, da se bo vas gosti otikali, ker sva že dolgoletni kritiški kolegici.
1: Živjo, Petra.
0: Tema letošnjega že 9. cikla dogodkov Poletje na platno in med platnicami je upor. Zakaj ste v Slovenski kinoteki izbrali prav to temo in kako ste o njej razmišljali v kontekstu filmske in literarne umetnosti?
1: Živimo v času permanentnih kriz, vojen, okoljskih, političnih, moralnih. In mislim, da vsi vemo, da bi morali za to, da ustavimo to spiralo oziroma mogoče kar tornado dehumanizacije, v kateri smo se znašli, narediti več. In da kljub vse prežemajoči komodifikaciji življenja, da smo prišli na točko, ko mislim, da vemo tudi, da je mogoče upor še edina točka, ki nam ostane, da se upremo tej diktaturi neoliberalnega kapitalizma. A tako da odgovor na to, zakaj je stanje sveta, mogoče en mal bolj oseben odgovor na to je pa to, da sva s kolegico Anjo Banko, s katero skupaj kurirava ta program, sva 2 leti nazaj v Bologni gledali restaurirano različico filma Taborišče Thieroi, ki je eno ključnih del dekolonialistične kinematografije in obena jo je zelo navdušil in res sva ga želele pokazati slovenski publiki in ta tema je bila odlično izhodišče, da ga umestiva na program. Zdaj, zakaj oziroma kako smo v poru razmišljali glede na filmske in literarne umetnosti, nekako, ko razmišljamo o tem, kako spremeniti svet, v katerem živimo, nam pri tem lahko pomagata tudi literarna in pa filmska imaginacija. V uporu nismo razmišljali samo kot o fizičnem dejanju teles na ulicah. Upor nekako razumemo, da lahko zavzame tudi drugačne oblike, obliko kulturnega, umetniškega, domišljijskega ali intelektualnega odziva na aktualne družbene razmere. Potem pa seveda gre pri sestavljanju programa za nekakšno tako alkimijo, znotraj katere se različne niti nekako sestavijo v program. V središču oziroma nekako v mislih imamo vedno seveda ta preplet med filmom in literaturo. Ključno se nam zdi, da so te povezave čim bolj organske, da zajemajo nekako en zelo širok nabor tem, od feminizma, delavskih pravic do dekolonizacije, različnih formatov, obravnavamo risoromane, dokumentarni film, osebno izpolnjeno literaturo in tako naprej. In pa seveda tudi, da poskušamo biti na nek način tudi aktualni. Recimo, za primer lahko dam večer, ki bo posvečen temi izbrisanih. 2 leti nazaj, torej leta 2024, sta izšle 2 izvrstni knjigi na to temo, Črtice Tine Perič in pa Tega se ne da izbrisati Andraža Rožmana. In v bistvu te 2 knjigi sta bili izhodišče za to, da smo en večer posvetili tudi tej temi.
0: Kaj vse pa bo obsegal letošnji cikel in kakšne filme oziroma dogodke si lahko obetamo, morda izpostaviš enega ali dva?
1: Ja, cikel v celoti zajema 6 filmov in pa 5 pogovornih večerov. Kot sem že omenila, se bomo dotaknili različnih tem, kot so feminizem, izbrisani, delavske pravice, dekolonialni boji in pa to, kako nam lahko pri razmišljanju o tem, kako spremeniti svet, lahko pomaga spekulativna fikcija. Mogoče bi izpostavila 2 dogodka in sicer petkov pogovor o delavskih pravicah in pa film Kena Loacha Jaz Daniel Blake in pa zaključni pogovor z literaturo proti kolonializmu in pa projekcijo filma, ki sem ga tudi že omenila, Taborišče Thieroi, ki se bo zgodil v nedeljo. To, da je tema delavskih pravic oziroma predvsem kršanja delavskih pravic še kako aktualna, lahko v zadnje čase res prav vsak dan spremljamo v medijih. Mogoče bi malo več povedala o filmu. Jaz, Daniel Blake, britanskega veterana Kena Loacha, ki svojim delom že več kot pol stoletja kritično naslavlja našo družbo. Letos v bistvu mineva 10 let od tega filma, ki velja za eno od njegovih poznih mojstrovin. V tem filmu pa pozornost usmerja predvsem v nedelovanje sistema državne pomoči, oziroma nekak izpostavlja tudi predvsem to, da je ta pomoč namenoma neučinkovita. Zdi se mi, da so Loachevi filmi pomembni tudi zato, ker režiser z njimi pravzaprav ves čas dokazuje tudi, da imajo problemsko zastavljeni politični filmi tudi dejansko moč, da nekaj spremenijo, kar njegovi filmi tudi so. Če pa bi vas povabila samo na en dogodek v letošnjem programu, pa je to vsekakor ponovno vabilo na ogled filma Taborišče Thiaroy. To je film iz leta 1988, poden se podpisuje veliki senegalski režiser Ousmane Sembene. Film pa govori o resničnem dogodku, o brutalnem pokolu afriških vojakov po drugi svetovni vojni. Gre za zelo malo znano dejstvo, ker v bistvu prav prisilno rekrutirani zahodnoafriški vojaki so se v Franciji kot en izmed prvih pridružili de Gaullovemu odporu proti Nemcem in v bistvu je potem po koncu vojne francoska kolonialna oblast te vojake poslala v vojaško taborišče Thiaroy v bližini Dakarja, odkoder naj bi se potem ti vojaki vrnili v svoje domovine. Ampak, ker so seveda ti vojaki zahtevali upravičeno in obljubljeno plačilo, in ker tega niso dobili, so se uprli. Francoske oblasti pa so potem to taborišče napadle s tanki in z granatami. Tudi francoske oblasti so se kasneje zelo trudile, da ta film ne bi nastal. Potem je vseeno bil narejen predvsem zaradi sodelovanja 3 afriških držav. Leta 1988 so ga v Kanu zavrnili, bil je pa predvajan potem v Benetkah, kjer je dobil tudi nagrado žirije. Bi pa mogoče poudarila še to, da bomo seveda gledali na novo digitizirano in restaurirano verzijo iz leta 2024, za katero je poskrbel projekt afriške filmske dediščine in je zdaj ta film res na ogled splošni javnosti, kar se mi zdi super.
0: Letos je odnos med knjigami in filmom še posebej v spredju javnih diskusij zaradi filma Odiseja. Cikl dogodkov Poletje na platnu in Med platnicami pa že dolgo razmišlja prav o tem odnosu. Kateri aspekt tega razmerja med eno in drugo umetnostjo se tebi kot filmski kritičar, ki zdi najbolj zanimiv?
1: Ja, Odiseja se mi zdi zelo en tak lep primer, ker gre pravzaprav za zgodbo, ki je že v narekovaju originalni Homerjevi verziji bila ponovno povedana, ker seveda izhaja iz ustnega izročila, iz različnih zgodb, ki so se pripovedovale skozi zgodovino. In kar mi je v bistvu najljubše pri prenašanju literature v filme, je to, da na nek način vedno znova lahko dobimo neko novo perspektivo na določene zgodbe in kako v bistvu te zgodbe rezonirajo z nekimi modernimi, sodobnejšimi časi. In tudi tukaj se mi zdi, da je Nolan na nek način uspel zelo dobro modernizirati to zgodbo, ki sicer mogoče nima več veliko veze s tem, kako so te zgodbe in te junake razumeli v antičnih časih, ampak mislim, da za današnje čase ta zgodba, ki jo Nolan govori, je pa zelo aktualna in na nek način obrača pogled iz Odiseja kot junaka na Odiseja kot vojnega zločinca. Tako da tukaj se mi zdi, da ima ta film kar veliko enih sporočil, ki lahko zelo odmevajo v sodobnem času. In v bistvu na nek način filmi, kot je Odiseja, pa tudi dogodki, kot je Poletje na platnu in Med platnicami, se mi zdi, da so to neki filmi, neki dogodki, ki ljudi lahko spodbudijo k temu, da neke ideje, ki krožijo, da o njih razmišljajo, da jih mogoče tudi ti dogodki ali pa filmi spodbudijo k temu, da tudi sami začnejo o enih stvarih razmišljati, mogoče spremenijo pogled ali pa mogoče celo kaj glede tega naredijo.
0: Festival pripravljata Slovenska kinoteka in Pisarna Ljubljane UNESCO-vega mesta literature v sodelovanju z Moderno galerijo. V času festivala pa lahko med pogovori in pred projekcijami obiščete tudi priložnostno festivalsko knjigarno. Vstop na vse dogodke letnega kina Slovenske kinoteke je brezplačen, ob dežju pa program odpade.
2: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: Max Cady was released from prison.
4: What does that have to do with us?
5: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
6: You were his lawyer, right?

0: Pretočni velikan Apple je na male zaslone pripeljal novo priredbo Šund romana iz 50-ih, ki ga poznamo kot Rt strahu. Studio Universal Pictures je sicer že leta 1962 roman predelal v film Rt strahu, režiral ga je J. Lee Thompson, v njem pa sta nastopila Gregory Peck in Robert Mitchum. Leta 1991 je novo priredbo režiral Martin Scorsese, ki je glavne vloge razdelil med Nicka Nolteja, Jessica Lange in Roberta De Nira. Najnovejšo priredbo, tokrat v obliki miniserije, si je ogledala Ana Jurc.
1: Ali smo res potrebovali še tretjo priredbo romana, ki je zaživel najprej leta 1962 kot tesnobna srhljivka z Robertom Mitchumom in potem v 90-ih še kot eksplicitna mejno-sadistična grozljivka z Robertom De Nirom? Ali so zgodbi, katere morda največji odliki sta učinkovita zasnova in jedrnat tempo, res koristili raztegovanje na 10 epizod, dodajanje stranskih zapletov in posodabljanje likov? Ali pa je glavni junak, Max Cady, eden tistih filmskih arhetipov, ki ga mora vsaka generacija doživeti, interpretirati in ponotraniti po svoje? Cady je v vseh dosedanjih interpretacijah predstavljal utelešenje imanentnega zla. Novo branje pa odpira prostor za interpretacijo, da je zlo edini logični sad globoko nagnite, etično iztirjene družbe. Max Cady je prekletstvo, ki smo ga nase priklicali sami. Pošasti se ne rodijo, zgnete in oblikuje jih okolica. Novi Rt strahu, ki ga je za televizijo priredil Nick Antosca, si svobodno izposoja elemente iz obeh predhodnih filmskih priredb. Spoznali boste že bombastično glasbeno temo iz leta 1962, ki jo nova serija učinkovito vdela v svojo uvodno špico. Posvoji tudi slabost vzbujajoči učinek fotografskega negativa, ki ga je v svoji različici uporabil Martin Scorsese. Prav tako ne more biti naključje, da se je v seriji našla vloga za Juliet Lewis, za katero je bil Rt strahu pred četrt stoletja veliki filmski preboj. Nesubtilno sporočilo vseh teh povezav se najbrž glasi, morda mislite, da to zgodbo in like poznate, vendar se motite. Vseh 10 delov, ki jih je režirala manjša vojska različnih režiserjev, se je odvrtelo na pretočni platformi Apple TV+. V vlogi zločinca se je udomačil Javier Bardem, ob njem nastopijo še Amy Adams, Patrick Wilson, Ron Perlman in drugi. V nabuhli minutaži, ki jo je zgodba s selitvijo na male zaslone pridobila, se scenarij poigrava predvsem z dinamiko maščevanja in protimaščevanja, toda pri tem tako zelo manipulira z gledalčevo naklonjenostjo in tako pogosto uporablja melodramatične obrate, da zabrede onkraj meja vsaj približno verjetnega. Včasih več ni nujno tudi bolje. Novi Rt strahu bi bolje učinkoval kot miniserija v 4 ali 5 delih, kar pa ne pomeni, da kemp predelava, ki smo jo dobili, nima nobene vrednosti. Gledalski užitek boste našli predvsem v slikoviti kulisi ameriškega juga. Španski mah visi tako rekoč v vsakem kadru. V skoraj manični stiliziranosti posameznih epizod, v razpoloženskem plastenju nelagodja in seveda v igralskih bravurah Javierja Bardema, ki se rad pozabava z vlogami psihopatov. Teatralnost zna uporabiti zelo taktično, ravno dovolj, da ostane v središču pozornosti, toda ne toliko, da bi grožnja njegove navzočnosti zvodenela. Morda je trajna privlačnost Rta strahu to, da v marsičem ostaja enako relevanten kot pred 70 leti. Še vedno živimo v sistemu, kjer žrtve spolnega nasilja nočejo pričati o svojih izkušnjah, ker se zavedajo, da bodo na zatožni klopi pristali njihov značaj, način oblačenja in vedenje. Zločinci še vedno odkorakajo na prostost zaradi napak v postopku. in policija še vedno ne naredi dovolj, da bi zaščitile ogrožene, preden se jim kaj zgodi. Vseeno pa se branja rta strahu skozi desetletja tudi spreminjajo. Prejšnja filma nista postavljala pod vprašaj naporov odvetnika, da bi Cadeja zlepa ali zgrda spravil iz mesta. Nova serija pa izhaja iz zavedanja, da korupcija prežema sistem na vseh ravneh. Navzoča je tudi med vrlimi zagovorniki zakona in pravice. Novi rt strahu je tipičen primerek novodobne prestižne televizije, ki skuša z visokim proračunom in zvezdniško zasedbo nadgraditi izvirnik, ki nadgradnje v resnici ni potreboval. Vse velike preobrate scenarij najprej jasno nakaže in potem še eksplicitno razloži. Pisci močno podcenjujejo našo sposobnost dojemanja ali pa resnično računajo s tem, da med ogledom ves čas buljimo v telefone. Scenarij v zgodbo navleče cel kup podzgodb in novih vsebinskih poudarkov, vendar pri tem ne more zares prikriti dejstva, da je rt strahu pod črto še vedno zelo preprosta zgodba o psihopatskem morilcu in njegovih žrtvah, ki bi jim sicer težko prilepili pridevnik nedolžne. Včasih ni nič narobe s tem, da šund dopustimo, da je šund. Rt strahu odlično funkcionira kot soočenje z našimi primarnimi strahovi, manj pa kot obsodba kazenskega pravosodnega sistema in kot razmislek o nevarnosti krivih obsodb.
0: To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radia Slovenija. Pripravili smo jo Alma Čelik, Žiga Bratoš, Ana Jurc, Lidija Hartman, Bernard Stramič, Mirta Berlan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Sloveniji je bilo konec maja nekaj več kot 923 tisoč delovno aktivnih, od tega več kot 152 tisoč tujih državljanov. Na inšpektoratu za delo v vse večjem številu tujih delavcev med drugim zaznavajo težave zaradi nepoznavanja jezika. Na terenu se po ugotovitvah inšpektorjev kaže, da imajo delavci težave z razumevanjem dokumentov, kot so pogodbe o zaposlitvi, navodila za delo in drugi dokumenti, ki so zapisani v slovenskem jeziku. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora, zlasti v kriznih razmerah. Obrambni sporazum med Turčijo, Pakistanom in Saudsko Arabijo je identičen 5. členu NATO, ki napad na eno od članic opredeljuje kot napad na vse, je sporočila Ankara. Napovedali so, da je med potencialnimi kandidati za vstop v pogodbo tudi Egipt. Turčija ob tem zanika, da bi bil dogovor usmerjen proti Iranu ali da bi ta nadomestil obstoječe obrambne sporazume. Evropska nogometna zveza je potrdila pisanje angleških tabloidov, da je izplačala odpravnino nekdanji zaposleni, ki je bila v romantični zvezi z nekdanjim generalnim sekretarjem UEFE in sedanjim šefom mednarodne nogometne zveze FIFA Gianjem Infantinom. Ta je navedbe zanikal. Medijska poročanja o izplačanju odpravnini so se pojavila v času pritiska na Infantina zaradi kontroverznega predloga za prodajo deleža tržnih pravic v FIFA-inih tekmovanjih. Še vreme, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.